Đó là Eternal Flame, là một ca khúc của nhóm rock Mỹ Bangle. Trong album Everything năm 1988, ngay sau đây là When I Need You, là một bài hát nổi tiếng được viết và trình bày bởi Albert Hammond trong album năm 1976 của Hammond, When I Need You. Phiên bản của Leo Sayer đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần lễ vào tháng 2 năm 1977.

đó là When I Need You của Leo Sayer. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Come Toi của Jean-Jacques Goldman. Sinh năm 1951, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp từng đoạt giải Grammy. Anh ấy rất nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Pháp và từ năm 2003 là ca sĩ nhạc rock pop có thu nhập cao thứ hai sau Johnny Hallyday.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Fields of Gold, là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting trong album The Summoner năm 1993. Bài hát chỉ đứng vị trí thứ 16 trên UK Single Chart và đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Sting, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hát bài hát này.

Các bạn vừa nghe Fields of Gold là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Oh Mon Amour của ca sĩ Pháp Christophe.

Vừa rồi là ca khúc Ô Mông A Mua của ca sĩ Pháp Christophe. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Love Hurts. Love Hurts là một bài hát được sáng tác và thu âm bởi nhạc sĩ người Mỹ Bogdo Brands vào năm 1960. Bây giờ là bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth.

Các bạn vừa nghe bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng ở Pháp, François Feldman.

Đó là ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng của Pháp, François Fetman. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành cho

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Sau đây, Quang giúp mời các bạn đến với Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Mireille Mathieu, là bản cover tiếng Pháp của một giai điệu nổi tiếng trong phim Love Story năm 1970.
1: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous

Đó là ca khúc Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Pháp Mireille Mathieu. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover nổi tiếng Smoke Gate in Your Eyes do Dinah Washington trình bày, thu âm năm 1956.

Đó là bản cover của tác phẩm nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày. Thu âm năm 1956. Kết thúc chương trình với Tết Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc của Pháp Esitu Nesitapa do ca sĩ Rodacin trình bày.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào cuối tuần đến quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu, và với khung giờ cao điểm buổi sáng cuối tuần thì chúng ta chỉ có vỏn vẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông để giúp cho quý vị chúng ta có cho mình những cái lộ trình di chuyển cuối tuần thuận lợi nhất quý vị nha. Trong việc di chuyển, nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình thì quý vị đừng quên số hotline quen thuộc để đồng hành cùng với Tân Phú vẫn là 0283991 9191, cũng như là quý vị có thể tương tác cùng với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sáng nay thì diễn biến tổng quan về tình hình giao thông thành phố thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp. Đây cũng là một cái hình thái giao thông mà có thể gọi là quen thuộc trong những ngày cuối tuần, đúng không ạ? Tuy nhiên là sáng nay thì tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì mưa cũng gọi là diễn ra không to nhưng mà lất phất. Tân Phú nhớ đến những cái ngày ở Đà Lạt mà mưa mà dạng như là mưa phùn đấy cả nhà. Cho nên là chúng ta cũng gọi là có việc di chuyển trên các cái tuyến đường, và đặc biệt là di chuyển đường xa một chút xíu thì chúng ta cũng nhớ trang bị những cái vật dụng che mưa quý vị nha, như là dù, như là áo mưa, để có thể đảm bảo được cái lộ trình an toàn cho tất cả quý vị thính giả. Cuối tuần thì đường thông hè thoáng, đúng không ạ? Không vì thế mà quý vị chúng ta chủ quan. Đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển qua các cái khu vực ngã ba, ngã tư thì cũng chú ý quan sát kỹ trước sau để có thể đảm bảo cái lộ trình di chuyển của mình và gia giảm tốc độ ạ. Nếu như mà có những cái thông tin nào, những cái sự cố giao thông hay là đông chậm khó khăn ở đâu thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể hỗ trợ thời nhiệt tình cùng với Tân Phú nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận các tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Để quý vị chúng ta có cho mình những cái chuyến bay thời điểm này thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Bởi vì với góc nhìn của Tân Phú, các tuyến đường kết nối với sân bay như là Trường Sơn đi ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, hay là trục Trường Sơn qua các nút giao như là Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, mật độ phương tiện không đông ạ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định về các tuyến đường này quý vị nha. Đó là các cái tuyến đường kết nối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, điểm qua như Tôn Đức Thắng, qua cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở khu vực công trường Mê Linh, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhìn chung thì chúng ta có thể di chuyển bon bon trong buổi sáng ngày hôm nay. Với quý vị nào mà chúng ta chọn cho mình metro, phương tiện công cộng để di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị về cái kế hoạch vận hành đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1. Thưa quý vị, thông tin vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ trong ngày hôm nay, tổng số lượt tàu hoạt động sẽ là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa 11 tàu. Với các khung giờ cao điểm từ trưa 10 giờ đến 12 giờ 30 sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Với cao điểm chiều tối từ 17 đến 18 giờ sẽ giãn cách là 7 phút một chuyến. Các khung giờ cận kề từ 15 giờ

7:30 đến 17:00 và từ 18:00 đến 19:00 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Với các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian. Khung giờ bình thường được cập nhật như sau: 5:30 đến 10:00, 12:30 đến 15:30 và từ 19:00 đến 23:00. Với các khung giờ gọi là thấp điểm thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày là từ 5:00 đến 5:30 thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái thông báo vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị. Theo đó, thì Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn địa phương áp dụng bộ thông số kỹ thuật dùng chung và hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Metro trong tháng 7 năm 2026. Bộ Công Thương chủ trì xây dựng đề án phát triển công nghiệp đường sắt gắn với nội địa hóa và chuyển giao công nghệ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai nghị quyết 17 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định về mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 18 loại khoáng sản. Mức thu cao nhất là 90.000 đồng một mét khối đối với đá block, thấp nhất là 2.000 đồng một mét khối đối với đất san lấp, xây dựng công trình, cát trắng và cao lanh cùng mức là 30.000 đồng theo đơn vị tính tương ứng. Hoạt động khai thác tận thu khoáng sản áp dụng mức phí bằng 60% mức thu thông thường. Mặt đường Hoàng Minh Thảo, Hà Nội đang được hoàn trả sau thời gian thi công các hạng mục thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện nền đường, thảm lại mặt đường, xử lý rãnh thoát nước và thu dọn công trường, đồng thời bố trí rào chắn, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông. Dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, khả năng tiêu thoát nước cũng như giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực phía Tây Hà Nội. Một thông tin quốc tế thưa quý vị. Mùa hè này thì hàng triệu gia đình tại Trung Quốc sử dụng chatbot AI để hỗ trợ chọn ngành, chọn trường, đại học cho con sau kỳ thi Gaokao. Các nền tảng lớn như là Alibaba, Baidu hay là Tencent ghi nhận hàng chục triệu lượt sử dụng công cụ tư vấn tuyển sinh. AI được xem là cố vấn miễn phí, nhất là với những gia đình không có điều kiện thuê chuyên gia. Tuy nhiên, giới tư vấn cho rằng công cụ này vẫn cần được đối chiếu với giáo viên và người có kinh nghiệm. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đến tối qua thì công tác cứu chữa người bị thương và chăm lo cho các nạn nhân trong vụ lật cano ở Phú Quốc đang được tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Theo ghi nhận mới nhất, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 23 nạn nhân. Trong 17 nạn nhân được thăm khám, cấp cứu và điều trị thì có 15 người được kiểm tra theo dõi sức khỏe, 2 trường hợp nguy kịch được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Và đến nay thì 4 bệnh nhân sức khỏe đã ổn định đã được cho về theo dõi tại nhà. Một trong 2 ca nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo, giao tiếp tốt. Trường hợp còn lại có bệnh lý tim mạch phức tạp đang tiếp tục được điều trị. Ngay trong tối qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn công tác bao gồm 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu và 1 điều dưỡng đến Phú Quốc để hội chẩn, hỗ trợ về chuyên môn. Đối với 15 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất thủ tục theo quy định đối với phối hợp với gia đình để chăm lo hậu sự. Cùng thời điểm, thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đưa 70 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại Hòn Mây Trúc ngoài về đảo Phú Quốc an toàn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà.

0: hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
1: Được không đó?
0: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
1: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
0: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
1: Ôi, thế là tốt quá rồi.
0: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
1: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
0: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi, sao lại pen?
5: Ây dạ.
6: Vào.
7: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
8: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
9: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này. Hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
8: Gãy sớm thế.
9: Thì tiền sữa trào ngược mà.
7: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
10: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
7: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một cái cập nhật về diễn biến giao thông. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là trên toàn tuyến chúng ta có thể an tâm, lưu thông ổn định. Đây cũng là một trong những cái trục cao tốc nhận được cái sự quan tâm của quý vị thính giả, các bác tài, đặc biệt là trong cái khung giờ cao điểm cuối tuần như thế này. Có di chuyển qua cái trục cao tốc về miền Đông quý vị nha, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và Dầu Dây, Phan Thiết thì chúng tôi cập nhật là có thể an tâm, lưu thông trên toàn tuyến ạ. Không biết là với các cái trục cao tốc nối các tỉnh miền Tây thì như thế nào? Khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ hay là những cái trục cao tốc nối các tỉnh miền Tây với nhau đúng không ạ? Có những cái thông tin nào về diễn biến giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú. Bên cạnh đó thì với trục quốc lộ 22 về Tây Ninh hay là trục quốc lộ 50, quốc lộ 51 về các cái khu vực thì có những cái thông tin nào về tình hình giao thông thì chúng ta cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm với các tuyến như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Đây là các tuyến mà trên địa bàn của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm quản lý thì hiện tại tình hình giao thông bình ổn quý vị nhé. Xin được cảm ơn rất nhiều với thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm ạ. Đội cảnh sát giao thông Tây Bắc thì cập nhật là các tuyến trên địa bàn đơn vị quản lý thì hiện tại thì chúng tôi cập nhật là ổn định khu vực Củ Chi đúng không ạ, khu vực Hóc Môn. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc với những cái thông tin chia sẻ cùng với chương trình. Như vậy thì khu vực các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa cập nhật đến từ các đội các trạm cảnh sát giao thông thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành, một trong những cái tuyến đường chính kết nối với các cái khu vực như là quận 7, quận 4 với khu vực trung tâm thành phố. Thời điểm này thì có thể an tâm lưu thông thông thoáng, điểm qua.

như là Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành qua khu vực cảng Sài Gòn hay là qua khu vực cầu Tân Thuận. Nếu như mà rơi vào cái ngày mà gọi là trong tuần đúng không ạ, thì cái hình thái giao thông tại cái lộ trình này thì cũng đã khác rồi. Nhưng mà hôm nay thì cuối tuần cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể an tâm di chuyển thoải mái, thông thả cả nhà ơi. Bây giờ thì có một trong những cái yếu tố mà không phải là về hình thái giao thông mà là về diễn biến thời tiết cũng ảnh hưởng phần nào trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ hiện dao động từ khoảng là 28 đến 29 độ C, thời tiết tương đối dễ chịu. Từ nay đến chiều, thành phố tiếp tục có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm không khí cao nên có thể là có cảm giác oi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều và tối thì mây sẽ phát triển mạnh hơn, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm thưa quý vị. Nếu như mà có di chuyển vào cuối ngày thì chúng ta cũng chú ý nhé, chủ động mang theo những cái vật dụng che mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để có thể sắp xếp cho mình những lịch trình phù hợp, đặc biệt là các cái hoạt động ngoài trời cuối tuần. Gió Tây Nam kết hợp với đến Tây duy trì ở mức là cấp 2, cấp 3. Mặc dù cường độ gió không mạnh đâu, nhưng mà trong các cơn dông thì vẫn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố. Đồng thời thì chú ý đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông trong điều kiện mưa dông. Về đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống vào khoảng từ 25 đến 27 độ C thưa quý vị. Thời tiết cập nhật sẽ mát hơn sau mưa. Đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ hả?
7: Thôi, tôi không đi đâu.
6: Sao? Vợ không cho hả?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
6: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
6: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
7: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
6: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
6: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
6: Trời, đăng ký sao ông?
7: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
6: Đã xong.
7: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Như đã cập nhật thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì chúng tôi ghi nhận là xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định thời điểm này. Cho nên quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm quý vị nhé. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận với

0: với cái khu vực cao tốc dầu dây Phan Thiết nữa cũng có thể di chuyển ổn định. Thưa quý vị, tin vui cho nhà đầu tư, ngân hàng Agribank chính thức chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với nhiều lợi ích hấp dẫn, mở ra cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả dành cho các nhà đầu tư. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cũng như nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank với số tiền tối thiểu chỉ 100.000 đồng là có thể sở hữu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhận lãi định kỳ 1 năm 1 lần. Cụ thể hơn, lãi suất thả nổi của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% trong 5 năm cuối kỳ hạn. Kết thúc chào bán, trái phiếu Agribank sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng. Chi tiết liên hệ 1900 55 88 18 hoặc đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về các thông tin dịch vụ của Agribank để quý vị chúng ta có thể tham khảo. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Alo Tấn Phú và quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Trần Lê Anh Tú ạ.
1: Dạ, xin chào anh Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cái điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, chào cuối tuần đến anh. Không biết là trong khung giờ cái điểm sáng cuối tuần ngày hôm nay thì có cái diễn biến giao thông ở khu vực nào mà chúng ta cần lưu ý hiện tại không ạ?
1: Dạ thưa anh, thì tình hình giao thông thì trong buổi sáng ngày Chủ nhật ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì đầu giờ buổi sáng thì có mưa nhưng mà bây giờ thì cũng đã tạnh rồi.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên thì mặt đường cũng có một nơi vài nơi là còn ẩm ướt trơn trượt, thì cũng trong buổi sáng thì nó cũng có vài trường hợp là mình di chuyển thì cũng có nơi là bị té ngã do là cái mặt đường nó trơn. Thì một số cũng lưu ý là một số lộ trình đang có di chuyển chậm như là ở khu vực gần bến xe miền Đông cũ, thì cái tuyến đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua cái bến xe miền Đông đi về Di Đồng Nguyễn Xí thuộc địa bàn của phường Bình Thạnh, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì như mọi ngày thì nó tình hình giao thông nó có hơi đông nhưng mà hôm nay thì khá là thuận lợi nên là cũng an tâm là mình đi di chuyển thuận lợi. Và là cái tiếp nữa là còn ở tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 51 thì từ phường Phú Mỹ đến phường Tân Phước thì nhìn chung thì có phần ở một số vài giao lộ thì nó em thấy là cũng có một nơi là nó hơi đông thôi nhưng mà mình vẫn di chuyển được. Thì cũng trong tuần hôm nay thì em thấy là tình giao thông mình là khá là thuận lợi nên là các bác tài cũng nên là yên tâm mà mình di chuyển. Thì trên đây là những khu vực mà ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định nè.
0: Khá là nhiều những cái tuyến đường mà cập nhật là thông thoáng trong buổi sáng cuối tuần cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể an tâm đúng không ạ? Nếu như mà gọi là có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong việc di chuyển trong ngày cuối tuần này để mà chúng ta an tâm hơn thì anh Tú có khuyến cáo gì cũng như là chia sẻ gì đến quý vị thính giả?
1: Dạ thưa anh, thì trong buổi sáng ngày hôm nay từ đến trưa thì em nghĩ là trên tình hình giao thông nó cũng không có đông đâu, nhưng mà trong buổi chiều, bắt đầu cao điểm buổi chiều á thì lưu lượng mà từ sau 2 ngày nghỉ đi về lại thành phố thì quan tâm nhất là ở hai cái tuyến cao tốc là Long Thành Dầu Dây và cái Trung Lương thì áp lực giao thông sẽ có tăng. Và những cái lộ trình mà từ khu vực cửa ngõ như là ở khu vực Tây Ninh về hay là ở khu vực Đồng Nai đổ từ quốc lộ 51 về đó thì nó cũng hơi đông, nên là các bác tài chúng ta cũng nên là chọn mình một cái lộ trình thay thế để mà thích hợp hơn. Thì về kiến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số AM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn anh Tú rất là nhiều và em cũng xin chúc cho anh sẽ có cho mình một cái ngày cuối tuần làm việc thật là hiệu quả anh Tú nha. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô

0: thị, với khá là nhiều những cái thông tin mà cập nhật về cái diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, tại các khu vực lân cận. Nhưng mà đa phần cái tuyến đường giống như anh Tú chia sẻ thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định, đúng không ạ? Trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả mà nãy giờ Tân Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Đừng quên fanpage của chương trình vẫn là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline 028 3991 9191. Bây giờ xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách.
1: Bản tin Chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính với một số điểm rất đáng chú ý. Đó là lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản. Quyết định này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân lẫn lực lượng chức năng. Xung quanh đề xuất này, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, theo quy định hiện hành thì dù vi phạm được phát hiện qua camera ghi hình rất rõ ràng rồi, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải lập biên bản vi phạm hành chính, rồi sau đó mới có quyết định xử phạt. Ông đánh giá thế nào về đề xuất mới của Bộ Công an khi bỏ qua bước lập biên bản đối với những lỗi đã đủ căn cứ hình ảnh?
3: Cái luật xử lý vi phạm hành chính trước đây đã thực hiện ý, thì người ta đang thực hiện những cái việc là nó căn cứ vào những thẩm quyền xử phạt. Nếu thẩm quyền xử phạt mà không thuộc của cán bộ chiến sĩ thì cái việc đó phải lập biên bản vi phạm hành chính để chuyển về người có đủ điều kiện, tức là đủ thẩm quyền để ký cái quyết định ra quyết định xử phạt. Thế thì đối với trường hợp mà theo thủ tục đơn giản, tức là không lập biên bản, đơn giản phát hiện rõ ràng đã nhìn thấy cái việc như vậy thì ra quyết định xử phạt tại chỗ để tránh những cái phiền hà cho những người tham gia giao thông khi người ta phạt những cái thủ tục theo thủ tục đơn giản không lập biên bản. Cũng theo cái nguyên tắc chung thôi là cái chuyển đổi số và áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật rồi tạo những cái thuận lợi lấy người dân là trung tâm, cho nên những cái việc nó phù hợp với những cái quy định của pháp luật thì khi mà thay đổi những cái việc đó thì thẩm quyền của cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt sẽ tăng lên. Thế thì cái việc mà áp dụng khoa học kỹ thuật, tức là biện pháp công nghệ bằng những xử lý qua hình ảnh, đặc biệt là camera AI hoặc là những gì đó đã được tiếp nhận ngay sau khi vi phạm, tức là cái việc ấy phải vừa được phát hiện ngay, tiếp nhận trực tiếp luôn những cái việc mà vi phạm của cái người tham gia giao thông đó, thì trên cơ sở đối chiếu với những hành vi quy định của nghị định phạt đó thì mức xử phạt là bao nhiêu, có thể áp dụng biện pháp tình tiết những biện khác khác như là phải tạm giữ phương tiện hoặc tình tiết mà phải trừ điểm giấy phép lái xe. Cái hành vi mà thuộc thẩm quyền của cán bộ chiến sĩ, nếu đã đủ căn cứ để xác định rằng người tham gia giao thông đó đã vi phạm và chấp pháp luật về cái việc mà ra quyết định xử phạt của mình, điều đó là phù hợp và cần thiết.
2: Vâng, theo quy định mới, dự kiến sau khi có kết quả thu thập từ phương tiện kỹ thuật, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở giải quyết. Trong trường hợp người vi phạm ở xa, việc bỏ biên bản và ra quyết định luôn thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại. Tuy nhiên, có ý kiến thắc mắc rằng, giả sử khi người dân nhận được thông báo nhưng họ cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục hoặc muốn làm rõ hơn về quyết định xử phạt đó thì sao ạ? Quyết định mới sẽ giải quyết bài toán này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người bị xử phạt?
3: Khi mà người vi phạm đã nhận được cái thông báo lên giải quyết tại cái nơi mà người ta phát hiện ra vi phạm, là ra cái thông báo đó ấy, là cái địa bàn của người vi phạm đó, hoặc là người ta chuyển những cái thông tin đó về cơ sở, về cái cơ quan công an của cơ sở đó, về cái hình ảnh phạt nguội đó, tình tiết những cái đó thì bao giờ người ta ghi lại hình ảnh ngay bản thân đó, người cái việc mà chủ phương tiện hoặc người tham gia giao thông, những cái việc đó, đây là tôi điều khiển phương tiện này, hoặc là cái phương tiện này là của tôi, mà thường điểm việc tôi công nhận những cái việc như thế trong cái giải trình của cái người đã được mời đến đó rồi. Thế khi cái việc đó thì đảm bảo những việc căn cứ cán bộ chiến sĩ xử lý vi phạm giao thông thì căn cứ vào những cái nội dung thực tế trên cái hành vi vi phạm và đối chiếu với những cái mà người ta giải trình, khi người ta đến giải trình về cái việc mà điều khiển phương tiện của người ta đã vi phạm thời gian mà đã được thông báo, người ta chấp nhận những cái việc đó thì cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt mà không cần phải lập biên bản vi phạm hành chính và phải giao cơ quan có thẩm quyền được phạt, tức là cán bộ hoặc là cấp trên để xử phạt cái việc đó, thì nó tránh những cái việc mà đi lại hoặc là thêm những cái thủ tục rườm rà khác mà thuộc cái thẩm quyền của mình, mà xác định đó hành vi phạm đúng mà không cần phải có những giải trình khác thì mình ra quyết định xử phạt, tạo thuận lợi cho cái người vi phạm cái việc đó.
2: Vậy còn trường hợp mà họ kiên quyết không đồng ý với hình ảnh phạt nguội thì sao thưa ông?

0: đối với những trường hợp cái người vi phạm đó ấy, người ta không chấp nhận hoặc là chưa chấp nhận mà cần phải làm rõ cái việc đó thì cần thiết phải lập biên bản vi phạm hành chính để người ta giải trình tiếp theo, hoặc là giải trình trực tiếp, hoặc là nếu mà cho người ta giải trình tiếp mà giải trình trực tiếp mà người ta đã ok tức là chấp nhận việc đó thì tiếp tục thực hiện theo cái thẩm quyền xử phạt của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đó, đang thực thi là tiếp cái vi phạm đó. Nếu mà trường hợp mà người ta vẫn không đồng ý thì nên có những cái yêu cầu giải trình làm rõ những cái việc đó, xác định xem đi lại vì cái hình ảnh nó rất rõ ràng, chứ không phải là những hình ảnh đó mà bây giờ mình nghe qua hoặc kể qua, thực tế nhìn thấy chỉ dẫn như người ta cái việc đó. Nếu người ta chẳng hạn như là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu thông thì khi đèn vàng bật lên rồi người tham gia đã đi qua cái vạch dừng, hoặc là cái đường đây là đường một chiều, hoặc là đỗ xe nơi cái biển cấm đỗ, hoặc dừng xe nơi biển cấm đỗ, cấm dừng, hành vi đó đã được rất rõ ràng. Thực sự khi mà đã xử lý bằng hình ảnh thì những cái sự việc các lỗi rất rõ ràng cái việc đó. Còn nếu trường hợp người ta cố tình cản trở thì luật cũng phải có cái chuyển đổi cho nó kịp với việc đó. Là nếu mà đã giải thích rõ ràng, rất rõ ràng mà người ta cố tình cái việc đó thì có thể là gì? Lập thành biên bản hành chính thêm cái hành vi là cản trở thực thi công vụ cái việc đó. Hoặc không thông cũng chấp hành yêu cầu của cái việc đó, biên bản đó. Thì những cái việc đó thì nó sẽ giúp được những cái áp lực cho những người thực thi công vụ cái việc đó.
1: À, vâng. Như vậy có thể nói là việc bỏ lập biên bản chỉ áp dụng để làm thủ tục nhanh gọn hơn đối với các trường hợp người dân đã đồng thuận với bằng chứng rõ ràng. Còn quyền khiếu nại giải trình của người dân thì vẫn được pháp luật đảm bảo thông qua việc lập biên bản nếu có sự chưa thống nhất. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với những phân tích rất chi tiết và dễ hiểu dành cho thính giả của VOV Giao thông. Thưa quý vị, bản tin chủ động chính sách cũng xin được khép lại với nội dung xử phạt không cần lập biên bản với vi phạm do camera phát hiện, quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
4: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
3: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
4: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
3: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
4: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
3: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 lùa bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
4: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
3: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
4: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
3: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
5: Dạ, sếp đấy ạ.
6: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
5: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
5: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
5: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Với hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận

Nhận là tại trục và cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công và ngược lại. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Với các tuyến đường lân cận kết nối như là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, hay là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, hay là trục cầu Tân Thuận thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Giao thông chưa quá khó khăn. Chúng tôi ghi nhận các tuyến đường như là trục khu vực nút giao An Lạc, với các cái tuyến đường như là trục quốc lộ 1 qua Kinh Dương Vương, khu vực nút giao An Sương qua trục quốc lộ 22, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định, trục quốc lộ 1 qua cầu Bình Thuận, trục quốc lộ 1 qua công ty Bao Gen, thì mặt đường thì cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực đâu, quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục khởi hành cùng One Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tấm vé bán kết thứ 3 của World Cup đã thuộc về đội tuyển Anh sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Na Uy ở trận tứ kết vừa kết thúc cách đây ít phút. Đại diện Bắc Âu là đội mở tỷ số ở phút 36 khi Andreas Strandrup tung cú cửa lòng đẹp mắt hạ gục Jordan Pickford. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ của hiệp 1, Jude Bellingham đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1 đều cho Tam Sư. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co trong hiệp 2, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Bellingham hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh. Vượt qua Na Uy, sau 120 phút kịch tính, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Argentina-Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Với cá nhân thủ thành Pickford, anh đã ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Anh khi vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất tại World Cup với lần khoác áo thứ 18. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, bóng đá Nam Phi vừa đón nhận cú sốc lớn khi Jayden Adams, tiền vệ vừa góp mặt tại World Cup 2026, bất ngờ qua đời ở tuổi 25. Gia đình vẫn chưa thể chấp nhận cú sốc quá lớn và nguyên nhân chưa được công bố. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Jayden Adams góp mặt trong cả 3 trận vòng bảng của Nam Phi. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầy mất mát với Adams khi anh phải nén đau thi đấu dù bà ngoại qua đời chỉ một ngày trước trận gặp Cộng hòa Séc ở vòng bảng. Thưa quý vị, không có một chiến thắng áp đảo nhưng màn ngược dòng trước ngựa ô của giải đấu lại cho thấy một phẩm chất quan trọng của tuyển Anh, bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Na Uy một lần nữa chứng minh hành trình vào tới tứ kết không phải nhờ may mắn. Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc đầy tự tin, phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén. Ngay cả khi bị gỡ hòa, Na Uy vẫn duy trì sự lì lợm khiến dàn sao đắt giá của đội tuyển Anh phải miệt mài tìm đường vào khung thành Orion Nyland. Thế nhưng khác biệt giữa một đội bóng lớn và một hiện tượng nằm ở khả năng vượt qua nghịch cảnh để định đoạt trận đấu. Dù bị dẫn trước nhưng tuyển Anh vẫn duy trì kiểm soát bóng, không nóng vội trước hàng phòng ngự kín kẽ của Na Uy. Quan trọng hơn, Mark Guehi đã phong tỏa hiệu quả Erling Haaland, khiến chân sút nguy hiểm nhất của đối thủ gần như không có nhiều cơ hội tạo dấu ấn và làm suy giảm đáng kể sự nguy hiểm trong các pha phản công. Khi tuyển Anh gặp khó, Jude Bellingham lại lên tiếng với cú đúp bàn thắng. Bản lĩnh, chiều sâu đội hình cùng những điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã giúp Anh từng bước bào mòn đối thủ trước khi tung ra đòn kết liễu trong hiệp phụ. Phía trước sẽ là thử thách còn lớn hơn ở bán kết. Nếu là Argentina thì đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch giàu tham vọng. Còn nếu Thụy Sĩ tạo thêm một bất ngờ thì tuyển Anh vẫn không được phép chủ quan sau những gì Na Uy đã thể hiện. Dẫu vậy, với phong độ ổn định, dàn cầu thủ chất lượng cùng một chút Bellingham đang đạt điểm rơi phong độ, Tam Sư hoàn toàn có cơ sở để mơ về lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup kể từ năm 1966. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với khởi hành cùng World Cup. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận trục quốc lộ 1 qua các nút giao như là trục quốc lộ 1 qua khu vực Phan Văn Hớn, quốc lộ 1 qua Nguyễn Thị Tú, quốc lộ 1 qua khu vực Tân Kỳ Tân Quý, ở khu vực quốc lộ 1 tỉnh lộ 10. Tổng quan về diễn biến giao thông thời điểm này qua các khu vực Tân Phú vừa điểm thì cũng không quá có nhiều những khó khăn, những cái áp lực khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua, chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình này. Trước đó thì Tân Phú có ghi nhận tại khu vực trung cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị có di chuyển qua, chúng ta cũng lưu ý là mật độ phương tiện đổ về cũng có phần thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua hai trục cao tốc quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở lộ trình tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện thời điểm này cũng không quá đông thưa quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực nút giao Mỹ Thủy thời điểm này thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật thông qua cái kênh tương tác của chương trình. Tiếp theo thì tại lộ trình Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, khu vực Mai Chí Thọ Trần Não, Mai Chí Thọ Lương Định Của, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển qua các cái khu vực nút giao này. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Tăng Duy Tân và Hòa Minzy với một sáng tác của Tăng Duy Tân, bài hát Bật Tình Yêu Lên.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tăng Duy Tân và Hoàng Minh Di, Bật Tình Yêu Lên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo với các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng sẽ ưu tiên cập nhật đến quý vị những cái thông tin liên quan đến những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn trong việc tổng rà soát an toàn đường thủy. Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường có các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano chở khách tại khu vực Phú Quốc, khiến cho 15 du khách Ấn Độ tử vong tại khu vực vùng biển Phú Quốc. Thưa quý vị, để kịp thời khắc phục hậu quả, thì Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở liên quan cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời thực hiện tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự. Các đơn vị phải tăng cường quản lý vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra điều kiện an toàn, trang thiết bị cứu sinh, cũng như là năng lực của người điều khiển phương tiện. Quy trình đưa đón, kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm sẽ xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một thông tin nữa, Tân Phú cũng xin được chia sẻ, cập nhật cùng với quý vị thính giả liên quan đến cái việc đó chính là định hướng xe mới nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, về đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 của liên danh tư vấn nhà ga quốc nội T1 hiện hữu của sân bay Tân Sơn Nhất được định hướng xây mới để nâng cao năng lực phục vụ. Đồ án nhận định hệ thống hạ tầng bến bãi nhà ga và giao thông kết nối xung quanh sân bay hiện chưa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Để tối ưu hóa năng lực khai thác đạt 50 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030, ngoài việc cải tạo mở rộng nhà ga quốc tế T2, đưa nhà ga T3 vào vận hành, việc xây mới nhà ga T1 đóng vai trò cốt lõi cho phân khu ga quốc nội. Đi kèm với đó thì quy hoạch cũng đề xuất trong việc nâng cấp hệ thống giao thông quanh sân bay bằng các giải pháp như là xây dựng đường trên cao liên thông các nhà ga, bổ sung xe buýt nhanh kết nối với trung tâm thành phố và hoàn thiện các tuyến metro số 2, số 4B để có thể giảm tải áp lực giao thông cho toàn khu vực. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan trong cái định hướng xây mới với nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, với cái nhà ga này thì phục vụ cho hành khách nội địa, thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì trên trục xa lộ Hà Nội, Tân Phú điểm qua về tình hình giao thông thời điểm này. Trên các cái lộ trình qua đây thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn, như là trục xa lộ Hà Nội qua khu vực D1, khu vực Võ Nguyên Giáp D1, khu vực Võ Nguyên Giáp qua đường 120 hay là Võ Nguyên Giáp Tây Hòa, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định, và ổn định cả theo hai hướng quý vị nhé. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về Suối Tiên nè, hay là hướng mà chúng ta di chuyển về khu vực cầu Sài Gòn thì cũng hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp nối với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm lại những cái thông tin liên quan đến diễn biến thời tiết để xem coi là các hoạt động ngoài trời ngày hôm nay của quý vị chúng ta có thuận lợi không nhé.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ hiện dao động từ khoảng là 28 đến 29 độ C, thời tiết tương đối

0: dễ chịu. Từ nay đến chiều, thành phố tiếp tục có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm không khí cao nên có thể là có cảm giác oi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều và tối thì mây sẽ phát triển mạnh hơn, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm thưa quý vị. Nếu như mà có di chuyển vào cuối ngày thì chúng ta cũng chú ý nhé, chủ động mang theo những cái vật dụng che mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để có thể sắp xếp cho mình những lịch trình phù hợp, đặc biệt là các cái hoạt động ngoài trời cuối tuần. Gió Tây Nam kết hợp với đến Tây duy trì ở mức là cấp 2, cấp 3. Mặc dù cường độ gió không mạnh đâu, nhưng mà trong các cơn dông thì vẫn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố. Đồng thời thì chú ý đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông trong điều kiện mưa dông. Về đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống vào khoảng từ 25 đến 27 độ C thưa quý vị. Thời tiết cập nhật sẽ mát hơn sau mưa. Đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ thì diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Cập nhật mới nhất đến từ trung tâm điều hành cao tốc thì chúng tôi ghi nhận là có thể an tâm lưu thông ổn định thưa quý vị. Có một cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận đông chậm đó chính là Đinh Bộ Lĩnh và nút giao Bạch Đằng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Bạch Đằng thời điểm này thì chúng ta cũng có thể lưu ý mật độ phương tiện đổ về khá đông ạ. Đặc biệt là trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, còn trên trục đường Bạch Đằng thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Với trục Đinh Bộ Lĩnh mà chúng ta hướng ra giao lộ này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, ngày 11 tháng 7 thì lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể cùng với nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Nâng tổng số hài cốt đã tìm thấy sau 6 ngày khai quật tại đây lên 49 bộ. Và sáng cùng ngày thì Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm và kiểm tra công tác quy tập. Hiện tại lực lượng chức năng cũng đã mở rộng trong việc khai quật đầu tiên dài hơn 50m và rộng 3m, sâu 3,5m theo từng lớp địa tầng, đồng thời tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các rãnh số 2 và số 3. Bộ Tư lệnh Thành phố đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 lấy mẫu ADN và các hài cốt của thân nhân để các hài cốt và thân nhân để đối chiếu phục vụ công tác định danh, danh tính và phiên hiệu đơn vị tham gia cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Như vậy thì tổng số các bộ hài cốt hiện tại cập nhật tìm được tại công viên Lê Thị Riêng đã lên tới là 49 bộ thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Một thông tin nữa cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là doanh thu của 5 tuyến cao tốc Bắc Nam đạt cái con số là gần 1.220 tỷ đồng thưa quý vị. Và cụ thể thì theo báo cáo của Cục Đường Bộ Việt Nam, sau gần 4 tháng vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tính từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, thì 5 tuyến cao tốc Bắc Nam bao gồm Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây đã phục vụ hơn 12,8 triệu lượt xe, mang về tổng doanh thu nộp ngân sách là đạt trên 1.219 tỷ đồng. Dù các tồn tại lớn về nhận diện biển số hay là đối soát bước đầu được khắc phục, hệ thống giám sát điều hành và kiểm soát tải trọng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Đối với các dự án thuộc giai đoạn 2021-2025, 5 đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ dự kiến sẽ đủ điều kiện thu phí từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang khó kịp tiến độ thu phí theo kế hoạch này do còn nhiều lỗi kỹ thuật về phần mềm hậu kiểm. Trong khi 2 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến bắt đầu thu phí trong tháng 8 năm nay. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận.

nhận về cái doanh thu thu phí của 5 tuyến cao tốc Bắc Nam bắt đầu đưa vào thu phí từ đầu tháng 3 đúng không ạ? Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Vẫn là một trong những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu khi mà di chuyển qua, đó chính là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Trên trục Đinh Bộ Lĩnh thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta di chuyển về nút giao Bạch Đằng thì cũng gặp cho mình những cái khó khăn khi mà di chuyển qua đây, cũng sẽ mất nhiều những cái thời gian mà chúng tôi cũng cập nhật để mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Còn bây giờ thì đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và ít phút cuối của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Đường Tôi Chở Em Về qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz. Hôm nay là Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ Đời Sống Thị Thành từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị bắt tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Mặc dù ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì sáng Chủ nhật tình hình giao thông thông thường sẽ không có nhiều những phức tạp đâu, nhưng mà nếu có những thông tin giao thông nào bất ngờ bất thường thì Phan Yến cũng sẽ trong khả năng của mình nhanh chóng lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz để quý bác tài chúng ta nghe được. Nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển đổi để có thể đảm bảo được công việc của mình trôi qua một cách suôn sẻ nhất. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì hy vọng mọi người sẽ tin tưởng VOV Giao Thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 0283991991 và fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Thêm nữa, trong không gian của chương trình sáng nay chắc chắn là sẽ có thêm những giai điệu âm nhạc. Mong là mọi người khi mà chúng ta đang di chuyển trên đường được lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì mình cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, vụ lật cano du lịch tại An Giang ngày 11 tháng 7 khiến cho nhiều du khách Ấn Độ thương vong. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ. Việt Nam khẳng định đã huy động lực lượng cứu nạn, điều trị người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp với các cơ quan đại diện Ấn Độ khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn. Chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật cano chở khách tại vùng biển Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung cứu chở người bị nạn, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của vụ tai nạn. Bộ Công an được giao điều tra xử lý nghiêm vi phạm, Bộ Xây dựng rà soát an toàn vận tải thủy, Bộ Ngoại giao phối hợp bảo hộ công dân Ấn Độ. Thưa quý vị, sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc, Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải. Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng An Giang phối hợp điều tra nguyên nhân khắc phục hậu quả, đồng thời tổng rà soát hoạt động vận tải hành khách đường thủy, nhất là các tuyến ra đảo, khu du lịch và lễ hội. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành sắp xếp trường mầm non phổ thông công lập trước ngày 30 tháng 8 theo hai mô hình, trường một cấp học quy mô lớn hoặc là trường phổ thông nhiều cấp học. Việc tổ chức lại phải bảo đảm giảm 30% đầu mối so với ngày 1 tháng 7 năm 2025, tinh gọn bộ máy quản lý nhưng mà tăng nhân lực giảng dạy. Các địa phương không sáp nhập trường mầm non với

trường phổ thông và phải báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là tiếng hát của Hoàng Tôn cùng với ca khúc Dành Cho Em.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Dành cho em qua tiếng hát của Hoàng Trôn. Và bây giờ thì có một thông tin giao thông mới cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, thưa quý vị. Đơn vị này chia sẻ là tuyến Đinh Bộ Lĩnh thì đang lưu thông ổn định. Xác nhận là mọi người nếu mà có di chuyển về trục Đinh Bộ Lĩnh thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh rất là nhiều. Vẫn nhắc lại nha, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà mình có gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị dành ra ít phút của mình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị gọi về số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố với bài viết Cô Gái Đi Qua Phố Bằng Âm Thanh. Bài viết kể về một cô gái đặc biệt, người không nhìn thấy phố bằng đôi mắt nhưng cảm nhận qua những âm thanh. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

người ta có thể đi qua phố bằng bước chân hay những vòng bánh xe lăn trên mặt đường, nhưng cũng có người đi qua phố bằng âm nhạc. Chiều cuối tuần, đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, tôi chợt nghe giai điệu đàn tranh vang lên. Lần theo tiếng đàn, tôi gặp một cô gái đặc biệt, người không nhìn thấy phố bằng đôi mắt nhưng cảm nhận qua những thanh âm. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi len qua vòng người đang thưởng thức âm nhạc. Trong khoảng sân khấu nhỏ, một cô gái trẻ chăm chú bên cây đàn, mắt không hướng về phía đám đông, nhưng ngón tay vẫn lướt trên từng dây đàn. Sau bản nhạc, khi chàng vỗ tay vừa dứt, tôi lại gần và biết người nghệ sĩ biểu diễn là An Như. Điều đặc biệt, cô không nhìn thấy phố bằng đôi mắt.
2: Khi mà biểu diễn ở trên phố cổ thì tất cả mọi người sẽ đi qua và sẽ nghe thấy mình chơi cái gì. Thực sự trên phố nó là một cái không gian rất vui vẻ. Nhiều khi là em gặp những cái người quen nữa thì là họ cũng chạy lại, họ ôm, xong rồi họ cũng: "Chị ơi, chị đánh từ mấy giờ thế? Bây giờ chị còn diễn không?"
1: Trên phố đi bộ, sân khấu của An Như không có khoảng cách. Khán giả đứng rất gần, có người dừng lại vài phút. Mấy em nhỏ vừa ăn kem vừa nghe nhạc. Một vài vị khách nước ngoài tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại. Cũng có người chỉ đứng chừng vài chục giây rồi tiếp tục hành trình. Nhưng với An Như, tất cả đều đáng quý.
2: Khi mà em chơi đàn thì tập trung nhất sẽ là em và cái đàn, em chơi cái gì và cái đàn nó phát âm như thế nào. Xong sau đấy thì em mới tưởng tượng khán giả là họ đang ăn một que kem, vừa ăn và vừa vỗ tay rất là nhiệt tình sau khi mà em chơi xong.
1: Tôi hỏi An Như về Hà Nội, không thấy bằng đôi mắt, cô hình dung phố thế nào qua những điều lắng nghe và trải nghiệm mỗi ngày. An Như ngẫm nghĩ rồi trả lời một cách cảm nhận về Hà Nội khiến tôi bất ngờ.
2: Mình không nhìn bằng mắt, mình sẽ dùng những cái giác quan khác để nhìn, những cái sự cảm nhận khác nữa để nhìn. Em ngửi thấy cái này, ngửi thấy cái kia, nghe thấy cái âm thanh này kia, tập trung. Mình nhìn bằng những cái giác

0: quan khác, nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều những cái hình ảnh nó khác nhau.
1: Nghe cô nói, tôi thấy Hà Nội hiện lên theo một cách khác, không phải bằng màu sắc hay đường nét, mà bằng nhịp sống. Lúc yên bình, khi ổn á, sự đối lập làm nên bản sắc. Bằng giác quan khác, An Như nhận ra nhiều điều mà đôi khi chúng ta vô tình lướt qua. Ký ức hóa ra cũng có thể được lưu giữ bằng âm thanh. Lúc ấy tôi hiểu, với An Như, nghe cũng chính là một cách nhìn.
0: Hà Nội đối với em khá là yên bình, thơ mộng, khá là đẹp. Nhưng mà có những cái khúc thì nó khá là lộn xộn. Và cái bức tranh vừa yên bình vừa lộn xộn này, nó tạo nên một nét Hà Nội rất riêng, không phải là đi đến đâu cũng có.
1: Có lẽ vì vậy mà tiếng đàn của An Như không chỉ là âm nhạc. Nó giống như cách cô vẽ Hà Nội bằng âm thanh, không cần màu sắc, chỉ cần cảm xúc. Buổi chiều trên phố đi bộ, dòng người nối nhau đi qua, có em bé ngồi bệt xuống đất chăm chú lắng nghe, đôi vợ chồng già đứng dưới tán cây, vài bạn trẻ mải trò chuyện cũng im lặng khi âm nhạc cất lên. Những người xa lạ gặp nhau bởi một giai điệu. Với An Như, buổi biểu diễn chỉ thật sự trọn vẹn khi tiếng đàn còn theo người nghe sau khi rời phố.
0: Khi mà kết thúc buổi biểu diễn thì em mong muốn là mang đến cho những người đi xa rất nhiều năm quay lại Hà Nội, cũng như là những du khách đến thăm Hà Nội, một cái hình ảnh người Hà Nội nhẹ nhàng với một cây đàn rất là đặc trưng, rất là đẹp, cộng với sự nhẹ nhàng vốn có của Hà Nội.
1: Phố lên đèn, tôi rời đi khi tiếng đàn vẫn còn vang phía sau. Có lẽ âm thanh ấy cũng theo bước chân của rất nhiều người. Chiều nay, tôi không chỉ gặp một nghệ sĩ đàn tranh, mà còn gặp một người cảm nhận Hà Nội theo cách rất riêng. Cuộc gặp khiến tôi nhận ra, để hiểu một thành phố, đôi khi không cần đi thật xa hay nhìn thật nhiều, chỉ cần bước chậm lại và lắng nghe. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Cô gái đi qua phố bằng âm thanh. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
10: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: chỉ có đắt nhất tình người thôi.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Thời điểm hiện tại 9:22 theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 20 bộ hài cốt, 7 bộ di vật và một khu hài cốt tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Sau 5 ngày khai quật, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 49 bộ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ tham gia tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Tối 11 tháng 7, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về đội Bồ Đào Nha sau màn tranh tài với đội Trung Quốc. Ngoài hai giải chính, đội Ý nhận giải sáng tạo, đội Nhật Bản nhận giải triển vọng, còn đội Đà Nẵng Việt Nam được trao giải khán giả yêu thích nhất. Sau hơn 2 tháng tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của sự kiện du lịch lễ hội hàng đầu Đà Nẵng. Theo báo cáo cập nhật của ngân hàng UOB, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn dự báo trước đó. Riêng quý 2, GDP tăng 8,39% nhờ sự cải thiện ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp. Trên cơ sở này, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm 2026 lên 8,5% từ mức 7% trước đó. Ngân hàng này cũng đánh giá áp lực lạm phát đã hạ nhiệt. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chuyển đến quý vị. Bây giờ là một thông tin về giao thông, thưa quý vị. Cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đơn vị này cho biết, theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại nút giao Ma Lâm, tức là km số 208+700, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, hiện là đang đóng, thưa quý vị. Tại km số 185 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, tình hình giao thông thì vẫn chưa khó khăn, vẫn không khó khăn, đang di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo rất là nhiều. Mong là quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có được thông tin này thì mình sẽ lan tỏa thông tin với các đồng nghiệp của mình. Và nghĩ là mọi người khi mà di chuyển ở cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì cũng sẽ hơi khó nghe sóng VOV giao thông. Nên là mọi người sẽ lan tỏa thông tin này với nhau, với những cái group riêng của mình. Từ đó thì nhiều người sẽ tiếp cận được thông tin và có thể chủ động trước tay lái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là một sự kết hợp giữa Thỏ Đa Láp, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vỡ Tan qua sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy, các anh trai của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Và bây giờ là 9:30 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử lý hơn 3.700 cơ sở, phạt hơn 20,2 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm liên quan thực phẩm giả, kém chất lượng và kinh doanh trên môi trường mạng. Chuyên gia đề nghị nâng cao năng lực kiểm tra hậu kiểm, thu thập chứng cứ và phối hợp liên ngành để ngăn chặn vi phạm từ sớm. Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một thí sinh trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong buổi thi môn ngữ văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo, đồng thời làm việc với lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi và giám sát phòng thi liên quan. Qua tường trình bước đầu, các bên chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh. Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực triển khai những hạng mục trên bờ và dưới lòng sông của dự án cầu Trần Hưng Đạo Hà Nội. Sau nhiều tháng tập trung xử lý nền móng dưới lòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn lên khỏi mặt nước. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9 năm 2027. Chuyển sang thông tin quốc tế. Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm, đã hai lần quét qua tỉnh Chiết Giang trong đêm 11, rạng sáng 12 tháng 7, với sức gió cấp 13. Hơn 2,2 triệu người tại Chiết Giang cùng hàng trăm ngàn người ở các địa phương lân cận phải sơ tán. Dù đã suy yếu, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt tập thể cùng với nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Ngày 11 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và phát hiện một bộ hài cốt tập thể, gồm khoảng 5 bộ hài cốt đơn. Trước đó, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường, động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Theo nhận định bước đầu, các hài cốt và di vật có thể liên quan đến các chiến sĩ tham gia tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực tìm kiếm, đồng thời nhấn mạnh công tác quy tập góp phần thực hiện chính sách với người có công, bổ sung tư liệu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 9 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được nhắc lại nha, cách đây khoảng 10 phút ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Theo hướng từ Phan Thiết, quý vị di chuyển đi về Vĩnh Hảo tại nút giao Ma Lâm là km số 208+700. Ở đây thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và tạm đóng. Tại km số 185 thì xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc và cảnh sát giao thông đang xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại chia sẻ thông tin về với chúng tôi nhé. Về với số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình Đời sống thị thành sáng nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa 14 Casper và Hoàng Dũng cùng với ca khúc Một điều chưa nói.

0: Thưa quý vị, đó là sự kết hợp giữa 14 Casper và Hoàng Dũng cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu, tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay. Thì mời quý vị cùng theo dõi bài viết Lăng Ông Bà Chiểu, nơi lưu giữ linh hồn và nếp sống phương Nam. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn với bài viết Hương vị sớm mai cùng những món ăn hàng sáng. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập, thành phố có 28 điểm ùn tắc. Để giải quyết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với giải pháp phi công trình, thành phố tổ chức điều hành giao thông thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ. Về giải pháp công trình, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát bố trí vốn cơ bản để làm các công trình, lên kế hoạch triển khai bổ sung nhanh một số cầu thép theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu mục tiêu từ nay đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 46 công trình khác. Ngoài ra, thành phố cũng đang phấn đấu đến năm 2030 làm xong 200 km đường sắt theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ chi quà tặng cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi quà tặng bằng tiền mức 500.000 đồng một người đối với người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp suốt hàng tháng theo quy định, đối tượng bảo trợ xã hội. Với hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được chi quà tặng bằng tiền mức dự kiến 1 triệu đồng một hộ. Trong dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành hơn 179 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà. Việc chi quà sẽ được Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành trong tháng 7 năm 2026.
0: Mới đây, tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều ngày tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A của công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã bước đầu phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m, bước đầu phát hiện 7 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều kỷ vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định đánh giá của ban chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang nằm yên nghỉ tại khu vực này.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi.

0: Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lăng ông Bà Chiểu vẫn là khoảng lặng linh thiêng giữa lòng đô thị sôi động. Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về một vị khai quốc công thần, mà sau mỗi lớp tường rêu phong, những dịp lễ hội, những nghi thức thờ cúng là câu chuyện về quá trình khai hoang mở cõi, nếp sống, tính cách, đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ thuở ban sơ.
1: Nằm trên một gò đất cao giữa bốn con đường, Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lương, Trịnh Hoài Đức, Vũ Tùng, lăng ông Bà Chiểu, hay còn gọi là Thượng Công Miếu, là nơi an nghỉ của Đức Tạ Quân Lê Văn Duyệt, một vị công thần nhà Nguyễn. Theo các bộ sử chính thống như Đại Nam Thực Lục Chính Biên hay các tài liệu của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, ông Lê Văn Duyệt xuất thân trong một gia đình nông dân ở Quảng Ngãi. Năm 1812 đến năm 1816 và năm 1820 đến năm 1832, ông hai lần được cử vào giữ chức Tổng trấn Gia Định Thành. Vùng đất lịch sử phương Nam ghi nhận Tả Quân Lê Văn Duyệt là một vị anh hùng có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, giữ gìn an ninh xứ sở. Ông cho đắp đường, đào kênh, xây thành đắp lũy, lập hai cơ quan từ thiện là Anh Hài và Giáo Dưỡng. Dưới sự cai trị của ông, Gia Định ngày xưa không chỉ có sự ổn định về chính trị mà còn là vùng đất dung hợp nơi các dân tộc Việt Hoa, Khmer cùng chung sống hòa bình, giao thương nhộn nhịp. Khi ông mất, với lòng biết ơn, nhân dân đã biến ngôi mộ của ông trở thành điểm tựa tinh thần, nơi những người dân tìm về để cầu bình an và sự che chở. Lý giải về tên gọi lăng ông Bà Chiểu, ông Trần Văn Xuân, Phó Ban Quản lý, Trưởng Ban Quý tế cho biết.
2: Nơi này trước kia, tức là năm 1832, được chọn làm nơi tán, nơi an nghỉ của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định Thành. Mà Gia Định Thành thì xưa thì nó rất rộng, nó từ Bình Thuận đổ về tới Cà Mau. Về cái tên gọi là lăng ông Bà Chiểu, vì nếu mà gọi là lăng ông Lê Văn Duyệt thời đó thuộc vô cái dạng kỷ quý, do đó người dân không dám gọi cái tên ông, chỉ có gọi theo cái từ lăng ông ở cạnh chợ Bà Chiểu. Dần già thì nói nuốt bớt chữ, còn lại là lăng ông Bà Chiểu.
1: Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên quản lý lăng ông, năm 1832, khi Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt qua đời vì bạo bệnh, các quan đương thời đã chọn vùng đất cao ráo cạnh chợ Bà Chiểu để làm nơi an táng vị tổng trấn thành Gia Định xưa. Tuy nhiên sau đó, nhân vụ người con nuôi của ông là Lê Văn Khôi khởi binh chống nhà Nguyễn, ông bị truy tội và bị vua Minh Mạng sang phẳng mộ chí. Đến đời vua Tự Đức năm 1848, mộ của Tả Quân Lê Văn Duyệt mới được phục dựng. Từ năm 1848 đến nay, trải qua hơn một thế kỷ, biết bao thế hệ người dân đã cùng nhau đóng góp xây dựng, tu bổ nơi đây ngày càng khang trang. Nói về quá trình hình thành lăng ông Trần Văn Xuân, Phó Ban Quản lý, Trưởng Ban Quý tế cho biết.
2: Theo cái hình thể mà còn thấy lại thì đó thì bề ngang khoảng chừng 8 thước, bề dài khoảng chừng cũng cỡ đó, là một cái miếu thôi, chưa phải là tầm cỡ một cái lăng bề thế. Mỗi năm, mỗi về sau này có cái tài chánh, nhân dân đầu đóng góp mới làm lên, nó nở ra như thế này. Hiện nay nếu mà nói về cái phần mà xây dựng để cho cái lăng này không thì cũng khoảng cỡ 500 mét vuông. Còn đất chung quanh còn quản lý được thì đó là 18.000 mét vuông. Chưa kể là hai cái phần mộ cổ hai bên nữa. Thì hiện nay cơ ngơi thì nó có chia ra làm ba nơi thờ, thì gồm có tiền điện, trung điện và chính điện. Mỗi một nơi như vậy xây dựng một cái thời kỳ khác nhau, do những cái gì mà kiến trúc sư bỏ trí tuệ vô để tạo nơi một cái nơi như thế này, rất phù hợp với một cái kiến trúc của đền thờ Nam Bộ.
1: Đủ bỏ sau lưng những tiếng còi xe phố thị, qua cổng tam quan, bước chân vào lăng ông là một không gian xanh mát rợp bóng cổ thụ. Chung quanh khu lăng mộ có bức tường bao bọc dài khoảng 500 mét,

0: cao 1,2 mét, có 4 cổng ra vào theo 4 hướng Tây, Bắc, Đông, Nam. Ngày nay, lăng ông Bà Chiểu được xây dựng trên một trục đường chính, từ cổng Tam Quan vào gồm nhà bia, lăng mộ, miếu thờ. Nhà bia được xây dựng như một ngôi điện nhỏ, tường gạch, mái lợp ngói âm dương. Mô tả quần Lê Văn Duyệt là kiến trúc cổ nhất của lăng ông Bà Chiểu. Nằm song song với mộ đất Tả Quân là mộ chánh thức Tả Quân phu nhân Đỗ Thị Phẫn. Hai mộ song tán như nửa quả trứng úp lên trên bệ lớn hình chữ nhật. Cách khu lăng mộ một khoảng sân rộng đến khu vực miếu thờ gồm tiền điện, trung điện và chánh điện, nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong việc thờ cúng ông Lê Văn Duyệt. Tiền điện có bàn thờ và di ảnh ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt, những bức hoành phi ca ngợi công trạng của ngài. Trung điện, chánh điện là nơi bề thế nhất, vật liệu gỗ quý, cột được chạm khắc rồng, những bức phù điêu khảm sành sứ, kiến trúc cổ kính mang đậm nét thời Nguyễn. Mỗi gian điện thờ cách nhau khoảng sân giếng trời, với những mái trùng thiềm điệp ốc và kỹ thuật kết nối khung nhà bằng các lỗ mộng. Có thể nói, kiến trúc của lăng ông là sự giao thoa văn hóa đặc sắc từ nghệ thuật cung đình Huế pha trộn với phong cách miếu phủ của người Hoa, cho đến những chi tiết chạm khắc phóng khoáng, giản dị, mang đậm dấu ấn bản địa. Sự kết hợp này phản ánh diện mạo của vùng đất Gia Định xưa, một vùng đất mới luôn sẵn sàng tiếp thu những giá trị mới để làm phong phú cho bản sắc của mình, như chính tính cách của người dân phương Nam, phóng khoáng, cởi mở. Đến với lăng ông Bà Chiểu, đặc biệt vào những dịp lễ hội lớn như lễ giỗ tổ Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt vào các ngày 30 tháng 7, mùng 1 và 2 tháng 8 âm lịch, không khó bắt gặp hình ảnh những cụ già, người trẻ thành kính dâng hương, xin sâm, cầu bình an, công danh, sự nghiệp, hay lễ hội khai hạ, cầu an tại lăng ông diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Với các nghi thức tế lễ được tổ chức theo nghi thức tế lễ cung đình Triều Nguyễn. Thông qua lễ hội, người dân cầu mong mưa thuận gió hòa, hy vọng một năm mới tốt đẹp, làm ăn phát đạt. Nói về đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người dân Nam Bộ tại lăng ông, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch, trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phân tích. Tín ngưỡng thờ cúng ở lăng ông không nhuốm màu sắc u uất hay huyền bí xa vời, mà nó rất đổi gần gũi, thiết thực, là sự kết tinh của lòng biết ơn, sự tri ân đối với người có công khai phá phương Nam, và cũng là biểu hiện rõ nét của tính cách người Nam Bộ, mộc mạc, chân thành, trọng nghĩa tình và luôn hướng về những giá trị thật trong cuộc sống. Người Nam Bộ bộc trực, họ đến với lăng ông như đến với một điểm tựa tinh thần vững chãi, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt sắc tộc, ai cũng có thể nghiêng mình trước điện thờ. Tiếng trống hát bội rộn ràng vang lên trong các kỳ lễ hội, không chỉ để giải trí cho tinh thần, mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, nhắc nhở thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam trên vùng đất mới.
1: Khi ông Lê Văn Duyệt mất, thì những con người đấy thể hiện cái tấm lòng với một nhân vật mà mình tin tưởng và mình tín ngưỡng, và từ cái đấy thì trở thành thờ cúng Lê Văn Duyệt, biểu hiện được cái tính phương Nam của thờ thần, thể hiện qua cái lăng Lê Văn Duyệt bằng những sự tín ngưỡng, những sự tâm linh, vừa tôn vinh những người dựng nên cõi phương Nam và vừa là tâm linh về thần để thể hiện tấm lòng của mình, của dân Nam Bộ. Những cái quẻ bói, những cái đồng xu sấp ngửa, rồi bằng những cái cây để mà biểu hiện cái tấm lòng của mình và đón nhận những cái linh thiêng thông qua những cái vật cụ thể. Vì vậy cái tín ngưỡng phương Nam nó cụ thể hơn so với hình tượng hóa của tín ngưỡng miền Bắc.
0: Tồn tại gần 200 năm, lăng đất Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt tại khu chợ Bà Chiểu là một di tích quan trọng của

0: Gia Định xưa, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Lăng được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Lễ hội khai hạ cầu an ở Lăng cũng vừa được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Trong dòng chảy của đô thị hóa, hiện đại hóa, những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, Lăng ông Bà Chiểu vẫn giữ nguyên vẹn sắc áo đỏ gạch, mái ngói xanh rêu như chứng nhân cho quá trình mang gươm đi mở cõi của cha ông và lưu giữ linh hồn và nếp sống phương Nam qua nhiều thế hệ.
1: Quý vị và các bạn vừa đến với chuyên mục Bên Dòng Thời Gian với bài viết nhan đề Lăng ông Bà Chiểu, nơi lưu giữ linh hồn và nếp sống phương Nam. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn có cách đánh thức con người rất riêng. Không phải bằng tiếng chuông đồng hồ hay ánh nắng đầu ngày, mà bằng những mùi hương len lỏi từ các con hẻm nhỏ, góc chợ, vỉa hè hay trước hiên một ngôi nhà nào đó. Khi thành phố còn ngái ngủ, những nồi nước lèo đã bắt đầu sôi lăn tăn, sững bánh cuốn nghi ngút khói, còn những nồi khoai lang, bắp, chuối luộc cũng kịp tỏa mùi thơm ngọt trong làn gió sớm. Một buổi sáng, trước khi đường phố thực sự đông đúc, Sài Gòn đã kịp khoác lên mình chiếc áo của hương vị, bình dị mà gần gũi, để mở đầu một ngày mới bằng những món ăn quen thuộc.
1: Có lẽ hiếm nơi nào mà việc ăn sáng ngoài hàng lại trở thành một phần của nếp sống đô thị như ở Sài Gòn. Chẳng phải vì người ta không biết nấu ăn, mà bởi guồng quay của cuộc sống bắt đầu quá sớm. Khi cha mẹ tất bật chuẩn bị cho con đến trường, nhân viên văn phòng vội vã đến công sở, công nhân vào ca từ lúc trời chưa sáng rõ. Việc ghé một xe bánh mì, một quán hủ tiếu hay một hàng cơm tấm bên đường đã là một thói quen hiển nhiên. Chỉ mất vài phút, một bữa sáng nóng hổi đã sẵn sàng, đủ để tiếp thêm năng lượng trước khi mỗi người hòa vào dòng xe tấp nập. Chính nhịp sống ấy đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng của thành phố. Những hàng ăn sáng không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn trở thành một phần ký ức của đô thị. Có những quán đã bán mấy chục năm, khách quen thuộc mặt nhau đến mức chẳng cần gọi món. Người bán chỉ cần nhìn thấy chiếc xe dừng trước quán là biết hôm nay vẫn là ổ bánh mì đầy đủ, tô hủ tiếu ít giá hay đĩa cơm tấm thêm bì. Câu chuyện hỏi thăm đôi ba lời bên chiếc bếp đỏ lửa đôi khi là quá đủ để người ta bắt đầu một ngày mới bằng sự tử tế và thân quen. Điều thú vị là giữa một thành phố hiện đại, nơi mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, những món ăn mộc mạc của miền quê vẫn âm thầm hiện diện trong từng góc phố. Bên cạnh những tô phở, hủ tiếu hay bánh cuốn, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp một nồi khoai lang luộc, vài trái bắp vàng còn nguyên lớp vỏ, rổ trứng luộc hay những nải chuối dẻo thơm tươm mật. Đó đều là những món ăn từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khi bữa sáng chỉ đơn giản là củ khoai vừa bới dưới bếp tro hay trái bắp mới hái ngoài ruộng, theo bước chân của những người rời quê lên phố lập nghiệp, những món ăn ấy cũng tìm được chỗ đứng giữa lòng Sài Gòn, không hề lạc lõng mà trái lại còn rất thân thuộc với đủ mọi tầng lớp. Nếu những món luộc mang theo ký ức của miền quê, thì bánh mì, cơm tấm, phở, hủ tiếu, bánh ướt hay bánh cuốn lại kể câu chuyện về một thành phố hội tụ. Mảnh đất này là nơi người từ khắp mọi miền tìm đến sinh sống, mang theo khẩu vị quê hương và dần làm giàu thêm bản đồ ẩm thực của đô thị. Chỉ trên một đoạn đường ngắn, người ta đã có thể thưởng thức món ăn của miền Bắc, miền Trung, miền Tây hay cả những hương vị tinh tế ảnh hưởng từ cộng đồng người Hoa. Chính sự đa dạng ấy khiến cho bữa sáng Sài Gòn chưa bao giờ nhàm chán. Mỗi ngày có thể là một sự lựa chọn khác, nhưng điều không thay đổi là cảm giác được bắt đầu ngày mới bằng một món ăn nóng hổi, được nấu bằng tất cả sự cần mẫn của những con người đã thức dậy lúc trời chưa tỏ. Ẩm thực sớm mai vì thế không chỉ đơn thuần là chuyện ăn no. Đằng sau mỗi hàng quán là câu chuyện mưu sinh của biết bao gia đình. Có người đã gắn bó với nồi cháo lòng hơn 30 năm. Có người ngày nào cũng nhóm bếp từ lúc trời còn tối để nấu nồi hủ tiếu. Có người lặng lẽ luộc từng mẻ khoai, mẻ bắp rồi đẩy xe đi khắp các ngõ hẻm. Họ là những người góp phần đánh thức thành phố mỗi ngày bằng mùi thơm của thức ăn và bằng sự bền bỉ rất đổi bình thường. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến Sài Gòn, nhiều người không chỉ nhớ những tòa cao ốc hay những con đường rực rỡ ánh đèn, mà còn nhớ cảm giác ghé vào một quán quen trong buổi sáng vội vã, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, hít hà hơi nóng từ tô hủ tiếu, cắn một ổ bánh mì còn giòn tan, hay cầm trên tay củ khoai lang vừa bóc vỏ. Những hương vị ấy nuôi lớn biết bao thế hệ, xoa dịu nỗi nhớ quê của những người xa xứ và trở thành một phần ký ức rất riêng của những ai từng sống ở thành phố này. Sài Gòn vẫn luôn chuyển động không ngừng, nhưng mỗi sáng, những hàng ăn nhỏ trong hẻm hay góc phố vẫn kiên nhẫn đỏ lửa. Chúng không chỉ bán một bữa ăn mà còn gìn giữ nhịp sống, ký ức và cả sự gắn kết giữa con người với thành phố. Đó là mùi thơm quyện vào không khí, là tiếng gọi khách quen và cảm giác bình yên khi biết rằng giữa một đô thị luôn vội vã, vẫn còn những góc nhỏ âm thầm nuôi dưỡng một ngày mới của chúng ta bằng những điều giản dị nhất.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Và đó là file qua phần thể hiện của MicroQuay. Thời điểm này là 10 giờ 4 phút theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ. Gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 7 tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy điều hành tác chiến xuất nhập cảnh. Dự và phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh cửa khẩu và an ninh hàng không. Chiều 11 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 5 học sinh đội tuyển Việt Nam dự Olympic vật lý quốc

tế lần thứ 56 năm 2026 tại Colombia đều đoạt huy chương, gồm có 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong nhóm 7 đội tuyển có thành tích cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Kết quả này cho thấy phần lớn văn bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển kinh tế xã hội. Với các quy định có dấu hiệu chồng chéo, mâu thuẫn hoặc là không còn phù hợp, thành phố đã xây dựng lộ trình xử lý trong giai đoạn 2026-2027, tập trung vào tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp thủ tục hành chính, đầu tư đất đai và đô thị. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những giai điệu âm nhạc quý vị nha. Sẽ là Bùi Công Nam cùng với I Love You.

0: Và đó là I Love You, một sản phẩm âm nhạc của Bùi Công Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi mà vượt xe trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ là những kinh nghiệm về cách vượt xe an toàn trên cao tốc. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm năng với những câu chuyện chia sẻ về kinh nghiệm cách vượt xe an toàn trên cao tốc. Bây giờ Tuấn Phú, Anh Thơ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ lên 10 đến 12 làn xe theo phương thức PPP, đối tác công tư. Phạm vi nghiên cứu của dự án được thực hiện trên tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điểm đầu tại nút giao Pháp Vân giao cắt giữa đường Pháp Vân Cầu Giẽ với đường Vành Đai 3, điểm cuối km 211+256 tại nút giao Đại Xuyên. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 21 đến 22 năm.
3: Ngày 8 tháng 7, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 đoạn km 90 đến km 125 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự án thành phần 3 có điểm đầu tại xã Plơ Pang giáp dự án thành phần 2 và điểm cuối tại phường Hội Phú kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến được đầu tư với nền đường rộng 24,75 m, đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe. Theo tiến độ đang được các đơn vị phấn đấu thực hiện, cao tốc Quy Nhơn Pleiku hướng đến mục tiêu hoàn thành năm 2028, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố thuộc dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Theo quyết định, tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua thành phố được điều chỉnh nâng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng, trước đó là 5.270 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 trong phạm vi dài khoảng 24,7 km, điểm đầu giao với Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, điểm cuối giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh thuộc xã Thái Mỹ. Diện tích giải tỏa mặt bằng được cập nhật khoảng 2,16 triệu m2 với khoảng 2.090 trường hợp bị ảnh hưởng.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, tham gia giao thông trên cao tốc cần rất nhiều kỹ năng để có thể chủ động ứng phó với muôn hình vạn trạng những tình huống bất ngờ. Thêm vào đó là ý thức tham gia giao thông văn minh, đúng luật, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thực tế nhiều bác tài vẫn có phần chủ quan hoặc thiếu kinh nghiệm trong quá trình di chuyển, dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc. Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay sẽ đề cập đến hành vi vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc qua bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Anh Hồ, một tài xế lâu năm, không ít lần gặp phải trường hợp phương tiện chung tuyến vượt ẩu, không xi nhanh, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn. Anh Hồ chia sẻ thêm.
5: Có nhiều tài xế vượt hơi ẩu, cũng có nhiều tài xế vượt mà không có xi nhanh, dễ xảy ra tai nạn lắm. Chiếc xe phía trong là phía trong đó chạy có 60 hoặc 70 đi, lệ trong có một chiếc xe sau chạy đu đít đó, nhưng mà chưa khoảng cách an toàn á, bắt đầu là chiếc xe sau đó nó mới vượt qua bên lên của mình, là mình hết hồn liền, là bắt đầu mình phải gào thét lại.
3: Tương tự với anh Mạnh, bác tài nhiều năm kinh nghiệm thường chạy tuyến cao tốc Bắc Nam ngao ngán khi nhắc về các tình huống mình từng kinh qua khi chạy trên cao tốc. Đặc biệt là hành vi vượt ẩu, tạt đầu, lấm phen, suýt xảy ra sự cố, bác tài Mạnh chia sẻ.
6: Vèo và các bác chuyển ra làn nhanh, cực kỳ nguy hiểm luôn. Mà mình thì mình chạy xe con, nên coi như là mình nhìn.

0: rất nhiều trường hợp. Có những lúc đấy mà mồm nó cũng phải lẩm bẩm một tí là bộ sẽ đi sao mà nguy hiểm thế. Rất nhiều trường hợp các bác tài bật xi nhan cái là các bác tài sang luôn. Ui, những cái trường hợp đấy thì mình gặp rất nhiều. Và đa số là những các bác tài xếp tải. Có những lúc mà phanh thì nỗi mà rúi rồi. Mình đang đi làm ngoài mà các bác tài thấy các bác vèo hoặc các bác tài vừa tay vừa nghe điện thoại vừa sang làm thế nên cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Tin rằng đó chỉ là hai trong số rất nhiều các bác tài đã trải qua những tình huống gặp phương tiện vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc. Với những bác tài lâu năm, chắc tay, vững tâm lý, xử lý vấn đề có thể trong tích tắc. Nhưng với những tài mới, việc gặp phải những tình huống tương tự rất dễ dẫn đến những sự việc không hay. Chưa kể tình hình ngoại cảnh không lý tưởng như là đường tối hay mưa to, gió lớn. Thực tế các hành vi sau được nhận định là vượt xe thiếu an toàn. Thứ nhất, vượt chồng vượt, cố tình vượt khi xe phía trước cũng đang thực hiện thao tác vượt xe khác. Vượt nhiều xe cùng lúc, ép ga để vượt qua một đoàn xe dài thay vì xử lý từng chiếc một. Tạt đầu xe khác, nhập lại làn cũ quá nhanh ngay sau khi vừa chớm vượt qua đầu xe phía sau. Không bật xi nhan, chuyển làn đột ngột không báo trước khiến các xe phía sau không kịp xử lý. Vượt trong điểm mù, thực hiện thao tác vượt tại góc khuất mà tài xế xe phía trước không thể quan sát qua gương. Bám đuôi quá sát, ghé sát đuôi xe phía trước rồi đột ngột đánh lái chuyển làn để vượt. Bỏ qua biển báo, cố tình vượt tại các đoạn đường có biển cấm hoặc là vạch kẻ đường liền hét. Khẳng định vượt ẩu, vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Bằng chứng mới nhất là vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm 3 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do tài xế vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường, không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với xe phía trước và phía sau. Liên quan đến hành vi vượt xe sai quy định trên cao tốc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ về mức phạt như sau.
2: Theo Nghị định 168, quy định về xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đó, cái người điều khiển xe ô tô đó thực hiện cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng. Ngoài cái việc phạt tiền thì cái người vi phạm còn trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Thì bên cạnh đó nếu cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì dẫn đến tai nạn giao thông thì thưa các bạn, cái mức phạt này sẽ tăng rất cao để răn đe. Theo Nghị định 168 đó thì cái người điều khiển xe vượt cái hành vi vượt xe không đúng quy định và gây ra tai nạn giao thông đó thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung đi kèm là trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
1: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, tăng liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội. Việc di chuyển giữa các địa phương giờ đây đã rất nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, một vài nút thắt vẫn chưa thể gỡ trong hành trình gần nhau hơn giữa các địa phương. Đó là những lỗi giao thông không đáng xảy ra. Mong rằng người tham gia giao thông sẽ ý thức hơn trong quá trình điều khiển phương tiện, đặt sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu trong chuỗi dài ngày di chuyển của mình.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Nguy hiểm từ hành vi vượt ẩu, vượt xe sai quy định trên cao tốc là điều rất rõ. Bỏ qua yếu tố ý thức cá nhân, với những người tham gia giao thông chưa nhiều kinh nghiệm, cần trang bị cho bản thân kiến thức gì khi vượt xe trên cao tốc? Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái xe ô tô tại thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan.
5: Đầu tiên để mình vượt xe an toàn ấy, thì chúng ta muốn chuyển sang bên làn nào thì chúng ta sẽ quan sát gương bên cái làn đó. Nếu mà chúng ta thấy có khoảng trống để có thể chuyển làn được thì chúng ta phải bật tín hiệu xin chuyển làn, tức là xi nhan, và chúng ta lại quay lại quan sát gương một lần nữa, quan sát gương và đầu xe. Gương thì chúng ta dùng cái từ đó là từ liếc là đúng hơn. Liếc thì chúng ta chỉ nhìn trong vòng 1 đến 2 giây thôi. Đó gọi là liếc gương. Sau đó chúng ta lại phải quay về phía đầu xe. Khi mà chúng ta nhìn như vậy, gương và đầu xe thấy đảm bảo khoảng trống an toàn, thì chúng ta sẽ thực hiện cái hành động đó là tăng tốc lên. Tăng tốc lên để cho mình tạo khoảng trống với cái xe phía sau nếu có. Khoảng trống nó rộng ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chuyển sang làn chúng ta mong muốn nó nhanh hơn, nó dứt khoát hơn thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta không được sang làn quá lâu trong cái khoảng thời gian lâu ấy thì cái xe của mình nó sẽ đi giữa hai cái làn một thời gian lâu như vậy, có gây nguy hiểm cho những cái xe phía sau hoặc là những cái xe làn bên cạnh.

0: lưu ý
1: quan trọng nhất là đi trên cao tốc ấy, thì mọi người nên lưu ý là phải đi ở một làn duy nhất thôi. Đấy, mà tốt nhất là đi ở giữa làn.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đèn bầu và Giang Nguyễn.

không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Giữa rừng xanh là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

Thời điểm này là 10 giờ 25 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Một lần nữa chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu của mình. Gửi tặng quý vị thêm một ca khúc nữa thay cho lời chào tạm biệt sẽ là sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hôm nay Hà Thu xin dành trọn thời lượng của chương trình để giới thiệu về một nữ nghệ sĩ rất tài năng và cũng có một câu chuyện rất đặc biệt. Đó là Bella Poch, một nữ ca sĩ và nhân vật truyền thông mạng xã hội người Mỹ gốc Philippines, sinh năm 1997. Từ một gương mặt quen thuộc trên các nền tảng số, giữa năm 2021, cô đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp với chất giọng đầy mê hoặc và tư duy hình ảnh độc đáo. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, cô từng có một tuổi thơ đầy khó khăn tại Philippines và sau này từng có quãng thời gian gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Chính những tổn thương sâu sắc của tuổi thơ và những trải nghiệm trong quân ngũ đã tạo nên một Bella Poch bản lĩnh đầy chiều sâu và cá tính như ngày hôm nay. Hãy cùng nghe câu chuyện của cô ấy qua từng giai điệu cảm xúc. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của Bella Poch là Build a Bridge. Đĩa đơn đầu tay đã trở thành bản hit đưa tên tuổi cô vụt sáng. Bài hát lấy cảm hứng trực tiếp từ những trải nghiệm thời thơ ấu của Bella Poch khi cô từng bị bắt nạt và bị ép phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác. Với giai điệu pop bắt tai, ca khúc là lời tuyên chiến đanh thép chống lại những tiêu chuẩn cái đẹp độc hại và kỳ vọng phi thực tế của xã hội đối với người phụ nữ.

Sau thành công của Build a Bitch, Bella tiếp tục tìm đến âm nhạc như một cách để đối diện với những tổn thương từng trải qua. Ca khúc Inferno là một sản phẩm đầy táo bạo thể hiện sự căm phẫn của cô khi từng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Kết hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Suburban, Bella không chỉ khoe được giọng hát ma mị mà còn cho thấy tư duy nghệ thuật hình ảnh cực kỳ sắc sảo, nơi cô biến nỗi đau thành một tác phẩm nghệ thuật đầy ám ảnh. Ca khúc đã nhanh chóng được yêu thích, góp phần khẳng định tài năng âm nhạc của Bella sau bản hit đầu tay.

0: So hot.
1: Bella Porch tên thật là Denari Bautista Taylor, sinh năm 1997. Không may mắn có được tuổi thơ êm đềm như bao người, cô đã dũng cảm công khai việc mình từng trải qua những năm tháng vô cùng tăm tối trước khi nổi tiếng. Ca khúc Living Hell tiếp tục là sự đối diện với quá khứ đó, kể về tuổi thơ đầy bi kịch và tổn thương của cô tại Philippines. Cái tên Living Hell, địa ngục trần gian, chính là sự mô tả căn phòng ngủ thuở nhỏ, nơi cô từng bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cô sau này phải chiến đấu dai dẳng với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trốn chạy khỏi những ký ức kinh hoàng. Ca khúc là lời tự sự chân thật và đầy cảm xúc của Bella, đồng thời cũng là lời động viên cho những ai đang phải chiến đấu với bóng tối của riêng mình.

Tiếp nối thông điệp của bản hit đầu tay Build the Beach, ca khúc Doors được phát hành vào năm 2022, nâng cấp sự phản kháng lên một mức độ mạnh mẽ hơn, cảnh báo những kẻ có ý định thao túng, lợi dụng hoặc coi thường phụ nữ rằng vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, không

có nghĩa là phụ nữ yếu đuối. Khi bị dồn vào đường cùng, họ sẵn sàng vùng lên đáp trả một cách mạnh mẽ nhất. Một thông điệp đầy cảm hứng về sự chuyển mình, rằng chúng ta có quyền quyết định mình sẽ trở thành ai, thay vì là những con búp bê trong tay người khác.

We will. Tiếp tục một năm 2022 đầy bứt phá, Bella Poch phát hành ca khúc mang tên Villain, có nghĩa là kẻ phản diện. Trong mắt nhiều người, Bella có thể là một cô nàng ngọt ngào, nhưng cô không ngần ngại thừa nhận mình có cả những góc cạnh phản diện. Bài hát này là cách cô thể hiện sự trung thực với bản thân, rằng mỗi người đều có những mặt tối cần được chấp nhận. Với nhịp điệu dồn dập, bài hát cho thấy tư duy âm nhạc thẳng thắn của một nghệ sĩ trẻ đang định vị cái tôi cá nhân.

Cũng trong năm 2022, ca khúc No Man's Land xuất hiện như một dấu ấn đặc biệt. Là một nghệ sĩ có xuất thân từ quân đội, Bella mang trong mình sự kỷ luật và một tinh thần cứng cỏi hiếm thấy. Bài hát sử dụng hình ảnh ẩn dụ về chiến tranh, vùng đất không người, No Man's Land, để nói về sự phòng thủ tuyệt đối trong tình cảm. Khi muốn bảo vệ bản thân khỏi việc bị tổn thương một lần nữa, cô gái quyết định khép chặt lòng mình, dựng lên một bức tường kiên cố và sẵn sàng làm tổn thương người khác trước để không ai có thể bước vào làm hại mình.

Bella Poch luôn biết cách tạo ra những kết nối thú vị. Màn hợp tác cùng nữ nghệ sĩ người Mexico Kenya OS trong ca khúc có tên Bad Boy không chỉ mang đến làn gió Latin sôi động mà còn là minh chứng cho tình bạn giữa các nghệ sĩ nữ trong làng nhạc. Bài hát nói về những cung bậc cảm xúc khi yêu, về sức hút khó cưỡng của những chàng trai hư, nổi loạn, bất cần, dù biết rằng họ có thể mang đến những rắc rối. Bài hát cũng là sự giao thoa hoàn hảo giữa chất giọng ngọt ngào đặc trưng của Bella Poch và âm hưởng Latin pop đầy sôi động của Kenya OS. Sự kết hợp này mang lại một âm hưởng vừa cá tính vừa sexy, tạo nên một bản nhạc giúp người nghe cảm nhận được sự tự tin và yêu đời.

Tiếp tục đến với một đĩa đơn đầy cảm xúc của Bella Poarch. Ca khúc Will You Always Love Her được phát hành vào tháng 3 năm 2025. Khác với phong cách nhạc pop sôi động thường thấy, ca khúc này thể hiện một khía cạnh nghệ thuật sâu lắng, dằn vặt của nữ ca sĩ với những cảm xúc trong tranh và sự bất an trong tình yêu. Lời ca da diết nói lên nỗi sợ hãi sâu sắc của một người khi luôn cảm thấy mình không thể thay thế hoặc so sánh được với hình bóng người yêu cũ của đối phương, từ đó dẫn đến sự hoang tưởng, đau đớn và cả những hành động ghen tuông bộc phát.

mang tên Ribcage. Một giai điệu bay bổng nhưng ca từ lại chất chứa nỗi lòng của người từng phải vật lộn với trầm cảm và lo âu. Ribcage, tức lồng ngực, chính là hình ảnh ẩn dụ cho một chiếc lồng giam cầm những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ vụn vỡ mà cô không biết phải giải bày cùng ai. Bài hát là lời tự sự đầy cô đơn, nhưng đồng thời cũng là sự đồng cảm mà Bella muốn gửi gắm đến những ai đang có cùng nỗi đau tâm lý. Các bạn thân mến, câu chuyện của Bella Poch là minh chứng rằng dù chúng ta bắt đầu từ đâu, dù quá khứ có khó khăn thế nào, âm nhạc và sự tử tế với bản thân sẽ luôn dẫn lối ta đến với ánh sáng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình thuận lợi và an toàn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của giai điệu cảm xúc.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động.

0: hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình. Quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả vì sự hợp tác, vì sự chia sẻ thông tin giao thông đến từ số hotline của chúng tôi ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài tại fanpage từ khóa VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên sẽ được cập nhật nhanh đến quý vị thính giả về khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi. Hiện tại thì chúng ta lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, bạn Nguyễn Trung Thông di chuyển thì ngay chỗ bạn tuyến nào vậy ạ? Tại vì thường á, nếu mà đường Nguyễn Thị Minh Khai đông chậm á, thì nó sẽ nằm ở cái khu vực gần với cái điểm giao cắt với mặt Đỉnh Chi, hoặc là một cái đoạn tuyến gần với lại công viên. Thì không biết là bạn Nguyễn Trung Thông thì đang phản ánh tuyến Nguyễn Thị Minh Khai thì cụ thể là ngay đoạn tuyến nào vậy ạ? Có thể cập nhật thêm cụ thể chi tiết hơn được không ạ? Còn cá nhân Duy Thanh thì đang có mặt tại Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, thì tình trạng giao thông thì đang di chuyển bình thường, không có nhiều áp lực lắm, cũng là một cái trạng thái giao thông tương tự. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình, với các tuyến đường chúng ta có thể di chuyển bình thường ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với tuyến đường như Duy Thanh lúc nãy có nói, Trương Định chúng ta cũng di chuyển tốt. Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng chúng ta cũng di chuyển bình thường, cũng không có nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả lưu thông vào. Tiếp tục ạ, quý vị thính giả có thể quan sát, có thể tham khảo thêm thông tin giao thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một kẻ trục đường tiếp theo chúng ta cũng có thể di chuyển tốt, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên trục đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị hoặc là Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị. Đều là các tuyến đường hiện tại lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong lúc này lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối ạ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Tôn Đức Thắng giao cắt với cầu Khánh Hội. Hiện tại thì Tôn Đức Thắng giao cắt với cầu Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển cũng tốt ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 91 năm 2026, lần đầu quy định cụ thể 5 nhóm dấu hiệu nhận diện người nộp thuế có rủi ro cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Các trường hợp đáng chú ý gồm người đại diện từng liên quan gian lận, mua bán hóa đơn, có giao dịch đáng ngờ, đăng ký trụ sở không rõ địa chỉ hoặc tại căn hộ không được phép kinh doanh, liên quan doanh nghiệp vi phạm thuế, ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu rủi ro khác do cơ quan thuế xác định. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang họp triển khai khẩn khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, 4 bệnh nhân sức khỏe ổn định đã được cho về theo dõi, 2 trường hợp nguy kịch đang điều trị tích cực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Về công tác hỗ trợ, ông Trần Minh Khoa cho biết.
1: Dạ, đặc khu Phú Quốc cũng phối hợp với tất cả các ban ngành có sự phối hợp của các đơn vị trung ương. Về công tác hậu cần thì cũng đã phối hợp với chủ tàu, ta cũng đã có sự cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân xấu số, mỗi một người là 2.000 đô, còn các nạn nhân bình thường mỗi một người là 500 đô. Thì mặt trận Tổ quốc tỉnh thì cũng hỗ trợ thêm rất tích cực là mỗi nạn nhân xấu số là 50 đồng. Rồi các nạn nhân bình thường thì cũng được là chăm sóc đầy đủ rồi. Riêng còn lại một nạn nhân đó thì do cái bệnh là bệnh tim mạch.

0: tự tại mình chỉ tin rút. Còn trung tâm y tế phố quốc chúng ta làm rõ trách nhiệm của mình từ khâu nhận rồi bảo quản rồi sáng nay đã đưa các thi thể nạn nhân không may lên xe đã đưa về trên đất liền để làm các thủ tục tiếp theo đưa về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tàu đưa ngũ lãnh đạo các trung tâm y tế khu vực chuẩn bị chuyển đổi thành bệnh viện cấp cơ bản trong năm 2026. Các bệnh viện này sẽ đảm nhận khám điều trị bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu và quản lý bệnh mãn tính, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế gần nơi sinh sống. Việc chuyển đổi nhằm hình thành mạng lưới y tế đa tầng, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo báo cáo của công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản TDB, 6 tháng đầu năm nay, Nhật Bản ghi nhận 5.335 doanh nghiệp phá sản, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025 và là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 5.000 doanh nghiệp. Ngành dịch vụ có số doanh nghiệp phá sản nhiều nhất, tiếp đến là bán lẻ và xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao, đồng yên mất giá, thiếu lao động và chi phí nhân công gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc là một trong 10 công trình chống ngập khẩn cấp trọng điểm của Hà Nội, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để sớm đưa vào vận hành, góp phần giải quyết bài toán thoát nước và chống ngập úng cho khu vực. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây thì việc thi công trong điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Hà Nội đã nảy sinh một số vấn đề về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Tin của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV và Giao thông Quốc gia.
2: Theo phản ánh, do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn, mặt đường tại khu vực cửa ngõ công trường thường xuyên trong tình trạng trơn trượt. Xe tải ra vào vận chuyển vật liệu đã kéo theo bùn đất ra đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Mặc dù nhà thầu đã bố trí nhân công dọn dẹp và xe tưới nước rửa đường, nhưng có những thời điểm việc xử lý chưa triệt để. Trước thực trạng này, đại diện đơn vị thi công khẳng định đã tiếp thu ý kiến và đang triển khai các biện pháp tăng cường để đảm bảo môi trường. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Luật, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng Tây cho biết.
3: Thời gian vừa rồi là cũng do thời tiết mưa nhiều, trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng một số cái môi trường, vệ sinh hoặc là cái an toàn giao thông. Thì là do đường trơn, đất thì ướt dính khi mà xe ra vào công trường là có những thời điểm là sẽ bẩn, ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông. Thì tuy nhiên thì chúng tôi sẽ quyết tâm tăng cường các biện pháp để xử lý triệt để những cái vấn đề nội dung tồn tại đấy để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
2: Về tiến độ công việc, dự án được khởi công từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã thực hiện được khoảng 4 tháng và đạt 95% tổng khối lượng. Nhà thầu cam kết sẽ duy trì tinh thần thi công liên tục, không ngừng nghỉ, bất chấp thời tiết bất lợi. Mục tiêu hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 15 tháng 7 tới đây. Việc sớm hoàn thành các hạng mục đường dẫn và hố ga cuối cùng sẽ giúp hạ tầng giao thông khu vực này sớm ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân và nâng cao hiệu quả chống ngập của thủ đô trước cao điểm mùa mưa bão.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 17+300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 19 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Điện Biên Phủ Cao Thắng. Điện Biên Phủ Cao Thắng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa, mời các bạn đến với khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng thì lượng phương tiện tập trung cũng vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình . Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với một vài những comment mới từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì Duy Thanh cập nhật được trên trục đường, đó chính là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tại nhà có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Nguyễn Trọng Tuyển giao cắt với lại Nguyễn Văn Trỗi. Với trục đường Nguyễn Trọng Tuyển giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện tập trung lại không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Quý vị tại nhà cũng hoàn toàn an tâm nếu các bạn có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tại nhà chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay thì thành phố đang ghi nhận mức nhiệt 30 độ C, trời có mây và đã xuất hiện mưa rào cùng dông ở một vài nơi. Dự báo này từ nay đến đầu giờ chiều vẫn duy trì trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Suốt thời gian này, hướng gió chủ đạo thổi từ Tây Nam đến Tây với cường độ duy trì ổn định ở mức cấp 2, cấp 3. Sang khoảng thời gian chiều và tối, thành phố sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa to, lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 100mm. Quý vị cần đặc biệt lưu ý, trong cơn dông luôn có khả năng tiềm ẩn xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh gây nguy hiểm. Thời tiết thành phố về đêm dịu mát với mức nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Quý vị nên tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động trong sinh hoạt và sắp xếp kế hoạch di chuyển phù hợp trong ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị thính giả có thể cập nhật một cách nhanh chóng nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Có nghĩa là sắp tới thời tiết ở khu vực phương Nam sẽ có những cái sự thay đổi tương đối hơi bất thường một chút. Nên quý vị thính giả muốn chủ động hơn trong cái nhịp di chuyển của mình, hãy cứ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất từ VOV Giao thông tần số FM 91MHz để từ đó thì chúng ta có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình quý vị nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, nhịp lưu thông lúc này là lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có trạng thái giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã tư Hàng Xanh, một vài thời điểm thì hơi đông các phương tiện một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển tốt ạ, không có nhiều áp lực lắm nếu quý vị thính giả lưu thông qua. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin từ đội cảnh sát giao thông đặc biệt cao tốc số 6 thông báo. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất là lớn. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin mới nhất từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển bình thường, ổn định, cũng không có nhiều áp lực, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm trong cái khoảng thời gian mà chúng ta muốn di chuyển trên đường lúc này. Một cái trục đường tiếp theo nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thường thì quý vị thính giả sẽ cảm thấy hơi lo lắng trong cái lộ trình di chuyển về Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ đúng không ạ? Lúc này đây thì Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ chia sẻ cho quý vị và các bạn một thông tin, một cái tín hiệu rất là khả quan. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực lắm. Quý vị thính giả cũng an tâm khi lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị

0: chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực quốc lộ 1 Lê Thị Riêng. Hiện tại thì quốc lộ 1 Lê Thị Riêng, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với một bản tình ca lãng mạn của hoàng tử Indie Vũ, ca khúc Bước Qua Mùa Cô Đơn.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bước qua mùa cô đơn qua phần trình bày của Vũ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thường thì Duy Thanh hay nghe những bản tình ca lãng mạn như vậy, nên thành ra thì trong quá trình mà chúng ta lắng nghe, đâu đó cũng cảm thấy dễ chịu khi mà di chuyển trên đường. Thời tiết thì nó cũng khá là nắng, lúc nãy Duy Thanh di chuyển trên đường, ôi, nắng đó nha quý vị. Và nhiều khi cái việc mà chúng ta di chuyển trong cái thời tiết nắng gay gắt đó, nó cũng ít nhiều nó ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của quý vị phải không ạ? Mong rằng quá trình di chuyển của các bạn nó sẽ trở nên chủ động và dễ chịu hơn từ những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Giao thông. Và ngày hôm nay thì trong buổi trưa, Duy Thanh đang thực hiện chương trình và đang mang đến cho các bạn nhiều thông tin giao thông quan trọng ạ. Thưa quý vị, ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây không quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta cũng có thể di chuyển tốt từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thấy nhỏ lưu thông qua. Một cái trục đường tiếp theo đó chính là trên đoạn đường tuyến Dương Bá Trạc hẻm 219. Hiện tại thì Dương Bá Trạc hẻm 219, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông đâu, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đưa khai thác thì tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn giao thông ở khu vực miền Trung. Để sớm xóa điểm nghẽn này, dự án mở rộng tuyến đang bước vào giai đoạn nước rút với hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thiết kế và tiến độ đảm bảo mục tiêu thông xe vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia tại hiện trường.

0: Dưới cái nắng gắt của giải đất miền Trung những ngày tháng 7, công trường mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn đang ở giai đoạn thi công cao điểm nhất. Hơn 1.000 nhân lực cùng 600 đầu máy móc thiết bị đang dàn đều trên hơn 200 mũi thi công để bù lại khoảng thời gian mưa kéo dài trước đó. Đặc biệt, từ ngày 10 tháng 7, dự án thực hiện giải pháp mạnh mẽ là đóng đường từ 17 giờ chiều ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để đảm bảo an toàn giao thông và ưu tiên toàn bộ không gian cho việc thi công cuốn chiếu. Là một trong những nhà thầu trong liên danh thực hiện gói thầu XL02, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đang nỗ lực vượt qua những điểm nghẽn về mặt bằng tại các nút giao và cầu vượt để bám sát mục tiêu. Ông Hoàng Xuân Long, cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty Trường Sơn chia sẻ, hiện nay đơn vị đang tập trung cao độ cho cầu số 4 dài 20 nhịp, chiếm 30% giá trị xây lắp của đơn vị. Với giải pháp tổ chức thi công chia làm 4 ca liên tục từ sáng sớm đến 2 giờ sáng hôm sau, để tận dụng tối đa thời gian nắng ráo, nhà thầu quyết tâm hoàn thành toàn bộ phần hạ bộ trước tháng 8, tức là trước khi mùa mưa bão miền Trung bắt đầu.
1: Thì hiện tại là Tổng Trường Sơn đã làm được cái cầu phần dưới thì đã xong 5-6 cầu. Thì hiện tại đang vướng cái cầu tỉnh lộ 12B là đang điều chỉnh tuyến do vướng cái lô cột phòng thủ của địa phương. Mặt bằng trên tuyến cũng chưa hoàn toàn giải phóng được 100%, chỉ mới 70% tổng mặt bằng, gồm cả công trình phụ trợ với là cái cầu hạ tầng chưa bàn giao xuống cho nhà thầu. Còn một cái đoạn phạm vi của cái nút giao á thì hiện tại có 30 hộ tái định cư thì cũng đang chờ cái dự án tái định cư xong thì mới là bàn giao mặt bằng cho bà con, thì họ mới bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thì triển khai được.
0: Tại gói thầu XL01, nút thắt lớn nhất là cầu Thạch Hãm với những khó khăn đặc thù khi phải xử lý dị vật bê tông cũ nằm sâu dưới đáy sông. Bệ trụ cách mặt nước tới 6 mét và chiều dài cọc khoan nhồi tới 29 mét. Ông Nguyễn Duy Bình, giám đốc điều hành gói thầu XL01 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa về nhân lực và những thiết bị hiện đại nhất để dọn đường cho các trụ cầu dưới nước, đảm bảo tiến độ cam kết với Bộ Xây dựng.

0: Công cầu chẳng hạn đối với công ty Kinh Thành ấy, đang thi công 4 cái trụ dưới nước, nó gặp rất nhiều cái khó khăn, đặc biệt là quá trình thi công cái hạng mục cọc phần nhồi, gặp những cái vật cản vật thể của giai đoạn 1 để lại. Hiện tại giờ chúng tôi phải xử lý các cái vật thể đấy, nó nằm ở dưới đáy sông nó khoảng 1,5 đến 2 mét, rất là khó khăn. Và nhà thầu đã phải huy động rất là nhiều công nghệ, thiết bị, nhân lực để thi công ngày và đêm để nôi những các vật thể lên được để xử lý và thi công các hạng mục tiếp theo được. Nó là một trong những cái khó khăn kéo dài cái thời gian thi công ở trên sông Thạch Hãn.
1: Càng về gần mùa mưa, áp lực càng đè nặng lên vai những người thợ cầu đường. Anh Lê Đức Tuấn và Đinh Văn Hà, những kỹ sư trực tiếp bám trụ công trường cho biết, dù mệt mỏi vì nắng nóng và làm việc xuyên đêm, nhưng tinh thần của anh em vẫn rất cao. Tất cả đều hiểu rằng mỗi mét đường hoàn thành sớm là một phần nguy hiểm được gỡ bỏ cho người tham gia giao thông.
2: Bọn em cũng cố gắng làm hết sức để mà đạt tiến độ. Bên đơn vị em là cứ nặng là bọn em làm thông trước, còn buổi tối thì bọn em chia nhau để mà làm ca đêm. Tầm khoảng 1,5 tháng nữa bên em là hoàn thành mục tiêu đại CTB toàn bộ trong đoàn này.
3: Trong thời gian này bên em sẽ tranh thủ thi công 3K một kíp để đẩy lại cái sản lượng theo đúng kế hoạch tiến độ được đảm.
1: Dù đang trong giai đoạn nước rút nhưng vấn đề chất lượng công trình tuyệt đối không được lơ là. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng tư vấn giám sát túc trực 24/24 giờ tại hiện trường để kiểm tra chặt chẽ từ khâu nguyên vật liệu đến quy trình thực hiện. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn nhấn mạnh:
4: đến thời điểm hiện tại thì các nhà thầu cũng đã có những cái giải pháp để bù đắp lại cái phần tiến độ đã chậm do cái nhiên liệu nó tăng cao đột biến. Còn đối với vật liệu, một số nhà thầu đã chủ động làm vật liệu đặc thù theo cái nghị quyết 66.4 để chủ động về nguồn vật liệu, là những cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Cái vấn đề chất lượng là vấn đề mà không đánh đổi bằng bất kỳ cái gì. Vì vậy là chủ tư cũng đã có những giải pháp như tăng cường cái lực lượng tư vấn giám sát thường trực tại hiện trường, kiểm soát chặt chẽ tất cả các nguyên vật liệu khi đưa vào dự án và kiểm soát tất cả các cái khâu khi triển khai thực hiện dự án, đảm bảo là tất cả mọi nội dung đều phải được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật cũng như các cái quy định hiện hành. Đến thời điểm hiện tại thì tại dự án chưa phát hiện ra bất kỳ một cái trường hợp nào mà vi phạm về mặt chất lượng.
1: Cuộc đua 365 ngày để xóa bỏ điểm đen giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn đang đi vào những chặng cuối đầy thử thách. Dù phía trước vẫn còn những cơn bão giá vật liệu và những trận mưa miền Trung rình rập, nhưng với sự chỉ đạo sát sao và tinh thần thi công không nghỉ của hàng nghìn con người trên công trường, kỳ vọng về một hành trình bình an thông suốt cho miền Trung vào cuối năm nay đang dần hiện hữu.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến cái tiến độ thực hiện một cái công trình giao thông rất là nổi bật tại khu vực miền Trung, đó chính là trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với khu vực miền Nam với các thông tin giao thông chính phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, thông tin ở Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219. Tuyến đường Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông đâu, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Thường thì thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa chủ nhật sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm. Đa phần các thông tin đều là ổn định cả nên mọi người cũng phần nào an tâm ha. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả nào có nhu cầu di chuyển về với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Kính thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là trực tiếp gửi thông tin về kênh fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông kịp thời từ VOV Giao thông. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin.

0: Tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tấm vé bán kết thứ 3 của World Cup 2026 đã thuộc về tuyển Anh sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Na Uy. Đại diện Bắc Âu là đội mở tỷ số ở phút 36 khi Andreas Sverdrup tung cú sút cửa lòng đẹp mắt hạ gục Jordan Pickford. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối hiệp 1, Jude Bellingham có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1 đều cho Tam Sư. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co trong hiệp 2, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Bellingham hoàn tất cú đúp khi đá bồi thành công sau tình huống thủ thành Orian Nylon không bắt dính cú sút của Roger, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Vượt qua Na Uy sau 120 phút kịch tính, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán Argentina.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trước World Cup 2026, mọi hy vọng của người Anh đều đặt lên vai Harry Kane. Nhưng càng vào sâu, Jude Bellingham càng chứng minh anh mới là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất. Một bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ, một pha lập công quyết định ở đầu hiệp phụ, qua đó trực tiếp đưa Tam Sư vào bán kết. Hai khoảnh khắc ấy đã nâng tổng số bàn thắng của Bellingham tại World Cup năm nay lên con số 6. Nhưng nếu chỉ nhìn vào số pha lập công thì người ta vẫn chưa thấy hết tầm vóc của cầu thủ 23 tuổi. Khác với Harry Kane là điểm tựa trong vòng cấm, tiền vệ của Real Madrid không bị đóng khung trong bất cứ vị trí nào. Có trận anh đá như một số 10, có thời điểm lùi sâu làm nhiệm vụ phát triển bóng. Khi cần, anh trở thành tiền vệ box to box, thậm chí sẵn sàng xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo thứ hai. Tam Sư gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Na Uy. Kane gần như bị cô lập trong khi các pha tấn công liên tục rơi vào bế tắc. Đến phút 90, Tuchel tung Morgan Rosser vào sân, kéo Reece James trở về vị trí hậu vệ phải và đưa Bellingham về đá tiền vệ trung tâm. Chỉ một điều chỉnh ấy đã thay đổi toàn bộ cục diện. Bellingham được nhận bóng nhiều hơn, có thêm khoảng trống để tăng tốc từ tuyến 2 và rồi ghi bàn quyết định ở hiệp phụ. Đó không chỉ là khoảnh khắc của một ngôi sao mà còn là minh chứng cho việc Tuchel hiểu rõ cầu thủ xuất sắc nhất của mình cần được đặt ở đâu để tạo ra giá trị lớn nhất. Bellingham kết nối các tuyến, hỗ trợ pressing, tranh chấp và điều tiết nhịp độ. Rất ít tiền vệ tại World Cup năm nay có thể duy trì tầm ảnh hưởng trên nhiều khía cạnh như vậy. Nếu giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng đầu tiên sau đúng 60 năm chờ đợi của người Anh trở thành hiện thực, thì cầu thủ xứng đáng được xem là biểu tượng của hành trình này sẽ là Jude Bellingham.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Ở trận tứ kết cuối cùng, Argentina đã giành thắng lợi nghẹt thở 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu. Mark Allister mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 với pha đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Lionel Messi. Nhưng Dan Endoye đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 68 bằng pha dứt điểm quyết đoán. Bước ngoặt đến ở phút 72 khi Mbemo nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu sau khi Werder xác định tiền đạo của Thụy Sĩ có tình huống ăn vạ. Dù chơi hơn người nhưng Argentina vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ và phải bước vào hiệp phụ. Phút 112, Julian Alvarez tỏa sáng với cú cớ lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm trước khi Lautaro Martinez ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ cho đại diện của Nam Mỹ. Cuối cùng là thông tin từ làng binh nỉ thế giới, tay vợt 21 tuổi Linda Noskova đã đánh bại Carolina Muchova với các tỷ số 6-2, 5-7 và 6-3 trong trận chung kết đơn nữ Wimbledon

0: 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử Grand Slam trên mặt sân cỏ, trận chung kết là cuộc đối đầu nội bộ của quần vợt nữ Cộng hòa Séc. Noskova nhập cuộc tự tin và sớm kiểm soát thế trận bằng những cú sao bóng uy lực cùng lối đánh tấn công từ cuối sân. Qua đó, giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết Major. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh. Thưa quý vị, trên tuyến đường 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Cho đến tận bây giờ thì các thông tin giao thông đều ổn định cả, nên quý vị tín giả hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường, đó chính là quốc lộ 13 giao cắt với cầu Vĩnh Bình. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với cầu Vĩnh Bình, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông nha, và chúng ta có thể di chuyển bình thường. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các quý bác tài từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu quý vị tín giả có thêm các nguồn thông tin mới, có thể tiếp tục hỗ trợ qua hai cách: số điện thoại hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bây giờ cũng đã là 11:43 rồi. Chúng ta nghĩ là với cái nhịp giao thông này thì từ đây đến cuối giờ, dù là các tuyến đường hiện tại có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, nên phần nào chúng ta cũng an tâm trong cái quá trình lưu thông của mình, luôn giữ được một cái nhịp dễ chịu. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình tiếp theo. Đó chính là thông tin trên tuyến đường trên trục cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo. Nếu mà quý vị thính giả có thêm những cái góc nhìn về các thông tin giao thông mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi luôn được mở ra để chào đón các thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả là 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là một ca khúc hay tiếp để mà chúng ta có thể có một cái trạng thái thoải mái khi di chuyển trên đường. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 17+300 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km số 20 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm trưa tại các nhà ga lúc 11:20. Thì nếu mà quý vị khán giả lưu thông bằng phương tiện metro thì chắc là chúng ta cũng sẽ có nhu cầu về cái câu chuyện gửi xe phương tiện cá nhân phải không ạ? Cập nhật đầu tiên là tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga có bãi xe đông còn ít chỗ, bao gồm Bến Thành, Thảo Điền, Đào Quốc Gia. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không còn bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Còn tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Độc Lập. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Độc Lập, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Thưa quý vị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có

để di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với trục đường cũng đang có trạng thái giao thông không đông, di chuyển tốt. Đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện tại thì Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả nào có nhu cầu di chuyển trên đường, có cập nhật thêm các thông tin giao thông cần chú ý thì có thể liên hệ với Duy Thanh và chương trình thông qua hai số hai cách thức. Đầu tiên là số hotline 028 399 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh bản tin tổng hợp ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 90/2026 hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng hoặc hoạt động trở lại trước thời hạn. Trong thời gian tạm ngừng, người nộp thuế không phải khai thuế nếu nghỉ trọn kỳ, nhưng không được sử dụng hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp bị xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, phải khôi phục mã số thuế trước khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Từ ngày mai 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành tiện ích tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Người dân có thể theo dõi tiến độ cấp đổi giấy phép lái xe, biết đơn vị xử lý, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận giấy phép. Tiện ích giúp giảm thời gian đi lại, hạn chế việc phải trực tiếp liên hệ nhiều lần và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo xuất hiện phiếu báo nhập học lớp 1, lớp 6 giả được gửi qua tin nhắn kèm số điện thoại lạ để hướng dẫn làm hồ sơ. Sở khẳng định không gửi phiếu báo riêng cho phụ huynh. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7, phụ huynh chỉ tra cứu kết quả xác nhận nhập học tại cổng tuyển sinh đầu cấp.hcm.edu.vn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn từ người lạ. Khi cần hỗ trợ, phụ huynh phải liên hệ trực tiếp nhà trường hoặc ủy ban nhân dân phường xã. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, 3 tuần sau động đất kép, Venezuela chuyển trọng tâm từ tìm kiếm cứu nạn sang chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh. Hệ thống bệnh viện tại nhiều khu vực bị hư hại, trong khi các khu tạm trú quá tải, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát sốt vàng da, sốt xuất huyết và sốt rét. Tính đến ngày 11 tháng 7, thảm họa này đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, hàng ngàn người đã mất nhà cửa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ hiện có 242 chợ truyền thống, bao gồm chợ đêm và chợ nổi, giữ vai trò quan trọng trong phục vụ đời sống dân sinh và tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Tuy nhiên, trước sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người dân, cùng tình trạng lô sạp phân cấp, một số chợ đang rơi vào cảnh ế ẩm. Để hỗ trợ chợ truyền thống thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, Cần Thơ chuẩn bị thí điểm nền tảng chợ số 247 và là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình này. Đây là nền tảng kết nối tiểu thương, người tiêu dùng và cơ quan quản lý trên cùng một hệ sinh thái số. Các sạp hàng được xác định xác thực thông tin, tích hợp chứng nhận an toàn thực phẩm, OCOP, mã QR và danh hiệu tiểu thương tiêu biểu. Người dân có thể tìm chợ gần nơi sinh sống, lựa chọn sản phẩm, thanh toán linh hoạt và nhận hàng theo nhu cầu qua Zalo Mini App. Trước mắt, chợ số 247 được thí điểm miễn phí tại 50 chợ truyền thống. Ông Trần Thanh Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sài Gòn Lab cho biết.
1: Kỳ vọng của cái giải pháp á, là sẽ nâng cao được cái hiệu quả kinh doanh, nghĩa là các cái chợ á, nó sẽ có mặt trên cái môi trường số, tiểu thương có cơ hội là mở rộng kênh bán hàng, là nó tiếp cận được nhiều cái loại khách hàng mới. Bên cạnh đó, một số mô hình mở rộng như là mình có thể sử dụng cho một số cái chợ đêm hoặc là số làng nghề truyền thống hoặc là chợ nổi, bởi vì mình số hóa rồi, tất cả thông tin nó có hết rồi.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong

0: tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại các thông tin giao thông chúng ta có thể di chuyển tốt lúc này. Như là Bùi Đình Thúy do các Đinh Bộ Lĩnh di chuyển tốt, ngã tư Hàng Xanh di chuyển bình thường, Hoàng Văn Thụ do các với Nguyễn Văn Trỗi chúng ta di chuyển bình thường, hay là khu vực quốc lộ 1 ngã tư Bình Phước chúng ta cũng di chuyển bình thường và ổn định. Khi mà quý vị khán giả lưu thông trên đường và bất kể thời điểm nào, các bạn có nhu cầu cần thông tin giao thông hoặc là chia sẻ thông tin giao thông thì cứ liên hệ trực tiếp với ekip thực hiện các chương trình trực tiếp khác thông qua số hotline của VOV Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh 028 3991 9191 quý vị nhé. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được khép lại giờ cao điểm trưa chủ nhật cùng với quý vị khán giả. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa chủ nhật hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chắc là trước khi chào tạm biệt thì lại có một vài thông tin giao thông từ các tuyến cao tốc cập nhật nhanh luôn cho quý vị nhé. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thông tin hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tuy nhiên, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại nút giao Ma Lâm, km số 208+700, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại km số 185 xe gặp sự cố, tuần tra và cảnh sát giao thông đang xử lý, lưu lượng phương tiện tập trung tốt, tức là chúng ta có thể di chuyển được về với khu vực này. Và phần cảnh báo thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Chú Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bộ Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thiết kế chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Let's go. This is your radio, your station.
2: Hà Thu và Giai điệu cảm xúc rất vui được gặp lại các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Hà Thu sẽ đem đến cho các bạn một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái, đa văn hóa, từ không gian pop rock mạnh mẽ của nước Mỹ, những giai điệu R&B quyến rũ của châu Phi, cho đến âm hưởng Latin đầy lôi cuốn, hay những nét chấm phá

tinh tế từ làng nhạc Hàn Quốc. Một playlist được lựa chọn để đem đến thật nhiều cảm xúc trong âm nhạc và cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Mở đầu chương trình là Katy Perry, nữ nghệ sĩ biểu tượng của làng nhạc pop nước Mỹ với hàng loạt thành tích

thêm một đại diện nữa đến từ nước Mỹ, nhưng là thế hệ trẻ hơn. Chúng ta có Olivia Rodrigo, một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công nhất hiện nay, người đã thay đổi diện mạo của nhạc pop rock quốc tế. Không chỉ là một giọng ca xuất sắc, cô còn là một nhạc sĩ tài năng với tư duy viết nhạc cực kỳ gần gũi với thế hệ trẻ. Ca khúc Stupid Song phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua là đĩa đơn nổi bật từ album phòng thu thứ 3 của cô, mang đến góc nhìn mới mẻ và có phần điên rồ về tình yêu, khám phá cảm giác khi một người chiếm trọn tâm trí bạn, như một lời tự thú đáng yêu về việc yêu một người sâu đậm đến mức cảm thấy ngớ ngẩn. Mặc dù nổi tiếng với các bản ballad về sự tan vỡ, Olivia từng chia sẻ việc viết các bài hát về hạnh phúc và tình yêu lãng mạn lại là một thử thách mới mẻ đối với cô. Mời quý vị cùng thưởng thức Stupid Song.

Tiếp theo chương trình là một nữ nghệ sĩ Gen Z nổi bật nữa, đó là Tyler, hiện tượng âm nhạc đến từ Nam Phi. Chỉ trong vài năm, nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả thế giới phải chú ý với những bản nhạc mang hơi thở của lục địa đen. Cô gọi thể loại âm nhạc của mình là Pop Piano, tức là sự pha trộn độc đáo giữa nhạc pop, R&B đương đại và dòng nhạc Amman Piano đặc trưng của Nam Phi. Ca khúc mang tên Is It Love được phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua lại tiếp tục là một giai điệu mượt mà với lời ca mang tính tự sự, truyền tải những cảm xúc chân thật trong tình yêu.

Sau những màn thể hiện của các nữ nghệ sĩ trẻ vừa rồi, giờ chúng ta gặp gỡ Lay Zhang, tức Trương Nghệ Hưng, nam nghệ sĩ người Trung Quốc nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc toàn cầu EXO của Hàn Quốc. Lay Zhang không chỉ là một idol toàn năng mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ với phong cách pop kết hợp R&B hiện đại. Ca khúc anh vừa ra mắt hôm 27 tháng 6 vừa qua mang tên Call My Name là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu hiện đại và giai điệu bắt tai, phô diễn chất giọng chuyên cảm, phong cách âm nhạc độc đáo cũng như khả năng xử lý bài hát đẳng cấp của một nghệ sĩ đã chinh phục mọi sân khấu lớn nhỏ.

Tiếp theo, hãy cùng gặp Flow, nhóm nhạc nữ đến từ Anh Quốc với ba cô gái trẻ tài năng và cá tính. Họ được giới chuyên môn ví như làn gió mới với kỹ năng hòa âm đỉnh cao, gợi nhớ đến thời hoàng kim của các nhóm nhạc nữ huyền thoại. Ca khúc nhóm phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang tên Don't Break Her Heart là một bản phối R&B đầy mê hoặc, biến tình bạn và tình chị em thành một tuyên ngôn bảo vệ phái nữ đầy khí chất, mang đến lời cảnh báo mạnh mẽ rằng bất kỳ ai làm tổn thương phụ nữ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Giờ là lúc chúng ta dành sân khấu cho Chris Brown, ngôi sao người Mỹ với hàng thập kỷ hoạt động. Là một trong những nghệ sĩ R&B, hip hop xuất sắc nhất với khả năng hát và vũ đạo điều luyện. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản hit R&B đến từ album mới nhất của Chris Brown mang tên Obvious, một ca khúc có giai điệu trap R&B rất bắt tai, cùng giọng hát mượt mà, tôn vinh những phản ứng hóa học tuyệt vời trong tình yêu. Hãy cùng nghe và cảm nhận sức nóng từ giai điệu của Obvious.

Hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc bây giờ đưa chúng ta đến với Rosalía, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Tây Ban Nha, từng nhận được giải Grammy Latin và một giải Grammy danh giá. Cô được thế giới ngưỡng mộ nhờ khả năng pha trộn dòng nhạc truyền thống flamenco với pop hiện đại một cách đầy nghệ thuật. Trong ca khúc La Perla, cô kết hợp cùng nhóm nhạc trẻ người Mỹ chuyên về dòng nhạc Mexico truyền thống Yaritza y su Esencia, tạo nên một bản phối được đánh giá cao, pha trộn tinh tế giữa nhịp điệu Vals man mác buồn, kỹ thuật chơi chữ dí dỏm cùng âm hưởng nhạc Latin. Cái tên La Perla dịch ra là viên ngọc trai, thoạt nghe có vẻ ngọt ngào và quyến rũ, nhưng ca từ lại kể một câu chuyện khác về một hoặc những người yêu cũ không để lại điều gì tốt đẹp. Khi mà ngay câu hát đầu tiên, cô đã gọi người yêu cũ này là Ladrón de Paz, tức kẻ đánh cắp hòa bình.

Khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một giai điệu rất sôi động và tràn đầy năng lượng với sự xuất hiện của ATEEZ, nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 8 chàng trai tài năng, luôn khiến thế giới phải châm chô với những màn trình diễn đỉnh cao. ATEEZ nổi tiếng với phong cách trình diễn mạnh mẽ và những bản phối giàu tính đột phá. Bad là ca khúc chủ đề trong mini album thứ 14 của nhóm, vừa ra mắt hôm 26 tháng 6 vừa qua và đã lập tức gây sốt với một thử nghiệm táo bạo khi mang cả không khí lễ hội đường phố kết hợp giữa chất nhạc funk Brazil pha trộn một chút màu sắc ma mị cuốn hút đặc trưng của 8 chàng trai. Hãy thưởng thức giai điệu cuốn hút này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số tiếp theo của giai điệu cảm xúc với thêm thật nhiều những thanh âm hấp dẫn khác. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau. Và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thủa nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim xao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau, họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó, họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát thiu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi.

0: Thưa quý vị, chúng tôi xin được gián đoạn chương trình âm nhạc để có thể cập nhật một thông tin giao thông vừa nhận được từ thính giả cho biết là quốc lộ 28B đoạn đèo Đại Ninh gần thủy điện Đại Ninh có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô gồm có xe khách, xe tải và 2 xe con, giao thông đang ùn dài, di chuyển khó khăn theo cả hai hướng ạ. Xin được nhắc lại là khu vực quốc lộ 28B đoạn đèo Đại Ninh gần thủy điện Đại Ninh có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô gồm có 2 xe con, 1 xe tải và 1 xe khách, hiện tại đang ùn tắc rất dài theo cả hai hướng. Hy vọng quý vị khi di chuyển qua khu vực này, tức là quốc lộ 28B đoạn đèo Đại Ninh gần thủy điện Đại Ninh, thì chúng ta sẽ có thể thay đổi lộ trình sao cho phù hợp nhất ạ. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.
1: Những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang chức nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát hiu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình

0: Thưa quý vị, xin được gián đoạn chương trình âm nhạc để cập nhật một thông tin giao thông đáng chú ý từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết là trên tuyến cao tốc này, đoạn km số 7 theo hướng đi Hà Nội, hiện đang có va chạm giữa xe tải và xe con và hai xe đang ở làn khẩn cấp cũng như làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý. Xin được nhắc lại là trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn km số 7 hướng đi Hà Nội, có va chạm giữa xe tải và xe con. Hai xe hiện đang ở làn khẩn cấp và làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.
1: Bài hát kỷ niệm.

Đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào gành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nút dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Tính đến hôm nay, cả nước đã có 5 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027, đó là xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai. Trước đó, theo Nghị định số 271 năm 2026, ngày 3 tháng 7 của Chính phủ, từ năm học 2029-2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa có thể thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã làm một người bị thương, 197 nhà sập đổ, hư hỏng và hơn 935 hectare hoa màu bị thiệt hại. Riêng tại tỉnh Sơn La, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 31,1 tỷ đồng, tập trung lớn nhất ở xã Mường La. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, hoàn thành năm 2027 nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối. Dự án gồm 3 cầu tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, 1 cầu tại Bình Dương và 3 cầu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Xin được tiếp tục chuyển sang tin quốc tế. Thái Lan vừa siết chặt quy định đăng ký khai sinh toàn quốc sau khi triệt phá đường dây thuê cha hờ làm giả giấy tờ, giúp khoảng 500 trẻ em nước ngoài nhập tịch Thái Lan. Chính quyền nước này yêu cầu tăng cường kiểm tra hồ sơ có yếu tố nước ngoài, xác minh huyết thống và rà soát quy trình cấp giấy tờ. Cuộc điều tra cũng tập trung vào khả năng tiếp tay của quan chức địa phương và nhân viên bệnh viện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, sửa đổi Nghị định 172 năm 2020.

0: 2025 và 251 năm 2025. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cán bộ, công chức có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, có thể được xem xét. Thưa quý vị, có thể được chưa xem xét, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật. Các trường hợp cụ thể này phải căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm đất đai cũ và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức thực hiện đề xuất nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không phụ lợi dù xảy ra thiệt hại hoặc trường hợp gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan và người vi phạm đã qua đời. Dự thảo bổ sung các tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật qua đời. Dự thảo bổ sung các tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật như chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm, tích cực cung cấp hồ sơ tài liệu của người cùng vi phạm, chủ động ngăn chặn hậu quả và tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Là một ngày chủ nhật nữa, Hồng Nhung được vi vu cùng với tất cả quý vị. Nếu hôm nay bạn đã có kế hoạch đi chơi xa ở đâu rồi mà đang trên đường lái xe cùng với gia đình và những người thân của mình, chưa tới nơi thì cứ nghe trên mọi nẻo đường nhé, để không khí của những chuyến đi cuối tuần được vui hơn này. Thế còn nếu hôm nay mà bạn vẫn đang đi làm, chưa có kế hoạch đi đâu chơi mà mai lại một tuần mới bắt đầu rồi, vẫn cứ là làm việc thôi, thì đừng buồn nhé. Chuyến xe trên mọi nẻo đường sẽ cùng với quý vị đi khắp mọi miền đất nước, đi du lịch qua làn sóng radio, qua làn sóng của FM 91 MHz. Xe của Hồng Nhung thì bao giờ cũng vậy này, có nào là cà phê này, giúp cho quý vị tỉnh táo hơn này, rồi cả những giai điệu âm nhạc nữa chứ, đố mà ai buồn ngủ được luôn. Và điều mà tất cả những người thực hiện chương trình cùng với ekip phục vụ trên chuyến xe ngày hôm nay chỉ mong sao là mang lại thật nhiều những tiếng cười và niềm vui cho quý vị trên mọi chặng hành trình. Nhưng quý vị lưu ý một chút ạ, lúc này thì cục cảnh sát giao thông cho

Chúng tôi biết rằng là trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 hiện lưu lượng phương tiện đang rất là đông. Xin nhắc lại là trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 đấy ạ, hướng Thanh Hóa về Hà Nội. Đấy, những chuyến đi đã bắt đầu trở lại với thủ đô để chuẩn bị cho một tuần mới làm việc rồi. Nên lực lượng chức năng, đồng chí Vũ Duy Dũng cho biết rằng là các phương tiện chúng ta chủ động hơn với lộ trình này và khuyến cáo các bác tài đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, giữ khoảng an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc hoặc đổi lộ trình chuyển sang các trục đường lân cận khác. Nếu quý vị quá lo lắng thì chúng ta cũng nên cân nhắc lại cái thời gian khởi hành di chuyển của mình để giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến cao tốc này. Và trong quá trình lưu thông, nếu các bạn gặp sự cố có thể liên hệ đến số hotline 1900 8099, số điện thoại trực ban của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 0228 3899 666 để được hỗ trợ kịp thời. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài, xin lỗi quý vị, đây là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Hình ảnh mà chúng tôi nhận được là đoạn km số 7 hướng Hà Nội có va chạm giữa xe tải và xe con. Thời điểm mà xảy ra vụ va chạm thì hai chiếc xe đang di rời vào trong làn khẩn cấp và trong làn số 3 đấy ạ. Không biết là bây giờ thì tình hình của vụ va chạm ra sao rồi, nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cho chúng tôi. Tiếp theo là trên quốc lộ 28B đoạn đèo Đại Ninh gần thủy điện Đại Ninh. Một vụ va chạm liên hoàn xảy ra vào lúc 1 giờ chiều nay, gồm hai xe con, một xe tải và một xe khách. Thời điểm lúc 13 giờ chiều ùn rất dài, bây giờ là 13 giờ 38 phút rồi. Chúng tôi cũng rất mong muốn là biết lại thông tin về phía hai vụ va chạm này để tiếp tục khuyến cáo và chia sẻ thêm cùng với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn tại nội đô Hà Nội, thời tiết vẫn đang nắng, vẫn đang oi, chiều tối khả năng thì là có mưa. Không có những cái lộ trình nào xảy ra tình trạng ùn tắc mà chúng tôi nhận được thông tin. Nếu mà do ông Nhung bỏ sót tin thì các bạn đừng quên là đồng hành cùng với chúng tôi qua hai số máy về tình giao thông trong chuyến xe ngày hôm nay, đó là 02437919191 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191. Còn bây giờ lên nhạc thôi, đó sẽ là bản mashup với tựa đề Yêu một người vô tâm là trái tim em biết đạo.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục nhận được một thông tin giao thông trước khi khởi hành, thì chúng ta cứ cập nhật những thông tin này để giúp cho hành trình được an toàn nhất đã nhé. Đó là trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì vẫn ổn thôi, nhưng mà chiều ngược lại đấy ạ, từ Dầu Giây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km số 7 do là có một chiếc xe gặp sự cố nên là các phương tiện chúng ta cần phải lưu ý thôi. Hiện là đội tuần tra cao tốc đang xử lý rồi. Các bạn chú ý để đảm bảo sự an toàn, giữ khoảng cách từ xa và làm sao mà chúng ta di chuyển không chuyển làn đột ngột để tránh xảy ra các cái vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, quý vị nhé. Rồi, giờ thì Hồng Nhung xin phép được đón hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, alo, em chào chị ạ.
0: Ừ, mình nói to lên một chút em nhé.
1: Dạ.
0: Ừ, rồi chàng trai tên gì vậy?

0: Em tên Lắm ở Cần Thơ chị ơi.
1: Tên gì?
0: Tên Lắm ở Cần Thơ.
1: Ôi giời, chắc là em phải nói to hơn, nói chậm lại cho chị nghe được, chứ mình ở xa nhau quá chị không nghe thấy đây. Tên là gì nhở?
0: Dạ em tên Lắm hả chị?
1: Tên là...
0: Dạ.
1: Em đánh vần chị nghe được không?
0: Là á mà âm sắc tắm hả chị?
1: Lắm ấy à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhiều lắm ấy à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ờ, rồi. Ôi, toát mồ hôi vừa mới gặp em, thế này không khéo hôm nay chị thua cũng nên. chàng trai em có cái tên mà em là người đầu tiên chị gặp luôn đấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ, chị nghĩ rằng là chắc là nhiều người thì cũng sẽ ấn tượng vì khi gặp em có một cái tên để ấn tượng khó phai như chị đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ, rồi sao? Mình chắc chắn là cũng phải từng hỏi ông bà bố mẹ là lý do gì mà con được đặt tên là Lắm như vậy?
0: Em chưa hỏi thì
1: Chưa
0: chị.
1: hỏi luôn. Thế là hôm nay chị dự báo sai à? Nếu là chị thì kiểu gì chị cũng phải hỏi bằng được luôn. Nhưng mà thôi, chị hy vọng rằng là có lẽ là cái tên của mình khi mà ba mẹ sinh mình ra thì với một mong muốn là gọi là con cái là lộc của trời đấy, để sinh con ra là lắm tài nhiều của luôn. Chúc em nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn chàng trai nhá.
0: Dạ.
1: Ừ, em hiền nhở?
0: Dạ.
1: Đấy, cái gì cũng dạ là thấy hiền rồi. Đâu mang cái dạ ra đây, chị hỏi thăm xem là năm nay mình bao nhiêu tuổi nào.
0: Dạ năm nay em mới có 18 chị ơi.
1: 18 tuổi rồi, thế thì khả năng cao em không phải là một bác tài rồi.
0: Dạ em chỉ là phụ xế thôi chị ơi.
1: Ừ, thế là giống chị rồi. Ngày xưa chị cũng phụ xe mất đâu đó một năm đấy, xong rồi chị mới cầm lái chính. Thế là em đi phụ xe được bao lâu rồi?
0: Em mới phụ xe được tới một tháng mấy.
1: À, mới hơn một tháng. Thế là trên xe là bác tài chính có thường xuyên theo dõi chuyến xe này. Thế là cơ duyên đưa mình đến đây.
0: Dạ.
1: Thế là em mới có hơn một tháng để gọi là nghiên cứu các cái chiến lược rồi chính sách để có thể vượt qua được các cái vòng đua lắt léo của chị Hồng Nhung thôi đúng
0: Dạ.
1: không? Thấy sao? Cảm giác trong em lúc này thế nào? Phỏng vấn nhanh với một tài mới như em.
0: Dạ, cảm giác em rất vui chị.
1: Ừ, rồi, chị cũng rất vui khi được gặp một chàng trai hiền như em, xong lại còn chưa biết chị là Nhung Lươn. Rồi, thế thôi, bắt đầu luôn nhở?
0: Dạ.
1: Bắt đầu luôn nhá. Ừ,
0: Dạ
1: đấy,
0: đúng.
1: xong một lát nữa còn thời gian thì chị sẽ phỏng vấn chàng trai Hiền ơi này là Hiền, xem là hơn một tháng đi làm với công việc phụ xe thì mình cảm giác như thế nào, rồi bạn gái ở nhà thì có lo không, có hay hỏi thăm không. Thì chị nhiều câu hỏi lắm, nhưng vì là bây giờ thời gian của chuyến xe đã bắt đầu được tích tắc rồi, thì mình sẽ bắt đầu đến với Hồ Thủy Tiên luôn em nhá.
0: Dạ.
1: Hồ Thủy Tiên, câu hỏi rất đơn giản nhưng câu trả lời thì chưa chắc. Hồ Thủy Tiên là điểm đến ở đâu? À, chị đưa ra các phương án như sau: Tuyên Quang, Quảng Trị, Huế, Lâm Đồng. 30 giây bắt đầu.
0: Câu 3 đi.
1: Câu 3 ấy hả? Là Huế à? Em ơi, em lại nói to lên cho chị một chút nhé. Alo. Em ơi.
0: Hello.
1: Ừ, nói to hơn cho chị một chút nhé.
0: Dạ.
1: Ừ, ở bên cạnh mình có đang có ai đồng hành với mình không, hay chỉ có mình em trong căn phòng của ngày cuối tuần thôi?
0: Không, em mình chị ơi.
1: Một mình. Thế là hôm nay không phải đi làm à?
0: Dạ không.
1: À, thế thường là cái thời gian làm việc của mình thế nào?
0: Dạ.
1: Cái thời gian làm việc của em thường là như nào? Có
0: Cũng
1: chuyến mới chạy đúng không?
0: dạ đúng rồi.
1: Chứ lại không phải chuyến cố định à?
0: Dạ.
1: Ừ, rồi chị đã hiểu hiểu công việc của em rồi. Thế bây giờ là quay trở lại với câu trả lời. Em chọn phương án 3. Chị thông báo với em đây, không có phương án nào là 3 hết.
0: Dạ, ăn à chị ơi.
1: À, A hả?
0: Dạ.
1: Đấy, khổ lắm, chị lớn tuổi rồi, nghễnh ngãng lắm em nói to lên nhá. Phương án A chứ không phải phương án 3. 3 thì
0: Dạ.
1: ứng với lại C, chị đang định bảo không có 3 nào đây, chỉ có A, B, C, D thôi. Thế là em chọn A luôn.
0: Dạ.
1: À, hay là chọn 3 đi, vậy vì biết đâu cái sự nghễnh ngãng của chị lại đưa đến niềm vui chiến thắng cho em thì sao?
0: Em chọn câu A chị ơi.
1: Ừ thì tất nhiên là em muốn chọn câu nào chị cũng cho thôi, chứ làm sao mà chị có quyền không cho. Những ý chị đang là gợi ý thêm, rồi cũng có thể là chị dẫn dắt em đi một nơi nào đấy gọi là không về bờ được. Vẫn à, ở Tuyên Quang. Chàng trai đi Tuyên Quang bao giờ chưa?
0: Dạ chưa.
1: Thế mà chọn Tuyên Quang. Tại sao?
0: Linh tích thôi chị ơi.
1: À, linh tính. Linh tính của em mách bảo với em rằng em phải chọn A. Nhưng lý trí lẽ ra phải nói với em là hôm nay em phải tin chị Hồng Nhung. Bởi vì C nó ứng với số 3 mà chị nghe nhầm ấy, là Huế mới là phương án chính xác. Lắm nhá.
0: Dạ.
1: Rồi, đã thấy tin chị chưa? Theo em nghĩ là từ giây phút này em có nên tin chị Hồng Nhung và không giống như các bác tài là cứ nghĩ là chị ở lươn xong không tin những gì chị nói chưa?
0: Dạ cho em tin chị ơi.
1: Bây giờ tin.

0: Tin rồi đúng không? Dạo này chị đang cố gắng củng cố lại niềm tin để từ Nhung Lươn trở lại thành Hồng Nhung đấy em. Nhưng mà không ai tin chị ấy, chị đau lòng lắm, em hiểu không? Em có cảm giác được nỗi nỗi buồn của chị không? Chắc không rồi, thôi bỏ qua. Đến với câu số 2. Câu số 2 em nhá. Hồ Thủy Tiên thu hút khách tham quan chụp ảnh check-in vì điều gì? Nghe rõ này. A. Có thủy cung lớn nhất cả nước. B. Vào buổi chiều tối thường xuất hiện nhiều đàn cò trắng. C. Có công viên nước bỏ hoang. Hay là D. Nước trong hồ chuyển màu hồng khi hoàng hôn. 30 giây bắt đầu.
1: Dạ, C, em chẳng có C.
0: C là có công viên nước bỏ hoang ấy hả?
1: Dạ.
0: C là 3 đấy. Lúc nãy C cũng là đúng đấy. Nhưng bây giờ chắc gì lại câu 1 C không lý lẽ gì câu 2 lại là C hả em? Với lại chị đang không hiểu. Em lấy tự tin thông tin ở đâu mà em lại nghĩ rằng là một công viên bỏ hoang lại thu hút khách đến tham quan được?
1: Chọn đại.
0: Chọn đại đường. Bây giờ em đại một một một một nhát nữa thôi là thôi đấy. Đúng không sao, nhưng mà sai là chị chịu luôn rồi đấy. Em có sự trợ giúp của quý vị thính giả đấy. Nếu mà mình không tự tin thì mình có thể chọn sự trợ giúp qua fanpage. Đang có quý vị thính giả theo dõi sẽ là người cùng chọn với em. Có dùng luôn không?
1: Vậy là dùng luôn chị.
0: Dùng luôn. Nghe giọng hơi run khi từ dùng luôn. Thôi dùng nhá. Hay thôi, biết đâu mình được đi đến câu cuối cùng mình để dành. Nhưng mà bây giờ không dùng mà mình dừng lại cuộc chơi đây là thôi mình mất luôn sự trợ giúp. Bây như nào? Do quyết định của em thôi. Chị chỉ nhắc là em đang có một sự trợ giúp thôi.
1: Chị cho em xài trợ giúp không chị?
0: Xài luôn. Thế lỡ mà câu này đúng thì tiếc không?
1: Dạ.
0: Các bác tài đang nhắn chị là đừng trêu em nữa. Nãy giờ em có thấy chị trêu gì em không?
1: Dạ không.
0: Nói thật lòng đi. Có trêu không?
1: Không.
0: Nhưng chị trêu em mà. Rồi, chị trêu đấy. À ừ, ý là thôi chị không trêu nữa. Nào, thế bây giờ chị hỏi này. Bây giờ câu này mà đúng thì phí mất sự trợ giúp. Là đi đến câu 3 là hết người trợ giúp. Chỉ còn mỗi sự trợ giúp của Nhung Lươn thôi. Thế nhưng mà lỡ câu này mà sai là mình dừng cuộc chơi ở đây là không còn sự trợ giúp nào cả. Nghĩ kỹ đi rồi quyết định.
1: Cho em sợ trợ giúp không chị ơi?
0: Rồi, xin là nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả cho chàng trai tên Lắm. Rất nhiều các bác tài đang vào để ủng hộ cho em để không bị chị Nhung trêu vì bảo em nó còn bé, chị vừa phải thôi, chị nương tay thôi. Thế thì mời các bác tài vào fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông để giúp cho bạn Lắm, bạn ấy có thể hoàn thành được chuyến hành trình này. Câu hỏi đưa ra là như sau. Đây, để chị đọc lại câu hỏi cho quý vị thính giả nhá. Hồ Thủy Tiên thu hút khách tham quan chụp ảnh check-in vì điều gì? A. Có thủy cung lớn nhất cả nước. B. Vào buổi chiều tối thường xuất hiện nhiều đàn cò trắng. C. Đó là có công viên nước bỏ hoang. Và D. Nước trong hồ chuyển sang màu hồng khi hoàng hôn. Phương án đầu tiên được lựa chọn đó là phương án D. Nước trong hồ chuyển màu hồng khi hoàng hôn. Đấy, mày nhá, không thì tí thì hụt chân bây giờ. Nhưng từ từ, em đâu rồi?
1: Em có đây chị ơi.
0: Vẫn nghe đúng không?
1: Dạ.
0: Tại em hiền quá, chị cứ sợ chị trêu xong chị nói chuyện một mình em tức em dỗ em dập máy ấy. Thôi chị chả trêu nữa. Nào, nhưng cũng có những người chọn phương án C là anh Phạm Tiến Hùng chọn C. Anh Vũ Lực chọn A. Không biết là anh tên là Vũ Lục hay Vũ Lực nữa cơ, chứ nghe Vũ Lực là em cũng hơi run đấy. Lỡ mà bây giờ bạn Lắm bạn ấy không chọn theo anh Vũ Lực cái lại động tay động chân chị em cũng sợ nhỉ. Anh chọn A lại không giống em. Thính giả Nguyễn Nhang chọn phương án D là nước trong hồ chuyển màu khi hoàng hôn. Anh Phú Nhuận anh chọn phương án A. Ồ, rất nhiều quý vị thính giả đang truy cập vào để trợ giúp em rồi. Bạn Nguyễn Ngọc Anh chọn B. Bạn Minh Đặng chọn phương án C. Em thấy chưa? Vội vàng tí có phải lỡ mày thụt chân cái là xong không? Nhờ, thế bây giờ mình đã vào lăn tăn về phương án nào? Phương án A ấy, là có anh Vũ Lực anh ấy chọn là nhiều nhất ấy. Tức là uy thép, quyền thép lắm. Đấy. Là anh chọn Vũ Lực. Đấy là rất nhiều người đang chọn theo anh ấy. Thế còn là tiếp theo là phương án D. Cũng có người chọn. Nhưng phương án C là điều em đang lăn tăn. Có khoảng 3 thính giả lựa chọn. Thêm một thính giả nữa chọn A. Anh Lân Hồng đang chọn phương án A. Anh Nguyễn Trọng Phú chọn A. Anh Vũ Tùng chọn C. Đấy, tức là đứng ở vị trí đầu bảng là quý vị thính giả đang chọn theo anh Vũ Lực là phương án A. Thế theo em

0: Mà chị em mình có chọn đâu không, không tí nữa anh ấy giận cái là thôi chị em mình cũng cũng run đấy, chị không dám đánh xe ra khỏi gara.
1: Vậy chị cho em chọn theo phương án có cách bắt tài đi.
0: Ừ, đấy là phương án A đấy em.
1: Dạ.
0: Nhưng C là cũng có người chọn đấy nhá, chứ không phải không đâu nhá. Chị là chị rất công bằng, là chị đọc đủ đấy nhá.
1: Dạ.
0: Rồi, quyết định đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi, thế thì chị phải nói với em một điều như này. Em sẵn sàng nghe chưa?
1: Dạ sáng sáng.
0: Nhiều khi chị thở dài cũng có thể là chị thua, chị buồn. Nhưng nhiều lúc chị thở dài thì chị cũng phải nói với em là nhiều tin giao thông quá. Thôi cũng vừa lúc chị xin phép dừng cuộc chơi phần thắng nghiêng về chị để chị cập nhật tin giao thông với quý vị thính giả đã em nhá. Thế là hiểu chưa?
1: Dạ hiểu.
0: Ừ, thế là đừng buồn nhá.
1: Dạ.
0: Ừ, rồi chị chúc em là sớm giống chị Nhung Lươn nhá, được các bác tài luyện tay lái cho bây giờ thành Nhung Lươn luôn, gọi là cua mượt mà để sớm trở thành bác tài chính lắm nhá.
1: Dạ.
0: Rồi, chúc em một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Cảm ơn em đã đến với hành trình ngày hôm nay. Đấy nhá, ông Nhung không hề bắt nạt gì bạn đến đâu nhá. Không ấy, các bác tài cứ bảo là em nó còn nhỏ, chị cứ trêu em, chẳng trêu tí nào, gợi ý hết mình đấy ạ. Nhưng đến lúc mà ông Nhung cũng phải quay trở lại về tin giao thông rồi. Đầu tiên là thông tin từ phía vẫn là trên tuyến Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Xe gặp sự cố tại km số 7 thì vẫn đang được xử lý rồi. Còn từ km số 10 đến km số 7 rất là đông do là ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố này, ùn lại chừng khoảng 3 cây số rồi, các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng tôi đến với tình hình thời tiết trên các tuyến Tam Điệp Diễn Châu. Tuyến cao tốc này đoạn km 351 đến 379, trời mưa, sương mù, tầm nhìn hạn chế, tức là thời tiết chuyển xấu rồi. Các bác tài lưu ý nhé. Tiếp theo là tin từ đồng chí Quách Hữu Tuấn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Hải Phòng Hà Nội hiện nay mật độ từ km 31 đến km số 0 hướng Hải Phòng về Hà Nội tăng cao, có mưa rải rác. Đề nghị các bác tài chúng ta lưu ý với những quy tắc để lái xe an toàn trên các tuyến cao tốc, và khi mà cần hỗ trợ thì gọi đến số 1900 8099 để kịp thời hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin về tình hình giao thông đấy nhá. Còn vừa rồi là tại anh gì anh tên là Vũ Lực ấy nhá, hôm nào Nhung mời anh lên để thi đua với Hồng Nhung xem là ai lái mượt hơn, chứ tên anh nghe là đúng là để mọi người phải e dè đấy, làm bạn ấy quay xe cái xong luôn. Không sao cả, chúng ta gặp quý vị thính giả tiếp theo, và Hồng Nhung vẫn nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các bác tài trên hành trình ngày hôm nay để đồng hành với Hồng Nhung và những hành khách của chúng tôi nhá. Nhạc lên thôi ạ.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thân mến, từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, trong Nhung gửi một thông tin, đoạn gần cầu sông Bắc Hưng Hải đang ùn rất dài và khó khăn theo hướng đi về Hà Nội rồi. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị thính giả, hiện tại là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ. Thời tiết cũng đang lúc nắng lúc mưa, mưa rải rác, nên các bạn chú ý quan sát một chút nhé. Thế còn nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại khu vực này thì cũng nhờ các bác tài cập nhật thêm cùng với chúng tôi xem là lý do vì sao để ông Nhung có thể tiếp tục chia sẻ. Và các bạn lưu ý là bất cứ lộ trình nào đâu trong buổi chiều ngày hôm nay đều có khả năng có mưa dông, nên chủ động hơn với việc di chuyển của mình để đảm bảo sự an toàn. Còn bây giờ thì chuyến xe của chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với một hành khách nữa. Alo, Hồng Nhung xin chào anh ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, em chào anh. Mình làm quen nhau một chút, anh ơi.
1: Anh nhớ em lắm. Bao năm mình đăng ký và hôm nay gặp được em đấy.
0: Dạ, xa nhau bao nhiêu năm rồi bây giờ mới gọi là trực tiếp.
1: Ý là từ lúc khi có, bắt đầu anh có, anh đã đăng ký rồi.
0: Tức là... Tức là mình chưa gặp nhau lần nào ở trên sóng.
1: Chưa.
0: Ui, anh nói là em tưởng là...
1: Chưa biết mặt luôn, mà chưa biết mặt luôn.
0: Dạ, anh nói là em tưởng là mình Innova trên sóng rồi. Hóa ra là chưa tí nào.
1: Chủ nhất nào anh cũng đang cố gắng để đăng ký mà cũng toàn bị trượt.
0: Dạ, đấy, thôi thì cũng phải đủ duyên thì hoa mới nở anh ạ. Hôm nay là đến duyên rồi.

0: chúc mừng anh nhé.
1: Nhưng mà anh chắc em bảo anh bao nhiêu tuổi mà đến duyên?
0: Dạ.
1: Em đoán anh bao tuổi?
0: Bao tuổi à? Thực ra thì có khi là anh cũng nhiều duyên đấy, nhưng mà ý là duyên với chuyến xe trên mọi nẻo đường thì bây giờ đủ nắng đủ gió hoa mới nở.
1: Ý là em bảo là anh đoán anh bao tuổi.
0: Đi đây để em đoán xem nào, để em bấm nhá, bấm đốt ngón tay nào. Chắc là anh độ gọi là gì nhỉ?
1: 20 không? 21 không?
0: Không, cái đấy là không, chắc chắn là không luôn, khẳng định là không.
1: Thế em thử đoán anh là bao tuổi?
0: Cô khẳng định là không phải tuổi đấy. Được chưa?
1: Tuổi là bao nhiêu?
0: Chắc cỡ độ khoảng 86, 87 gì đó.
1: Cô thích trẻ thế á?
0: Thế ai bảo giọng anh trẻ? Nếu mà em đoán sai là lỗi của anh. Đấy, tại anh giọng anh trẻ đúng không? Em chẳng có lỗi gì hết cả. Em luôn là người không có lỗi. Thế bây giờ anh nhận lỗi đi. Anh sai rồi anh nhận lỗi đi. Thế là anh xin em bao nhiêu?
1: Anh sai không nhưng xin lỗi đi.
0: Anh sai nhưng xin lỗi đi không? Ai bảo giọng anh trẻ, lỗi tại anh tất. Thế là bây giờ anh xin năm bao nhiêu? Anh tự tự nhận lỗi với em đi.
1: Anh là sinh 1976.
0: 1976 à? Wow, đúng là giọng anh là quá là trẻ luôn ấy, nghiêm túc phải nói là như
1: À thế
0: thế.
1: á?
0: Vâng. Chắc là
1: Nhưng
0: mọi người
1: mà
0: cũng sẽ cảm nhận như em
1: anh khoe với
0: thôi.
1: em, anh khoe với em mình có hai thằng con rể rồi.
0: Ôi rồi. Thế là anh
1: Con
0: lập gia đình
1: rể
0: là cũng
1: đó,
0: cũng gọi là sớm đấy chứ.
1: con rể là cả của anh là năm 94, con thứ hai là năm 95.
0: Thế là anh yêu sớm à?
1: rồi anh ấy lúc anh 17 tuổi em
0: Thế bảo sao?
1: ạ.
0: Thế xong, mà
1: Lúc
0: anh
1: còn
0: tên là
1: trẻ
0: gì
1: đấy.
0: đã? Anh có liên quan đến từ xuân không? Hay là bây giờ bắt đầu gọi là giọng nó hồi xuân lại?
1: Anh là mùa đông cơ.
0: À, ôi rồi. Đấy, thế gọi là cũng tên là liên quan đến thời tiết với lại các mùa trong năm. Nhưng mỗi tội là anh thì là đông chứ không phải xuân. Chàng trai
1: Rồi.
0: băng giá à?
1: Đúng rồi.
0: Nên gặp ngay cô gái từ năm 17 tuổi làm cho trái tim tan chảy. Quá hợp lý. Anh ơi, không phải ai cũng may mắn như anh đâu. Gặp sớm định mệnh của mình như thế đâu anh ạ. À. Có người hai thứ tóc rồi đây này, còn chưa thấy đâu này.
1: Thế anh giới thiệu cho Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, thế
1: Anh
0: quý
1: giới thiệu cho
0: hóa
1: Hồng Nhung nhá.
0: quá.
1: Ôi
0: Khó đấy anh ạ. À, em ông Thắng hôm nay trêu em là cô cao số.
1: quê nhà anh nhiều nhiều thanh niên chơi vợ lắm.
0: Dạ vâng ạ. Đấy, thế
1: Gọi là
0: nhưng mà
1: 40, 40, 30, 20 có.
0: thế ạ? À? Ui rồi, cũng có gọi là nhiều order nha anh nhỉ. Hôm nay anh nói chuyện giọng trẻ trung, trong phong cách nói chuyện cũng rất là vui, nên thực ra là rất là khó đoán, khó đoán tuổi qua sóng thật sự. Nhiều khi em này em mới có 24, 25, mọi người cứ đoán em nghe giọng kiểu trầm trầm ấm ấm này, bảo em 35 tuổi. What
1: Nhưng mà
0: on?
1: anh hỏi Hồng Nhung là anh muốn lên vào trang Facebook của VOV, anh vào cái gì mà anh tìm khúc cách không vào được nhỉ?
0: À, trang fanpage của VOV đơn giản là VOV Giao thông và có tích xanh. Rất dễ anh ạ, và không nhầm được vì có tích xanh.
1: Anh ngày nào
0: Anh
1: anh
0: chỉ
1: nghe
0: cần
1: anh
0: đánh
1: xem thì
0: VOV Giao
1: anh muốn
0: thông
1: vào,
0: là ra.
1: anh muốn vào mà không vào nổi.
0: Vâng. Chắc chắn tí nữa anh vào được. Anh cứ thấy có tích xanh thì chắc chắn là của VOV anh nhá.
1: Cảm ơn
0: Rồi.
1: em.
0: Thế đấy, nãy giờ cứ mãi tên tuổi mãi chưa xong. Anh làm gì?
1: Anh lái xe em ơi,
0: Xe gì anh?
1: anh lái xe các loại từ
0: Các
1: công
0: loại
1: nông
0: xe.
1: rồi là ba bánh xe bò, anh lái hết các loại. Bây giờ
0: Ui.
1: anh lái ô tô.
0: Đấy, bảo sao anh
1: Ngày
0: duyên
1: xưa
0: thế.
1: anh kéo xe bò xong rồi đó anh đi lái công nông,
0: Vâng.
1: bây giờ
0: Không,
1: anh chạy
0: cứ
1: ô tô.
0: cứ nhắc đến lái công nông là em rất là ấn tượng vì nó có liên quan đến sự tích ra đời của em.
1: À thế á,
0: Đã, ngày xưa
1: ngày
0: bố
1: xưa
0: em
1: em biết
0: lái
1: lái
0: công
1: công nông
0: nông là
1: á?
0: tán mẹ
1: À
0: em ở gọi là ngoài bờ ruộng ấy. Nghe
1: à.
0: mẹ em nói là còn lao ở công nông xuống cơ. Đấy, mải nhìn đấy anh ạ, à, khổ thế đấy chứ. Đấy. Mải nhìn mẹ em mới khổ thế đấy anh ạ. À. Anh cứ nhầm mà nhìn
1: Mà
0: em thì chết.
1: không, ý anh nói là bố em mãi nhìn em gái chứ không phải là nói là
0: À
1: mãi nhìn
0: đấy,
1: em.
0: thế là bây giờ là có cô gái này.
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: chuyện tình công nông đi
1: Nhưng
0: anh.
1: mà em ơi, em gái em có mấy anh chị em là đầu hay là út chứ?
0: Em là cuối cùng anh ạ.
1: À cuối cùng người út à?
0: Vâng.
1: Em cuối cùng người út thế thì
0: Không phải anh
1: bên
0: ạ.
1: nhau.
0: Nhung Lươn mà anh, cái tên nó
1: À,
0: vẫn
1: Nhung
0: thế cơ
1: Lươn,
0: mà.
1: anh biết Nhung Lươn thì hôm nay kiểu gì anh không thể để Lươn được Nhung Lừa đâu.
0: À thế ạ, không không không
1: Bởi
0: bị
1: vì
0: Nhung
1: anh
0: Lươn lừa
1: đoán
0: đâu à?
1: đặc biệt anh lên là được 3 năm thì mỗi năm nào anh được một lần, nên
0: À
1: được
0: dạ.
1: một lần trúng thưởng nhưng mà anh chả được cái giải thưởng nào.
0: Ơ thế à? Tức là lên định kỳ nhưng mà giải
1: Không
0: thưởng
1: bao
0: cũng không
1: giờ được
0: về thôi.
1: giải thưởng nào từ ngày lên, chưa được cái giải thưởng nào.
0: À tức là chưa trúng.
1: Không, ý là có trúng nhưng mà lại không có được quà, không có ai gửi quà cho.
0: Thế à?
1: Anh đi 3 lần rồi.
0: Chuyến xe của ai anh?
1: Trong Nam có Minh Vi với cả Mạnh Thắng cũng có
0: Ôi rồi.
1: ba ba lần rồi, ngoài Bắc
0: Em
1: hai
0: không
1: lần,
0: biết
1: trong Nam
0: là
1: một lần rồi.
0: em thật với anh à, em không biết là em có cái nợ gì, có cái nghiệp duyên gì với ông anh Thắng mà. Thính giả cứ anh Thắng là chưa chuyển quà là lại gặp em để hỏi. Thế chứ lại đúng là
1: Đấy thì anh đúng 3 năm rồi, anh đúng trước 3 năm liền rồi chúng, nhưng mà

0: được quà rồi,
1: Cho được
0: hơi
1: rồi, anh cứ để em xử lý,
0: khích
1: anh cứ để đấy em. Đằng nào
0: lệ.
1: em cũng gọi là có nhiều cái tâm tư khác, em nhân
0: Thì
1: đây để em xử lý cả một thể anh ạ.
0: đằng nào em mang tính là nhung nữa đấy đúng không?
1: Dạ.
0: Ngày thì cũng như nhau
1: Thì thế thôi, nhưng mà
0: chứ.
1: chỗ
0: Như
1: chỗ chỗ cái
0: nhau.
1: nhà anh họ Thái đấy anh cứ để em. Vì là em cũng đang đang đang giận dỗi nhiều chuyện, là nhân chuyện này là để em xử lý cả thể anh nhá. Anh cứ chờ em. Rồi, thế bây giờ anh em mình đi du lịch đã, không trời sắp mưa rồi anh ơi. Mau mau
0: Rồi.
1: kẻo trời sắp mưa. Cái bài gì nhỉ? Anh về nhanh kẻo trời sắp mưa, bài gì nhỉ? Ông Nhung
0: Em về
1: quên.
0: kẻo trời,
1: À
0: kẻo
1: à
0: trời
1: à
0: mưa
1: à
0: đâu
1: à. Khổ lắm anh ơi, nhiều bài hát quá rồi không nhớ bài nào. Đấy thì anh em mình di chuyển nhanh nhá. Đến
0: ok.
1: phố Cáo. Phố Cáo anh ạ.
0: Ok.
1: Phố Cáo chứ không phải phố Lươn anh nhá.
0: Cáo.
1: Khác hẳn. Phố Cáo là điểm đến ở đâu anh ơi? A Tuyên Quang, B Cao Bằng, C Lạng Sơn và D Lai Châu. 30 giây bắt đầu.
0: Em đọc lại cho anh nghe cả.
1: Em đọc lại luôn, phố Cáo ở đâu? Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu. Một nửa thời gian trôi qua rồi.
0: Cao bằng em ơi.
1: Cao Bằng.
0: Ừ.
1: Sao anh chọn nhanh thế?
0: Thì anh cứ đoán nào đi, được biết
1: Ào ào đi ạ.
0: rồi
1: Được thì được, chẳng được thì có sao
0: nhưng
1: đâu, kể cả được cũng đã thấy quà đâu.
0: rồi
1: Thì cũng thế cả.
0: đúng rồi
1: Ôi dồi ôi, ba hồn
0: chắc
1: bảy vía anh Thái mạnh
0: là
1: đáng ở đâu. Tự mình làm, tự mình chịu trách nhiệm đi sao. Em thì đấy chả được cái gì, thế cứ phải chịu trách nhiệm hộ trong cái phận làm em. Anh chọn Cao Bằng à? Anh
0: đúng
1: đâu
0: rồi em
1: rồi, anh có bận gì không để em còn đi nhanh?
0: có không bận đâu
1: À
0: em ơi.
1: anh bận thì em di chuyển nhanh hơn nhá. Vâng, thêm công bố luôn là Cao Bằng thì là em thắng. Là Tuyên Quang, là khu vực Hà Giang cũ anh nhá. Đấy, vừa thế nào anh em mình nói về nhanh kẻo trời mưa mau. Thấy bắt đầu mưa rồi, chỗ cầu vượt Ô Đông Mác mưa rồi nhá. Quý vị đi cẩn thận này. Đi nhanh anh
0: Ok.
1: nhá, để anh còn làm việc nhá. Nhà trình tường của người Mông có màu gì? Nhà trình tường của người Mông có màu gì? Đấy, khi mà đến với phố
0: Nhà
1: Cáo,
0: trình tường
1: khu vực
0: của
1: Hà Giang
0: người
1: cũ
0: Mông.
1: đấy. Đấy.
0: Người Mông.
1: Bây giờ em đưa ra các màu sắc, đấy, gọi là bảy sắc cầu vồng, tuy là chưa thấy đâu, trời thì vẫn đang mưa. Nhưng mà mình cứ gọi là họa sĩ vẽ lên những chiếc cầu vồng. Vàng, xanh, đen, xám, 30 giây, bắt đầu.
0: Vàng
1: Nhà
0: em ơi,
1: trình tường của người
0: vàng
1: Mông.
0: vàng vàng à, sáng sáng sáng sáng
1: Xám à?
0: đúng rồi.
1: Nhanh thế anh có sự trợ giúp của quý vị thính giả đấy, nhà có cỗ à anh ơi? Chủ nhật nhà có cỗ à, anh vội
0: Thế
1: thế.
0: cho anh trợ giúp 50-50 đi.
1: Không nhưng em hỏi thật anh có bận quá không? Bận quá thì chọn luôn, không phải lỡ việc của anh. Em
0: Không
1: nguy
0: anh ơi,
1: hiểm.
0: không vui vậy đâu.
1: Lại không bận nữa rồi.
0: Cho
1: Anh
0: anh
1: ạ.
0: trợ giúp 50-50
1: Anh ơi, anh để điện thoại gần đi, anh cứ kiểu vừa nói chuyện vừa làm việc thế à. Anh Đông ơi.
0: đi. Cứ nói đi anh ơi. Đợi anh một tí thôi, một chút thôi, anh lùi xe xong là xong đây. Anh lùi
1: Ôi
0: xe vào góc hàng
1: thôi
0: là xong
1: thôi thôi rồi,
0: đây.
1: anh đúng là đáng đánh. Nãy giờ anh nói chuyện với em mà anh lái xe như thế bao giờ không chứ. Thôi được rồi, em chờ anh một chút. Trong lúc chờ thì cho ông Nhung thông báo một số những thông tin giao thông quý vị nhá. Từ đường Bạch Thành Phong đoạn qua nút giao quốc lộ 70 khoảng 70 mét có một cái hố ga bị mất nắp. Cảnh báo các phương tiện chúng ta hết sức lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời bắt đầu mưa rồi. Khuyến cáo các bác tài chúng ta lưu ý khi lưu thông, giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp nếu mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150 m và liên hệ số hotline 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Anh Đông ơi, anh xong việc chưa? Anh Đông chưa xong rồi. Ông Nhung lại thông báo giao thông tiếp. Thế, anh xong chưa? Anh ổn định vị trí chưa?
0: Xong rồi, xong rồi.
1: Thế bây giờ đã đến lượt anh chờ em rồi, anh chờ em một tí. Quý vị ơi, ở
0: Không
1: cầu Thăng Long
0: hoa
1: đang
0: nữa.
1: tắc. Dạ, cầu Thăng Long đang tắc theo hướng vào trung tâm chưa rõ nguyên nhân. Nếu các bạn lựa chọn lộ trình này thì lưu ý nhé. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm đang ùn dài. Thế còn là với trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn cầu sông Bắc Hưng Hải cũng đang ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội mà chưa rõ nguyên nhân đâu. Rồi một số những tuyến trời đang có mưa vẫn là trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Rồi trên tuyến cao tốc Tam Điệp Diễn Châu, thời tiết xấu, sương mù, tầm nhìn hạn chế, các bác tài lưu ý. Tin tốt mới đưa về từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, vụ va chạm tại km số 7 theo hướng Hà Nội đã giải quyết xong rồi, cao tốc Hà Nội Hải Phòng có thể di chuyển trở lại bình thường. Anh ơi, em đây.
0: Ơi anh xong rồi đây.
1: Rồi bây giờ anh có cần em đọc lại câu hỏi không?
0: Không, anh bảo dụ anh trợ giúp 50-50 đi.
1: Không có 50-50 anh ạ.
0: À thế thì trợ giúp gì em?
1: Sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ở trên fanpage.
0: À, thì cho anh nhờ trợ giúp cấp công bác
1: Vâng.
0: tài đấy.
1: Sự trợ giúp của bác tài anh nhá. Nhanh
0: Rồi
1: mà
0: anh
1: mưa gió khiếp, nãy
0: nhờ
1: giờ
0: anh
1: em
0: ra
1: đứng chờ
0: ngoài
1: anh
0: đấy
1: đỗ
0: anh
1: xe mà
0: mưa.
1: ướt hết rồi.
2: Cảm ơn các bạn tài nhé, tôi giúp nhé.
1: Dạ, các

0: Tài ơi, các bác Tài trợ giúp cho câu hỏi số 2 nhé. Nhà trình tường của người Mông có màu gì? Màu vàng, màu xanh, màu đen và màu xám. Có bác Tài nào mà lại chọn phương án nâu thế này? Làm gì có nâu đâu mà chọn. Eo ơi ấy. Thế là giúp dữ chưa? Các bác Tài ơi, Hồng Nhung đang có một cái kênh để cho quý vị trợ giúp cho những người tham gia chương trình ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ các bác Tài giúp nhé. Có anh Lân Hồng, anh ấy không chọn hồng, anh lại chọn vàng. Đấy, mặc dù tên anh là Hồng, anh chọn A là phương án màu vàng. Màu nâu không có thật. Thêm thính giả Trần Sơn và anh Phạm Tiến Hùng chọn màu vàng. Tuy nhiên, em chưa nói hết. Trên fanpage VOV Giao thông, cũng là một cái kênh thông tin khác, cái kênh mà anh chưa tìm được ấy, thì mọi người lại đang nghiêng về phương án màu xanh của anh lúc nãy ấy, màu xi măng ấy. Đấy.
1: Anh thì cũng cầm màu xám rồi, nhưng mà em nghĩ em mà có trợ giúp thì anh phải đứng
0: nước. Vâng, lỗi tại em hết, lỗi tại em tiêu tốn của các bác Tài, em được cái giải ngân tốt mà anh. Tức là bây giờ là hai trường phái khác nhau, đấy. Bây giờ từ màu nâu lại chuyển sang màu tím rồi. Anh không chọn nhanh một lát nữa là đúng là bảy sắc cầu vồng luôn. Nên là không biết chọn màu nào đâu anh.
1: Không bao giờ có màu tím đâu.
0: Chắc chắn rồi, nhưng mà các bác Tài cứ chọn thế đây này. Anh Minh Thành anh chọn màu tím đây này. Khổ thế chứ lại.
1: Nhà màu tím anh chỉ nói cái
0: đấy. Ây ôi anh ơi, anh cả anh Nguyễn Nam cũng lại chọn màu tím. Hay là đây là mọi người đang
1: nhà người Mông ta làm bằng lá làm gì có màu tím.
0: Đấy, em không biết. Đây mọi người chọn màu tím mà màu tím cũng không có trong dữ liệu của em. Mọi người cứ chọn màu tím em biết làm nào bây giờ. Các bác Tài cứ nhắn thế. Đây này, bạn Mỹ Lệ cũng chọn màu nâu. Lấy đâu ra màu nâu. Em có mỗi vàng, xanh, đen, xám. Các bác Tài bây giờ cứ tím với nâu. Rồi bạn này, màu đỏ nữa rồi. Thôi chết rồi. Khó thế nhở. Đấy nhá, không phải lỗi tại em. Một lát nữa anh có thể vào đọc nhá. Xem các bác Tài giúp anh giữ chưa. Thôi tự lực cánh sinh đấy. Tầm này khó rồi. Bây giờ không thấy các bác Tài chọn màu trong dữ liệu em đưa ra nữa rồi. Chọn cả một chiếc cầu vồng rồi anh ạ. Thật. Câu này em bó tay này.
1: Nếu mà có 50-50 là anh chọn được đấy. Nhưng mà không có 50 là anh chắc là anh chỉ đoán là màu xám thôi.
0: Đấy là anh chọn màu xám. Anh Lân Hồng vẫn đang cứ A này. Tên là Hồng. Vẫn là chọn vàng. Anh lại bận rồi à?
1: Không không, anh không bận đâu, anh đi qua rồi thôi.
0: Ông bận lần nữa là em dỗi đấy.
1: Không, không
0: sao chịu được có hạn không? Thôi đấy.
1: Anh đi qua chỗ có xưởng anh nó mở đài thôi.
0: Dạ. Nào anh quyết định đi, màu gì?
1: Anh nhá.
0: Màu gì?
1: Nhưng mà em cho anh số lượng của bác Tài nhỉ?
0: Em không đếm được nhiều lắm với các bác Tài, bây giờ cứ chuyển sang màu tím với màu đỏ rồi với màu nâu là em chịu luôn đấy. Khổ thế chứ lại. Đấy là trêu cả em cả anh rồi chứ không phải trêu mỗi mình anh đâu.
1: Thế nhưng mà anh cho anh xem là đọc lại anh mấy màu nhỉ?
0: Bây giờ nhá, có màu vàng, màu xanh, màu đen, màu xám. Đấy anh nhanh lên, bây giờ lại thêm anh Văn Hạnh anh chọn màu tím
1: xanh,
0: rồi.
1: Vàng, xanh, đen. À, màu ngông, màu ngông thì hơi nhưng mà cái kiểu là màu đen là giấy dầu thì có. Nghĩ là cái màu xám hay cái này anh...
0: Tức là anh chọn cái màu trung trung tính ở giữa thôi. Cho nó dễ trúng.
1: Cho người ban đầu màu xám đi.
0: Anh vẫn chọn theo ban đầu.
1: Đúng rồi.
0: Anh Gia Minh có nhắn tin là chúc mừng anh, màu xám chuẩn luôn. Ui dồi ôi, có đồng minh rồi.
1: Có đồng minh rồi.
0: Có đồng minh. Đấy, anh tên Gia Minh nhá.
1: Bởi vì anh nghĩ là người Mông người ta chỉ có nhà lá, chắc là chỉ màu xám.
0: Tức lá thì phải màu xanh chứ anh.
1: Màu xám chứ là bạc, màu xám chứ.
0: À, thế tưởng vàng.
1: Không, vàng đấy, vàng đấy, này, tươi tươi quá.
0: Không, thế lá héo với úa đi thì phải thành màu vàng chứ.
1: Thì thành màu xám chứ.
0: Vàng.
1: Anh cứ cãi là xám chứ.
0: Không, em bảo màu vàng anh này.
1: Anh không nghe em.
0: À, anh không, không nghe em.
1: Giọng là nhung ngươn thì không thể nghe được.
0: Đấy nhá.
1: Lại không nghe.
0: Các bác Tài làm chứng nha, em đọc cả phương án đúng rồi. Người ta cứ bảo người ta cãi, người ta không nghe. Xong, hết phim. Màu vàng. Xong rồi anh.
1: Thì thôi.
0: Ai bảo anh bảo anh không tin em. Em đã bảo dạo này em đang cố củng cố niềm tin rồi. Anh lại chả tin em. Màu vàng. Đây em tả cho anh nghe nhá. Nằm giữa thung lũng hoa tam giác mạch và được sơn màu vàng với kiến trúc độc đáo, tạo nên một nét đặc sắc riêng chỉ có ở phố cáo mới có thôi, không lẫn vào đâu được. Những ngôi nhà này được xây dựng từ rất lâu rồi, không gạch, xi măng hàng rào đá và nhà trình tường được dựng lên hoàn toàn từ đá núi, đất, gỗ và tre. Hàng rào đá được dựng lên từ những viên đá được bà con lượm nhặt về rồi xếp chồng lên nhau, không cần chất kết dính hay gọt giũa nhưng vẫn có thể tạo được những cái bức tường vững

0: cãi và kiên cố. Thế tại vì anh lại cứ tưởng tượng ra gọi là ngôi nhà lá ở với ai ấy, nên bảo sao chả nhầm.
1: Không, anh nếu mà anh là có 50-50 là anh khẳng định toàn bộ đấy.
0: Dạ, thôi, không sao hết. Đấy, các bác tài còn chọn cả màu tím cơ, thì chả biết là định chọn là lợp nhà bằng cái mái gì nữa. Thôi em chịu rồi. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ anh nhá.
1: Cảm ơn ông Nhung nhá.
0: Dạ.
1: Anh chúc em luôn luôn khỏe nhá. Cho
0: Vâng
1: anh
0: ạ, lần sau anh em gặp lại nhau tiếp anh nhá.
1: gửi đây cho cô thư ký nhá.
0: Dạ
1: Để
0: vâng.
1: chị luôn phát triển nhá.
0: Vâng, mùa đông gặp lại nhau anh Đông nhá.
1: Anh chào em nhá.
0: Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tiếc quá quý vị ạ. Đấy nhá, Hồng Nhung chẳng làm gì có lỗi đâu nhá. Những người thì chọn tím thế này, nhưng mà anh trọng tường thì anh trọng trường nhưng anh chọn màu đỏ này. Đấy, anh Gia Minh còn bảo màu xám là chuẩn luôn cơ. Đấy, cũng có một số anh chọn màu vàng giống Hồng Nhung. Thôi chả biết nói gì cả. Xin phép hôm nay Hồng Nhung lại dẫn trước nhá. Hẹn quý vị thính giả là không, đây phải nói rõ là Nhung luôn hẹn quý vị thính giả vào chuyến xe tiếp theo. Còn Hồng Nhung thì sẽ luôn ở đây đồng hành với quý vị trên mọi chặng hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người.

0: cùng chung một niềm đam mê,
1: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn hãy nhớ VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình ạ. Và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là vụ tai nạn tại km 7 hướng đi Hà Nội hiện nay đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện có thể di chuyển bình thường qua đây. Khu vực cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố hiện tại thì đang ùn tắc cục bộ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời đang mưa, khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu buổi chiều ngày hôm nay bằng những giai điệu âm nhạc ca khúc Nắng Vàng Biển Xanh và Em với tiếng hát của Đoan Trang.

Thưa quý vị và các bạn, vụ lật cano du lịch tại An Giang vào ngày 11 tháng 7 khiến cho nhiều du khách Ấn Độ thương vong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ. Việt Nam khẳng định đã huy động lực lượng cứu nạn, điều trị người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp với các cơ quan đại diện Ấn Độ khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn. Chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ lật cano chở khách tại vùng biển Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung cứu chữa người bị nạn, thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của vụ tai nạn. Bộ Công an được giao điều tra xử lý nghiêm vi phạm, Bộ Xây dựng rà soát an toàn vận tải thủy, Bộ Ngoại giao phối hợp bảo hộ công dân Ấn Độ.

0: tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
5: ạ? Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông, được VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành Điều Chí Minh thì từ km 24 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành sắp xếp trường mầm non phổ thông công lập trước ngày 30 tháng 8, theo hai mô hình, trường một cấp học quy mô lớn hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Việc tổ chức lại phải đảm bảo giảm 30% đầu mối so với ngày 1 tháng 7 năm 2025, tinh gọn bộ máy quản lý nhưng tăng nhân lực giảng dạy. Các địa phương không sát nhập trường mầm non với trường phổ thông và phải báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9. Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thì vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn. Động thái được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Các đơn vị phải kiểm tra quy trình coi thi, xác minh khách quan, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Bản tin mà, bản tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua đường Hội Bài, Châu Pha, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 thì cho biết là chiều Chủ nhật mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đông, khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đặc biệt hạn chế chuyển làn đường, không chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ thì liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc thì Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải. Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng An Giang phối hợp điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đồng thời tổng rà soát hoạt động vận tải hành khách đường thủy, nhất là các tuyến ra đảo, khu du lịch và lễ hội. Tại cuộc họp khẩn vào sáng nay về việc khắc phục hậu quả vụ lật cano tại biển An Thới, đặc khu Phú Quốc khiến 15 người tử vong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết hiện sức khỏe của các hành khách bị thương đã ổn định, chính quyền Phú Quốc cam kết đảm bảo toàn bộ kinh phí điều trị và phối hợp đưa thi thể về nước.

0: đôi mắt xưa.
1: Nắng lại len qua cửa sổ, sương động trên lá còn chưa khô. Có người bảo rằng tình yêu đi kèm đau khổ, đúng là người trần mắt thịt thì làm sao cãi lại số, chăm rồi rót.

mộng khao khát vượt ngoài tầm với. Anh Tang làm ghé thăm em vào lúc phố phường đã chạng vạng tối. Em vội vàng khoe với anh là vừa làm quen được hai bạn mới. Họ thoáng nói là đang đợi để được xuất

Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là chiều chủ nhật mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang đông. Khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đặc biệt hạn chế chuyển làn đường, không chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ thì liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Trở vào với khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua đường Hội Bài Châu Pha xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 8 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày mai 13 tháng 7, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản, pháp quy khác. Theo quy định mới thì việc khai sai hoặc là khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan. Trước thông tin tháo dỡ nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, việc xây mới chỉ dừng ở bước nghiên cứu sơ bộ và chưa có thời điểm khởi công. Theo định hướng, nhà ga T1 sẽ được xây lại theo mô hình cao tầng nhằm nâng diện tích phục vụ, công suất đạt 10 đến 15 triệu khách một năm, đồng thời xây mới nhà ga VIP phục vụ máy bay tư nhân. Về kết nối phương án làm hầm từ nhà xe TCP sang nhà ga T1 đã bị loại bỏ, trong khi tuyến ngầm nối ga T1 và ga T3 vẫn đang được nghiên cứu. Tháng 7 này, Bệnh viện Đồng Tâm Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng son đang mong con. Thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện triển khai tuần lễ khám và tư vấn vô sinh hiếm muộn miễn phí từ ngày 18 đến 26 tháng 7 năm 2026 cho người bệnh trong cả nước. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo phần lớn ca nhiễm Ebola mới tại một số khu vực ở Congo vẫn chưa xác định được nguồn lây. Tại thành phố Bunia, tỉnh Ituri, khoảng 70-80% ca mắc mới không nằm trong danh sách tiếp xúc. WHO nhận định quy mô thực tế của dịch có thể cao gấp 2-4 lần thống kê chính thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thông tin tại chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm vào sáng nay, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Bình An cho biết, Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm

0: nhằm định hướng phát triển lâu dài sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển. Điểm mới là quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch không gian và hạ tầng đô thị, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, hạn chế chồng chéo, tạo thuận lợi cho triển khai dự án và nâng cao hiệu quả quản lý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân ngay từ đầu.
1: Người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng về phạm vi quy hoạch, lộ trình thực hiện, khu vực ưu tiên đầu tư, khu vực cần bảo tồn, khu vực có thể chỉnh trang, tái thiết hoặc chuyển đổi chức năng. Và sau khi duyệt quy hoạch tổng thể để đảm bảo quyền lợi người dân thì việc thực thi đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải phủ kín quy hoạch phân khu chất lượng cao trên toàn bộ diện tích thành phố.
0: Cũng theo ông Phạm Bình An, sau quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ phủ kín quy hoạch phân khu gắn với kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất, người dân vẫn được xây dựng, chuyển nhượng. Nếu đã có thì chỉ được sửa chữa hoặc xây dựng có thời hạn. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc cao tốc Cam Lộ La Sơn thông báo tạm dừng khai thác vào ban đêm, Hồ Ba Bể dừng các hoạt động giải trí vui chơi, đến việc triển khai hai tuyến xe buýt điện mới tại Đồng Nai. Đó là những thông báo của nhà chức trách đáng chú ý ngày hôm nay.
11: Nhà chức trách thông báo.
12: Nhà chức trách thông báo.
10: Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn từ km 0+000 đến km 102+200 tạm dừng khai thác vào ban đêm để phục vụ thi công mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thời gian dừng khai thác bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Lưu ý các phương tiện đi từ Bắc vào Nam trên tuyến cao tốc Vũng Áng Cam Lộ sẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao Cam Lộ, đoạn km 673+836 và đi theo quốc lộ 9B về quốc lộ 1A. Từ 22 giờ tối nay đến 18 giờ ngày 15 tháng 7, một số tuyến đường trên địa bàn phường Nha Trang, Khánh Hòa sẽ tạm cấm để phục vụ Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, việc cấm một chiều hoặc cấm toàn bộ phương tiện được áp dụng trên đường Trần Phú tại các đoạn từ đường Nguyễn Thi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Biệt Thự theo từng khung.

để chủ động đi lại. Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, từ hôm nay, hai tuyến xe buýt số 603 khu công nghiệp Nhơn Trạch bến xe Miền Đông và 605 bến xe Biên Hòa bến xe buýt Đại học Quốc gia sẽ chính thức khai thác hoàn toàn bằng xe buýt điện. Đây là hai tuyến xe buýt kết nối giữa thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh có lưu lượng hành khách lớn. Loạt xe điện mới được trang bị đầy đủ điều hòa, camera giám sát, máy bán vé điện tử và sàn xe được thiết kế hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Quý vị và các bạn, nếu có lộ trình di chuyển qua tuyến đường huyện 91 còn gọi là đường Đồng Trung, đoạn qua xã Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh cần lưu ý. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Anh đã lắp đặt biển cảnh báo trên tuyến đường này và đề nghị người dân hạn chế lưu thông do nguy cơ sạt lở. Theo đánh giá sơ bộ của chính quyền địa phương, vị trí sạt trượt nằm ở khu vực núi tròi có chiều dài 40m, cao 6m và hiện đã có nhiều vết nứt lớn xuất hiện. Toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí trên mặt nước Hồ Ba Bể và sông Năng, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm dừng từ nay đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ba Bể, các hoạt động bị nghiêm cấm gồm chèo thuyền kayak, chèo ván đứng, sử dụng thuyền hơi, bè mảng, tắm, bơi, lặn, nhảy xuống nước, cũng như mọi hoạt động vui chơi thể thao trải nghiệm trên mặt nước Hồ Ba Bể và sông Năng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thì cho biết là sẽ dừng các hoạt động bến phà, kênh tắt từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026 để phục vụ công tác thay ponton và phao trụ ở phía bờ Bắc nhằm đảm bảo an toàn khai thác bến phà. Người dân và các đơn vị vận tải thường xuyên lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua bến phà, kênh tắt cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, theo thông báo từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, từ 14 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di rời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026. Trong thời gian diễn tập, các chuyến bay vẫn cất hạ cánh và phục vụ hành khách theo lịch trình bình thường. Tuy nhiên, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân và hành khách không quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những thông tin sai lệch lên không gian mạng liên quan đến hoạt động diễn tập.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rời đất rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.

0: với cái cách làm hiện nay của thành phố thì các cái đồ án quy hoạch đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường.
1: Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi, mừng cho con cháu và thế hệ sau này.
2: Viễn cảnh đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
3: Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu thì gần như là khu vực nội thành và rất dễ dàng tiếp cận đến trung tâm thành phố.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Tuyến đường sắt đô thị số 1 từ sân vận động Hùng Vương, xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài đang gấp rút triển khai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Thư Lâm vào trung tâm thành phố chỉ còn 15 phút so với 50 phút trước đây. Một con số rất ấn tượng. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Đẩy nhanh đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2027. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dữ liệu đất đai đồng bộ sẽ giúp nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đô thị, tăng tính minh bạch và đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện hơn trong cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, tra cứu thông tin. Dự án vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với quy mô 6 làn xe dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Dự án có tổng vốn là hơn 235.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho 7 địa phương, giúp tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, logistics. Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công thêm 4 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài là gần 139 km. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và sân bay Long Thành và các vùng phụ cận, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển đô thị dọc tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phê duyệt ranh giới quy hoạch 5 khu TOD với tổng diện tích khoảng 940 ha dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Việc phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng giúp tối ưu quỹ đất quanh các nhà ga, hình thành các khu đô thị mật độ cao, đồng bộ hạ tầng và dịch vụ, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm ùn tắc và thúc đẩy kinh tế đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 với tổng mức đầu tư là gần 390.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến metro sẽ kết nối từ sân vận động Hùng Vương thuộc xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài. Riêng tại xã Thư Lâm, tuyến đường sắt đô thị đi qua khu đô thị đa mục tiêu, khu vực được quy hoạch trở thành nơi tái định cư cho nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Không chỉ mang đến một phương thức giao thông hiện đại, tuyến metro còn được kỳ vọng mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và từng bước đưa những đồ án quy hoạch đã nhiều năm nằm trên giấy trở thành hiện thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
7: Những ngày này, không khí tại xã Thư Lâm rộn ràng hơn hẳn khi người dân đón nhận thông tin tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ đi qua địa bàn. Nhiều người bày tỏ sự hồ hởi, phấn khởi, kỳ vọng tuyến metro không chỉ giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ, nâng cao giá trị đất đai và tạo ra diện mạo mới cho địa phương mình. Với những người dân nơi đây, tuyến đường sắt đô thị không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn là động lực để Thư Lâm bứt phá trong tương lai.
8: Người dân ở đây là nghe đến cái dự án đường sắt đô thị rất là hào hứng phấn khởi. Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi, không biết là sau này của mình có còn cơ hội để được sử dụng không. Chưa bao giờ là thấy coi như là cuộc sống nó này coi như là được như ngày hôm nay. Mừng cho con cháu và thế hệ sau này cái tương lai. Đấy, bởi vì là người dân cứ nói chuyện với nhau ấy là sau này ấy là chúng ta đi sang coi như là phố để mà ăn sáng, hay là uống tách trà hay cà phê và về nhà thì nó rất là thuận tiện.
9: Mình rất là phấn khởi khi là nhà nước đã triển khai tuyến đường thuận tiện cho người dân.
2: Với viễn cảnh mà đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
0: Tôi tên là Lại Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm. Với tuyến đường sắt số 1 mà đi qua địa bàn xã Thư Lâm thì có rất nhiều nhóm dân cư sẽ bị chịu tác động của cái tuyến đường sắt này. Thế nhưng phần lớn thì là đều là tác động tích cực, bởi vì là hướng tuyến của Metro số 1 thì đều đi ở những cái khu vực đất trồng lúa, hoàn toàn là không có thu hồi đất ở hiện hữu để

0: sẽ được di chuyển kết nối với sân bay Nội Bài và cái khu hồ sân vận động Trống Đồng một cách rất là thuận tiện, đặc biệt là đi qua cái khu đô thị đa mục tiêu, một trong những khu đô thị với quy mô hơn 700 ha. Tổng thời gian chúng tôi tính là di chuyển vào trong nội thành chỉ dưới 15 phút, giúp cho người dân khi mà về đây định cư tạo một cái cảm giác rất là yên tâm.
1: Vâng. Vậy thì xã sẽ làm gì để thông tin về dự án với người dân một cách kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận nhất?
0: Việc thông tin công khai các cái nội dung của dự án, đây chính là chìa khóa để thực hiện việc giải phóng bằng cũng như triển khai tổ chức dự án. Và đấy là bài học kinh nghiệm sương máu.
1: Vâng, vậy thì cái qua tiếp xúc với người dân ban đầu ấy, thì cái tâm trạng là băn khoăn nhiều nhất về những cái vấn đề gì ạ?
0: Hiện nay thì tất cả là đang hình hài trên cái quy hoạch. Người dân thì rất là trăn trở là liệu cái quy hoạch đó có biến thành hiện thực như những cái bản vẽ mà người dân được xem hay không. Thì với cái cách làm hiện nay của thành phố, một cái cách làm rất là quyết liệt và đến nơi đến chốn, và với cái sự ủng hộ của nhân dân thì các cái đồ án quy hoạch mà đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường, thế và bà con sẽ rất là yên tâm.
1: Xã thì kỳ vọng các tuyến đường sắt đô thị mới sẽ tạo ra thay đổi như thế nào đối với cái diện mạo đô thị và đời sống của nhân dân trên địa bàn ạ?
0: Rõ ràng là nếu hình thành được đường sắt đô thị thì không gian hạ tầng của chúng ta sẽ rất là đảm bảo và bà con đang rất là mong chờ. Thế và một trong những cái mà chúng tôi mong muốn nhất ấy, là việc tổ chức triển khai cái này là phải càng nhanh càng tốt. Có nghĩa tiến độ là phải đảm bảo trong vòng 2 năm đến 3 năm là phải cơ bản là hình thành cái tuyến đường sắt này để người dân được hưởng thụ cái dịch vụ tiện ích công cộng này một cách sớm nhất.
2: Một tuyến metro không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng mà còn rút ngắn khoảng cách từ các quy hoạch đến thực hiện. Khi niềm tin của người dân được vun đắp bằng những hành động cụ thể, metro số 1 sẽ không chỉ mở ra những hành trình mới mà còn mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ trở thành hiện thực. Đó cũng là kỳ vọng của người dân Thư Lâm hôm nay về một tương lai phát triển hiện đại, văn minh và bền vững ngay chính trên quê hương mình.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ khu vực phía nam thành phố đến sân bay Nội Bài, người dân lâu nay chủ yếu đi bằng đường bộ. Tuyến đường sắt đô thị số 1 không chỉ mang đến thêm lựa chọn đi lại hiện đại mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Thư Lâm. Hiệu quả của dự án được nhìn nhận như thế nào? Sau đây chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng OCG Nhật Bản tại Việt Nam.
6: Theo ông, tuyến đường sắt đô thị số 01 từ Thường Tín đến sân bay Nội Bài được kỳ vọng sẽ tạo ra những sự thay đổi như thế nào cho mạng lưới giao thông và không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội?
7: Không phải ngẫu nhiên mà nó là số 1. Nó là số 1 vì nó là cái tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đóng vai trò trực xương sống nối từ Bắc xuống Nam của thành phố. Khi mà tuyến đường sắt đô thị này nó đi vào hoạt động, chắc chắn nó sẽ tạo ra một hướng đi lại hoàn toàn khác so với trước đây. Không chỉ vậy, dọc tuyến nó sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn khác cho tất cả các khu vực mà đường sắt đi qua.
6: Xã Thư Lâm thì đang trở thành một nơi bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân thuộc khu vực các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Theo ông thì việc có thêm tuyến đường sắt đô thị đi qua sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tái định cư?
7: Chắc chắn nó sẽ tạo ra cái thay đổi rất đáng kể đối với người dân sống tại khu vực đó. Khi có tuyến đường sắt đô thị chạy qua khu vực Thư Lâm, có nhà ga ở đó, thì người dân có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến nhà ga, sau đó chuyển sang tàu điện và đi vào trung tâm thành phố, có thể tiếp cận đến trung tâm một cách dễ dàng và thời gian rất ngắn. Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu, thậm chí còn ngắn hơn, thì Thư Lâm gần như là khu vực nội thành và rất dễ dàng tiếp cận đến trung tâm thành phố.
6: Ngoài ra, theo ông, tuyến đường sắt này sẽ tạo ra những động lực phát triển kinh tế xã hội như thế nào cho các xã dọc tuyến?
7: Trong khoảng bán kính từ 500 đến 1.000 mét xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị phải được tập trung phát triển đô thị với mật độ cao, vừa là thương mại, vừa là dịch vụ, vừa là nhà ở với mật độ rất cao, để chúng ta tập trung dân vào những khu vực đó. Khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta tập trung

0: dân được đến xung quanh các nhà ga, đó cũng chính là những khách hàng tiềm năng sẽ sử dụng đường sắt đô thị. Đây chính là cái mô hình tương hỗ qua lại, giúp cho đôi bên giữa đô thị và đường sắt đô thị có thể cùng nhau phát triển một cách bền vững.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, một tuyến đường sắt đô thị không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại, mà còn là thêm một mạch giao thông hiện đại để tiến tới hình thành mạng lưới metro. Điều kiện tiên quyết để các chuyến metro có thể phối hợp đồng bộ và tạo hiệu quả vượt trội. Để những đoàn tàu có thể lăn bánh, điều quan trọng là sự đồng thuận của người dân, quy hoạch được thực hiện đến nơi đến chốn và quyền lợi của người dân được đảm bảo. Khi đó, mỗi tuyến đường sắt sẽ không chỉ chuyên chở hành khách mà còn chuyên chở kỳ vọng về một đô thị hiện đại, văn minh. Metro số 1 là một trong những hành trình như thế. Và cùng với nhiều dự án giao thông trọng điểm khác đang được Hà Nội triển khai, những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ sẽ dần bước ra khỏi trang giấy để trở thành một phần của cuộc sống. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án này sẽ được tiếp tục kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe, xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu. Giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, đi biển thời nay cái giá của một lần gian lận tọa độ hay dùng số hiệu giả không còn là chuyện nộp phạt rồi xong. Nó là chiếc barrier chặn đứng đường ra khơi của con tàu và tệ hơn là tự tay tước đi sinh kế của cả gia đình.
4: Ranh giới giữa một chuyến biển đầy ắp cá tôm đúng luật và những chiếc còng số 8 vì vi phạm pháp luật chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đã đến lúc chúng ta phải đoạn tuyệt hoàn toàn với những mánh khóe cũ kỹ để hướng tới một nghề cá minh bạch. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất về công tác phòng chống IUU tại các địa phương.
3: Cảnh sát biển bắt giữ tàu có dấu hiệu vi phạm về IUU.
4: Quảng Trị còn 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác.
3: Bao phủ ECDT cho tàu lớn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng tàu. Tin tức nóng nhất từ thực địa, các hành vi cố tình lách luật hòng trục lợi trên biển đang bị lực lượng chức năng xử lý không khoan nhượng. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết đã bắt giữ tàu cá vẽ số hiệu giả KG95468TS do Võ Quốc Minh, An Giang làm thuyền trưởng trên vùng biển Tây Nam vì dấu hiệu vi phạm IUU nghiêm trọng. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang chở 20 tấn hải sản, thuyền trưởng hoàn toàn không xuất trình được giấy tờ phương tiện. Đáng chú ý, trên tàu có đến 3 thiết bị giám sát hành trình VMS, nhưng 2 cái trong số đó không hoạt động. Qua đối chiếu, dữ liệu đăng ký tàu cũng không hề trùng khớp với thực tế.
4: Ở khu vực miền Trung, công tác rà soát và khoanh vùng các đối tượng tàu cá nguy cơ cao cũng đang được siết chặt. Hôm qua, ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn giấy phép, đăng kiểm, chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chưa lắp thiết bị VMS. Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh đã giao thẳng trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và lực lượng biên phòng giám sát chặt chẽ nhóm tàu này tại bến.
3: Không chỉ xử phạt, việc tìm giải pháp gốc rễ để thay đổi tư duy đánh bắt bền vững cũng đang được triển khai mạnh mẽ tại đất mũi Cà Mau. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái đến năm 2030, ngay trong năm 2026 nhằm chống khai thác IUU. Tỉnh sẽ hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân sang nuôi biển và phát triển du lịch sinh thái tại các địa bàn trọng điểm như Sông Đốc, Gành Hào, Đất Mũi và các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên phải thực hiện nhật ký khai thác điện tử theo quy định. Nhưng rào cản lớn nhất không nằm ở chiếc điện thoại hay đường truyền Internet, mà nằm ở việc nhiều thuyền trưởng đã quen với cuốn sổ giấy và kinh nghiệm đi biển hàng chục năm. Ở Quảng Ninh, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và chi cục biển, hải đảo và thủy sản đang xuống tận bến, lên tận tàu để hướng dẫn từng thao tác, giúp bà con làm quen với bước chuyển mới của nghề cá.
3: Những ngày cuối tháng 6, cảng cá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Trên bao tàu QN1069, anh Lê Văn Hưng vừa kiểm tra lại lưới, vừa loay hoay với chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Người đàn ông đã có hàng chục năm lênh đênh trên biển này thú thật rằng, chuyện khó nhất với anh lúc này không phải sóng to hay gió lớn, mà là làm quen với nhật ký khai thác điện tử. Trước đây, mỗi chuyến biển trở về, anh Hưng chỉ cần lấy cuốn sổ ra ghi vài dòng về sản lượng, ngư trường, thời gian đánh bắt. Chữ có thể xấu một chút, ghi thiếu đôi chỗ cũng còn hỏi lại được. Còn bây giờ mọi thông tin đều phải nhập lên hệ thống điện tử. Những ngày đầu anh mở ứng dụng mà không biết bắt đầu từ đâu. Có hôm nhập mãi không được tọa độ, có hôm mạng chập chờn, màn hình đứng im khiến anh càng thêm sốt ruột. May mắn là ở cảng, cán bộ biên phòng và lực lượng kiểm ngư thường xuyên đến tận tàu hướng dẫn. Người chỉ cách đăng nhập, người chỉ cách lưu thông tin chuyến biển. Có hôm còn ngồi hàng giờ để hướng dẫn từng thao tác. Anh Lê Văn Hưng kể.
5: Tiếp cận qua cảng cá và biên phòng mới để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Có trực tiếp làm việc trên văn bản giấy tờ là qua cảng cá, như này biên phòng. Mình đánh đúng vùng đúng tuyến. Thế ví dụ như ngày xưa thì mình cứ đánh bắt tràn lan. Những cái người đánh bắt tôm cá to cũng vào những vùng bé đấy. Đấy, những cái người mà đánh bắt tôm cá bé thì lại không ra được vùng lớn này đấy. Thế nói chung là cứ tuân thủ tàu nào thì đánh bắt ở những cái khu vực đấy thì nó hợp lý hơn, bảo vệ được cái nguồn lợi hơn. Nó không mang tính chất là nó đánh bắt cạn kiệt.
4: Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây anh Hưng đã quen dần với việc mở ứng dụng trước mỗi chuyến biển. Anh bảo khi biết cách sử dụng thì thấy thuận lợi hơn nhiều vì thông tin được lưu đầy đủ, không sợ thất lạc như sổ giấy. Câu chuyện của anh Hưng cũng là điều mà lực lượng chức năng ở Quảng Ninh gặp phải trong quá trình triển khai ECDT. Theo ông Lưu Văn Duy, chuyên viên Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2026, tỉnh đã ưu tiên đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân thực hiện nhật ký điện tử. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy khó khăn lớn nhất lại chính là khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều thuyền trưởng lớn tuổi.
6: Chi cục ghi nhận một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với việc ghi nhật ký điện tử miễn phí trên phần mềm ECDT ở một số thời điểm còn nhiều bất cập như quá trình truy cập rất mất thời gian, thường xuyên bị đơ, phần mềm không cập nhật vị trí, tọa độ khai thác dẫn tới việc không ghi được hoặc ghi không đầy đủ các mẻ lưới trong chuyến biển. Đa số thuyền trưởng có tuổi đời trên 50 rất khó khăn trong việc tiếp nhận công nghệ, vì vậy cán bộ các tổ kiểm soát tàu cá phải hướng dẫn rất nhiều lần mới có thể thực hiện được. Một số trường hợp đến nay vẫn không thể thao tác đầy đủ quá trình ghi lộp nhật ký khai thác thủy sản điện tử.
3: Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhóm tàu cá từ 24m trở lên sẽ chính thức phải sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Đây là nhóm tàu đi xa nhất, sản lượng lớn nhất và cũng có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài cao hơn. Sau đó, quy định sẽ tiếp tục mở rộng đối với nhóm tàu từ 15m đến dưới 24m. Nhật ký điện tử không chỉ là một phần mềm trên điện thoại. Mỗi lần nhập thông tin về thời gian, tọa độ, sản lượng khai thác đều góp phần tạo nên hồ sơ truy xuất nguồn gốc của thủy sản. Khi tàu cập cảng, cơ quan chức năng có thể đối chiếu dữ liệu hành trình, dữ liệu khai thác để kiểm soát sản lượng bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc hợp pháp. Để giúp bà con vượt qua rào cản công nghệ, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng biên phòng và các địa phương triển khai nhiều cách làm rất gần dân. Ông Lưu Văn Duy cho biết thêm.
6: Chi cục đã phối hợp với lực lượng biên phòng các địa phương chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn ngư dân cài đặt phần mềm ECDT và thao tác ghi nhật ký khai thác điện tử. Đối với các cảng cá và điểm kiểm soát tàu cá, trước khi ngư dân làm thủ tục xuất bến, cán bộ các tổ kiểm soát hướng dẫn cho từng thuyền trưởng thao tác ghi lộp nhật ký điện tử. Kết quả từ năm 2025 đến nay đã có khoảng 99% tàu cá tham gia khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản điện tử ECDT. Trong đó có 12 tàu đã thực hiện việc ghi lộp nhật ký điện tử. Hiện nay, Chi cục đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân theo hướng cầm tay chỉ việc để đảm bảo việc thực hiện ghi nhật ký điện tử theo đúng lộ trình quy định.
4: Cầm tay chỉ việc, bốn chữ nghe giản dị nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Bởi với không ít ngư dân, để chuyển từ cuốn sổ giấy sang chiếc điện thoại thông minh là cả một sự thay đổi lớn. Giữa những con sóng ngoài khơi xa, sự thay đổi ấy đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một chiếc điện thoại, một lần nhập tọa độ và những bàn tay kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác cho ngư dân.

0: Thưa bà con, kể từ sau mốc thời gian ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ quy định kiểm soát và chế tài trong lĩnh vực thủy sản đã được đẩy lên mức nghiêm khắc nhất. Để tự bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý lớn, bà con bắt buộc phải nhớ và thực hiện đúng các điều sau.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tất cả tàu cá từ 24 mét trở lên tuyệt đối không được sử dụng nhật ký bằng giấy. Thuyền trưởng phải khai báo từng mẻ lưới, thời gian, tọa độ trực tiếp trên ứng dụng điện tử ECDT theo thời gian thực.
0: Kể từ tháng 7 này, Bộ Xây dựng đã cho phép tàu cá được miễn các thủ tục vào rời cảng. Quy định mới này giúp bà con tiết kiệm thời gian, giảm bớt giấy tờ rườm rà khi neo đậu và xuất bến. Tuy nhiên, bà con hãy nhớ các cơ quan cảng vụ vẫn sẽ thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường một cách nghiêm ngặt.
1: Khung pháp lý mới áp dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định rất rõ. Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng, cố tình dùng số hiệu giả, trốn tránh đăng ký hoặc tàu 30, không phép, không đăng ký, không đăng kiểm sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng.
0: Không dừng lại ở phạt tiền, quy định mới khẳng định tùy thuộc vào mức độ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung vô cùng nghiêm khắc, tước giấy phép khai thác vĩnh viễn, đình chỉ hoạt động của tàu hoặc tịch thu hoàn toàn con tàu vi phạm.
1: Vâng, thưa bà con, một lần vẽ số hiệu giả hay cố tình tắt thiết bị VMS có thể khiến cả một cơ nghiệp tích cóp nửa đời người bị tịch thu, đưa gia đình vào cảnh khốn khó. Hãy ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi giao lộ Vườn Lài, phường Thới An có hai xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km 89 đến km 95 các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27 đến km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 19 km. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện từ Phan Thiết về rất đông, đề nghị lái xe lựa chọn lộ trình thời gian về cho phù hợp để đáp ứng áp lực. Và các tài xế phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe tối thiểu từ 150m, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại khu vực phía Bắc thì cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 301 khu vực Thanh Hóa, thính giả cho biết là đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn nút Liêm Tuyền cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đây là những thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin vừa gửi về. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và đây cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên tần số FM91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Công ty khởi nghiệp Z-Zero tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767 và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh với Boeing và Airbus. Dòng máy bay mới này có tên Z4, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767 với sức chứa khoảng 200 đến 270 chỗ ngồi, sử dụng trong các chặng bay vừa và dài. Dự kiến dòng máy bay mới này sẽ tiến hành thử nghiệm vào cuối năm nay. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, Z0 kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina.
3: Ngày 7 tháng 7, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin hai cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều công trình bị tốc mái, hư hỏng nặng. Lốc xoáy khiến cho nhiều công trình bị tốc mái, xe cộ cũng bị thổi bay, lật úp. Bên cạnh đó, các mảnh vụn, vật thể bị cơn lốc thổi tung nằm trên đường cũng đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động giao thông tại khu vực. Hình ảnh trên đài CCTV cho thấy gió mạnh thổi bay cả ô tô, khiến chúng biến dạng khi va chạm với các vật thể khác. Tờ Nhật báo Hồ Bắc dẫn lời một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, lốc xoáy là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp ở địa phương này. Lần gần nhất có lốc xoáy tại đây là 5 năm trước, vào hồi tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng sạc đang được xem là nút thắt cổ chai lớn nhất trong quá trình điện hóa ngành vận tải toàn cầu. Trong khi công nghệ pin và xe tải điện phát triển rất nhanh, việc xây dựng mạng lưới sạc cho xe thương mại lại phức tạp hơn rất nhiều so với xe cá nhân. Chi tiết, mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Giá dầu diesel tăng cao và biến động mạnh, đặc biệt do những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu gần đây đang bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp, buộc nhiều đơn vị vận tải phải tìm đến giải pháp thay thế xe chạy xăng bằng xe điện. Tại Singapore, nhiều nhà cung cấp cho biết nhu cầu đối với xe van điện, xe minibus điện và xe tải điện đang tăng trưởng đều. Còn số liệu của cơ quan giao thông đường bộ Singapore cho biết các loại phương tiện này chiếm khoảng 25% tổng số xe đăng ký mới trong năm 2025. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ này đã tăng lên 33%. Theo Hongxe Group, nhà cung cấp xe điện, khách hàng bị thu hút bởi chi phí vận hành thấp hơn, khi việc chuyển sang xe điện có thể giúp giảm tới 50% chi phí nhiên liệu, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí khai thác. Ông Edward Tan, giám đốc điều hành của Hongxe Group cho biết.
5: The vehicles have actually gotten better.
3: Các phương tiện thực tế đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Chúng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn, an toàn hơn và vận hành cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn được tích hợp trên xe cũng ngày càng được nâng cấp.
5: The asset of the vehicle itself has also increased.
4: Theo ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của doanh nghiệp hậu cần Colette Enterprise, yếu tố kinh tế không phải là lý do duy nhất. Công ty này hiện có một nửa số xe là xe tải điện, nhưng lý do họ sử dụng chúng là vì ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu chuỗi cung ứng xanh hơn và lượng phát thải carbon thấp hơn. Những doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu này có nguy cơ đánh mất cơ hội kinh doanh cũng như các hợp đồng vận chuyển. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khi các doanh nghiệp chuyển đổi sang xe điện đó là thiếu hạ tầng phù hợp. Hiện tại Singapore chỉ có số lượng hạn chế với các trạm sạc đủ khả năng phục vụ xe tải cỡ lớn chở hàng trên 50 tấn, trong khi mỗi lần sạc có thể mất tới 6 giờ. Ông Ryan Ho chia sẻ.
6: We cannot afford to have downtime.
3: Chúng tôi không thể chấp nhận khoảng thời gian trống khi phương tiện phải ngừng hoạt động. Không thể để xe tải phải xếp hàng chờ sạc rồi tiếp tục chờ đến khi sạc đầy mới có thể quay lại hoạt động.
4: Do đó, cho đến khi hệ thống trạm sạc tại các trung tâm logistics được mở rộng và vận hành ổn định hơn, ông Riano cho rằng công ty chưa thể chấp nhận những rủi ro trong hoạt động nếu chuyển toàn bộ đội xe tải hạng nặng sang xe điện. Hiện công ty đang lên kế hoạch xây dựng thêm các điểm sạc riêng tại bãi đỗ xe tải trong 3 đến 5 năm tới. Colette Enterprise không phải là doanh nghiệp duy nhất gặp vấn đề với hạ tầng. Trên thực tế, nhiều công ty vận tải tại nhiều quốc gia cũng đang phải giải quyết những bài toán tương tự.
3: Như mới đây, công ty xe tải điện Thụy Điển Einride vừa công bố sẽ triển khai xe tải điện hạng nặng trên mạng lưới hậu cần của Amazon tại Mỹ. Nhưng điểm đáng chú ý là dự án không bắt đầu bằng việc đầu tư vào phương tiện mà bằng 5 trung tâm sạc chuyên dụng. Hay một dự án khác của Amazon trong việc đầu tư xe tải điện để vận hành tại Đức và Anh cũng đặt việc xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh 360 kW làm trọng tâm. Mỗi xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong chưa đến 1 giờ đồng hồ, giúp giảm thời gian nằm chờ và duy trì lịch trình vận chuyển. Đồng thời, Amazon làm việc với chính quyền và các nhà phát triển hạ tầng để mở rộng mạng lưới sạc công cộng. Theo thống kê từ công ty hậu cần PTV Logistics, chỉ tính riêng khu vực châu Âu, hiện chưa có đến 2.000 trạm sạc công cộng có thể hỗ trợ xe tải hạng nặng. Trong khi đó, đến năm 2030, khu vực này cần khoảng 50.000 trạm sạc có khả năng hỗ trợ xe tải, tương đương với số tiền đầu tư vào khoảng 3,6 tỷ euro. Đối với các hoạt động vận chuyển đường dài và xuyên biên giới, khoảng trống trong cơ sở hạ tầng sạc xe điện cũng đang tạo ra rủi ro thực sự và hạn chế tốc độ điện khí hóa của các đội xe.
4: Trong khi chi phí đầu tư cho hạ tầng trạm sạc vẫn còn rất cao và tốn thời gian, một số doanh nghiệp như Voltempo lại lựa chọn hướng đi khác. Doanh nghiệp này xác định 3 vấn đề lớn đang tồn tại với xe tải điện hiện nay. Thứ nhất, xe tải không thể nằm chờ sạc hàng giờ vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Thứ hai, nhiều bến bãi trạm sạc không đủ công suất điện để sạc đồng thời hàng chục xe. Thứ ba, nếu mỗi xe có một bộ sạc riêng thì chi phí đầu tư và chi phí đấu nối điện sẽ rất lớn. Do đó, doanh nghiệp này hướng tới mô hình chia sẻ hạ tầng sạc. Mỗi doanh nghiệp không nhất thiết phải xây một trạm sạc riêng. Thay vào đó, hạ tầng sạc nên được chia sẻ giữa nhiều đơn vị vận tải để tăng hiệu quả sử dụng và rút ngắn quá trình điện hóa đội xe. Ông Nedorun, Giám đốc Phát triển Thị trường cho biết.
7: And the reason that we focused on depot sharing is the
3: Lý do chúng tôi tập trung vào mô hình này là bởi chi phí đầu tư hạ tầng thực sự rất cao. Nếu nhìn vào hoạt động của một đội xe, các phương tiện thường xuyên ở ngoài đường để vận chuyển hàng hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc hạ tầng tại bến bãi lại bị bỏ trống và chưa được khai thác hiệu quả trong phần lớn thời gian. Xa hơn, trong tương lai, mô hình này còn giúp các đơn vị đầu tư hạ tầng có thể thu hồi vốn và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách cho các doanh nghiệp khác sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Việc chia sẻ vừa giúp cho các đội xe linh hoạt hơn trong việc di chuyển, lại vừa giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động dễ dàng hơn nhờ việc không bị phụ thuộc vào hạ tầng sạc của họ.
7: And extend their routes and do more lanes.
4: Thưa các bạn, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã phát triển nhanh mạng lưới trạm sạc cho ô tô điện cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết các trạm này được thiết kế cho xe con và xe van, chưa tính đến nhu cầu của xe tải hạng nặng. Trong khi đó, ngành logistics Việt Nam chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ. Hàng hóa từ cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics vẫn được vận chuyển bằng xe tải diesel. Điều này khiến bài toán giảm phát thải của ngành vận tải phụ thuộc rất lớn vào khả năng điện hóa đội xe tải trong tương lai. Liệu chúng ta đã sẵn sàng cho những chiếc xe điện đầu kéo nặng 40-50 tấn, vốn là xương sống của ngành logistics? Nếu hạ tầng không đi trước một bước, bài toán chuyển đổi xanh

0: của vận tải hàng hóa có nguy cơ chững lại ngay từ vạch xuất phát. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi phần lớn thành phố còn chưa thức giấc, hàng trăm bến bãi xe buýt khắp thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đồng loạt được miễn 100% giá vé. Hành khách giờ đây không còn cảnh phải loay hoay tìm tờ 5.000 hay 7.000.

0: đồng tiền lẻ nữa, cũng không còn phải cân nhắc mua vé tháng hay là các cái phương thức mua vé làm sao cho tiết kiệm, mà bây giờ chỉ cần việc bước lên xe, quét QR code và đi cái hành trình của mình. Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh những chuyến xe buýt đông nghịch, những gương mặt hồ hởi với chuyến xe buýt không đồng đã lan tỏa khắp các mạng xã hội. Nhưng đằng sau sự phấn khởi ấy là một câu hỏi mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách đô thị nào cũng phải đối diện. Miễn phí vé xe buýt có thực sự là lời giải cho bài toán giao thông công cộng hay không? Hay đó chỉ là một liều thuốc giảm đau tức thời? Khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, thì điều gì sẽ giữ chân hàng triệu hành khách đã bước lên xe buýt miễn phí trong những ngày vừa qua? Đây cũng là nội dung được đặt lên chương trình trao đổi ngày hôm nay trong diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 91 MHz, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi cũng như là đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, xin trân trọng giới thiệu chương trình hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ xuất hiện trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình vừa thực hiện được.

0: 13 giờ trưa một ngày thượng tuần tháng 7 năm 2026, bà Vũ Thị Thủy, 76 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt chuyến xe buýt số 8 để về hướng chợ Thủ Đức xử lý việc cá nhân. Ban đầu bà Thủy nghĩ đi xe buýt cho tiết kiệm vì với quãng đường hơn 20 km, nếu đi taxi công nghệ sẽ tốn kém khá nhiều. Tuy nhiên mọi suy nghĩ ban đầu của bà Thủy bị thay đổi hoàn toàn khi bắt gặp cái gặp người chào đón của nhân viên phục vụ trên xe khi vừa bước lên cabin xe buýt mát lạnh. Chỉ cần một cú chạm để nhận diện thông tin bằng QR code trên ứng dụng VNEID, bà Thủy đã dễ dàng thực hiện chuyến đi không phải trả phí.
1: Nhà nước đưa ra cái chương trình này tôi thấy rất là hay.

0: Sẽ rất là vui đón chào, đưa trái trái lên cái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách, là thấy là cái đó rất là hay. Nó thật sự tôi lên tôi thấy không ngỡ nhà của sao hôm nay sao nhân viên phục vụ dễ thương quá. Bên cạnh đó là cái trong không khí của cái xe đó rất là mát, mát ghê lắm. Nếu mình không đi xe buýt này, mình đi xe ôm, xe ráp của mình, trời ơi, nắng cháy da luôn, mà tiền cũng phải chịu.
1: Vì điều kiện gia đình, chị Phạm Kim Anh, 38 tuổi, ngụ phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, chọn xe buýt là phương tiện đi lại cho công việc hàng ngày. Với chị Kim Anh, đi xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế so với sử dụng xe cá nhân. Giờ đây, khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh miễn phí hoàn toàn cho người dân, thì đó thực sự là một sự quan tâm rất lớn đối với người thu nhập thấp như chị.
2: Nói chung là tôi tiết kiệm một khoản tiền. Tôi nghĩ là chính sách xe buýt này ra bao nhiêu năm nay là cũng chưa có, mà bây giờ đây là lần đầu tiên mà được miễn phí xe. Thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn.
1: Với tần suất sử dụng xe buýt chỉ 2-3 lần một tháng, song bà Ngô Thị Phương Sang, 54 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cảm thấy rất phấn khởi khi thành phố thực hiện việc miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
3: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước, cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi. Tôi cũng hy vọng là nhà nước mình sẽ có những cái phát triển vững bền cho nhân dân được hưởng ứng cái phong trào này hơn. Tôi mong là điều này lúc nào cũng được duy trì mãi mãi, được cho người dân được đi xe buýt.
1: Anh Hoàng Thái Quang, nhân viên phục vụ xe buýt số 93, lộ trình Bến Thành, Đại học Nông Lâm cho biết, sau một tuần thành phố miễn phí vé xe buýt, sản lượng hành khách đi lại trên tuyến này tăng gấp đôi so với trước. Mặc dù khách có tăng, song anh Quang vẫn cảm thấy phấn khởi.
4: Dạ, tăng gần gấp đôi á, thường ngày. Cũng như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều.
5: Với nhân viên phục vụ như tụi em thì nó có sự thay đổi hay khác biệt gì nhiều so với trước?
6: Có chứ, thì tụi em sẽ đỡ thu tiền thì chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
1: Với thâm niên hơn 15 năm lái xe buýt, anh Ngô Phương Minh Mẫn, lái xe buýt số 93, đã chứng kiến được sự thay da đổi thịt toàn diện của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Từ những thay đổi về đoàn phương tiện, phương thức phục vụ của nhân viên, giải pháp thanh toán và giờ đây là chính sách miễn phí vé cho hành khách.
7: Cái này là rất là tốt cho người dân. Thứ nhất là về mặt kinh phí thì một số người ta cũng cần đi được miễn phí thì nó tốt. Sẽ khuyến khích người dân mình là đi phương tiện công cộng nhiều hơn thì sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Thứ nhất là xe mới, sạch sẽ, đẹp. Thứ hai là cái phương tiện nó cũng thân thiện với môi trường, bằng điện cũng là những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
1: Với những nỗ lực đáng khích lệ trong thời gian qua, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín lẫn chất lượng phục vụ nhằm hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng hơn.
8: Vừa rồi là ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên chương trình và thực hiện được bằng những cái ý kiến của người dân, của hành khách và của các đội ngũ phục vụ trên xe buýt. Rất nhanh thôi, xin nhờ ông Lê Hoàng có thể cập nhật nhanh về tình hình hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt sau hơn một tuần chúng ta triển khai miễn phí đồng loạt trên 134 tuyến. Hiện nay thì sản lượng như thế nào và phản ứng cụ thể của hành khách qua quan sát của trung tâm như thế nào thưa ông?
9: Kính chào quý vị. Sau một tuần triển khai kể từ ngày 1/7/2026 thì chúng tôi đã thực hiện theo nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố thì bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo được một cái sự đồng thuận cao ở trong xã hội và phát huy những cái hiệu quả trong cái hoạt động giao thông công cộng trong giai đoạn đầu. Thì chúng tôi đánh giá chính sách này không những là góp phần giảm cái chi phí đi lại của người dân mà còn là một cái bước, một cú hích để giúp cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh á là cái sự lựa chọn và giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh là thay đổi cái việc lựa chọn cái phương thức đi lại và từ đó kéo người dân gần đến hơn với giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh nói chung qua các cái phương thức như là metro, xe buýt, buýt sông, xe công cộng và từ đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông rồi các cái vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường. Thì sau một tuần triển khai thực hiện đó, thì hiện nay cái tổng sản lượng của chúng ta đã vận chuyển được

0: khoảng gần 1,9 triệu lượt hành khách. Con số này thì tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Và nếu theo cái chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban thành phố giao thì cái mức chỉ tiêu này đang ở mức 30%. Thì chúng tôi cũng cũng đã đạt được cái chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ tăng trưởng này. Ngoài ra thì theo nghị quyết của Đồng Minh Dân thì về chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ xuất bến đúng giờ là 97%, đảm bảo phục vụ đúng giờ cho bà con cô bác. Nhiều tuyến xe buýt trong nội thành, những tuyến xuyên tâm thì cũng đã ghi nhận cái mức sản lượng rất là cao, và có những tuyến thì tăng 45-50%, và bình quân như tôi cũng nói là 33%. Thì các cái con số cũng như cái chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt hiện nay thì cũng đang cố gắng để làm sao thực hiện tốt nhất cái vai trò vận chuyển. Thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên xe thường xuyên là được giám sát và thay đổi để giúp cho người dân thành phố có những cái chuyến đi thật là thuận tiện, thật là thoải mái trong những cái cung đường mà họ đã chọn xe buýt để đi lại hàng ngày.
1: 33% là con số chúng ta ghi nhận được về tốc độ tăng trưởng hành khách sau hơn một tuần chúng ta miễn phí xe buýt. Đây được xem là một trong những tín hiệu tôi cho rằng là rất tích cực đối với cái chính sách về phát triển giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, dưới góc nhìn là một chuyên gia nghiên cứu giao thông thì quan điểm của ông như thế nào về chính sách miễn phí hoàn toàn đối với 134 tuyến xe buýt mà thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đầu tháng 7 vừa qua, và về mặt hành vi đi lại đô thị, theo ông thì cái cú hích không đồng này liệu có đủ sức để mà kéo người dân ra khỏi phương tiện cá nhân đi và đồng hành với phương tiện công cộng không ạ?
2: Ở góc độ chuyên gia thì tôi cho rằng đây là một cái chính sách rất đúng và rất trúng của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Có thể nói ở góc độ về mặt về mặt xã hội thì cái chính sách này là một cái giải pháp để giúp cho người dân có thể trải qua cái việc cú sốc về năng lượng, cái vấn đề về giá cả xăng dầu tăng do cái chiến tranh của vùng vịnh, nó đã tạo ra những cú sốc về cái giá cả. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là tạo ra một cái cú hích về mặt truyền thông và về mặt tâm lý xã hội để cho thấy rằng là thành phố, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến cái phát triển giao thông công cộng để tạo cơ hội trải nghiệm cái dịch vụ xe buýt đang ngày càng được cải thiện của thành phố. Thì cái việc mà ban hành cái chính sách giá vé xe buýt không đồng là một cái chính sách đúng thời điểm để mà tạo cái cơ hội cho rất nhiều các cái đối tượng mà họ có thể tham gia vào cái trải nghiệm này. Cái việc mà không phải trả phí thì sẽ giúp cho một số cái đối tượng, ví dụ như những người thu nhập thấp, những người lao động, đối tượng học sinh, sinh viên, người già, hoặc là những cái người mà không có phương tiện, thì khi mà xe buýt không phải trả phí thì họ sẽ, hoặc là những người không sử dụng xe buýt trước đây thì họ sẽ có cơ hội để trải nghiệm cái xe buýt này. Và qua cái việc trải nghiệm này thì họ sẽ có cái sự thay đổi về suy nghĩ về cái hình ảnh đối với xe buýt, không còn là những cái xe buýt mà cũ kỹ, lạc hậu rồi đi lại thì không có đảm bảo thời gian. Thì chúng ta thấy là cái dịch vụ những năm gần đây là đã được cải thiện rất nhiều thông qua cái thay đổi chất lượng của đoàn phương tiện, cũng như là thái độ phục vụ của tiếp viên, cũng như là cái thông tin ngày càng được cung cấp tốt hơn cho người sử dụng. Thế thì đấy là cái cơ hội để trải nghiệm. Tuy nhiên thì cái đây mới chỉ là cái điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Ở góc độ tâm lý hành vi đi lại, khi mà người ta quyết định lựa chọn xe buýt hay là phương tiện cơ giới cá nhân thì người dân sẽ so sánh cái phương thức giao thông công cộng với phương tiện cơ giới cá nhân ở cái tổng chi phí đi lại và tổng thời gian đi lại. Thì cái tổng chi phí đi lại này sẽ bao gồm là cái chi phí mà người ta sẽ móc tiền túi ra để trả, và cái thời gian đi bộ đến trạm xe buýt, thời gian chờ xe buýt, thời gian chuyển tuyến, hay là cái độ đúng giờ của dịch vụ, và cũng như là cái số lần chuyển tuyến, hay là sự thoải mái, an ninh, an toàn ở trên xe cũng như là cái nhà chờ. Thì đó là những yếu tố mà sẽ tác động đến việc là người ta có chuyển sang sử dụng xe buýt hay không. Thì đây là

0: những yếu tố nhiều khi nó cũng rất là quan trọng hơn cả là cái chi phí. Theo một cái khảo sát mà chúng tôi nghiên cứu rất nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh ở một cái diện rộng thì cho thấy rằng là thực ra thì cái người dân quan tâm nhất đấy là cái thời gian đi từ cửa đến cửa là mất bao lâu, bởi vì là cái cuộc sống rất là bận rộn, một ngày họ phải đi lại rất nhiều và thời gian thì rất có hạn, cho nên họ muốn chọn một cái phương thức nào đấy mà nhanh và linh hoạt để mà di chuyển. Thế thì trong cái bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh đường xá chật hẹp và ùn tắc giao thông thì có thể nói là mặc dù là chất lượng xe buýt đang được cải thiện, nhưng mà nếu chúng ta so sánh về cái mức độ linh động của xe máy thì nó vẫn là một cái sự có một cái khoảng trống, khoảng cách ở trong đó. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chính sách không đồng này mà kèm với cái việc mà tiếp tục có hỗ trợ của nhà nước đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ thì sẽ giúp cho người dân có cái sự thay đổi lớn về cái hình ảnh của xe buýt, và cái lựa chọn xe buýt sẽ ngày càng trở lên thông dụng hơn, và người dân sẽ mỗi khi ra đường thì họ sẽ nghĩ à, hôm nay đi xe buýt hay là đi xe cá nhân.
1: Cá nhân tôi có những cái chuyến trải nghiệm và gặp gỡ một số hành khách trong những ngày vừa qua khi trên xe buýt. Có những cô chú cũng lâu lâu rồi không đi xe buýt, nhưng mà họ bước lên xe buýt họ ngỡ ngàng. Tôi phải dùng từ ngỡ ngàng là vì sự thay đổi này là quá lớn, và họ không hiểu là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế này, và họ sẵn sàng không sử dụng xe cá nhân nữa để lựa chọn xe buýt, vừa vì mát nè, vì vui nè, mà vì đối xử với nhau rất văn minh. Họ không có phải là tiết tiền đâu, nhưng mà cái sự thay đổi về chất lượng dịch vụ như Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn nói, nó mang tính quyết định. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là cái chính sách mà không đồng cho vé xe buýt chúng ta sẽ thực hiện thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2026 này. Ở 3 tháng đầu thì chúng ta đang gọi là chạy theo một dạng gọi là thí điểm thử nghiệm, nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây thì hành khách sẽ buộc phải xác thực định danh qua căn cước công dân VNEID hoặc là ứng dụng Multigo. Thực tế theo quan sát của tôi những ngày vừa qua thì đúng là có những trường hợp mà hành khách đi lên xe nó cũng hơi chậm một chút xíu khi xác thực và cũng như là đếm vé. Thì không biết là đến ngày hôm nay chúng ta ghi nhận cái tình trạng này như thế nào và làm thế nào để chúng ta khắc phục những cái điểm này trong những ngày tới để bà con đi lại thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng ùn ứ hay là phải chờ đợi hơi lâu.
2: Hiện nay thì tôi cũng xin phép bổ sung cái ý của anh. Đúng như anh có nhận định, trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình rất là lớn trong hệ thống công cộng. Chúng tôi đã có khoảng 1.649 xe điện trên tổng số 2.432 xe. Thì tổng đoàn phương tiện của chúng ta hiện nay đâu đó cũng đã đạt ở cái mức là 68%. Và chúng ta đang tiếp tục đạt phấn đấu tới cuối năm 2026 này, chúng ta hoàn thành xong các cái xe buýt nội tỉnh, sẽ hoàn thành xong cái chương trình là đổi sang xe điện để theo đúng cái tiến độ cũng như là cái yêu cầu về xanh sạch cũng như nâng cao chất lượng. Và cũng đúng như anh nói thì hiện nay cái app Multigo của trung tâm giao thông cộng đã sau khoảng đâu đó chúng tôi đã truyền thông cái này từ lâu rồi. Tuy nhiên là tới khoảng hơn một tuần nay thì số liệu hiện nay là chúng ta đã đạt gần 294.000 cái lượt tải. Thì trong khoảng thời gian ngắn thì cái số lượng này nó đã tăng lên khoảng 14%. Và tỷ lệ người sử dụng nhiều hơn ở trên cái app qua chúng tôi theo dõi đánh giá thì đã tăng khoảng 24%. 29,4%. Tức là gần 30% cái lượng người hiện nay đang sử dụng cái app này để hàng ngày đi lại bằng xe buýt. Thì đó là những cái con số mà chúng ta thấy được là trong một thời gian ngắn vừa qua với những cái công tác thông tin truyền thông, với những cái sự đầu tư của thành phố thì cũng đã tạo ra cho người dân những cái tiện ích mà theo tôi nghĩ là về bản thân người dân cũng cảm nhận được. Còn riêng đối với công tác định danh á, và xác thực và định danh á, thì tại sao chúng ta phải làm cái việc này? Thì trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 cho tới 31 tháng 12 năm 2026 thì thành phố của chúng ta sẽ tiến hành là miễn phí vé xe buýt và tạo ra một cú hích để phương tiện bằng giao thông công cộng xe buýt nó sẽ trở thành một trong những cái phương thức mà người dân hướng tới để lựa chọn trong những cái chuyến đi của mình. Thì để đảm bảo cho cái trên cái kinh nghiệm của các cái nước trên thế giới cũng đã thực hiện một vài nước thực hiện cái chính sách này, thì cái việc mà chúng ta xác định cái số lượng hành khách, cái tỷ lệ hành khách đó là đối tượng học sinh, sinh viên hay là người bình thường đi lại trên hệ thống các tuyến xe buýt là một trong những cái con số rất là quan trọng để chúng ta có thể đo lường cũng như là chúng ta có thể có những cái cơ sở dữ liệu chúng ta phục vụ cho công tác quy hoạch hoặc là chúng ta hoạch định các cái luồng tuyến xe buýt và điều chỉnh cái tần suất hàng ngày cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn sinh viên đi nhiều, chúng ta phải tăng chuyến trong cái giờ cao điểm, ví dụ như vậy. Thì đối với cái dữ liệu này thì chúng ta cần phải xác thực và định danh để biết được và đảm bảo được cái cơ sở dữ liệu. Lý do thứ hai là chúng ta đang hướng tới một cái việc là thanh toán không tiền mặt và hướng người dân tới những cái công việc là chuyển đổi số. Thì hiện nay trên toàn bộ là các tuyến xe buýt, 134 tuyến xe buýt của chúng ta hiện nay là đã có thiết bị đầu đọc gắn ở trên xe. Thì với cái việc là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta sử dụng các cái thiết bị này để ghi nhận, và chúng ta có những cái dữ liệu rất là tốt để phục vụ. Và ngoài ra thì thật ra là cũng đảm bảo an toàn an ninh cho cái người khi người ta đi xe buýt. Bởi vì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái việc an ninh khi mà đông người thì chúng ta vẫn kiểm soát được các cái hành khách đi xe buýt khi trên xe. Thì hai giai đoạn đó, thì giai đoạn đầu chúng ta khuyến khích, tức là khuyến khích người dùng là sử dụng ví điện tử hoặc là các cái thẻ ngân hàng, hoặc là chúng ta sử dụng căn cước công dân để chúng ta táp vào cái đầu đọc. Thì cái việc khuyến khích này nhằm mục đích là tạo ra thói quen và không có gây bất cứ một cái sự cản trở nào cho người dân trong giai đoạn đầu của chúng ta chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện xe buýt. Thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc. Và cái giai đoạn 2 thì để đảm bảo được những cái mục tiêu mà như tôi vừa mới trình bày thì chúng ta sẽ thực hiện công tác xác thực và định danh. Và để phục vụ cho công tác xác thực và định danh này thì chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra thêm những cái cơ sở dữ liệu. Tại vì Trung tâm Chuyển đổi số Hồ Chí Minh thì là cơ quan quản lý cũng có cái app công dân số của thành phố, để từ đó người dân có thể sử dụng mà có nhiều phương thức dễ dàng hơn, đa dạng hơn khi đi xe buýt trong giai đoạn sắp tới, để làm sao hạn chế nhất cái việc là ảnh hưởng tới người dân khi mà ta sử dụng dịch vụ giao thông cộng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch trong 3 tháng sắp tới sẽ phát hành ra một số cái loại thẻ dành cho những cái đối tượng như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, và phối hợp với Sở Nội vụ hoặc là Sở Giáo dục Đào tạo để chúng ta thu thập thông tin, chúng ta tiến hành phát hành những cái thẻ này tới tận nơi cái người dùng nếu có nhu cầu. Thì khi lên xe chúng ta chỉ cần một cái động tác rất là đơn giản, chúng ta táp thẻ và chúng ta đi thôi. Thì các cái bài toán này thì chúng tôi cũng đã lượng định và sẽ thực hiện theo từng cái mốc giai đoạn và đảm bảo làm sao để thuận tiện nhất cho người dân và có cái cơ sở dữ liệu chính xác trong cái công tác gọi là quản lý vận hành, nhằm tối ưu hóa biểu đồ giờ phục vụ cho người dân tốt nhất khi mà đi xe buýt.
1: Bên cạnh những cái thông tin chuyên môn mà ông Lê Hoàng vừa chia sẻ thì tôi cũng chia sẻ thêm ngược lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn và quý khán giả là tôi cực kỳ ấn tượng với một cái phương thức hướng dẫn người dân qua các cái công cụ số, qua các cái kênh truyền thông của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng. Tôi được biết là các anh có một nhóm các bạn admin giới thiệu, review và hướng dẫn rất chi tiết các tuyến xe và các cái lộ trình để làm sao cho người dân có thể nắm bắt trước. Đây là một cái cách làm mà tôi nghĩ là rất mới. Tôi muốn nghe cái ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ chia sẻ thêm về cái cách làm rất là trực diện này và rất hiện đại này.
0: Qua cái chia sẻ của anh Hoàn thì tôi thấy rằng là quả thực những cái chương trình hoạch định của Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà triển khai chính sách không đồng này đi kèm với cái việc cú hích này là cái việc mà hướng dẫn người dân sử dụng và tạo ra các cái tiện ích để người ta thấy rằng là dịch vụ xe buýt là có chất lượng và đáp ứng càng ngày càng được cải thiện và đáp ứng cái nhu cầu và yêu cầu của người dân. Và đặc biệt là trong đó cái cách mà hướng dẫn sử dụng xe buýt, sử dụng thẻ như thế nào, rồi check in, check out, rồi chuyển tuyến hay là sử dụng xe buýt hàng ngày. Thì đây là một cái cách mà chủ động để hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt. Vì sử dụng xe buýt nó phức tạp hơn là đi bằng phương tiện cơ giới cá nhân. Tức là anh phải xác định là điểm đầu ở đâu, chuyển tuyến ở đâu, chuyển sang tuyến nào, rồi xuống ở đâu. Nếu những cái việc mà không có kỹ năng á, thì sẽ có thể sẽ đi nhầm xe hoặc là xuống nhầm bến. Mà lên nhầm xe và xuống nhầm bến thì có thể là gây mất thời gian và gây cái hoang mang về mặt tâm lý. Thì thành thử ra là để mà vượt qua cái rào cản về mặt tâm lý khi mà sử dụng phương tiện công cộng thì cái kỹ năng sử dụng xe buýt như thế nào, hoặc là một cái cách, một cái phương thức, một cái giải pháp để mà thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng.
1: Yeah.
0: Thì ở Nhật Bản, người ta và các nước ở châu Âu ấy, là người ta có một cái đã thực hiện gần cả chục năm nay rồi, đấy người gọi là mobility management, tức là quản lý nhu cầu đi lại nhưng áp dụng cho giao thông công cộng.
1: Yeah.
0: Bằng cách là cung cấp thông tin cho người dân. Nhà anh ở đâu, bên cạnh gần anh thì cơ quan anh ở đâu, hoặc là nơi anh học ở đâu thì có những cái tuyến nào, những cái trạm nào gần, và cái hoạt động hàng ngày của anh đi đến những đâu thì anh có thể lên một cái lịch trình để và điều chỉnh cái lịch sinh hoạt trong cái khả năng có thể để mà sử dụng được giao thông công cộng nhiều nhất.
1: Yeah.
0: Thì đây là cái cách mà Nhật và các nước người ta đã làm để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Cái này đặc biệt quan trọng đối với những người già, trẻ em và những cái đối tượng mà không quen với cái việc mà sử dụng giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là nhân tiện cái chính sách không đồng này, trung tâm đã triển khai cái hoạt động mà hướng dẫn người dân sử dụng giao thông công cộng như thế nào. Thì tôi cho rằng đây là một cái cách hết sức là chủ động. Chúng ta đang tiếp cận với cái cách mà thế giới người ta đang làm. Thì tôi, cá nhân tôi đánh giá rất là cao cái giải pháp này. Thế ở đây thì chúng ta lại phải quay trở lại là chính sách không đồng là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ.
1: Yeah.
0: Để mà thu hút và giữ chân những cái người mà đã và đang trải nghiệm xe buýt ở lại và thu hút thêm những người mới. Bởi vì ở đây thì chúng ta phải xem xét rằng là cái việc lựa chọn phương tiện đi lại nó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về mặt chi phí.
1: Yeah.
0: Đặc biệt ở đây thì có 5 cái yếu tố ngoài yếu tố về chi phí mà tôi muốn nhấn mạnh. Trong đó có 4 yếu tố liên quan đến chính cái hoạt động, cái gọi là cái hiệu quả vận hành của cái hệ thống xe buýt, và một yếu tố mang tính chất là yếu tố bên ngoài.
1: Yeah.
0: Thì 4 yếu tố bên trong đây đấy là thời gian đi từ cửa đến cửa. Khi mà đi xe buýt thì thường là cái việc mà ngồi trên xe buýt thời gian nó không lâu, nhưng mà cái việc mà tiếp cận trạm rồi đợi xe rồi chuyển tuyến rồi từ cái trạm cuối đi đến cái nơi mình cần, thời gian này cộng lại thì nó sẽ dài hơn là đối với xe máy. Thì theo một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã làm ấy, thì trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh thì một cái chuyến đi trung bình là khoảng 7-8 cây số. Thì đi bằng xe máy hết rồi khoảng 30 phút, 25-30 phút, nhưng mà nếu mà đi bằng xe buýt trung bình thì mất khoảng 50-60 phút, thậm chí là lâu hơn. Thì đây là cái yếu tố mà người ta vẫn ngại. Thế thì để mà giảm được cái thời gian đi từ cửa đến cửa thì có nhiều cách. Đấy là vừa giảm cái thời gian tiếp cận và vừa giảm cái thời gian mà ngồi trên xe buýt. Để giảm thời gian ngồi trên xe buýt thì bằng cách là tăng cái vận tốc vận hành của xe buýt thông qua các cái hệ thống về hạ tầng dành riêng cho xe buýt, làn đường dành riêng hoặc là tín hiệu ưu tiên. Rồi giảm cái thời gian mà tiếp cận xe buýt thì là thông qua tăng cường cái mật độ của mạng lưới, mật độ của trạm dừng nhà chờ. Và đặc biệt là cái việc chuyển tuyến nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian đi lại, bởi vì hầu hết các cái chuyến là người ta sẽ phải dùng 2 tuyến trở lên. Cái yếu tố thứ hai đấy là độ tin cậy của dịch vụ. Thì thông thường là ở thành phố Hồ Chí Minh người ta rất quan tâm là anh có đến đúng giờ hay không. Nếu như mà đi xe buýt mà nó không đúng giờ thì rất ngại trong cái công chuyện làm ăn hoặc là học hành. Thì nếu như mà xe buýt mà bỏ chuyến hoặc là đến chậm thì sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị trượt cái thời gian của người ta. Cái thứ ba là tôi đã nói là cái mật độ về mạng lưới, điểm dừng và các cái điểm dừng chờ. Nếu mà càng dày thì cái điều kiện tiếp cận nó càng tốt, thời gian tiếp cận nó sẽ giảm xuống thì sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Và đặc biệt là đối với những cái khu vực vùng sâu vùng xa, những cái vùng khi mà thành phố Hồ Chí Minh mới sát nhập vào, có rất nhiều những cái vùng mà cái mạng lưới xe buýt và cái mật độ của trạm dừng nhà chờ còn rất là hạn chế, thậm chí là có những vùng trắng xe buýt. Và một cái nữa là cái đặc điểm của nhà chờ, điểm dừng, nó có mái che không, rồi có che mưa che nắng không, có sạch sẽ, có an toàn, có an ninh hay không, và đặc biệt là có thông tin ở trên đấy hay không. Ví dụ người ta quan tâm là mình sẽ đi tuyến nào và sẽ biết bao lâu nữa sẽ tới, thì đó là những cái thông tin mà cái người sử dụng luôn luôn mong đợi. Thì những cái thông tin này, có những cái trạm dừng hiện nay chúng ta có, nhưng có những trạm dừng chúng ta vẫn chưa có. Và đặc biệt là trong cái điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh, khi mà 80-90% người dân là sử dụng xe máy để đi lại hàng ngày, thì cái sự tiện lợi, linh hoạt và linh động của xe máy nó đang là một cái, là một cái thực tế, là một cái đối thủ của giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là cái thói quen của người dân ấy, sử dụng xe máy

0: nó đã ăn sâu vào trong đầu rồi, thì cái việc này nó sẽ là những cái rào cản rất lớn trong cái việc mà chuyển sang sử dụng giao thông công cộng. Thì khi mà trong thời gian tới, nếu như thành phố phải cần có những cái giải pháp bên cạnh cái việc mà hướng dẫn người dân điều chỉnh cái lịch sinh hoạt của mình và cung cấp thông tin để người dân có thể tiếp cận xe buýt và biết cách sử dụng xe buýt để tăng cường hơn, mặt khác thì phải có cái giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện xe máy, đặc biệt là làm cho cái việc chi phí sử dụng xe máy nó trở lên cao hơn và sử dụng xe máy trở lên bất tiện hơn, đặc biệt ở những khu vực mà đã có cái mạng lưới xe buýt tương đối dày đặc. Thì đây là các cái giải pháp để mà phát huy hơn nữa cái chính sách không đồng.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta có thể mường tượng được là cuộc chiến giữa xe buýt và xe máy cá nhân nó giống như một cuộc chiến không cân sức trong giai đoạn này, khi mà cái ưu thế gần như là tuyệt đối thuộc về xe cá nhân. Tuy nhiên là những cái nỗ lực trong thời gian vừa qua thì cũng đã phần nào đó giúp cho cái khoảng cách này thu ngắn lại, và từ những cái điểm mấu chốt mà Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì cũng mong ông Lê Hoàng chia sẻ những cái công việc cụ thể mà chúng ta sẽ hướng tới để giải quyết những cái điểm nghẽn về mặt đúng giờ nè, rồi hạ tầng đưa đón khách nè, cũng như là các cái hệ thống thông tin để làm sao bà con phải cảm thấy thật sự tin cậy nè, vừa đúng giờ, vừa văn minh, vừa lịch sự và vừa an toàn, thưa ông.
2: Về phát triển công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành các cái giải pháp rất là cụ thể. Ví dụ như quy định 3998 thì chúng ta đã ban hành 27 cái giải pháp vừa kéo vừa đẩy cái giao thông công cộng, cũng như là làm sao như anh Tuấn có nói về mình sẽ quản lý cái phương tiện cá nhân như thế nào. Thì các cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì như anh Tuấn nói, để làm cho người dân hiện nay chúng ta đi lại một cách dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có những cái làn ưu tiên cho xe buýt. Tại vì qua khảo sát thì cái yếu tố mà đúng giờ hiện nay là một trong những cái yếu tố mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh người ta cần đối với một cái hệ thống giao thông công cộng. Thì ở trên thế giới thì đúng giờ đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của hệ thống công cộng, và phải đảm bảo đúng giờ từng trạm thì tạo ra một cái độ tin cậy. Và xe buýt nó giống như là một cái ngành công nghiệp, cứ đến đúng giờ đó thì sẽ có xe đón đến đúng trạm đúng. Thì để đảm bảo được cái đó thì chúng ta phải có cái hạ tầng, và chúng tôi cũng trong kế hoạch thì cũng đã có nghiên cứu khoảng 2-3 tuyến đường để chúng ta nghiên cứu ở giai đoạn đầu. Chúng ta thực hiện cái việc là ưu tiên cho xe buýt, bên cạnh đó thì những cái phương thức khác cũng có thể lưu thông vào trong cái làn đấy. Ví dụ như là các cái phương tiện thực hiện cái công vụ, hoặc là cái xe chở trên 29 người, tôi nói ví dụ như vậy, xe đưa rước học sinh, công nhân vẫn có thể sử dụng chung để đảm bảo được cái việc linh hoạt, và cái việc thực hiện nó cũng linh hoạt theo giờ, theo hướng, chứ không phải nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng lấy hai cái làn đường ở hai bên. Có thể là buổi sáng thì chúng ta sẽ ưu tiên cái chiều vào trong nội đô thành phố, và buổi chiều thì chúng ta ưu tiên ngược lại. Thì đó là cái cách làm nó mang tính chất là linh hoạt. Cái thứ hai nữa thì đúng như anh vừa chia sẻ đó, thì cái công tác về truyền thông chúng tôi trong thời gian vừa qua cũng thay đổi cái cách làm, hướng tới các cái bạn trẻ nhiều hơn thông qua cái việc tiếp cận những cái short video, những cái reel ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái câu chuyện nó tương đối là nó dễ hiểu và nó gần gũi bằng những cái video, chứ không phải là trước đây thì thường xuyên là bằng chữ. Thì bây giờ chúng ta thay đổi cách tương tác tiếp cận, cũng như là cũng sẽ có những cái chương trình đối với những người KOL để họ đi xe buýt thường xuyên, họ đánh giá như thế nào và họ cảm nhận như thế nào về hoạt giao thông cộng. Và chúng tôi qua đó thì cũng là một cái cách để giúp cho người dân thành phố có thể nhận định đúng và rõ hơn đối với những cái gì mà chúng tôi cần phải cải thiện và phát huy những cái gì mà chúng tôi đang thực hiện tốt. Chúng tôi đã trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng tôi đã fanpage của trung tâm giao thông cộng đã đạt trên 20.000 lượt theo dõi. Trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta tăng từ 14.000 đến 20.000. Thì đây là một con số để chúng ta không phải chúng ta thấy đó là chúng ta đã thực hiện tốt, mà phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao tiếp cận. Và thậm chí ở trên Facebook của trung tâm có những cái video mà đã đạt trên 557.000 lượt xem. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì như tôi có chia sẻ ngay

0: Câu hỏi thứ hai á, thì để làm sao giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại nhiều hơn bằng xe buýt, cũng thay đổi luôn cái cách làm, xem họ là khách hàng và đó mới là cái đối tượng và là cái nhân vật mà chúng ta cần phải chăm chút từng chút và lấy làm trung tâm để phục vụ. Chúng tôi sắp tới chúng tôi sẽ triển khai một cái chương trình là người dân đi xe buýt thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng những cái món quà rất là có giá trị. Đây có thể gọi là một cái chương trình gọi là tri ân khách hàng của hệ thống giao thông công cộng. Người dân có thể được tặng điện thoại iPhone, được tặng xe đạp điện, được tặng những cái món quà rất là giá trị. Các bạn sinh viên thì hiện nay cũng đang triển khai với phương trang là 50 cái vé đi xe buýt rất là 50 cái vé để đi về quê trong dịp Tết. Rất là nhân văn và rất là thực tế. Vậy khi các bạn về quê thì có sẵn một hệ thống phương tiện và các bạn đi xe buýt nhiều, học tập tốt, sinh hoạt tốt thì các bạn sẽ được trung tâm giao thông công cộng cùng với các cái nhà tài trợ để đến trân trọng gửi cho các bạn những cái vé xe buýt. Đó là những cái cách làm mà tôi nghĩ hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm công cộng cũng thay đổi nhiều hơn nữa. Khoảng đâu một tuần nay thì chúng ta đã thực hiện hơn 1.140 cái lượt kiểm tra thực tế và kiểm tra trên hệ thống công nghệ thông tin. Chúng ta giám sát qua camera, qua hệ thống GPS, qua hệ thống thẻ vé để chúng ta đo lường cái mức độ đi lại của hành khách, để chúng ta điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp đối với cái việc đi lại của người dân. Về hạ tầng thì chúng tôi cũng sơn phản quang. Các anh chị có thể thấy là hiện nay các cái trạm dừng xe buýt nó có
1: Sơn
0: sơn phản quang màu
1: xanh.
0: xanh. Chúng tôi thực hiện được khoảng 191 cái vị trí và đang tiếp tục sẽ thực hiện những cái việc này để làm sao cái sự nhận diện của hệ thống giao thông công cộng nó càng rõ nét. Các cái mẫu nhà chờ mới sắp tới cũng sẽ đưa vào để mà tạo ra một cái bộ mặt mới, hình ảnh mới cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, rất là sang trọng và đầy đủ những cái thông tin cho người dân khi đứng ở một cái trạm đó, có đủ cái thông tin để người dân biết được là bao nhiêu phút nữa xe buýt đến đón. Ở bến công viên 39 thì hiện nay cũng đã cải tạo xong và hiện nay chúng tôi tiếp tục cải tạo các bến xe như Chợ Lớn, quận 8, Tân Phú, rồi những cái bến xe đó để người dân có thể dễ dàng đi lại. Và vô trong một cái bến xe thì chúng ta sẽ thấy được một cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở trong đó thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng có thể nói là 5 sao, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là hiện đại để phục vụ cho cả người dân, cả cái lực lượng đội ngũ lái xe, nhiều người xe. Chúng ta phải chăm chút cho đội ngũ lái xe và nhiều người xe, bởi vì chính họ mới là cái người tiếp cận thường xuyên với người dân, chính họ mới là người tạo ra cái chất lượng phục vụ mà người dân đánh giá là có tốt hay không tốt. Thì cái việc đó chúng ta đang thay đổi cái cách làm, chúng ta không thay đổi, chúng ta không làm theo những cách cũ nữa và hướng tới những cái đối tượng mà chúng ta phải chăm chút từng ly từng tí để giúp cho cái việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện, ngày càng được tốt hơn. Thì đó là những cái việc mà theo tôi thì đánh giá là chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa vì người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một cái ý kiến rất cá nhân thôi, cách đây cũng khoảng hơn đâu đó tuần lễ tôi có một cái chuyến đi xe buýt từ quận 7 về công viên 23 tháng 9, trời mưa tầm tã, khi mà xuống xe gần tới mình nói thôi chết rồi, kiểu này ướt rồi. Nhưng mà vào tới trạm nên xưa thưa anh Tuấn, nhà xe đẹp như như một sân bay và không hề có bất kỳ một giọt nước nào ướt trên người. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và khi đi lên xe buýt đi tiếp một chặng khác á, là các bác tài nói lâu rồi em, chỗ này thay đổi rất nhiều và như anh Hoàng nói á, nhà vệ sinh và các dịch vụ đúng nghĩa là 5 sao. Tôi có cảm giác như là hành khách đi xe buýt bây giờ thực sự là trung tâm của sự phục vụ, giống như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đặt đặt người dân làm trung tâm của mọi sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này, và đây là tín hiệu tích cực. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến của người dân, của các chuyên gia và của các đội ngũ phục vụ về những điểm mà sẽ cần cải thiện hơn trong thời gian tới để làm sao xe buýt thực sự trở thành lựa chọn của người dân.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cầu Liên Sơn có xe máy lưu thông theo hướng đi Ninh Bình. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Vành đai 2 trên cao ùn từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, chiều từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Trên cao tốc 1A hướng Hà Nội, địa phận Thanh Hóa, nút Giá Miễu thì đang ùn tắc dài đến quá hầm chui Thông Thi rồi. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại mật độ của các phương tiện giao thông đông và di chuyển chậm. quốc lộ 1A hướng đi Hà Nội.

tắc rất dài, từ ngã ba Thường Tín lên tận cầu Quán Gánh. Đường Láng Hòa Lạc, chân cầu vượt vành đai 4 hướng về Hà Nội thì có xe bị thủng lốp và chưa có vật cảnh báo tại đây đâu. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Vì em thấy có một số tuyến đường là xe buýt không thể vào tới, chẳng hạn như cái tuyến đường ở ngay chỗ Phan Xích Long nó không có xe buýt, hay là cái tuyến đường là ở Lê Lai, Gò Vấp cũng không có xe buýt luôn, mà phải đi bộ hết 15 phút thì mới có tuyến xe ra đó. Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
1: Có cái tài 60 tuổi rồi, già quá bạc cái tóc mà đi xe không nổi, đi xe cứ lung lay này, tôi sợ là không đảm bảo an toàn. Cái thứ hai nữa là còn những nhân viên mà làm không tốt mà cư xử với khách hàng, có lúc là quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường. Tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào chờ ta làm.
2: Xe buýt miễn phí như hiện nay thì rất là tốt, tuy nhiên mà để hấp dẫn hơn thì tôi nghĩ là nên cải thiện thêm về cái tính đúng giờ, tương tự như là metro. Và các trạm dừng chờ thì cũng nên là nâng cấp hơn, có thêm cây xanh, có bảng thông tin và có máy che nắng cho bao nhiêu hành khách. Ngoài ra thì cũng cần sửa chữa nâng cấp các bến xe buýt lớn giống như là tại các bến trung tâm của công viên 23 tháng 9.
3: Nếu mà nhà nước có chơi như thế này mãi mãi thì thứ nhất là đỡ cho người dân nghèo rất là nhiều. Mà cũng mong rằng cái phương tiện này nhà nước cũng cố gắng mà giữ mãi mãi như vậy, rất hay, vừa mát, vừa sạch, vừa lịch sự nữa.
4: Cần cải thiện là làm những cái mái che ở những cái trạm dọc đường có thể cho khách tránh mưa tránh nắng được tốt hơn, với lại những cái thủ tục mình đi nó thuận tiện hơn cho những người già, những trẻ em và những người mà người ta không có sử dụng những cái giấy tờ hay là những cái app được, chỉ có nhiều người ta chưa xài được những cái đó, là cái đó cần cải thiện cho nó dễ dàng hơn để cho người ta đi tốt hơn.
5: Trung tâm phải hướng dẫn hành khách cũng như là tạo ra một cái thẻ xe bus hay là một cái gì đó đặc thù dành riêng cho người đi xe bus miễn phí thì cái đó hợp lý hơn. Còn bây giờ thì mấy cái phương thức này thì cũng có rất nhiều khách là chưa có đáp ứng được, giống như thẻ ngân hàng thì có người không có, căn cước thì người già lại sợ là mất, nó có nhiều cái bất cập là vậy.
6: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng. Hiện nay thì tốc độ vận hành của xe buýt trong các khu vực nội đô nó vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho cái thời gian di chuyển kéo dài rất là nhiều. Nó sẽ là một bất lợi rất là lớn khi không thể cạnh tranh so với xe máy.
7: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Để làm việc này thì tôi cho rằng là chúng ta dành một làn đường ở trên trục giao thông để làm làn dành riêng cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ có một cách, đó là với những cái tuyến đường mới đang xây dựng hoặc chuẩn bị mở thì ngay trên những tuyến đó là ngay từ đầu thành phố dành riêng một làn cho xe buýt, thì lúc đó chúng ta sẽ dần dần có được cái ưu thế về tốc độ trên các tuyến đường của xe buýt, từ đó mới dần dần mở rộng được số lượng người sử dụng xe buýt. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ, chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường đi chung với ô tô xe máy là rất là nguy hiểm về an toàn giao thông, và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
8: Một số ý kiến đóng góp chia sẻ cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng vừa được chúng tôi thu thập được, vì nó cũng đã là những cái ý kiến mà chúng ta đã trao đổi ở phần đầu chương trình. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là Thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt chi hơn 660 tỷ đồng để miễn phí cho toàn bộ 134 tuyến xe buýt trong 6 tháng cuối năm. Tôi nhớ một cái thống kê nào đó trước dịch Covid-19 là bình quân hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh chi từ khoảng 1.100 đến khoảng 1.400 tỷ đồng để trợ giá cho hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt. Mà lúc đó thì người dân vẫn phải trả tiền vé. Còn bây giờ thì 6 tháng chúng ta dự chi là khoảng 660 tỷ. Nếu chi trong một năm thì khoảng 1.300 tỷ mà người dân không phải trả tiền vé, mà chất lượng phương tiện thay đổi hoàn toàn, thì cái con số đó nó cũng nằm đâu đó trong cái kế hoạch từ trước đến giờ. Vậy thì trong cái lộ trình sắp tới, liệu thành phố có tiếp tục duy trì cái mô hình này hay không? Và trong cái lộ trình mà chúng ta thay đổi đoàn phương tiện cần một cái nguồn lực rất là lớn như thế này, thì vừa phải tập trung thay đổi phương tiện, vừa phải miễn phí vé xe buýt, liệu có phải là một cái áp lực lớn mà gây cho ngành giao thông công cộng của chúng ta không ạ?
9: Hiện nay thì trong 6 tháng cuối năm thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu miễn phí vé xe buýt. Cái việc miễn phí vé xe buýt này thì như các anh chị và quý vị theo dõi á, thì cũng thấy là cái mức độ tăng của chúng ta đang ở ngưỡng 33%. Và đây là một cái tín hiệu thì như chúng tôi đánh giá là bước đầu cũng đạt được những cái kết quả khích lệ. Trong cái quá trình thực hiện như vậy á, thì về phía trung tâm công cộng á, là sẽ tiếp tục rà soát cụ thể trên từng tuyến, trên từng khu vực để làm sao có những cái tham mưu cho sở xây dựng và ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố, thành ủy có những quyết sách sắp tới cho giao thông công cộng. Thì đây chỉ là một cái bước đầu và chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi, và qua quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có đánh giá rà soát các chỉ tiêu. Như hiện nay thì chúng ta đang có 5 cái chỉ tiêu để chúng ta thực hiện trong quá trình mà chúng ta thực hiện chính sách miễn vé. Các chỉ tiêu đạt thì chúng ta sẽ phát huy, chỉ tiêu chưa đạt nếu có thì chúng ta sẽ phải làm cách nào. Thì qua quá trình thực hiện đó, thì cái việc này thì sẽ được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho người dân của thành phố. Còn riêng về việc thay đổi về công cộng trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng tập trung cái nguồn lực để chúng ta thay đổi về hệ thống giao thông công cộng. Ví dụ như các bến bãi như tôi vừa mới nói thì thành phố cũng bố trí vốn để chúng ta thực hiện để thay đổi, cải tạo các cái vị trí điểm dừng, nhà chờ. Chúng ta cũng đưa ra các nghiên cứu như là nãy chúng ta thấy những cái vị chuyên gia, những hành khách cũng có trao đổi về những cái vùng trắng của xe buýt, hoặc là xe buýt phải được ưu tiên trên những cái tuyến đường. Thì chúng ta sẽ trong luật đô thị đặc biệt mà chúng ta đang thực hiện thì tất cả những cái vấn đề này đã được đưa vào để pháp lý hóa. Nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có những cái mô hình xe buýt nhỏ len lỏi vào trong từng cái khu vực mà như anh Tuấn ở đây cũng đã nghiên cứu, đó là mô hình DIT, xe buýt theo nhu cầu. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện, và chúng ta sử dụng cái việc linh hoạt để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực nhỏ, các cái hẻm. Thì theo nghiên cứu của trường Đại Bách Khoa, trước đây thì là 65% người dân thành phố ở trong các cái khu vực là nhỏ, các cái hẻm nhỏ. Thì làm sao để đưa họ ra được những cái tuyến đường, cái xe buýt, rồi từ đó đi ra những tuyến trục chính. Và chúng ta đã xây dựng cái hệ thống metro hiện nay để chúng ta tạo thành một cái mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức. Thì đó là chúng ta sẽ thực hiện cái việc này. Và xe điện thì cái việc vận hành của xe điện thì cũng là một cái nguồn lực. Thì hiện nay các cái đơn vị vận tải cũng đang đồng hành cũng cùng với thành phố để chúng ta thay đổi dần các cái phương tiện. Ví dụ chúng ta đang đặt ra một mục tiêu là 2026 chúng ta thay đổi các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. 100% các xe buýt sẽ được thay đổi như thế để tạo ra một cái môi trường ít nhất cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sạch hơn. Nó giúp cho người dân có cái cảm giác là yêu thành phố mình nhiều hơn. Thì
8: và liên quan tới câu chuyện về chi phí đầu tư cũng như là hỗ trợ giá cho người dân đi xe buýt thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, tôi muốn nghe một cái ý kiến quan điểm dựa trên những cái kinh nghiệm các quốc gia mà ông đã từng nghiên cứu. Thì với thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 31/12/2026 tới đây, khi mà chính sách miễn phí vé xe buýt kết thúc, thì thành phố nên lựa chọn cái mô hình tài chính nào phù hợp cho cái giai đoạn tiếp theo? Đó có thể là quay lại thu phí, hay là trợ giá một phần theo đối tượng, hoặc là tiếp tục miễn phí có điều kiện dành cho người dân. Và ông có thể gợi ý một cái giải pháp nào để chúng ta có thể đảm bảo hài hòa cho các bên không ạ?
10: Tôi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, rồi người dân, rồi ý kiến của anh Hoàn, thì tôi thấy rằng tất cả các ý kiến này đều rất đúng và rất trúng. Nó không có cái gì mới ở đây, nhưng cái quan trọng nhất là thành phố này sẽ triển khai những cái chính sách gì đặc thù, đặc biệt cho phát triển giao thông công cộng. Chúng ta đã thảo luận về các chính sách đặc biệt đặc thù cho metro. Bây giờ là thời điểm chúng ta thảo luận về các chính sách, những cái cơ chế đặc biệt đặc thù cho xe buýt. Bởi vì xe buýt và metro là chân trái và chân phải của cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

0: phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong cái bối cảnh mới khi mà thành phố đã mở rộng về mặt quy mô, diện tích và dân số. Cái khoảng cách đi lại là rất dài và rất xa. Và rất nhiều những vùng trắng xe buýt mà chúng ta thấy là dưới Bà Rịa, Vũng Tàu và đặc biệt là phía Bắc của Bình Dương là rất nhiều. Thì cái chính sách đặc biệt đặc thù này không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là chúng ta cung cấp không đồng cho xe buýt, mà vấn đề là thành phố này sẽ phát triển hệ thống xe buýt như thế nào trong 5 năm tới để mà đạt được cái số lượng và chất lượng theo cái yêu cầu của người dân để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của họ. Thì theo cái kinh nghiệm của quốc tế, đây là kinh nghiệm quốc tế của các thành phố trong khu vực châu Á này, ví dụ như Jakarta, Bangkok hay là Kuala Lumpur, thì cái mức cung cấp dịch vụ xe buýt ở đây ấy là khoảng 800 cho đến 1.000 cái xe buýt trên 1 triệu dân. Yeah. Chúng ta hình dung là thành phố này 14 triệu dân, thì chúng ta sẽ phải cần là 12.000 cho đến 14.000 cái xe buýt trong 5 năm tới. Mà hiện nay thì theo thống kê của thành phố thì khoảng là chưa được 3.000. Có nghĩa là chúng ta trong 3 đến 5 năm tới là chúng ta phải tăng cái lượng xe buýt này lên
1: 4 đến 5 lần.
0: 3 đến 4 lần, tối thiểu là 3 đến 4 lần, mà nếu được thì phải gấp 5 lần. Có nghĩa là chúng ta phải mở tuyến mới, chúng ta phải mở các cái dịch vụ xe buýt nhiều hơn, các tuyến chặng xa, chặng gần, rồi cải tạo lại cái mạng lưới đường tuyến theo một cái lộ trình để tạo ra cái sự ổn định. Trong lúc anh mở rộng phát triển thì vẫn phải đảm bảo cái sự di chuyển hàng ngày của người dân để tránh cái sự xáo trộn. Thế thì nó sẽ đặt ra cái câu chuyện là khi đó thì cái chi phí của thành phố này cho cái việc mà mở rộng mạng lưới đường tuyến và tiếp tục trợ giá cho các cái doanh nghiệp vận tải để mà mua sắm đoàn phương tiện để mở các tuyến mới, các dịch vụ mới, thì nó lớn hơn rất nhiều so với con số là trợ giá hiện nay. Như anh Hoàn có thống kê là hơn 660 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm. Thế thì tôi cho rằng là cái chính sách không đồng này là cái cơ hội để mà thu hút các đối tượng mới, để tạo ra cái sự trải nghiệm, để thấy rằng xe buýt đã thay đổi từng ngày từng giờ, và đi xe buýt là một cái lựa chọn rất là tốt cho thành phố này để tạo ra một cái lối sống xanh, một cái văn hóa đi lại xanh và an toàn. Nhưng mà trên hết thì muốn giữ người ta ở lại lâu và thu hút được các đối tượng mới thì phải tăng cường về chất lượng thì nó thường đi liền với lượng trước rồi mới đến chất. Thế thì cái việc đầu tiên là thành phố này sẽ phải có một cái bây giờ chúng ta không phải bàn nữa, không phải nằm ở trong cái kế hoạch nữa, mà là phải có cái kế hoạch cụ thể của thành phố này sẽ đầu tư bao nhiêu tiền để và hỗ trợ những cái gì cụ thể cho doanh nghiệp để mở các cái luồng tuyến mới, đặc biệt là những vùng xe buýt trắng, và đặc biệt là những cái tuyến đi xa kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm của Bà Rịa, Vũng Tàu, trung tâm của Bình Dương cũ, nó phải kết hợp với các tuyến xe buýt nhanh có các làn đường ưu tiên trên các cái tuyến quốc lộ, các tuyến đường cao tốc. Thì đây là cái mà tôi muốn rằng là thành phố này cần phải tận dụng luôn, đưa luôn vào trong cái luật đô thị đặc biệt này về các cái chính sách đặc biệt đặc thù cho phát triển mạng lưới đường tuyến xe buýt bên cạnh metro, để mà tạo ra cái sự liên hoàn trong phát triển giao thông công cộng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Còn chính sách, khi mà chúng ta nói về cái điều đó thì cái chính sách không đồng nó trở lên là chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hoặc là có thể không. Nhưng mà tôi cho rằng là không thực hiện nữa và để cho người dân trả một phần tiền ở trong đó để thể hiện cái trách nhiệm của người ta, để tránh cái chuyện là anh khi thấy nó mà nó không đồng thì anh đi lại vô tội vạ, những cái chuyến đi không cần thiết thì anh cũng đi xe buýt, như vậy thì nó dẫn đến là quá tải và ảnh hưởng đến những cái đối tượng mà thực sự có nhu cầu. Thế cho nên là ví dụ như ở Hasso của Bỉ chẳng hạn, thì những năm 1990 mấy họ cũng 1997 đến 2014 là 7 năm họ thực hiện không có thu phí xe buýt và đồng thời là cải thiện cái mạng lưới xe buýt. Và sau đó thì họ thấy rằng là cái điều này nó không có khả thi, bởi vì xe buýt nó đông quá, không cần thiết. Dẫn đến là họ sẽ thu phí trở lại để cho thấy rằng là những người sử dụng xe buýt cũng phải có trách nhiệm của mình đối với những cái việc đi lại. Khi nào thấy cần thiết thì anh đi, khi nào không cần thiết thì thôi. Thế có nghĩa là phải thu phí để mà đảm bảo cái chất lượng dịch vụ. Thì tôi cho rằng là thành phố này có thể tiếp tục có thể triển khai thêm cái chính sách không đồng này theo một thời gian nữa nếu như thành phố có điều kiện. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả là thành phố phải bỏ tiền nhiều hơn, trợ giá nhiều hơn cho phát triển mạng lưới luồng tuyến, cơ sở hạ tầng.
1: Vâng ạ, nói tiếp về câu chuyện về cơ sở hạ tầng và mạng lưới đường tuyến, luồng tuyến như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ, thì thưa ông Lê Hoàng, ông có thể bật mí những cái tuyến đường nào mà thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai làn đường dành ưu tiên dành cho xe buýt, tại vì cái khái niệm này chúng ta đã bàn khá lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để chúng ta

0: triển khai trên thực địa, và sắp tới đây luật đô thị đặc biệt cũng sẽ mở ra một cái cơ hội cho thành phố Hồ Chí Minh làm cái việc này. Vậy thì ông có thể bật mí cho quý khán giả chúng ta được biết là đâu sẽ là những cái tuyến đường mà chúng ta dự kiến sẽ triển khai cái làn đường dành cho riêng cho xe buýt trong giai đoạn tới, và cái việc mà chúng ta mở những cái tuyến xe buýt nhỏ vào các khu dân cư, các cái hẻm nhỏ, nó dự kiến sẽ được diễn ra khi nào để người dân từ trong hẻm, từ trong nhà mình có thể đi ra được các tuyến đường lớn. Đây tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái điều rất là quan tâm trong giai đoạn tới, không?
1: Các tuyến đường ưu tiên cho xe buýt đó, thì chúng tôi đã đưa ra các cái tiêu chuẩn, tiêu chí để lựa chọn. Hiện nay thì đang nghiên cứu trên ba cái trục. Trục thứ nhất là trục Điện Biên Phủ. Đây là một cái cửa ngõ để thông ra, để kết nối rất là quan trọng. Tuyến thứ hai thì chúng tôi đang nghiên cứu đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng. Tuyến thứ ba đó là trục cửa ngõ phía Tây về thành phố Hồ Chí Minh, đó là Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Đó, thì đó là ba cái trục mà chúng tôi đang nghiên cứu để phối hợp với các cái đơn vị khác, cơ quan sở ban ngành để đề xuất trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Tất nhiên là để phát triển một cái hệ thống làn đường dành riêng làn ưu tiên xe buýt thì nó cần phải có những cái nghiên cứu nó mang tính tổng thể hơn và nó rộng hơn để đảm bảo được cái tính kết nối và cái sự liên hoàn, và người dân thì tiếp chuyển tuyến một cách dễ dàng nhất. Thì trong điều kiện hiện nay thì với cái cơ sở tầng thì chúng ta đang thực hiện như thế. Còn đối với các cái việc là triển khai các xe buýt nhỏ để phục vụ cho nhu cầu trong các hẻm nhỏ, thì sau khi luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi đã có những cái nghiên cứu cùng với các cái cơ quan của Nhật cũng như Hàn Quốc để chúng ta chạy thí điểm. Và thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng và sử dụng cái app để đi lại. Đó thì đó là những cái bước mà chúng ta đã sẽ thực hiện. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
0: Vậy thì còn với các cái tuyến mà kết nối từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu cũ hay là Bình Dương cũ, hoặc là tới những cái nơi xa hơn như ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở giáp Bình Thuận, hoặc là phía Bắc Bình Dương giáp tận Đắk Nông, thì cái câu chuyện mà kết nối những cái khu vực này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào, thưa ông?
1: Sau ngày 1/7/2025 có dịch sáp nhập thì Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong cái chương trình mà miễn phí vé xe buýt của chúng ta là có 25 tuyến xe buýt đang thuộc địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thì các cái tuyến xe buýt này cũng đang vận chuyển, trước đây nó là tuyến xe buýt liên tỉnh, liên kề, vận chuyển từ Bình Dương về bến xe miền Đông cũ rồi mới rồi đi vào trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau quá trình sáp nhập thì chúng ta đã đưa các tuyến này để làm cho cái việc mà triển khai chính sách nó đồng đều ở tất cả mọi cái tỉnh thành cũ của chúng ta. Chúng tôi đã có cái lên kế hoạch và cũng đã xác lập cái mạng lưới tuyến và cũng đã gửi cho tất cả các ủy ban nhân dân của Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, các cái phường xã cũ để chúng ta thu thập ý kiến người dân. Bên cạnh đó thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong những cái mô hình tính toán và xây dựng ra cái mạng lưới tuyến. Thì cái việc này đã thực hiện rồi và đang lấy ý kiến của người dân của các cái khu vực đấy. Thì sau khi chúng ta có dữ liệu, có số liệu, có cơ sở khoa học thì chúng ta sẽ tổ chức các cái công tác lựa chọn các đơn vị thông qua cái hình thức là đấu thầu để đầu tư các cái phương tiện là xe điện, phương tiện mới, hạ tầng. Thì như tôi cũng chia sẻ thêm là sau quá trình mà chúng ta sáp nhập và quá trình thực hiện triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt này thì toàn bộ địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ chúng ta cũng đã bổ sung đầy đủ các hệ thống đón trả khách, để giống như anh Tuấn nói là cái vị trí đón trả khách nó càng gần thì người dân của chúng ta càng được phục vụ nó tốt hơn, và cái việc mà đón trả khách đó, nó cũng được đảm bảo và thuận tiện an toàn giao thông hơn. Thì các cái nội dung này thì đã thực hiện và sẽ cố gắng là đưa vào, sau khi có những kết quả nó cụ thể thì chúng ta đưa vào để vận hành để giúp cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi lại ngày càng được tốt hơn.
0: Thưa quý vị, chính sách miễn phí vé 100% đối với người dân đi xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm

0: 2026 là một quyết định nhân văn, thể hiện sự chăm lo thiết thực của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân, đồng thời là bước đi cần thiết để kéo người dân trở lại với giao thông công cộng. Nhưng như những gì mà chúng ta vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì chính sách không đồng đối với xe buýt cũng chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến. Bài toán thực sự nằm ở phía sau cánh cửa xe buýt, đó là tốc độ di chuyển, độ tin cậy vì giờ giấc, sự kết nối liền mạch giữa các chuyến và các loại hình vận tải. Quan trọng hơn là niềm tin của người dân rằng xe buýt dù có thu phí trở lại hay không vẫn luôn là một sự lựa chọn xứng đáng cho hành trình của họ mỗi ngày. Không có chiếc đũa thần nào cho bài toán giao thông đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có sự kiên trì đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, chuyển đổi số đến chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện mới có thể biến một cú hích tâm lý ngày hôm nay trở thành thói quen lâu dài, bền vững của hàng triệu người dân thành phố trong những năm tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức đã dành thời gian tham dự chương trình. Mọi thông tin cập nhật chúng tôi sẽ liên tục thông tin trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin chào quý vị, tôi là Quang Quý và chiều tối ngày hôm nay, Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam trong khung giờ cao điểm, sẽ được phát sóng trực tiếp từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ. Và trong khoảng thời gian 60 phút này, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận. Và xen kẽ đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Rất hy vọng tất cả quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi và cập nhật những thông tin nhanh chóng nhất nha. Và nếu có những vấn đề, những khó khăn hay có những thông tin cần cập nhật, đừng quên tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839919191.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay bằng những thông tin và thông qua những hình ảnh mà Quang Quý quan sát được thông qua hệ thống camera, thưa quý vị. Ở thời điểm này thì đa số những điểm nút giao thông trên địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh cũng không gặp quá nhiều những tình trạng di chuyển khó khăn. Duy chỉ có một vài những điểm nút giao thông đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Có thể kể đến như là ở khu vực vòng xoay công trường Mê Linh. Lúc này các phương tiện di chuyển về hướng khu vực đường Tôn Đức Thắng và cũng như là di chuyển ngược lại đang có số lượng đang khá là đông. Và cũng như là các phương tiện phải di chuyển hơi chậm một chút xíu qua khu vực này nha. Nếu mà các bác tài nào chúng ta có di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng và theo hướng đi về với Nguyễn Hữu Cảnh á, chúng ta lưu ý một chút xíu, các phương tiện bên làn xe ô tô đang khá là đông ạ. Ngoài ra thì ở khu vực tiếp theo, khu vực ngã tư Hàng Xanh theo hướng rẽ vào giao cắt với đường Bạch Đằng. Ngay tại thời điểm hiện tại, theo cả hai hướng di chuyển, hướng về với giao lộ đường Bạch Đằng và theo hướng ngược lại đi ra Hàng Xanh, các phương tiện cũng đang hơi đông, di chuyển hơi chậm một chút xíu qua đây. Ngoài ra, nếu mà các bác tài chúng ta di chuyển ở trên khu vực đường Quang Trung, đi về với giao cắt Lê Văn Thọ, các phương tiện đang khá là đông và chúng ta cũng phải di chuyển chậm để chờ đợi đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này. Ngoài ra, những điểm nút giao thông khác đang trong trạng thái lưu thông khá là ổn định như là khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, xe đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Bên cạnh đó, tiếp tục đến với những điểm nút giao thông tiếp theo. Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, ngay lúc này đây các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Vũ, xe không quá đông, lưu thông ổn định. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực giao cắt giữa Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và ở khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường qua đây. Và đó là những thông tin về những điểm nút giao thông mà Quang Quý cập nhật được thông qua việc quan sát trên hệ thống camera của chúng tôi. Rất là hy vọng là cũng đã hỗ trợ phần nào giúp cho tất cả các bác tài chúng ta di chuyển một cách thoải mái và chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và bên cạnh đó thì cái đầy ít phút khi mà Quang Quý còn ngồi ở khu vực ở bàn tin để chờ đợi vào ca dẫn á, thì Quý cũng có thấy là có một cuộc gọi từ bác Tài gọi về tổng đài của chúng tôi và hỏi là tại sao ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì tình hình đang như thế nào mà hình như là phải đóng mở liên tục đúng không ạ? Thì chắc là bây giờ Quang Quý cũng sẽ cập nhật cùng với tất cả quý vị thông tin mới nhất mà Quang Quý nhận được từ VECE. Theo hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng các bác tài nha. Sẽ được nhắc lại là đang tạm đóng theo hướng nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc. Và ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng vẫn hay thường xuyên là đóng mở liên tục để có thể

Bên cạnh đó thì tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh từ km số 89 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 6 cây số. Và cách đây ít phút thì Quang Quý cũng có chia sẻ là thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi về với thành phố Hồ Chí Minh á, thì ngay trên tuyến cao tốc này từ km số 25 đến km số 8 theo hướng di chuyển về với thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 17 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trục Anh thực hiện. Thưa quý vị, để phối hợp triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Chiến Thắng cho biết, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã huy động tổng lực các trung tâm lưu trữ quốc gia rà soát, số hóa hồ sơ về các trận đánh, chiến dịch và địa bàn quân sự. Đơn vị cũng sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo AI, hồ sơ giải mật nước ngoài và giám định ADN nhằm rút ngắn thời gian tra cứu, nâng cao hiệu quả xác minh để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 31 bị can. Trong đó, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam Mai Văn Tinh bị cáo buộc ký phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hợp thức hóa giá gói thầu EPC gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 234 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình đề nghị truy tố về 3 tội danh liên quan đến việc nhận hối lộ 18,4 tỷ đồng để tạo điều kiện ký kết các hợp đồng cung cấp than cốc cho VTM. Nhằm mang đến trải nghiệm du lịch đặc sắc cho du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát triển tuyến tàu du lịch kết nối vùng Phong Nha - Huế, dự kiến khai thác từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Đoàn tàu gồm 7 toa, tích hợp không gian văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Hành trình dài 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc trong 4 giờ 30 phút, giá vé từ 360.000 đồng một người. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thái Lan đang đẩy mạnh điều tra và truy quét các mạng lưới doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật. Trọng tâm là tỉnh Phuket, nơi cơ quan chức năng đang điều tra gần 400 doanh nghiệp, đồng thời chuyển hơn 350 hồ sơ công ty sang Ủy ban Đầu tư Thái Lan BOI để xác minh. Tại đảo Koh Samui và Koh Phangan, lực lượng chức năng cũng khám xét 5 địa điểm nghi vấn, phát hiện một văn phòng là địa chỉ đăng ký cho hơn 100 công ty nắm giữ nhiều bất động sản giá trị lớn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tập trung quyết liệt vào việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương, gọi tắt là DDCI. Đây được xem là thước đo khách quan và giải pháp đột phá để cải thiện toàn diện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố trong giai đoạn mới. Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bộ chỉ số DDCI của Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tập trung đánh giá các trục nội dung cốt lõi, bao gồm tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền và hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp.
1: DDCI không phải đánh giá để xếp hạng địa phương, là thiết kế góp ý kiến, cách nhìn, cái cảm nhận của doanh nghiệp về cái việc xây dựng các chính sách và tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh trên địa bàn địa phương đó. Từ góc nhìn của doanh nghiệp để chúng ta nhận diện ra những cái điểm chưa phù hợp để có những cái giải pháp cải thiện. Mục đích cuối cùng là doanh nghiệp góp phần cùng với chính quyền để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và thưa quý vị, việc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến căn bản, giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tin cậy hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Ui, sao lại pen?
1: Ây da.
0: Vào.
2: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
3: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
4: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
3: Gãy sớm thế.
4: Thì tiền sữa trào ngược mà.
2: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
5: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
2: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
9: Hồi Xuân Tâm Bình à?
10: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
14: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp và cũng như là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dành đến cho tất cả quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Quang Quý quan sát thông qua hệ thống camera để có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngay lúc này đây, khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, ở trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa quẹo trái vào Điện Biên Phủ, các phương tiện đang không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Bên cạnh đó thì ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, ngay tại thời điểm này thì chúng tôi thông qua hệ thống camera cũng nhận thấy là các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Nếu mà các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao An Lạc, nút giao An Sương, ở thời điểm này cả hai nút giao mà Quang Quý vừa đề cập đều đang trong tình trạng lưu thông khá là thoải mái, không gặp bất cứ những khó khăn nào, cho nên các bác tài có thể yên tâm. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập. Ngay tại thời điểm này, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực cầu Nhị Thiên Đường, theo cả hai hướng di chuyển, ở thời điểm này thì mặt đường khá là thông thoáng, lưu thông bình thường qua đây. Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách thoải mái. Và nếu như mà các bác tài chúng ta đang có lộ trình di chuyển từ các tỉnh miền Tây về với thành phố Hồ Chí Minh thì Quang Quý đang rất mong và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ các bác tài. Không biết là ở thời điểm hiện tại thì tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang như thế nào rồi, đặc biệt là theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh á. Nếu mà các bác tài nào chúng ta có di chuyển qua, có những vấn đề, những khó khăn hay có những thông tin gì cụ thể hơn thì có thể là cập nhật chia sẻ cùng với chương trình nhé. Để từ đó Quang Quý có thể cập nhật cùng với tất cả quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay, giúp cho chúng ta có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Vẫn là tổng đài đường dây nóng rất quen thuộc của chúng tôi là 02839919191 quý vị nha. Và cách đây ít phút thì với những thông tin được cập nhật từ các đơn vị liên kết cùng với VOV Giao thông thì Quang Quý cũng đã có chia sẻ cùng với các bác tài thông tin về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây ít phút thì đơn vị C08 đang tạm đóng tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, các bác tài chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì một thông tin nữa, thính giả đã vừa cập nhật về với chương trình khu vực tỉnh

lộ 824 đoạn gần khu công nghiệp Xuyên Á hướng về cầu Lớn có giải phân cách bị lệch ra khỏi hàng. Nếu mà các bác tài có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý để tránh va quẹt đáng tiếc xảy ra nha, và đảm bảo an toàn cho mình. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, ngay lúc này Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ lúc này phổ biến từ 29 đến 30 độ, một vài nơi đã có mưa. Từ chiều muộn đến tối, thành phố lại có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa dông. Còn nếu có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này, người dân nên chủ động mang theo áo mưa hoặc ô dù để hạn chế ảnh hưởng do thời tiết. Ngoài ra, vẫn luôn đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện. Nếu ở ngoài trời thì không nên trú mưa dưới cây xanh, gần biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Đồng thời cần chú ý quan sát khi lưu thông qua những khu vực ngập nước hoặc có gió mạnh. Đến đêm, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ C, không khí dịu mát. Sáng ngày mai, thành phố vẫn duy trì trạng thái thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeCar luôn ta.
9: Ừ, đầu tư Isuzu WeCar chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
8: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
9: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẹ luôn. Thôi, nâng cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
8: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeCar với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã có cập nhật một thông tin đến với tất cả quý vị. Đó chính là ở khu vực tỉnh lộ 824 đoạn gần khu công nghiệp Xuyên Á hướng về cầu lớn, có giải phân cách bị lệch ra khỏi hàng. Chúng ta khi mà tham gia giao thông di chuyển qua khu vực này thì mình cũng cần phải lưu ý nha, để tránh va quẹt đáng tiếc xảy ra và đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Ngay lúc này khu vực ngã ba Bà Quẹo, thông qua hệ thống camera thì Quang Quý thấy các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình ở khu vực Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc. Ở khu vực tiếp theo, Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, các xe cũng không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định qua khu vực này nhé. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý. Rồi bên cạnh

0: Đó thì ở những điểm nút giao thông tiếp theo như là ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, rồi Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh hay 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt đều đang trong trạng thái lưu thông khá là ổn định. Ngoài ra thì ở khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong thì các phương tiện đang hơi đông chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được nha, không có gặp quá nhiều những cái sự khó khăn khi di chuyển qua những khu vực này. Và đó là những thông tin về những điểm nút giao thông mà Quang Quý có được thông qua việc quan sát những hình ảnh trên hệ thống camera của chúng tôi, để từ đó có thể là chia sẻ cùng với tất cả các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu trên lộ trình của mình quý vị có gặp những vấn đề, những khó khăn hay là có những thông tin gì cần cập nhật, đừng quên tổng đài đường dây nóng quen thuộc của chương trình 02839919191. Và bên cạnh đó thì ngay lúc này Quang Quý có nhận được thông tin của bác tài có tên Facebook là Hoàng Ngọc. Bác tài cho biết là cầu vượt sóng thần về cầu vượt 550 xe lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn bác tài Hoàng Ngọc rất nhiều vì đã cập nhật thông tin này về với chương trình của chúng tôi. Và ngoài ra thì thường là những khung giờ cao điểm mà Quang Quý đồng hành cùng với tất cả quý vị đều là vào buổi chiều tối chủ nhật, và đa số vào những khung thời gian này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về nội đô các phương tiện đều không quá đông, duy chỉ có một vài những điểm nút giao thông trong tình trạng xe đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Và chúng ta đặc biệt quan tâm nhất là những tuyến đường cao tốc như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Quang Quý đã vừa nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 92 đến km số 99 các phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 7 cây số. Và ngoài ra thì ngay lúc này để có thể cập nhật một cách cụ thể hơn về tình hình giao thông, những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Quang Quý xin chào anh Quang Ý ạ.
1: Xin chào MC Quang Quý, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Quang Ý thân mến, lúc này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý ạ?
1: Cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi nút giao An Phú, phường Long Trường, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa hướng đi Trần Văn Dào, phường Tân Tạo. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, để mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, với tình hình như thế này thì không biết là mình có những cái dự báo gì cũng như là khuyến cáo cho các bác tài ở trong khoảng thời gian còn lại trong chủ nhật của chúng ta không ạ?
1: Khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua các giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê, tuyến Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi nút giao An Phú, cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi nút giao Bình Thuận. Tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau kết nối cùng với kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, và cũng đã có chia sẻ những thông tin cùng với tất cả quý vị. Quang Quý cũng hy vọng là các bác tài chúng ta cũng lưu ý về những điểm nút giao thông để từ đó có thể là chủ động hơn trong lộ trình của mình vào buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo, Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính với một số điểm rất đáng chú ý.

0: đó là lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản. Quy định này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân lẫn lực lượng chức năng. Xung quanh đề xuất này, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, theo quy định hiện hành thì dù vi phạm được phát hiện qua camera ghi hình rất rõ ràng rồi, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải lập biên bản vi phạm hành chính rồi sau đó mới có quyết định xử phạt. Ông đánh giá thế nào về đề xuất mới của Bộ Công an khi bỏ qua bước lập biên bản đối với những lỗi đã đủ căn cứ hình ảnh?
1: Cái luật xử lý vi phạm hành chính trước đây đã thực hiện ấy, thì người ta đang thực hiện những cái việc là nó căn cứ vào những thẩm quyền xử phạt. Nếu thẩm quyền xử phạt mà không thuộc của cán bộ chiến sĩ thì cái việc đó phải lập biên bản vi phạm hành chính để chuyển về người có đủ điều kiện, tức là đủ thẩm quyền để ký cái quyết định ra quyết định xử phạt. Thế thì đối với trường hợp mà theo thủ tục đơn giản, tức là không lập biên bản, đơn giản phát hiện rõ ràng đã nhìn thấy cái việc như vậy thì ra quyết định xử phạt tại chỗ để tránh những cái phiền hà cho những người tham gia giao thông khi người ta phạt những cái thủ tục theo thủ tục đơn giản, không phải là biên bản. Cũng theo cái nguyên tắc chung thôi là cái chuyển đổi số và áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật rồi tạo những cái thuận lợi lấy người dân là trung tâm. Cho nên những cái việc nó phù hợp với những cái quy định của pháp luật thì khi mà thay đổi những cái việc đó thì thẩm quyền của cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt sẽ tăng lên. Thế thì cái việc mà áp dụng khoa học kỹ thuật, tức là biện pháp công nghệ bằng những xử lý qua hình ảnh, đặc biệt là camera AI hoặc là những gì đó đã được tiếp nhận ngay sau khi vi phạm, tức là cái việc phải vừa được phát hiện ngay, tiếp nhận trực tiếp luôn những cái việc mà vi phạm của cái người tham gia giao thông đó, thì trên cơ sở đối chiếu với những hành vi quy định của nghị định phạt đó thì mức xử phạt là bao nhiêu, có thể áp dụng biện pháp tình tiết những biện khác khác như là phải tạm giữ phương tiện hoặc tình tiết mà phải trừ điểm giấy phép lái xe. Cái hành vi mà thuộc thẩm quyền của cán bộ chiến sĩ nếu đã đủ căn cứ để xác định rằng người tham gia giao thông đó đã vi phạm và nhận thức pháp luật về cái việc mà ra quyết định xử phạt của mình, điều đó là phù hợp và cần thiết.
0: Vâng, theo quy định mới, dự kiến sau khi có kết quả thu thập từ phương tiện kỹ thuật, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở giải quyết. Trong trường hợp người vi phạm ở xa, việc bỏ biên bản và ra quyết định luôn thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại. Tuy nhiên, có ý kiến thắc mắc rằng, giả sử khi người dân nhận được thông báo nhưng họ cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục hoặc muốn làm rõ hơn về quyết định xử phạt đó thì sao ạ? Quy định mới sẽ giải quyết bài toán này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người bị xử phạt?
1: Khi mà người vi phạm đã nhận được cái thông báo lên giải quyết tại cái nơi mà người ta phát hiện ra vi phạm, là ra cái thông báo đó ấy, là cái địa bàn của người vi phạm đó, hoặc là người ta chuyển những cái thông tin đó về cơ sở, về cái cơ quan công an của cơ sở đó, về cái hình ảnh phạt nguội đó, tình tiết những cái đó thì bao giờ người ta ghi lại hình ảnh ngay bản thân đó, người cái việc mà chủ phương tiện hoặc người tham gia giao thông, những cái việc đó, đây là tôi điều khiển phương tiện này hoặc là cái phương tiện này là của tôi, mà thường điểm việc tôi công nhận những cái điện kế trong cái giải trình của cái người đã được mời đến đó rồi. Thế khi cái việc đó thì đảm bảo những việc căn cứ cán bộ chiến sĩ xử lý vi phạm giao thông thì căn cứ vào những cái nội dung thực tế trên cái hành vi vi phạm và đối chiếu với những cái mà người ta giải trình. Khi người ta đến giải trình về cái việc mà điều khiển phương tiện của người ta đã vi phạm thời gian mà đã được thông báo, người ta chấp nhận những cái việc đó thì cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt mà không cần phải lập biên bản vi phạm hành chính và phải giao cơ quan có thẩm quyền được phạt, tức là cán bộ hoặc là cấp trên để xử phạt cái việc đó, thì nó tránh những cái việc mà đi lại hoặc là thêm những cái thủ tục rườm rà khác mà thuộc cái thẩm quyền của mình, mà xác định đó hành vi phạm đúng mà không cần phải có những giải trình khác thì mình ra quyết định xử phạt, tạo thuận lợi cho cái người vi phạm cái việc đó.
0: Vậy còn trường hợp họ kiên quyết không đồng ý với hình ảnh phạt nguội thì sao thưa ông?
1: Đối với những trường hợp cái người vi phạm đó ấy, người ta không chấp nhận hoặc là chưa chấp nhận mà cần phải làm rõ cái việc đó thì cần thiết phải lập biên bản vi phạm hành chính để người ta giải trình tiếp theo, hoặc là giải trình trực tiếp, hoặc là nếu mà cho người ta giải trình tiếp mà giải trình trực tiếp mà người ta đã ok, tức là chấp nhận việc đó thì tiếp tục thực hiện theo cái thẩm quyền xử phạt của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đó, đang thực thi là tiếp với cái vi phạm đó. Nếu mà trường hợp mà người ta vẫn không đồng ý thì nên có những cái yêu cầu giải trình làm rõ những cái việc đó, xác định xem đi lại vì cái hình ảnh nó rất rõ ràng, chứ không phải là những hình ảnh đó mà bây giờ mình nghe qua hoặc kể qua, thực tế nhìn thấy chỉ dẫn như người ta cái việc đó. Nếu người ta chẳng hạn như là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu thông thì khi đèn vàng bật lên rồi, người tham gia đã đi qua cái vạch dừng, hoặc là cái đường đây là đường một chiều, hoặc là đỗ xe nơi cái biển cấm đỗ, hoặc dừng xe nơi biển cấm đỗ, cấm dừng, thì đó đã được rất rõ ràng.

0: thực sự khi mà đã xử lý bằng hình ảnh thì những cái sự việc các lỗi rất rõ ràng những việc đó. Còn nếu trường hợp người ta cố tình cản trở thì luật cũng phải có những cái chuyển đổi cho nó kịp với việc đó. Là nếu mà đã giải thích rõ ràng, rất rõ ràng mà người ta cố tình những việc đó thì có thể là gì, lập thành biên bản hành chính thêm cái hành vi là cản trở thực thi công vụ cái việc đó, hoặc không thông cũng chấp hành yêu cầu của cái việc là biên bản đó. Thì những cái việc đó thì nó sẽ giúp được những cái áp lực cho những người thực thi công vụ cái việc đó.
1: Dạ vâng. Như vậy có thể nói là việc bỏ lập biên bản chỉ áp dụng để làm thủ tục nhanh gọn hơn đối với các trường hợp người dân đã đồng thuận với bằng chứng rõ ràng. Còn quyền khiếu nại giải trình của người dân thì vẫn được pháp luật đảm bảo thông qua việc lập biên bản nếu có sự chưa thống nhất. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với những phân tích rất chi tiết và dễ hiểu dành cho thính giả của VOV Giao thông. Thưa quý vị, bản tin chủ động chính sách cũng xin được khép lại với nội dung xử phạt không cần lập biên bản với vi phạm do camera phát hiện, quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Phương, ôi chị Hương.
4: Ừ,
3: chị mua gì thế?
4: Sican ạ?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
4: Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
4: Ôi, hay quá chị nhỉ.
3: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
4: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
6: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá. Đường truyền căng đét.
7: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
6: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data. Mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
7: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
6: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi giao lộ Nguyễn Anh Thủ xa Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước, phường Long Phước hướng di chuyển đi Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm, quý vị nha. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi đã vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ sẽ là một thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và cũng như là một tin vui dành đến cho các nhà đầu tư. Và thưa quý vị, ngân hàng Agribank đã chính thức chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với nhiều lợi ích hấp dẫn, mở ra cơ hội đầu tư an toàn hiệu quả dành đến cho các nhà đầu tư. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhà đầu tư là các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Với số tiền tối thiểu chỉ 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Cụ thể hơn, lãi suất thả nổi của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2.0 một năm trong 5 năm đầu và 2.5% một năm trong 5 năm cuối kỳ hạn. Kết thúc chào bán thì trái phiếu Agribank sẽ đăng ký

tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán và chuyển nhượng cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng. Và chi tiết chúng ta có thể liên hệ tổng đài 1900 55 88 18 hoặc tới các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Và thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin mà Quang Quý nghĩ dành đến cho các nhà đầu tư của chúng ta để có thể là có một nơi trú ngụ dòng tiền một cách an toàn và hợp lý trong khoảng thời gian sắp tới cho bản thân mình. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 5 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta đã đi qua phân nửa khung giờ cao điểm rồi. Trước mắt thì tình hình giao thông cũng không có quá nhiều những cái điều hay là những cái điểm nút giao thông mà khá là phức tạp và chúng ta cần phải gặp quá nhiều những sự khó khăn. Còn bây giờ thì chắc là Quang Quý sẽ cập nhật thêm một thông tin về đời sống dân sinh xã hội dành đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, dự kiến trong tháng 10 năm 2026 tới đây, dự án cải tạo rạch Văn Thánh với tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công theo hình thức cuốn chiếu. Gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này sẵn sàng di dời chỗ ở để triển khai dự án, song mong muốn cũng có được một cuộc sống tốt hơn. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng.

0: Chúng tôi gặp ông Lê Văn Tới, 70 tuổi, ngủ tại số 15, trên 83, trên 89, đường Võ Duy Ninh, phường Thành Bỉa Tây, thành phố Hồ Chí Minh, vào một buổi sáng cuối tuần bên cạnh con rạch Văn Thánh. Ông Tới cho biết, gia đình gồm 5 nhân khẩu của ông sinh sống tại đây đã hơn 30 năm, trong một căn nhà diện tích khoảng 60m². Cách đây chưa lâu đã giải tỏa một phần cho dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và giờ đây cũng thuộc diện giải tỏa hoàn toàn cho dự án cải tạo rạch Văn Thánh. Dù mới chỉ biết thông tin qua báo chí, song ông Tới cho hay sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan khi triển khai dự án.
1: Cái giải tỏa là cái cả tài sản, cả bản thân của một người dân. Nếu mà bên bồi thường giải tỏa không xứng đáng cho người dân nó âu lo cái đầu nữa, thành thử ra người dân không được vui. Chú muốn ước nguyện sau này nhà nước trưng dụng những gì của dân thì tạo mới cho người dân hơn chút xíu cái người cũ. Giá cả lên bầu rõ ràng cho người dân đi tìm cuộc sống mới, cho ta ổn định tinh thần, người ta cuộc sống lâu dài.
0: Ông Bùi Duy Hùng, 83 tuổi, cũng ngụ tại hẻm 15 đường Võ Duy Ninh, bày tỏ sự đồng tình khi dự án cải tạo rạch Văn Thánh được triển khai. Bởi ông Hùng cho rằng, nhiều năm qua, người dân khu vực này phải sinh sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc lấn chiếm kênh rạch làm tắc dòng chảy dẫn đến ngập nước và rác thải tràn lan gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.
2: Khi thực hiện rồi đó thì nó sẽ có hàng rào, có bờ kè, có mảng xanh, có đường lộ. Dĩ nhiên là nó tốt. Đó là cái chủ trương của nhà nước rất là hợp lý. Những cái cơ quan đó nó phải có cái trách nhiệm dồn cái tiền vô để đền bù cho dân. Mà khi đưa dân đi ra khỏi chỗ đó thì ít nhất không được tốt hơn thì cũng phải bằng.
0: Gần 70 năm sinh sống tại con hẻm nhỏ trên đường Ngô Tất Tố, cạnh rạch Văn Thánh, ông Trần Văn Hòa chứng kiến gần như đầy đủ những biến thiên của nơi này. Và giờ đây, khi đứng trước sự thay da đổi thịt toàn diện sắp diễn ra, ông Hòa không quá bất ngờ.
3: Bây giờ chính phủ đã đưa ra những cái mô hình mới cho nó đẹp đẽ thì mình phải thực hành thôi. Cầu rằng ban lãnh đạo với chính phủ cũng phải đền bù làm sao cho người ta có chỗ an cư là lạc nghiệp để cho người ta khỏi có buồn phiền và người ta khỏi có cái chống đối hay kiện này kiện kia. Chú thì giờ tuổi cũng gần 70 rồi, cũng gần đi rồi thì có chỗ mà ngon lành hơn thì cho con cháu mình nó ở khỏe mạnh để cho nó học giỏi để nó giúp đất nước Việt Nam mình vậy thôi.
0: Đại diện chủ đầu tư dự án chỉnh trang và cải tạo rạch Văn Thánh, ông Trần Văn Trọng, Phó ban quản lý dự án hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, được chia làm hai thành phần gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu chính là chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tăng mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay công tác đo đạc, kiểm đếm để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng đạt 85% khối lượng và chưa ghi nhận tình trạng người dân phản đối.
4: Thì đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để khởi công theo công tác cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng. Tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, các gói còn lại là gói xây lắp 2 và gói xây lắp 3 là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
0: Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Bỉa Tây cho biết, dự án cải tạo rạch Văn Thánh có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Hầu hết các hộ dân này đã sinh sống nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm, ngập úng, rác thải, điều kiện hạ tầng sinh hoạt không đảm bảo. Đến nay, qua rà soát xác định có 749 hộ dân bị giải tỏa hoàn toàn và đã chuẩn bị khoảng 400 căn hộ tái định cư phân bổ xung quanh khu vực phường Bình Thạnh, Gia Định và Thành Bỉa Tây. Địa phương đã chủ động các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để trao đổi, vận động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.
5: Ủy ban phường cũng sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để mà hỗ trợ chi phí vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian đầu, cũng như là hỗ trợ sửa chữa nhà, ổn định nơi ở mới, học bổng cho trẻ em, bảo hiểm y tế, chăm sóc người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Định kỳ sẽ công khai tất cả các kết quả giải quyết kiến nghị và tiến độ hỗ trợ để người dân có cái tương tác và kịp thời có những ý kiến phản hồi để phường kịp thời giải quyết theo quy định của pháp luật.
0: Đại diện Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Thành Bỉa Tây cũng khẳng định sẽ đồng hành với người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án, từ những khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển đổi chỗ ở cho đến khi người dân hoàn toàn ổn định sinh kế.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng lắng nghe những thông tin và cũng như là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về việc là dự án cải tạo rạch Văn Thánh và cũng như là sự phản hồi của những người dân. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì những người dân sau khi chúng ta di dời thì sẽ sớm an cư lạc nghiệp và có một chỗ ở ổn định, thì cũng giống như là một hộ dân đã phản ánh ngay trong phóng sự của chúng ta, đó chính là nếu không được hơn thì ít nhất phải bằng. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới thì cũng sẽ có một ngày nào đó đẹp trời, chúng tôi cũng sẽ có những cái ghi nhận khi mà những hộ dân và vừa chia sẻ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào với cuộc sống mới ở một nơi mới, một tổ ấm mới của mình, quý vị nha. Và cũng hy vọng là cùng với dự án như thế này thì cũng sẽ giúp cho chỉnh trang được diện mạo đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì thật ra là đối với những khu vực rạch hay là khu vực kênh á, thì rất là dễ dẫn đến những cái tình trạng là ô nhiễm môi trường. Và đây cũng sẽ là một trong những điều mà có thể là thay đổi được bộ mặt của đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn bây giờ thì chắc là quay lại với những thông tin về tình hình giao thông ạ. Chúng tôi đã vừa nhận được thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi với thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng các bãi tại nha. Chúng ta lưu ý về thông tin này để có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và ở trên tuyến cao tốc thì từ km số 24 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 16 cây số. Nhắc lại, ở khu vực này thì từ km số 24 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 16 cây số. Bên cạnh đó thì ở khu vực trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 93 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Bên cạnh đó, một bác tài có số điện thoại 4 số cuối 1056 đã cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua chân cầu Tân Hương hướng lên cao tốc, xe đông di chuyển chậm do cảnh sát giao thông hạn chế lên cao tốc, điều tiết xe chuyển hướng ra quốc lộ 1 và chưa rõ nguyên nhân là gì. Đây chính là thông tin mà bác tài có số điện thoại 4 số cuối 1056 đã cho biết cùng với chúng tôi. Không biết là ngay lúc này có bác tài nào chúng ta đã di chuyển ở trên cao tốc rồi, qua khỏi cái khu vực này rồi. Không biết là có tình hình gì hay là có vấn đề gì xảy ra ở đây, hay chỉ đơn thuần là số lượng phương tiện đổ về đông dẫn đến việc là cảnh sát giao thông hạn chế các phương tiện lên cao tốc để có thể điều tiết ra quốc lộ 1 hay không. Nếu mà các bác tài nào có câu trả lời thì chắc là vui lòng hỗ trợ thêm thông tin về giúp quan quý với. Thông qua tổng đài đường dây nóng quen thuộc 0283991191 để quý có thể nắm rõ thêm thông tin và cập nhật về với các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo, con quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tấm vé bán kết thứ 3 của World Cup 2026 đã thuộc về tuyển Anh sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Na Uy. Đại diện Bắc Âu là đội mở tỷ số ở phút 36 khi Andreas Sverdrup tung cú sút cửa lòng đẹp mắt hạ gục Jordan Pickford. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối hiệp 1, Jude Bellingham có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Tam Sư. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co trong hiệp 2, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Bellingham hoàn tất cú đúp khi đá bồi thành công sau tình huống thủ thành Orian Nylon không bắt dính cú sút của Roger, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Vượt qua Na Uy sau 120 phút kịch tính, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán Argentina. Ở trận tứ kết cuối cùng, Argentina đã giành thắng lợi nghẹt thở 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu. Mark Allister mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 với pha đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Lionel Messi. Nhưng Dan Endoye đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 68 bằng pha dứt điểm quyết đoán. Bước ngoặt đến ở phút 72 sau khi Werner xác định tiền đạo của Thụy Sĩ có tình huống ăn vạ và bị chốt quyền thi đấu. Dù chơi hơn người nhưng Argentina vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ và phải bước vào hiệp phụ. Phút 112, Julian Alvarez tỏa sáng với cú cớ lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm trước khi Lautaro Martinez ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ cho đại diện của Nam Mỹ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Argentina có thể chưa tạo ra hình ảnh bùng nổ như hành trình vô địch World Cup 2022. Nhưng điều khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni trở nên đáng sợ chính là bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Trước một Thụy Sĩ được tổ chức chặt chẽ, chơi kỷ luật và gần như không để lộ nhiều khoảng trống, đại diện của Nam Mỹ vẫn đủ kiên nhẫn để duy trì thế trận, chờ đợi khoảnh khắc định đoạt. Thụy Sĩ thêm một lần cho thấy họ là một trong những tập thể khó chịu nhất. Khả năng giữ cự ly đội hình, pressing đúng thời điểm và chuyển đổi trạng thái nhanh khiến Argentina không ít lần rơi vào thế bế tắc. Ngay cả khi phải chơi thiếu người trong gần nửa giờ cuối trận, đại diện của châu Âu vẫn khiến nhà đương kim vô địch phải rất vất vả mới có thể tìm được bàn thắng quyết định. Màn trình diễn ấy cho thấy khoảng cách giữa các đội bóng hàng đầu thế giới ngày càng được thu hẹp. Trong bối cảnh đó, Lionel Messi tiếp tục chứng minh giá trị của một thủ lĩnh. Đây không phải là màn trình diễn bùng nổ nhất của Messi khi anh bị hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thụy Sĩ theo kèm quyết liệt và không có nhiều khoảng trống để phô diễn phẩm chất kỹ thuật. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của đội trưởng Argentina chính là khả năng tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định. Đường kiến tạo từ quả phạt góc cho Mark Allister mở tỷ số không chỉ giúp đội nhà tạo lợi thế mà còn đưa Messi trở thành cầu thủ sở hữu nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với 10 lần. Khi tốc độ và thể lực không còn ở đỉnh cao, kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi vẫn giúp siêu sao 39 tuổi trở thành điểm tựa để Argentina tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương. Cuối cùng là thông tin từ làng binh nghỉ thế giới, tay vợt 21 tuổi Linda Noskova đã đánh bại Carolina Muchova với các tỷ số 6-2, 5-7 và 6-3 trong trận chung kết đơn nữ Wimbledon 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử Grand Slam trên mặt sân cỏ, trận chung kết là cuộc đối đầu nội bộ của quần vợt nữ Cộng hòa Séc. Noskova nhập cuộc tự tin và sớm kiểm soát thế trận bằng những cú sao bóng uy lực cùng lối đánh tấn công từ cuối sân. Qua đó, giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết Major. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong

Bản tin thể thao 7 ngày sôi động, còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam. Và lúc này thì Quý có nhận được thông tin là từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ Đồng Tháp vào cao tốc lên Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự cố. Hiện tổ cảnh sát giao thông đang phối hợp điều tiết để có thể xe lưu thông, và cụ thể là ở vòng xoay Thân Cửu Nghĩa sẽ đi thẳng ra quốc lộ 1, còn hướng Mỹ Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh thì đi thẳng cao tốc. Xin được nhắc lại thông tin này để cho các bác tài của chúng ta lưu ý, đó chính là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ Đồng Tháp vào cao tốc lên Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự cố. Hiện tổ cảnh sát giao thông đang phối hợp để có thể điều tiết xe lưu thông qua khu vực này. Cụ thể, xe ở khu vực vòng xoay Thân Cửu Nghĩa sẽ đi thẳng ra quốc lộ 1, còn hướng Mỹ Thuận về Thành phố Hồ Chí Minh thì đi thẳng cao tốc. Các bác tài có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý để có thể là sắp xếp lộ trình của mình nhé, và cũng hy vọng là các bác tài chúng ta sẽ tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để tất cả mọi thứ được diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng hơn, giúp cho chúng ta có thể lưu thông một cách an toàn và nhanh chóng ra khỏi cái khu vực mà đang gặp cái sự cố như thế này. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Ngay tại thời điểm hiện tại, khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, ngay lúc này các phương tiện không quá đông, chúng ta có thể lưu thông được một cách bình thường. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng đi qua chợ Bà Chiểu theo hướng di chuyển đi về với Hàng Xanh thì xe đang đông, di chuyển hơi chậm một chút xíu. Còn theo hướng ngược lại thì mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Các bác tài có thể yên tâm di chuyển qua đây nha. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác. Ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, ngay tại thời điểm hiện tại xe không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu thì cũng cùng chung trạng thái là lưu thông khá là ổn định qua khu vực này. Tiếp tục, ở khu vực nút giao Mỹ Thủy, ngay tại thời điểm hiện tại thông qua hệ thống camera thì Quang Quý thấy là mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường qua đây. Bên cạnh đó thì ở những khu vực khác như là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, ngay tại thời điểm hiện tại, khu vực Phạm Văn Bạch hướng di chuyển đi ra với Trường Chinh thì các phương tiện đang khá là đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài qua khu vực này. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng thì các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý, ngay tại thời điểm hiện tại xe đông, di chuyển chậm. Đó là những điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại với tình hình giao thông mà Quang Quý đã quan sát thông qua hệ thống camera để có thể cập nhật một cách tức thời dành đến cho quý vị thính giả và các bác tài đang lưu thông trên những điểm nút giao thông khác nhau trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu trên lộ trình của mình quý vị có những vấn đề, những khó khăn gì hay là có những thông tin gì cần phải lưu ý với các cánh bác tài với nhau thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Vẫn là tổng đài đường dây nóng quen thuộc quý vị nhé, 02839919191. Còn bây giờ thì Quang Quý mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, tại kỳ họp tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến thông qua nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027, với mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng một ngày. Thành phố sẽ hỗ trợ 100%, tương ứng là 40.000 đồng cho nhóm ưu tiên, bao gồm hộ nghèo, người khuyết tật, vùng dân tộc thiểu số, bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu, và 70%, tương ứng 28.000 đồng cho nhóm còn lại. Dự kiến tổng ngân sách thực hiện năm học tới là hơn 3.600 tỷ đồng cho hơn 650.000 học sinh bán trú. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng mạng lưới bệnh viện cấp cơ bản đủ năng lực điều trị bệnh thông thường tại địa phương. Đây là thông tin được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây. Theo lộ trình năm 2026, các trung tâm y tế khu vực sẽ chuyển đổi thành bệnh viện cấp cơ bản, giúp người dân khám chữa bệnh gần nhà, giảm tải để các bệnh viện tuyến cuối tập trung ca nặng và kỹ thuật chuyên sâu. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026 với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 đã thu hút hơn 2,72 triệu lượt khách, tăng gần 45% so với năm 2025. Riêng đêm chung kết, công suất phòng chung khách sạn khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh công suất phòng chung khách sạn khu vực trung

0: tâm thành phố Đà Nẵng thưa quý vị, đạt mức kỷ lục từ 95-98%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố. Chuyển sang thông tin quốc tế, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia ngày 11 tháng 7 theo giờ địa phương cho biết, Tổng thống nước này đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo vệ quần thể voi và các khu vực sinh sống của chúng, đồng thời coi đây là nhiệm vụ mang tính ưu tiên quốc gia. Môi trường sống của voi Sumatra và voi Borneo, hai loài động vật biểu tượng của các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác thủy sản đến năm 2030, có hiệu lực từ ngày mai, ngày 13 tháng 7 năm 2026. Chủ tàu có hộ khẩu và đăng ký tàu tại Đắk Lắk khi giải bản sẽ nhận hỗ trợ một lần bằng 70% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá. Mức hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng cho tàu từ 6m đến dưới 12m, 100 triệu đồng từ 12m đến dưới 15m và cao nhất là 200 triệu đồng cho tàu từ 15m trở lên. Nghị quyết cũng hỗ trợ ổn định đời sống cho thân nhân sống phụ thuộc của chủ tàu với mức 30 kg gạo một người một tháng, giá 15.000 đồng một ký trong 12 tháng. Để tạo sinh kế bền vững, chủ tàu và thuyền viên chuyển sang nghề thân thiện với môi trường hoặc học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, đi lại và phải cam kết không làm tổn hại hệ sinh thái. Kinh phí thực hiện từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp nhằm giúp cho người dân ổn định cuộc sống, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm. Ở thời điểm hiện tại là 5 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Như vậy thì chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi là chúng ta đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Về tình hình chung thì chúng ta cũng thấy là tình hình giao thông cũng không gặp quá nhiều những sự khó khăn. Duy chỉ có những tuyến cao tốc di chuyển về với thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì gặp khá nhiều những tình trạng khó khăn, như là ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè, đang có sự cố cái đoạn từ Đồng Tháp vào cao tốc lên thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút xíu để có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và tiếp theo, chúng tôi đã vừa nhận được thêm một thông tin hỗ trợ từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi vào với thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và vẫn đang tạm đóng các bác tài nha. Sẽ được nhắc lại là đang tạm đóng, cho nên các bác tài chúng ta lưu ý lựa chọn một lộ trình khác để không ảnh hưởng tới lộ trình và công việc của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Từ km số 24 đến km số 8, các phương tiện đang đông và di chuyển chậm, kéo dài khoảng tầm 16 cây số qua khu vực này. Đó là tình hình giao thông vào khoảng thời gian gần cuối của khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng có thể thấy được là tình hình giao thông về với thành phố Hồ Chí Minh từ các tuyến cao tốc đang gặp khá nhiều những sự khó khăn. Còn về khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì đa số những điểm nút giao thông đều đang trong trạng thái lưu thông khá là ổn định, không gặp bất cứ những sự khó khăn gì. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng có thể yên tâm di chuyển trong buổi chiều tối ngày hôm nay, và đặc biệt là có thể sắp xếp những lộ trình, những hoạt động cuối tuần cùng với những người thân yêu của mình quý vị nhé. Và nếu như mà trên lộ trình của các bác tài có những vấn đề, những khó khăn gì thì tất nhiên hãy nhớ đồng hành cùng với VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo khung giờ thực tế để giúp cho tất cả các bác tài có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình ạ. Và đừng quên tổng đài đường dây nóng quen thuộc để có thể kết nối và cập nhật cùng với chúng tôi, đó chính là 02839919191. Và đến đây thì Quang Quý xin được phép khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quan quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: một điểm. World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Mình chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, khung giờ quen thuộc để phát đi những yêu cầu đến từ phía quý vị thính giả. Quý vị thính giả có thể yêu cầu thông qua cách thức đó chính là truy cập vào fanpage từ khóa là VJ Duy Thanh, tiếng Việt là VJ Duy Thanh. Các bạn comment trên cái post mới nhất bạn muốn nghe gì chiều nay 12 tháng 7. Xong sau đó chúng ta sẽ tạo nên một cái list nhạc do quý vị thính giả yêu cầu nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên Thanh rất thích gửi tặng cho quý vị, ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thanh Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông trước khi gửi tặng cho quý vị thính giả một vài ca khúc hay nữa. Thưa quý vị, thông tin tại khu vực các tuyến đường gần với tuyến metro số 1. Cụ thể thì tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga có bãi xe đông còn ít chỗ là Bến Thành, Phan Thánh. Các bãi xe còn lại vẫn còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, hiện tại đoạn từ km số 34 đến km số 49 tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng Trung Lương về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, lái xe giữ khoảng cách an toàn và có thể chọn lộ trình khác cho phù hợp nhất. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật các tuyến đường sau đông chậm: nút giao ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, đường đến Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh; đường xuất phát ngã tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đông chậm; đường đến Bộ Lĩnh đoạn qua cầu đến Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một yêu cầu đến từ bạn Trần Phước. Anh Thanh cho em order bài Thanh Tân qua phần trình bày của Vương Bình và Thùy Chi. Chúc các bác tài vạn dặm bình an, đi an toàn về hạnh phúc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Tân.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thanh Tân qua phần trình bày của Phương Bình và Thùy Chi. Nhắc lại thông tin là hiện tại đoạn km số 34 đến 49 tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm, lái xe giữ đúng khoảng cách và có thể chọn lộ trình khác cho phù hợp. Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Đến từ bạn Nhã Nguyễn, yêu cầu một bài hát đúng ý Duy Thanh luôn, tại vì quá thật ngờ mấy bữa nay Duy Thanh nghe nhạc của Kim Long và cảm thấy ui, có một nghệ sĩ rất là cá tính luôn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Let Me Go qua phần trình bày của Kim Long. Em chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Let Me Go qua phần trình bày của Kim Long. Nếu như Thanh nhớ công lầm thì Kim Long cũng là một trong những cái ca sĩ và vẫn hay tham gia vào các hoạt động của một cái team sản xuất âm nhạc mà Thanh rất là thích, đó chính là Spellbreaker. Các bạn có thể nghe một vài những cái sản phẩm âm nhạc đến từ Kim Long và các bạn sẽ thấy nghệ sĩ này rất là cá tính luôn, và Thanh rất là thích bày tỏ sự yêu mến của Thanh đến với Kim Long nha, nếu mà Kim Long có nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo, ca khúc Hàn Quốc qua phần trình bày của nhóm Kara. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mister, yêu cầu đến từ bạn Trường Thịnh. Cho em xin order ca khúc Mister của Kara.

đó chính là ca khúc Mister qua phần trình bày của Kara. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, FSI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 25 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Quý vị thính giả lưu ý khi có lộ trình qua khu vực này. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu tiếp theo đến từ bạn Hugo Flat. Cho em order bài hát 7 Day của Sting. Em chúc mọi người nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ.

đó chính là Sting với ca khúc Seven Days, một bài hát mà mang đến một cái sự dễ chịu từ giai điệu, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì nếu mà quý vị tới nhà muốn yêu cầu bất cứ ca khúc gì, để lại comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thành là VJ Duy Thanh với cái post mới nhất bạn muốn nghe gì chiều nay. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo đến từ nhóm Wonder Girls, một yêu cầu với ca khúc Rewind. Xin mời quý vị tới nhà cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Rewind qua phần trình bày của nhóm Wonder Girls. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với một comment mới trên fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, đến từ bạn Nguyễn Phú Cường, có yêu cầu ca khúc Ước Lòng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng hát của Văn Mai Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Thuyền.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ước Lòng qua phần trình bày của Văn Mai Hương, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu tiếp theo. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Sau Lời Từ Khước. Thường thì các bạn sẽ nghe Sau Lời Từ Khước cũng chính qua giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh đúng không ạ? Nhưng mà có một cái phiên bản nữ mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là phiên bản của Hà Trần. Do Thanh gửi tặng cho quý vị thính giả bài hát này hôm nay nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

đó chính là ca khúc Sau Lời Từ Khước qua vai trình bày của Trần Thu Hà. Còn bây giờ thì sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông ạ. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, xã Tân Nhật, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 26 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 19 km. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo ạ. Một bài hát mà Du Thanh nghĩ rằng là cũng khá là lâu rồi chúng ta mới có cơ hội được lắng nghe lại. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Chi Bu qua ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Còn bây giờ để khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tình khúc khác mà Thánh rất là thích, bởi vì kể câu chuyện những nghệ sĩ ra những cái sản phẩm nghệ thuật mới và lồng ghép những cái câu chuyện văn hóa, đặc biệt là văn hóa Việt Nam vào cái tác phẩm nghệ thuật của mình, như là cái sản phẩm mới đến từ Đoàn Thúy Trang. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với sự kết hợp đặc biệt cùng với Phúc Du trong ca khúc Lên Rừng Xuống.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

dù ở không gian phát trực tiếp hay là phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi không gian hoài niệm những bài ca như đúng tên gọi của nó, nơi mang đến những thanh âm, âm nhạc đi cùng với dấu ấn thời gian. Và bên cạnh những dấu ấn thời gian của những ca khúc được bảo chứng đó sẽ là những câu chuyện đằng sau những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Và trong không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề. Trong quá trình mà cứ mỗi lần

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát mở đầu cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Những tình khúc về cuộc đời. Và không phải là ngẫu nhiên mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc này như phần bắt đầu để chúng ta cùng thưởng thức bài hát này. Hoàng Trí có nói hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Ca khúc này được ra đời trong giai đoạn mà nhạc sĩ Trần Tiến đã phải đối diện với một cơn bạo bệnh. Và ở trong cái giai đoạn rất là yếu đó thì ông đã có nhìn thấy và ông đã chiêm nghiệm ra rất là nhiều thứ về cuộc đời của ông, để rồi sau đó ông viết nên nhạc phẩm Sắc Màu. Mà cụ thể là khi mà Hoàng Trí tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời á, thì Hoàng Trí thấy là ông đã có chia sẻ cùng với người cháu của mình là Diva Hà Trần á, thì cũng có chia sẻ trên báo Giới rằng là lúc đó chú Tiến bị đau ruột thừa nhưng mà chậm mổ vì chủ quan và còn liều trốn ra bệnh viện nữa, thế nên bệnh tình rất là nặng. Và khi nằm mê sảng ở trên giường bệnh á, thì chú mơ thấy một đường hầm ngập tràn ánh sáng, nhìn thấy bóng hình của mình thật là lẻ loi. Và những ca từ ngập sắc màu buồn bã của chú đã được khởi nguồn từ đó. Đó chính là hoàn cảnh viết nên ca khúc này. Và như Hoàng Trí đã nói, thật ra đối với mỗi kiếp người của chúng ta trong giai đoạn mà sinh ly tử biệt á, và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà giữa làn ranh sinh tử á, không biết vì điều gì, đó có thể là cảm quan của một kiếp người,

nó lại cho thấy nó là cái hình dáng của một cái người mà cảm thụ được với rất nhiều những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Và nếu như mình được khỏe mạnh trở lại, mình được tiếp tục sống, thì cái triết lý mà họ tự đúc rút ra được á, Hoàng Trí nghĩ là nó rất là sâu sắc, giống như cách mà nhạc sĩ Trần Tiến đã đặt để trong bài hát Sắc Màu. Người ta vẫn thường hay nói rằng là cuộc đời này nó giống như là một bức tranh vậy đó. Nếu như mà cái bức tranh đó nó chỉ toàn màu sáng thôi thì nó không có chiều sâu. Mà nếu như bức tranh mà nó tối hù á thì rõ thật là nó rất tiêu cực. Vậy nên rõ ràng đời sống của mỗi con người, cuộc đời của mỗi con người nó giống như một bức tranh, mà ở đó nó cần rất nhiều màu sắc. Màu sáng là những điều tích cực, đó là sự lý tưởng, đó là tình yêu thương bao la rộng lớn, đó là sự bao dung, đó là tình người, đó là ý chí, đó là khát vọng. Nó rất là nhiều những thứ ở trong đó. Và mảng tối là cái gì? Mảng tối thì nó có thể là những nỗi buồn, những mất mát, những nghi kỵ, tham sân si. Nhưng mà nếu như ở góc nhìn của một người họa sĩ thì họ không nhìn mảng sáng và mảng tối như cách mà chúng ta phân định. Họ xem rằng nếu như một bức tranh chỉ có màu sáng thôi thì chắc chắn bức tranh ấy nó không có được chiều sâu. Và cái việc đặt để cái mảng đen á, sao cho tương thích, thì bức tranh cũng như cuộc đời sẽ cực kỳ sâu sắc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân định cho mảng sáng trước mọi người nha. Ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây là một ca khúc có một cái mảng sáng rất cực kỳ. Đó chính là mảng sáng của lý tưởng, của chân lý. Và đặc biệt hơn nữa là ca khúc này ra đời trong giai đoạn mà đất nước của chúng ta đang có rất là nhiều những cái công cuộc triển khai cho đời sống mới, cho niềm tin khát khao, cho tái thiết cuộc sống, cho rất nhiều những triển khai mang yếu tố quan trọng. Ca khúc ra đời vào mùa xuân năm 1986, nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, lời thơ Đặng Viết Lợi. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Và hy vọng ai cũng sẽ có những khát vọng, những chân lý trong cuộc đời của mình. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn lời thơ, Đặng Viết lời, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Một ca khúc rất là hay, rất là nhiều tầng nghĩa và đặc biệt nổi bật với lý tưởng sống. Ở trong này thì chúng ta thấy hàng loạt những câu hát, hàng loạt những mệnh đề đề cao giá trị sống của sự cống hiến. Thật ra trong âm nhạc á, Hoàng Trí cũng đã từng chia sẻ, nếu như chúng ta muốn nghiên cứu một cái giai đoạn nào đó của lịch sử, nó không chỉ dừng lại ở việc là thời cuộc lúc đó như thế nào, giai đoạn lịch sử ra sao đâu, mà thông qua các tác phẩm văn học mình cũng sẽ nhìn thấy được hơi thở của thời kỳ đó luôn. Bằng cách này hay cách khác, âm nhạc, hội họa nó sẽ để lại những cái dấu tích để chúng ta biết, chúng ta cảm nhận và chúng ta hiểu. Giống như mình nhìn một cái mẫu số chung của những ca khúc thập niên 80 á, thường là những ca khúc ngợi ca lao động, sáng tạo, sức trẻ, lý tưởng sống, và ở đó có những tình yêu tuổi trẻ bắt đầu chớm nở, mở rộng hơn cho một thời cuộc mới. Đấy, cho nên là ca khúc Khát Vọng vừa rồi là một ca khúc ra đời trong cái dòng cảm hứng đó. Bởi thế mà nó đề cao cái lý tưởng sống rất là nhiều. Giống như hôm trước Hoàng Trí có ngỏ lời để mời một người ca sĩ mà anh sinh ra, lớn lên và cảm thụ rất rõ của thị trường âm nhạc thập niên 80 luôn, nhưng mà chưa sắp được cái lịch thôi. Thì anh bảo rằng là thời kỳ đó em chỉ cần một bài hát vang lên thôi, cái sự tác động của nó rất là lớn. Người ta cảm nhận được ở đó có một cái sự đồng lòng, chung sức, có một cái điều gì đó tích cực cho một tương lai tươi sáng lắm. Ai cũng yêu đời, ai cũng lạc quan và ai cũng nỗ lực cho lao động, sản xuất hăng say. Vậy nên trong cái xu hướng sáng tác đó thì có một bài hát mà Hoàng Trí cũng mang vô luôn, bởi vì chúng ta đang nói về điểm sáng, những cái gam màu sáng, thì ở đó nó có niềm tin, hy vọng, tình yêu, lòng nhân ái, sự thành công, ước muốn, bao dung, tha thứ hay là bình yên, rồi sự đoàn kết và sự đồng nhất với nhau nữa. Thì cái ca khúc này nè, nó cũng có những cái ca từ rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi nó ra đời á, thì nó cũng tạo được một cái sức lan tỏa rất là lớn, đặc biệt là trong giới trẻ lúc đó. Nó có một cái đoạn là hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta, và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Không biết là mọi người có nhớ hoặc có đoán biết được bài hát này là gì không ạ? Đây là một bài hát, một sáng tác của một người

nhạc sĩ và cũng là một bác sĩ luôn. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim. Mọi người ở phía bên kia radio, bên kia không gian, mọi người có lắc lư không ạ? Với ca khúc vừa rồi, Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tiết điệu của nó rất là đậm nét của những ca khúc thập niên 80 và là ký ức của sự nhắc nhớ của rất là nhiều người luôn á. Và nghe bài hát này mình thấy nó lạc quan, nó tích cực ha. Và cuộc đời nó sẽ có những cái lý tưởng, có những cái khát vọng và có những điều nó rất là hạnh phúc nếu như chúng ta lan tỏa được những giá trị tích cực dành cho nhau. Lửa trong anh, lửa trong tôi, và tất cả những cái ở trong phần điệp khúc á, nó còn cái câu là đó chính là quả ngọt ha. Đây, để ta lắng động nhịp tình yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Đấy, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Lửa đây là hình ảnh nhân hóa nó lên nha mọi người, là ý chí, là khát vọng, là niềm tin và là sự đồng hành, đoàn kết cùng với nhau. Đấy, lại tiếp tục là một bài hát thật hay nữa về cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhìn khác của cuộc đời. Góc nhìn này nó rất là trực diện và Hoàng Trí phải nói rằng là nó rất là đời. Tại vì hai ca khúc vừa rồi á, thì là những điều tích cực cho lý tưởng sống. Vậy thì còn ở cuộc đời ngoài kia kìa, khi mà chúng ta mở đầu bằng việc là có rất là nhiều những mảng màu tối, sáng, đối lập khác nhau, vậy thì chúng ta nhìn thẳng trực diện vào cuộc đời đó, nó sẽ có những cám dỗ, nó sẽ có những ganh ghét, đố kỵ, tị nạnh. Và đôi khi những tham sân si cũng khiến cho chúng ta đánh mất bản thân của mình.

Và rồi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, ông đã nhìn thấy được cái góc nhìn đó, ông chiêm nghiệm ra nó và ông viết nên một ca khúc. Ca khúc này hình như Hoàng Trí nhớ là cũng đôi lần Hoàng Trí giới thiệu trong chương trình, nhưng mà là đặc thù chung trong những ca khúc của Trần Long Ẩn thôi, chứ không phải là nằm trong một ca khúc đào sâu về chủ đề của nó. Nhạc phẩm mà Hoàng Trí đang nhắc đến đó chính là ca khúc Bước Xuống Đời. Bài hát mở đầu với những câu hát là bước xuống đời, nhẹ nhàng em bước xuống đời. Và ở đó đặt thẳng vấn đề luôn là hai mảng màu cho sự lựa chọn, đen và đỏ. Đen đỏ đây không phải là yếu tố về cờ bạc đâu nha mọi người, mà nó chính là góc nhìn của những điều cám dỗ lôi kéo bản thân của một người trẻ khi mà đặt để bản thân mình bước ra tha hương, bước ra cuộc đời. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này, Bước Xuống Đời, một sáng tác của Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Ánh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Bước Xuống Đời, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Mở đầu giống như Hoàng Trí đề cập vậy đó, bước xuống đời nhẹ nhàng, em bước xuống đời vào cuộc chơi đen trắng rủi mây, vào cuộc chơi mang nặng phận người, làm giọt mưa theo gió mà bay. Bài hát này nếu như thuần túy mà chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã lựa chọn đánh thẳng vào trực diện của cái việc là trong cuộc đời chúng ta đứng trước những cám dỗ, và nhân vật được đề cập trong bài hát này đã bị lôi kéo với những cám dỗ đó. Nhưng mà đó mới là cuộc đời. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có lỗi lầm, đúng không? Và ở trong bài hát này á, ông đặt để ngầm thôi, nhưng mà có một cái điều rất là hay trong cái bài này, nó có cái câu là bài ca dao đã cho nhau, dù mai sau có ra sao cũng xin còn lại tiếng ru đời. Tiếng ru là tiếng mà chúng ta, giống như là tiếng hát mà chúng ta nghe đầu tiên, âm thanh mà chúng ta nghe đầu tiên từ người mẹ. Và sau một cái giai đoạn rất là dài trùng trình của tuổi trẻ, rất nhiều những được mất của cuộc đời, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về nơi đã sinh ra mình, nhớ về những cái thứ thuộc về nguồn cội và gốc gác. Vậy nên trong ca khúc vừa rồi, nó không chỉ là cho chúng ta thấy về việc thế sự chúng ta lựa chọn của những mảnh đời đâu, mà còn là giá trị của gia đình, của quê hương. Nó giống như việc nhà thơ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng có một câu là thế giới có hai tôi, một nửa bôn ba, một nửa muốn về nhà. Bôn ba để bước ra thế giới xem nó như thế nào, và một nửa muốn về nhà để được vỗ về, để được ấp ủ. Nếu như ở ngoài kia mọi thứ nó làm mình trầy xước nhiều quá, nó làm mình mệt mỏi nhiều quá, thì Hoàng Trí tin là rất nhiều người mỗi lần mệt mỏi như vậy cũng sẽ nghĩ là mình được về quê, về nhà, mình gần với những cái người yêu thương của mình, thì đó cũng là một cách để chúng ta cân bằng cuộc sống. Và cũng có một cái ý tứ rất là hay cho cái màu sắc của cuộc đời á, gam màu sáng cho ta niềm tin để bước tiếp, và gam màu tối cho ta sự từng trải để trưởng thành. Và rõ ràng là không ai mà trưởng thành, không ai mà sâu sắc nếu như không từng vấp váp, nếu như không từng sai. Vậy nên ca khúc Bước Xuống Đời là một ca khúc rất là đời, được đánh trực diện thông qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Và hy vọng một lần nữa quý vị được thưởng thức bài hát này với một tâm thế hoàn toàn khác. Và bây giờ tiếp tục là một bài hát rất hay nữa của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Bài này thì ông đã không lựa chọn cái góc nhìn như bài Bước Xuống Đời rồi. Ông lựa chọn một cái góc nhìn khác, góc nhìn của những lý tưởng sống, của những chân lý trong cuộc đời,

mang yếu tố động viên và khích lệ. Bài hát này không cần nhắc đến tựa đề đâu, mà chỉ cần nói đến những cái câu hát đã trở thành triết lý trong cuộc sống. Ví dụ giống như là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Đây là một cái câu hát nó đã rất là nổi tiếng của bài Một đời người một rừng cây rồi. Nhưng mà với riêng Hoàng Trí thôi, thì Hoàng Trí thấy là bài này nó hay thêm một đoạn, ở một cái đoạn nữa rất hay với riêng mình nha. Là ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Cuộc đời chúng ta không xu dòng như thế. Cuộc đời chúng ta phải có những lý tưởng sống, phải có những nỗ lực, phải chấp nhận những cái mất mát, những cái hy sinh. Nhưng mà ở đó chúng ta phải bám vững theo những lý tưởng, theo ước mơ, theo hoài bão của mình, thì cuộc đời nó mới rực rỡ được. Phải không anh? Phải không em? Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này được nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết vào năm 1980, Một đời người, một rừng cây, với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Một đời người một rừng cây, sáng tác Trần Long Ẩn qua phần thể hiện phiên bản của ca sĩ Minh Thuận. Thật ra nãy giờ xu dòng theo cảm xúc, cái Hoàng Trương Việt quên trong khi mình là người chọn. Lúc ban đầu thì mình chọn như một cái lời đề tựa trước đó mà mình giới thiệu. Xong sau đó khi mà Hoàng Trí cố gắng tìm nghe thêm những cái phiên bản khác của nhạc phẩm này, thì mình thấy phiên bản của ca sĩ Minh Thuận với đàn guitar thì nó rất là đúng chất của ca khúc này. Bởi ca khúc Một đời người một rừng cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn lấy cảm hứng từ rừng nước Cần Giờ và những người thanh niên bộ đội nơi chiến trường biên giới để viết nên một triết lý về tình người và sức mạnh của sự đoàn kết. Cho nên là cái việc mà ngồi hát với phiên bản đàn guitar là hình ảnh rất là dễ thấy của ca khúc Một đời người một rừng cây, nên là hy vọng mọi người chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức rất là trọn vẹn với cảm xúc phiên bản của tiếng hát ca sĩ Minh Thuận đã gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Nếu như ca khúc vừa rồi đã mang đến một lần nữa cho thấy những giá trị sống, không, chúng ta sống không chỉ có một cá thể mà chúng ta sống cho sự kết nối, sự hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết đồng nhất cùng với nhau. Cho nên nếu như chúng ta chỉ mãi đi theo những cái giá trị lõi cá nhân của mình thôi, những cái ham muốn vụ lợi của cá nhân mình thôi, thì chắc chắn là cuộc đời của chính chúng ta cũng sẽ không thể nào rực rỡ được. Và thông qua bài hát tiếp theo thì một lần nữa nó lại nhấn mạnh cho cái giá trị sống này. Ca khúc được ra đời vào những năm đầu thập niên 70. Bài hát đến từ góc nhìn của triết lý về tình người và thái độ sống bao dung. Ca khúc này á, nó cũng như ca khúc Một đời người một rừng cây, nó cũng có một câu hát để trở thành những lời nói truyền miệng với nhau mang giá trị rất là tích cực trong cuộc sống. Đó là: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Sẽ có rất là nhiều bài phân tích liên quan đến cái câu chuyện là tại sao để gió cuốn đi. Bởi đôi khi sống trong cuộc sống này, cái việc mà chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ cùng với nhau, nó không phải là sự kể công. Vậy nên lòng tốt nhờ cơn gió cuốn đi để không trở thành một món nợ. Để lòng tốt được lan tỏa đi khắp nơi, và để chính những người mang cái lòng tốt đó cũng cảm thấy được nhẹ lòng hơn, vì mọi thứ rồi cũng sẽ vô thường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Để gió cuốn đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1971 qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng đã ở những phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Chúng ta có Một Cuộc Đời Đầy Sắc Màu của Trần Tiến, chúng ta có những khát vọng, những lý tưởng sống và đặc biệt là những nguồn năng lượng cực kỳ tích cực trong thời điểm những ca khúc ra đời như Khát Vọng hay Ngọn Lửa Trái Tim. Xong sau đó chúng ta đến trực diện với những vấn đề va vấp của cuộc đời, những cái được mất cũng như là những điều chưa trọn vẹn, chưa tích cực của bước xuống đời. Rồi lại tiếp tục đến với những chân lý trong cuộc sống của một đời người một rừng cây. Và vừa rồi là Để Gió Cuốn Đi. Khi mà cuộc đời này á, mọi thứ nó tích cực, nó tốt đẹp, mọi người chia sẻ được với nhau với những giá trị sống, hạnh phúc đó, thăng hoa đó, thì để gió và để nước cuốn đi như một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa và rực rỡ. Như câu nói viral mà thời gian vừa qua đó, được mọi người biết đến nhiều là nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao đấy. Thật ra rực rỡ cá thể, cá nhân thì nói làm gì. Chúng ta rực rỡ theo cách mà chúng ta cống hiến cho cuộc đời. Bởi đôi khi chúng ta giúp được người khác, đôi khi chúng ta có những định hướng tốt trong cuộc sống cũng đã đủ để cho cái sự rực rỡ đó nó được bừng sáng và lan tỏa hơn rất nhiều. Nó giống như một câu cảm thán của một bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Và Hoàng Trí sẽ lựa chọn ca khúc này như ca khúc chào kết của chương trình. Ô kìa, đời bỗng dưng vui. Đấy, nó giống như câu cảm thán thôi. Đôi khi chúng ta sẽ có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó có giá trị tích cực, nó chia sẻ được với người khác thì đó cũng là một niềm vui lớn. Cuộc đời mà đâu có tránh khỏi những lúc chúng ta buồn, chúng ta khó khăn, chúng ta vất vả, chúng ta ái ngại nhiều thứ. Nhưng mà suy cho cùng thì cuộc sống là những chuỗi ngày phải vui, phải hạnh phúc, phải rực rỡ và phải có giá trị. Xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm Ô Kìa, Đời Bỗng Dưng Vui với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời cảm ơn vì sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
9: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
5: Hello, Vui Vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz và chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Trước khi bắt đầu buổi tối ngày hôm nay, chắc là cho Vui Vẻ cập nhật một số thông tin giao thông quý vị nha. Vec E có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Nếu như mà chúng ta có hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 25 đến km số 7, tức là trong khoảng 18 km, phương tiện đông và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm qua khu vực này. Và cách đây khoảng chừng 15 cho đến 20 phút thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa đường trơn, các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và ngay lúc này đây, tại phòng thu của kênh VOV Giao Thông thì quan sát từ hệ thống camera thôi, chứ cũng không biết bên ngoài như thế nào, thì thấy nội đô thành phố Hồ Chí Minh có một vài khu vực trời cũng lất phất mưa, hoặc là một vài tuyến đường là mưa đã ngớt rồi nhưng mà mặt đường thì cũng rất là trơn trượt. Ví dụ như là ngay cái khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, hoặc là Hoàng Diệu hướng đi cầu Âm Lãnh nè, Hoàng Diệu giao cắt với đường Đoàn Văn Bơ chẳng hạn, mặt đường ở đây thì cũng còn đọng nước ha. Và không biết lúc nãy khi mà đến phòng thu của kênh VOV Giao Thông thì trên cái lộ trình của Đông Phong thì em thấy thời tiết làm sao, có vượt qua cơn mưa nào để đến với chị, đến với giảm tốc lên đèn không em?
0: Thật ra là em đang mong chờ là mưa nó to hơn.
5: Vậy đó hả?
0: Tại vì nó có quy định với nhau từ đầu là có nhiều nước thì sẽ có nhiều tiền đúng không? Nhưng mà hồi nãy đến đây thì nó mới có lất phất vài giọt thôi. Ướt vai áo chút đỉnh thôi.
5: À, vậy là giờ mình lập đàn cầu mưa hả?
0: Không, em nghĩ là bây giờ mọi người đang cần mình nghe những cái chủ đề hấp dẫn ngày hôm nay thôi. Lập đàn cầu mưa chị Vi làm một mình bữa khác nha.
5: Chị sẽ để ngày ví dụ như lễ tình nhân 14 tháng 2 chẳng hạn, thì đó là rất là thích hợp để chị lập đàn cầu mưa rồi. Còn hôm nay thì chị nghĩ rằng là nếu mà buổi tối cuối tuần mà trời mưa nữa thì có vẻ là hơi khó khăn cho các cặp đôi. Nếu như mà người ta có những cái khoảng thời gian hẹn hò với nhau đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà những nơi nào mà đang có mưa thì cũng không sao, mình dừng đỗ

0: mà đói bụng thì cũng nên ăn tối rồi đúng không ạ? Đông Phong đã ăn tối rồi và một cái món rất là ngon luôn.
1: Bún quậy.
0: Ừ, vậy hứa hẹn tối nay sẽ quậy hết cỡ trên nhà bếp Lên Đèn nha.
1: Đúng, Phong cố tình ăn món này để lấy mút đó.
0: Vậy là Phong quậy một mình rồi tại chị chưa ăn tối.
1: Ủa? Ê, rõ ràng hồi nãy là trước khi mà Phong đi ăn, Phong đã gọi điện thoại cho chị Vi là hỏi là chị Vi ăn tối chưa. Để rủ đi ăn cùng, nhưng mà chị Vi bảo chị Vi ăn rồi.
0: Đó là lời nói dối ngọt ngào đó.
1: Ủa vậy hả? Ừ. Sao em thấy nó như sát muối trong lòng em, nó ngọt ngào thế nào đâu ta.
0: Bây giờ chị mới cố tình tiết lộ. Nhưng mà cảm giác của em thì không đúng như chị dự đoán ha. Vậy xem năm mối quan hệ của chị em mình là một mối quan hệ nó cũng chưa hẳn là thực sự là chất lượng ha.
1: Không, cái này thì phản đối hữu hiệu luôn. Một mối quan hệ chất lượng thì là những mối quan hệ mà biết nghĩ cho nhau ấy. Tại vì chị Vi nghĩ là, tại vì hồi nãy Phong đi ăn cũng hơi trễ, cho nên chị Vi nghĩ là nếu như mà xuống ăn cùng thì có thể là sẽ gặp quý khán giả, quý khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn bị trễ giờ thì sao. Hoặc là nếu mà Phong ăn mà còn có chị Vi nữa thì vừa ăn vừa tám chuyện nữa thì nó lại trễ giờ lên sóng thì sao. Cho nên vì chị Vi đã nghĩ đến chương trình và nghĩ luôn cho Phong, cho nên chị Vi mới có cái lời từ chối ngọt ngào đấy.
0: Trời ơi, một cơn gió lành mà lại thánh thiện, tinh thần, tâm tư thì lại trong sáng như vậy nữa. Rất là thiện lành luôn á nha.
1: Đủ chất lượng chưa? Mối quan hệ đủ chất lượng
0: có
1: chưa?
0: Vẻ là đủ chất lượng okay. Rồi đó. Và chúng tôi cũng đang từ từ đi vô cái câu chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đó quý khán giả. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 á, thì từ trưa khi mà chia sẻ fanpage thì các thính giả cũng đã tương tác rất là nhiều để ra lại những cái bình luận về chia sẻ về góc nhìn quan điểm của mình. Ví dụ như là bạn Tùng Trần có nick là Hệ Thống Quà Thưởng thì có cho biết là cái đoạn chia sẻ này truyền tải một cái thông điệp tích cực, một mối quan hệ bền vững không chỉ dựa vào sự gặp gỡ mà được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, tin cậy, nỗ lực từ cả hai phía. Đồng ý với tinh thần đó nhưng có thể bổ sung thêm một vài góc nhìn. Chút xíu nữa thì Vui Vẻ sẽ chia sẻ những cái góc nhìn bổ sung của bạn Tùng Trần cũng như chia sẻ thêm những cái bình luận của các thính giả khác. Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần như thế này, ở thời điểm này công việc đã xong hết rồi và một tuần cũng đã trôi qua rồi, mình cho bản thân mình một vài cái phút giây thư giãn thoải mái, lắng động một chút xíu, bật đài lên, pha một ly nước ấm, một ly nước hoa quả hay là một nước ly nước trà nhẹ thôi cũng được, hoặc là bất kỳ cái việc là mình chọn một cái góc nhỏ nào đó nhẹ nhàng để mà mình đồng hành cùng với chương trình tối nay với người đồng hành của chúng ta là chàng trai có biệt hiệu, có nickname Đông Phong AK.
1: Ủa?
0: AK gì?
1: AK gì là sao?
0: Chị nhớ là, trời sao em không có trào lưu của các bạn, hay là theo kiểu giống như là tên của mình xong rồi đi kèm cái nickname á. Ví dụ như là chị Minh Vi là AK Vi Vui Vẻ, thì bây giờ là Đông Phong là AK là...
1: À, Phong Phẳng Phiêu.
0: Rồi. Dễ thương quá mọi người.
1: Không, em đang nghĩ tới cái khúc mà, tại vì bữa trước có giải thích cái tên Đông Phong là gió mùa
0: rất dài luôn,
1: xuân từ hướng đông tới. Ok, ý chị là có một cái nick nào đó đúng không? Phong Phẳng Phiêu đi.
0: Đông Phong, Phong Phẳng Phiêu, dễ thương quá. Hôm sau khi mà fanpage post bài mà có Đông Phong đồng hành cùng với chương trình, chắc là sẽ để tag like dưới là Phong Phẳng Phiêu hả?
1: Thôi em nghĩ không nên. Mình lỡ làm cái hình ảnh nó rất là chỉnh chu, nó rất là học thuật rồi kiểu như vậy á, thì mình cứ duy trì đi.
0: Chị đùa thôi chứ chị chịu thì chưa chắc là các bạn fanpage đã chịu đâu. Các bạn bảo vệ hình ảnh của người đồng hành của khách mời dữ lắm. Các bạn có thể chọn những cái hình ảnh của chị hơi tẻn tẻn, hơi lắc lắc, chứ còn hình ảnh khách mời là các bạn chọn rất kỹ.
1: Vậy hả? Cho em gặp mấy bạn được không?
0: Không.
1: Bữa giờ chưa gặp quá. À, chị Vi muốn giữ mối quan hệ với em độc quyền thôi đúng không?
0: Đó cũng là những mối quan hệ chất lượng của chị nữa. Và nếu như mà bây giờ mình kết hợp hai mối quan hệ chất lượng thì liệu những cái mối quan hệ của mình có còn chất lượng hay không?
1: Còn nha. Mọi người lưu ý nha, mối quan hệ chất lượng nó cũng phải được giới thiệu những cái mối quan hệ chất lượng mà mình cảm thấy tin tưởng cái người đó. Cái người đó là người có giá trị thì mình mới giữ cái mối quan hệ chất lượng đúng không? Thế thì lý do vì sao mà mình không dám giới thiệu cho nhau để người ta tăng cường thêm cái mối quan hệ chất lượng cho người ta?
0: Ủa rồi hai chị em mình đã nói hết nội dung tối nay chưa?
1: Hết rồi. Chương trình đến đây là kết thúc.
0: Còn lại là mình phát nhạc ha. Để anh kỹ thuật với là bạn thư ký xinh đẹp ở lại với chương trình, hai chị em mình tiếp tục đi ăn bún quậy tập 2 à?
1: Không, em no rồi. Em no rồi nha, xác nhận.
0: Mối quan hệ lúc này bớt chất lượng rồi mọi người đó.

0: Mọi người thấy không, tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh và cái chất lượng của mối quan hệ đó nó cũng sẽ có cái sự sao động, chứ không phải là nó cứ như vậy và nó ổn định và nó mãi mãi đâu. Nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố ngoại cảnh rồi bên trong nữa, đúng không ạ?
1: Tại vì có một cái câu nói là đôi khi mình phải biết bỏ đi một cái mối quan hệ không còn hợp với thời điểm hiện tại để đến với những cái mối quan hệ mà nó hợp thời hơn. Không phải là mình không muốn duy trì cái mối quan hệ với một ai đó, mà đôi khi cuộc sống thay đổi, nhận thức cũng thay đổi. Những sự thành công hay những biến cố xảy ra trong cuộc đời cũng khiến cho người ta thay đổi về mặt tư duy chẳng hạn. Thế thì có những cái giai đoạn vì mình muốn phát triển theo hướng này với cuộc sống của mình, nhưng có những cái mối quan hệ thì sẽ không phục vụ cho cái hướng phát triển đó. Thì mình cũng buộc là để dành nó ở một cái góc nào đó tương đối thôi. Chứ nó không có giống như xưa nữa. Thì cái chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Có những người thì không xem nó là bình thường, cho nên cảm thấy rất là đau khổ vì mình hời hợt đi hơn với một cái mối quan hệ mà nhiều khi ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng trò chuyện. Thì Phong nghĩ là đôi khi cuộc đời có những giai đoạn phải như vậy. Nó là chuyện bình thường thôi.
0: Ok, và tối nay thì người đồng hành của chúng ta sẽ mang đến cho Giảm Tóc Lên Đèn cái câu chuyện có nội dung là chiến lược xây dựng mối quan hệ chất lượng. Và bản thân chúng tôi cũng rất là mong mỏi và đón nhận cái sự tham gia của tất cả các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Hãy tương tác với chương trình thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể gọi điện thoại về đăng ký giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình ngay tại số hotline là 02839 9191 91, quý vị nhé. Và như thường lệ, khởi động Giảm Tóc Lên Đèn sẽ là những giai điệu của âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát đến từ Denvo. Với cái giai điệu thì dĩ nhiên là catchy, khen nhạc của Denvo hay là thừa rồi, nhưng mà lời bài hát là rất là phù hợp với câu chuyện tối nay luôn. Mở đầu vô ảnh intro vô bài hát là đã có cái câu: tôi không muốn trên đường xa một mình, khi tôi mệt không ai vỗ vai tôi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Fanship

0: chạm cuối ngày.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đến với trạm cuối ngày của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Như Viu Vẻ thường chia sẻ đó, một ngày trôi qua thì chúng ta sẽ di chuyển rất là nhiều, liên tục luôn đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trạm dừng chân. Vậy thì thời điểm này cuối ngày rồi, chúng ta sẽ có một cái trạm dừng lại trước khi về nhà, trước khi kết thúc cái ngày dài, hoặc là trước khi khép lại những cái tâm tư suy nghĩ của ngày hôm nay. Đó chính là trạm cuối ngày của Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà quý vị cảm thấy trong lòng của mình có những cái vướng bận, hay là có những cái điều gì đó khiến cho mình phân vân, hoặc là mình đang bị vướng mắc một cái điều gì đó trong cuộc sống, nhưng mà mình trước mắt mình chưa biết tâm sự với ai bây giờ, tâm sự với bạn bè nhiều khi cũng khó thấu, tâm sự với người thân đôi khi lại khiến cho người thân nặng lòng hơn, lo lắng nhiều hơn, mà nhiều khi cái sự việc đó nó cũng chưa hẳn là được giải quyết. Thế thì đừng quên người bạn ở VOV Giao thông, hoặc là FM 91 MHz, hoặc là Mekong FM 90 MHz, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần luôn quý vị ha, từ thứ hai cho tới chủ nhật. Ngay tối ngày hôm nay, nếu như mà quý vị quan tâm hoặc là mình có trải nghiệm cá nhân với cái câu chuyện về xây dựng mối quan hệ chất lượng mà Đông Phong sẽ mang đến cùng với chương trình đó, quý vị cũng có thể tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Còn nếu như quý vị có tâm sự khác thì cũng đừng ngần ngại, cứ đăng ký giao lưu cùng với chương trình nhé. Và có thể thấy rằng là trong công việc nè, trong cuộc sống nè, thì cái việc kết nối với ai đó là một cái điều nó rất là cần thiết. Đặc biệt là nếu như mà mình muốn phát triển và có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, thì rõ ràng là đây là một trong những cái điều mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là việc xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Và những cái mối quan hệ tốt đẹp á, thì tất nhiên rằng là nó sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội, giá trị, và thậm chí là những cái mối quan hệ tốt đẹp đó đôi khi nó còn có ý nghĩa về mặt tâm tư, suy nghĩ nữa. Ví dụ như là ngày hôm đó mình gặp một cái chuyện gì bất như ý, và ở bên cạnh mình có một mối quan hệ tốt, thì đôi khi rằng là những cái chia sẻ hoặc là những cái hành động nhẹ nhàng, thấu hiểu hoặc là ủi an thôi, nó cũng giúp cho mình tự chữa lành rất là nhiều rồi. Còn hơn là mình sẽ rút vào cái vỏ ốc của chính mình rồi mình cô độc, mình lẻ loi một mình. Nhưng mà xây dựng mối quan hệ thì chị thiết nghĩ rằng là nó không khó. Tuy nhiên, như Đông Phong đã nói, một mối quan hệ chất lượng thì nó khác rồi. Nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều những yếu tố và kỹ năng. Và bên cạnh đó còn có những cái gì nữa hả Đông Phong ha?
2: Bên cạnh đó thì Phong nghĩ là còn có những cái suy nghĩ mà

0: đến từ một cái tư duy đúng của mình trong việc xây dựng mối quan hệ nữa cơ. Có rất là nhiều người thì họ hay tập trung vào cái việc là sẽ xây dựng những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội, làm sao cho nó chất lượng lên. Điều này rất là đúng nha. Tại vì đôi khi mình thấy là có những mọi người đã từng nghe cái câu mà đôi khi có những cái việc cái tiền nó không giải quyết được, nhưng mà mối quan hệ thì nó có thể giải quyết được, đúng không? Và mối quan hệ chất lượng cũng mang đến cái sự thành công chứ. Mối quan hệ cũng mang đến nhiều cái giá trị, nhiều cái lợi ích ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà để xây dựng một mối quan hệ chất lượng á, để có cái tư duy đó thì Phong nghĩ là mình hãy học cái cách xây dựng mối quan hệ chất lượng với lại những người ở trong gia đình của mình trước. Thì đây là cái góc độ mà Phong nhìn thấy. Tại vì không một cái thực tế nha, chị Vi có nhìn thấy rất là nhiều người ra bên ngoài á, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ hết trơn á. Cũng rất là be nice, cũng rất là dễ thương, đúng không? Nhưng mà khi mà quay về gia đình á, bố hỏi mẹ hỏi một câu hay là vợ chồng hỏi một câu, tự nhiên cái bị khó chịu lên. Phong cũng bị vậy nha. Trước đây Phong cũng là người bị như vậy nha. Phong thấy cái tâm lý này nó rất là bình thường á. Nhiều khi mình thấy là cái mối quan hệ nó đã là người trong gia đình rồi thì cũng cần phải giữ kẻ, đúng không? Cũng không cần phải hoa mỹ nó lên để làm gì á. Xong rồi tự nhiên mình vinh vô cái lý do đó, cái tự nhiên mình có những cái thái độ nó không có be nice với những người ở trong gia đình, giống như là những người mà mình đã đối xử ở bên ngoài xã hội.
1: Và nhiều khi mình biện minh rằng là mình đang cư xử thật lòng, bởi vì người nhà cho nên là mình không màu mè, người nhà cho nên là mình không cần cái kiểu thảo mai xã giao, đúng không ạ? Thật ra thì nó có cái đúng nhưng mà nó cũng có cái còn chưa đúng ở trong đó. Và có rất là nhiều tình huống để mà mình phân tích. Ví dụ như là một cái câu chuyện như vậy đi. Trong gia đình, chị vợ hôm đó đi làm về mới tâm sự với chồng là: anh ơi, dạo này công việc trong công ty áp lực quá, sếp cứ vô lý kiểu gì á. Vậy thì nếu mà anh chồng cư xử không thấu hiểu á, thì ảnh sẽ có một cái phản hồi là: thì em xem lại cái cách làm việc đi. Hoặc còn không, em thấy không được thì thôi nộp đơn xin nghỉ làm chỗ khác. Rồi, thấy khai màu rồi, đúng không? Thấy là sếp vô lý một thôi, chứ anh chồng là anh sẽ lên đỉnh điểm rồi
0: chất
1: đó.
0: Lượng lắm rồi đó, lời khuyên rất chất lượng rồi
1: chất
0: đó.
1: Lượng lắm rồi.
0: Chất lượng đi xuống.
1: Đó, đó là mối quan hệ trong cái gia đình, trong những người thân với nhau trong cùng một mái ấm. Mà chúng ta, câu chuyện tối nay chúng ta sẽ mở rộng ra rất là nhiều mối quan hệ ngoài xã hội và đối tác này kia nữa. Nhưng mà trước khi mà tiếp tục phân tích về vấn đề này thì chúng ta có dừng lại chút xíu để mà gặp gỡ một bạn thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Ngay lúc này thì anh Đông Phong và chị Vi Vui Vẻ xin chào bạn Lắm nha.
0: Xin chào Lắm nha.
2: Dạ em chào anh chị ạ.
1: Xin chào em. Hình như đây là lần đầu tiên chị gặp em đúng không?
2: Dạ đúng rồi chị ơi.
1: Chị nghe tiếng của Lắm không rõ lắm. Chị được biết là Lắm đang kết nối với chương trình từ Cần Thơ hả em?
2: Dạ đúng rồi chị ơi.
1: Là lúc này em đang ngồi ở trong phòng hay là đang ở bên ngoài hay như thế nào?
2: Dạ em đang ngồi trong phòng chị ơi.
1: Rồi tối nay em có phải làm buổi tối, ca tối hay như thế nào không ha?
2: Dạ không, em nghỉ từ lúc mà 5 giờ rưỡi chiều.
1: 5 rưỡi chiều là đã kết thúc công việc rồi. Và dạ. Và chị cũng được nghe các bạn chia sẻ là Lắm cũng là một thanh niên còn rất trẻ đúng không nè?
2: Dạ đúng rồi.
1: Thế thì đối với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chị không biết là em có tâm sự gì muốn chia sẻ với chương trình, hay là em có cái trải nghiệm gì với câu chuyện mà anh Đông Phong đang nói, hoặc là em muốn trò chuyện trực tiếp với anh Đông Phong?
2: Dạ em cũng có một câu chuyện muốn kể chị.
0: Câu chuyện muốn kể.
1: Anh chị đang lắng nghe đây.
0: Sẵn sàng lắng nghe. Lắm bắt đầu đi.
2: Dạ là cũng ngày hôm nay em cũng đang ngồi làm vậy đó, cái cũng có một vị khách tới là hỏi em là hôm nay á là đăng là chú đăng ký số mấy, cái là em nói là đăng ký số 5, tại vì số 5 là được ngồi ghế ưu tiên chị. Chú cũng không chịu, chú đòi số 1. Mà lúc đó là 4 ghế còn lại là đã có người ngồi hết rồi. Là chú đó la quá trời luôn. Nào lúc đó là em không còn lời gì để nói nữa.
1: chị xin lỗi, chị xin lỗi nhắc ngang lắm một chút xíu, là thật ra là anh chị chưa rõ lắm về cái công việc của em.
2: Dạ, là công việc của em hiện tại là đang làm trong một công ty chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi chị.
1: Là công ty chăm sóc sức khỏe thì khi mà chọn ghế như vậy, thứ tự ghế có liên quan tới thứ tự phục vụ cái dịch vụ chăm sóc không, hay là nó như thế nào? Em có thể tóm tắt thôi, em không có cần phải chia sẻ quá chi tiết, nhưng mà em tóm tắt để anh chị có thể hình dung rõ được cái quy trình của nó đó.
2: Dạ, là trong công ty em là từ số 1 cho đến số 5 là được ưu tiên những dịch vụ chăm sóc đặc biệt, còn rồi, những số còn lại là không được đặc biệt chị.
1: Và chú là chú muốn số 1.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà chú tới sau 4 người.
2: Dạ đúng rồi.
0: Là mình có một cái tiêu chí nào để phân biệt số ghế ngồi đâu, cái nào ưu tiên, cái nào không ưu tiên không lắm, hay là chỉ là liên quan đến thứ tự trước với sau thôi?
2: Dạ là cũng có, là số 1, số 1 và số 2 thì sẽ được ưu tiên đặc biệt hơn những số còn lại.
0: Thế thì ai sẽ là đối tượng được, đúng không? Ngồi ở số 1 hay là số 2 mà ai lại không được? Ý anh muốn hỏi là cái tiêu chí á.
2: Dạ đúng rồi, là người nào tới trước thì được ngồi số 1 và số 2, nào tới sau phải chịu
1: theo trình tự thời gian.
2: Dạ.
1: Vậy là chị đoán đúng, tức là chú tới sau 4 người nhưng mà chú muốn ngồi số 1. Chú có phải là khách quen không em?
2: Dạ không, chú cũng mới là khách tới lần đầu thôi chị.
1: Cái rồi cuối cùng em giải quyết cái ca khó này như thế nào?
2: Nhờ là em phải nhờ quản lý chi phối ra, chứ không em cũng không biết xử làm sao.
0: Rồi cuối cùng kết quả cuối cùng là xử lý như thế nào em?
2: Cuối cùng thì chú bỏ ra về luôn.
1: Sao Phong cười dữ vậy Phong?
0: Không phải, thấy chú dễ thương, chú dễ thương mà lắm cũng dễ thương nữa. Tức là em có suy nghĩ gì về việc này, em có suy nghĩ gì về người chú này?
2: Em có ấn tượng là lần đầu tiên em được gặp một chú mà nhưng có tính cách nóng nảy như vậy.
1: Công việc của em á, thì chắc là sẽ là trực tiếp là tiếp xúc với khách hàng ở cái bước ban đầu. Và chị thấy là cái trung tâm của mình là chăm sóc sức khỏe cho người trung niên, đúng không? Vậy thì đối tượng là đa số sẽ là trung niên. Và người trung niên á, thì có phải là đa phần họ đều khó tính không em?
2: Dạ, em cũng không biết được chuyện này.
0: Hồi nãy nghe em bạn nói là người cao tuổi luôn á. Trung niên là mình á.
1: Đau tự nhiên là mình gì vậy, mình gì đây? Em đừng bị phân tâm nha, tại chị với anh Nông Phong đùa một tí xíu thôi chứ không có gì.
0: Tại vì thấy lắm cũng đang kiểu đang như không có happy á, với lại cái tình huống xảy ra vừa rồi, cho nên đang muốn làm cho em vui thêm tí thôi. Không biết
1: chắc là
0: vui
1: bây
0: không?
1: Giờ vẫn chưa vượt qua được cái cảm xúc lúc nãy khi mà phải gặp một cái ca khó như vậy hả em? Mà từ trước tới giờ là em gặp nhiều ca như vậy chưa hay đây là lần đầu tiên?
2: Em gặp cỡ 5 ca hả chị?
1: Và cứ nếu mà mình không giải quyết được thì
0: làm ta bỏ về.
1: Không, quản lý. Mình không giải quyết được thì sẽ để quản lý giải quyết, okay. Đúng không em?
2: Dạ đúng rồi.
1: Rồi bây giờ cảm xúc còn lại trong lòng mình là như thế nào?
2: Thì em cũng bình thản thôi chứ, chứ không có để gì trong lòng hết trơn.
1: Em gắn bó với công việc này lâu chưa?
2: Cỡ 2 tuần.
0: Mới 2 tuần thôi.
1: 2 tuần. Công việc này thì nó gần như là một cái kiểu là customer service, customer care đó. Tức là em sẽ là tiếp xúc với khách hàng, sẽ có những cái trao đổi, những cái tương tác đầu tiên, thì thật ra là nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng của nó. Từ trước tới giờ thì em đã có những cái kinh nghiệm tương tự ở những công việc khác trước chưa, hay là bây giờ đây mới là lần đầu tiên mình chạm ngõ với những cái công việc như vậy?
2: Em mới lần đầu tiên nha chị ơi.
1: Thì chị nghĩ là em nói là cũng bình thản thôi, nhưng mà chị nghĩ chắc là cũng có sóng gió nhiều chứ không bình thản đâu.
0: Quan trọng là anh muốn hỏi là lắm thử suy nghĩ một chút nha, là mình học được cái bài học gì từ cái câu chuyện vừa rồi.
2: Em bí anh ơi, anh hỏi em câu này em chưa biết trả lời ra sao.
1: Bởi vì trong tương lai chắc chắn là những cái tình huống như vậy có thể xảy ra nữa. Và tất nhiên rằng là nếu mà ở vị trí cái vị trí công việc của mình, nếu giải quyết không được và khách hàng đòi hỏi những cái mà nó vượt qua những cái quy tắc, thì cấp trên của mình, cấp trên trực tiếp của mình là quản lý sẽ xử lý. Nhưng nếu mà từ từ thời gian mà em rút tỉa được những kinh nghiệm cho
0: em
1: riêng mình và
0: em
1: xử lý được, thì lúc đó em sẽ được quản lý cân nhắc nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn, đúng không?
0: Đúng, đúng.
2: Dạ đúng rồi.
1: Vậy thì chị nghĩ là đây là những cái bài test ấy, để cho mình rút kinh nghiệm. Thật ra thì làm chăm sóc khách hàng thì cái sợi dây kinh nghiệm nó rút hoài à. Bởi vì khi mà vừa mới tốt nghiệp thì chị cũng đã từng có một cái khoảng thời gian để làm những cái công việc như vậy, kiểu frontline á, cũng điên đầu, cũng mệt mỏi, rồi về, rồi nhiều khi cũng gặp bạn bè cũ, rồi khóc bù lu bù la đủ các kiểu. Nhưng mà không sao hết, đó là cái cách mà mình có thể kiểu như là giải thoát những cái cảm xúc tiêu cực ở trong lòng mình, chứ em không cần phải kìm nén. Nhưng mà quan trọng là sau khi mà em giải tỏa những cái cảm xúc đó rồi, thì khi bình tĩnh lại, bắt đầu em sẽ suy nghĩ xem là những trường hợp như vậy lần sau mình sẽ xử lý ra làm sao.
0: Lúc đó Lắm có hiểu được lý do vì sao mà cái người chú đó cứ nhất định là phải ngồi cái ghế số 1 không? Là vì chú, theo em thì cái tính cách của người chú đó như vậy,
1: chú gấp lắm rồi,
0: hay là đúng rồi, hay là nhiều khi chú có một cái lý do nào đó mà chú cần phải được lên ghế số 1 để mà được ưu tiên cái dịch vụ trước không em?
2: Hay là chú đã đăng ký là cái giờ đó mà chú có công việc đột xuất nên tới trễ, anh chú đòi gì anh?
1: Tức là chú đã đăng ký trước rồi. Nhưng mà rồi sau đó là
0: vì
1: chú
0: một
1: đã
0: lý do nào đó chú đến trễ.
1: Chú không đến đúng giờ hẹn. Giống như là bây giờ mình muốn đi ăn cái quán đó, mình book bàn, mình nói là 7 giờ mình tới, thì
0: nhưng
1: nhân viên người ta sẽ
0: tới,
1: nói là à, em sẽ giữ bàn cho chị trong 15 phút, tối đa là 7 giờ 15 thôi. Nhưng mà nếu 7 rưỡi hay 8 giờ mình tới, mình đòi cái bàn đó là không có, là cái điều đó phải chấp nhận. Nhưng mà có những khách hàng nóng tính thì người ta không chấp nhận chuyện đó. Rồi sao đây?
0: Cái điều mà anh muốn hỏi em là em có cảm thấy thông cảm được không, hay là em cũng đang nhìn nhận cái người khách hàng đó với một cái cách nào đó theo cái lẽ thông thường là ví dụ như chú kỳ quá hay là như thế nào, thì hiện tại trong suy nghĩ của em là như thế nào?
2: Cái suy nghĩ của em thì em chắc cũng sẽ thông cảm với chú. Tại vì chú có công việc đột xuất mà mình đâu có thể mà biết được trước được.
0: Ok, anh nghe điều này anh rất là vui. Tại vì quan trọng là cái đích đến cuối cùng là mình có cái cảm xúc như thế nào, đúng không ạ? Tại vì cũng chưa chắc là em đã gặp lại cái người chú đấy, cũng chưa chắc, bởi vì đó là một người khách hàng thôi. Cũng hy vọng là lần sau chú sẽ có nhiều thời gian hơn, bình tĩnh hơn, đúng không? Hay là đôi khi những cái người mà người ta có cái sự nóng tính, hay là người ta có một cái phản ứng nào đó mà nó không giống như bình thường á, thì thật ra nó cũng không giống như người ta bình thường đâu. Mình cũng không thể nào mà vì một cái trường hợp cụ thể, đúng không ạ, với cái tâm trạng cụ thể ngày hôm đó mà mình có thể đánh giá một cái hành trình con người của người ta được. Cho nên khi mà nghe em nói là em cũng có thể thông cảm được, vì em nghĩ là nhiều khi người ta có một cái gì đó rất là gấp gáp, đúng không ạ, nó cũng chính đáng nữa thì sao, đúng không? Và em có thể thông cảm được thì đó, đây là một cái điều rất là quan trọng. Em còn rất là trẻ nhưng mà em đã kiểm soát được cái cảm xúc đó. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng khen, đúng không ạ?
1: Cho chị hỏi là một lần như vậy cái dịch vụ bên em thì sẽ phục vụ chăm sóc cho khách hàng mất bao nhiêu thời gian, khoảng bao nhiêu phút á?
2: Dạ là cụ thể là 1 tiếng đồng hồ.
1: Một tiếng đồng hồ. Và
2: 1 tiếng ăn một món, một món là 35 phút.
1: Lúc đó thì chị hỏi thêm là em có đưa ra một số giải pháp khác cho chú, ví dụ như là chú có thể chờ thêm khoảng bao nhiêu đó, hoặc là chú có thể ưu tiên cho chú một vài những cái hoạt động khác trong khi chờ đến hoạt động chính không? Mình có những cái cách xử lý mềm mỏng hơn không?
2: Cũng có, mà chú chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi, là chú không chịu.
1: trời cũng có ngày nắng ngày mưa mà, đúng không? Tâm tính rồi cảm xúc rồi kia nó cũng sẽ có những cái mà chúng ta cũng không thể nào mà quán xuyến hay là thay đổi được hết. Nói chung là bài học chị học được đó là mình không thể cầu toàn trong tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà bản thân mình làm dịch vụ á, trong tất cả mọi tình huống á, mình nỗ lực hết tất cả mọi cách có thể để mà mình đưa ra cho khách hàng, nhưng mà không có một cái sự phối hợp hoặc là thỏa thuận hoặc là đôi bên đều nhún nhường đôi chút để đạt được cái yếu tố win-win thì thôi đành chịu thôi.
0: Coi như là không đủ duyên. Đâu sao đâu.
1: Chắc là cũng không ảnh hưởng gì tới KPI hay là doanh số gì của em đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Rồi trải nghiệm công việc này 2 tuần rồi. Tới hôm nay khi mà tâm sự kể chuyện cho anh chị nghe, cảm giác của em, cảm nhận em với công việc này em thấy thế nào?
2: Thấy cũng không hợp chưa?
0: Không hợp hả?
2: Phải cố gắng.
1: Phải cố gắng vì điều gì hả em?
2: Vì em học được những bài học tốt trong cuộc sống, như là kiềm chế lại cảm xúc nè, và thông cảm cho những người xung quanh chẳng hạn.
1: Hợp lý.
0: Thì cuối cùng có bài học rồi đó. Hồi nãy thì anh hỏi câu hỏi này thì Lắm bảo là em cũng bí rồi, đúng không? Hỏi câu hỏi này bất chợt quá, em chưa có trả lời được. Nhưng mà rõ ràng là qua thêm một vài phút tâm sự thêm thôi, thì rõ ràng là em đã tự rút ra cho mình những cái bài học. Và anh nghĩ là đây là cái điều mà vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với một cái người trẻ đó. Đôi khi những cái người trẻ ở cái độ tuổi giống như Lắm hoặc là lớn hơn một tí, thì người ta cũng hay có những cái phản ứng vội vàng lắm. Đánh giá vội vàng, đúng không ạ? Phản ứng vội vàng. Thì nếu mà mình chỉ cần chậm lại một chút thôi, một vài giây thôi, mình điềm tĩnh lại thôi, và đôi khi là mình sẽ hiểu được lý do để mà thông cảm cho người khác. Và khi mà thông cảm được cho người khác, tự nhiên mình thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Mình không có ôm cái cục tức hay là ôm một cái cảm xúc nào đó nó tiêu cực vào trong người trong một thời gian quá lâu. Thì lúc đó nó cũng sẽ có ích cho mình mà. Đúng mà. Rồi mình cũng sẽ có những khách hàng khác.
1: Đồng ý. Thật ra thì mới 2 tuần thì cũng còn quá sớm để nhìn nhận xem là mình có phù hợp với lại môi trường này hay công việc này hay không. Nhưng mà chắc chắn là nhiều khi ở những cái nơi mới, công việc mới, môi trường mới, chắc chắn là mình cũng sẽ gặp phải rất là nhiều những cái bài test như thế này. Khi mà đủ một cái khoảng thời gian nào đó thì sẽ có lúc mà mình sẽ bắt đầu nhìn lại một lần nữa. Thì tới cái lúc đó đó, mình trả lời cái câu hỏi là có hợp hay không, có nên tiếp tục hay không, thì nó sẽ rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Công việc này là bạn bè giới thiệu hay là em tự tìm cho chính mình?
2: Có một bạn bè giới thiệu chị.
1: Đây là công việc đầu tiên luôn hả em? Trước giờ có một những cái trải nghiệm nào nho nhỏ ở những cái việc nào nhỏ nhỏ khác không chính thức cũng được?
2: Dạ chưa.
1: Chưa luôn. Vậy là coi như ở nhà được ba mẹ chăm, anh chị cưng chiều thôi, rồi bây giờ mới bắt đầu bước ra cuộc đời đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Nhà em thì gia đình đông không?
2: Dạ cũng được 5 người chị.
1: Em là Út hả? Hay là em là anh cả?
2: Em là anh cả chị.
0: Hình như phải đi làm sớm, đúng không? Em đi làm thì cũng được là đi làm từ sớm rồi đúng không Lắm? Với độ tuổi của em.
2: Dạ đúng. Dạ.
1: Đi làm thì bây giờ là từ ban đầu nha, xác định là em muốn kiếm thêm thu nhập, hay là em muốn học hỏi kinh nghiệm, hay là bây giờ em cứ có những cái cơ hội công việc nào em cứ làm thử để biết xem rồi mình hợp với cái nào. Mục tiêu ban đầu của em là gì?
2: Dạ cả ba luôn chị.
1: Có hết luôn ha. Cũng được, cũng hay. Cách cái chỗ làm cách nhà em xa không?
2: Dạ 2 cây máy.
0: Cái 2 cây máy thôi.
1: Vậy là cũng không xa lắm đúng không?
0: Cũng
1: tiện. Em tự đi được đúng không? Hay là phải nhờ người lớn đưa đi?
2: Không, tự đi được chị.
1: Chị trò chuyện với lại anh chị từ nãy tới giờ thì chị cảm nhận rằng là Lắm cũng không biết là do lần đầu kết nối với chương trình em ngại, hay là em là một cái người hơi kiệm lời tí xíu.
2: Dạ bạn bè cũng hay gọi nói em là hiền á chị.
1: Hiền. Ừ. Hiền ít nói đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Ừ. Nhưng mà chọn công việc làm chăm sóc khách hàng.
0: Xong rồi lại chủ động liên lạc với chương trình để mà giao lưu thì
1: là bởi vì gặp
0: em rất
1: cái...
0: là hướng ngoại mở lòng nữa đó chứ.
1: Không, bởi vì đang gặp cái trường
0: một
1: trường
0: câu chuyện
1: như vậy,
0: mắc nói lắm rồi. Phải rất là muốn kể.
1: Thấy lắm nói là không, em cũng bình thản, nhưng mà chị chỉ tin một nửa thôi. Chị nghĩ là cũng dậy sóng lắm. Rồi ngày xưa khi mà chị đi làm, chị cũng gặp những cái tình huống công việc đầu tiên làm frontline, vừa nhấc điện thoại lên thôi là tự nhiên khách hàng chửi
0: xối xả,
1: mình không biết chuyện gì hết, chửi quá trời chửi luôn. Hoặc là nhiều khi là cái công việc đó thực ra nó không phải là sơ suất của mình nữa, nhưng mà xong sau đó là mình lại bị trách, rồi bị chửi, rồi bị mắng này nọ, cho nên là cảm thấy rất là oan ức. Nhưng mà dần dần khi mình nhìn lại cái năm tháng đó rồi tới mình bây giờ, đúng thật là mình đã đương đầu và mình đã học hỏi rất là nhiều bài học để mà mình trưởng thành, mình lớn lên từng ngày từng giờ cho đến bây giờ. Còn nếu như ngày tháng đó nhầm thấy mệt mỏi quá, bế tắc quá, thấy cực khổ quá, bỏ cuộc thì chắc gì đã có mình bây giờ.
0: Đúng rồi.
1: Cố lên em.
0: Yeah. Thật ra là những cái trường hợp như vậy chắc chắn bắt buộc nó phải xảy ra trong công việc, cho dù là công việc gì. Tại vì khi mà nó xảy ra những trường hợp đó thì nó sẽ làm cho mình lớn hơn, trưởng thành hơn ở một chỗ là lần sau á, mình tức là mình biết nó sẽ xảy ra như một quy luật ở trong một cái công việc nào đấy. Không có cái gì mà nó suôn sẻ và nó đúng ý mình hết 100% đâu.
1: Đúng
0: không ạ? Giống như ở trong một cái mối quan hệ cũng vậy á. Hai người đang chơi rất là thân với nhau, đang rất là cùng quan điểm. Nhưng mà đến một cái khoảnh khắc nào đó thì có chắc gì, tại vì vẫn là hai cá thể khác nhau. Lắm lắm đồng ý điều anh nói không? Vẫn là hai cá thể khác nhau. Và đôi khi tới một cái giai đoạn nào đó tự nhiên mình không có suy nghĩ giống nhau. Rồi không lẽ từ đó cái mình nghĩ chơi nhau hả? Đâu phải đâu. Đúng không ạ? Nó chỉ là cái cách để mình biết được là không có gì bất ngờ với những cái khúc mắc nó xảy ra trong cuộc sống hết. Và mình những cái lần mà em trải qua cái giai đoạn những cái câu chuyện mà chăm sóc khách hàng giống như buổi chiều hôm nay á lắm, thì anh tin là nó hay ho lắm á. Nó sẽ giúp cho em sau này em gặp những cái trường hợp nào khác á, tự nhiên em thông minh hơn. Mình thông minh hơn, mình biết cách xử lý như thế nào cho nó khéo léo, ít ra là làm sao để cái người khách nó đừng có bỏ về.
1: Khi những trường hợp sau anh Đông Phong nói là chị cảm thấy rất là tâm đắc, những trường hợp sau, những lần sau khi em thấy rằng những cái tình huống tương tự xảy ra mà cuối cùng là em xử lý được, em dàn xếp được và người khách đó vẫn ở lại, thì lúc đó là em có thể nhoẻn miệng cười, em gọi ngay cho giảm tốc lên đèn, em trưởng thành rồi nha anh chị.
0: Ok, em có điều gì muốn tâm sự nữa không?
2: Dạ hóa là anh ơi.
1: Ngày mai mấy giờ em bắt đầu đi làm?
2: Để chắc cỡ 6 giờ mấy.
1: Khá sớm ha. Vậy thì bây giờ cũng chắc là chuẩn bị mấy công việc cá nhân, hoặc là thư giãn nè, nghe nhạc, những cái bài hát mình yêu thích để thư giãn nè, hoặc là làm những cái hoạt động gì đó mà mình yêu thích đó, chẳng hạn. Ngày mai lại bắt đầu quay trở lại với công việc và một tuần mới nữa. Vậy thì chị và anh Đông Phong sẽ chúc cho lắm tuần mới suôn sẻ hơn, mọi chuyện nó sẽ như ý hơn em ha.
2: Dạ em cảm ơn anh chị.
1: Bất cứ lúc nào muốn tâm sự hay là muốn khoe một cái chiến tích gì thì đừng quên quay trở lại gặp giảm tốc lên đèn với anh Đông Phong nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình tối nay. Chào em
0: lắm nha.
1: Quý vị thính giả thân mến, sẵn cái cuộc trò chuyện đầu tiên với em Lắm ở Cần Thơ á, thì lúc này vui vẻ có một cái câu hỏi muốn dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, hoặc là nếu không tiện á, không bình luận á, thì mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chương trình để trò chuyện với chương trình luôn, giống như là em Lắm vừa rồi. Câu hỏi đó là nếu mà thang điểm từ 1 đến 5 đại diện cho mức độ hài lòng của chúng ta về các mối quan hệ xung quanh mình ở hiện tại ha. 1 là rất là cô đơn và 5 là hoàn toàn viên mãn, thì mọi người sẽ tự chấm cho mình ở thang điểm bao nhiêu? từ 1 cho tới 5 mọi người nha. Đại diện cho mức độ hài lòng của mình về các mối quan hệ xung quanh mình ở hiện tại. Để lại con số dưới phần bình luận của fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91. Để từ những cái con số đó thì bản thân Vi Vui Vẻ và Đông Phong đang trò chuyện với mọi người qua sóng phát thanh cũng có thể hiểu hơn về những cái thính giả mà chúng ta đang trò chuyện cùng với nhau. Bên cạnh đó thì nhiều khi mọi người cũng sẽ nhận ra được sự tương đồng của mình với một người bạn cũng ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn. Từ đó thì chúng ta

0: cũng sẽ có nhiều kết nối chất lượng hơn, tin là như vậy. Còn bây giờ thì nói về, hồi nãy là nói chuyện với một người trẻ, một người rất trẻ, về công việc đầu tiên, về những cái trải nghiệm khó khăn đầu tiên. Thì chị cũng thấy rằng là giới trẻ bây giờ thì rất là thích networking. Vậy thì đối với Đông Phong á, cái giữa xây dựng một mối quan hệ thật sự nha và networking á, thì nó khác nhau như thế nào?
1: Thật ra bây giờ networking rất là phổ biến và người ta cũng hay tổ chức những cái hoạt động networking. Nhưng mà cái sự khác biệt thì Phong nghĩ là cũng dễ hiểu mà. Tại vì networking thì đôi khi mình một cái động tác thu thập nem cạc, đúng không ạ? Nhưng mà để một cái mối quan hệ thì nó cần phải có cái sự chăm sóc, cái sự nuôi dưỡng cho cái mối quan hệ đó. Chứ nó không hẳn là trong cái ngày xưa. Phong nghĩ là bây giờ thì công nghệ phát triển, internet phát triển và người ta có thể không cần đến cái nem cạc. Nhưng mà chị Vy có nhớ cách đây khoảng 10 năm về trước, đúng không? Ai mà đi làm việc á, cũng có ra nhà sách xong mua một cái tập, một cái cuốn sổ đựng nem cạc, đúng không? Và trong đó có rất nhiều nem cạc. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là mình sử dụng những cái mối quan hệ đó hay là mình có sự liên kết một cách mật thiết với bao nhiêu người trong cái danh sách nem cạc mà mình đã thu thập đấy. Nên cái việc mình tham gia các hoạt động networking là một cái việc rất là cần thiết. Nhưng mà cũng cần phải lưu ý một điều nữa là thông qua cái hoạt động đó thì mình cũng phải xác định thử xem là ai á sẽ là những cái mối quan hệ lâu dài mà mình có thể muốn nuôi dưỡng cho những mối quan hệ đó. Thì cái sự khác biệt nó là như vậy.
0: Và nếu như là một người hướng ngoại sẽ là những người mà họ có thể xây dựng mối quan hệ tốt. Em có đồng tình với câu nói này không?
1: Dĩ nhiên là cái này nó không sai. Nhưng mà nó đâu có đủ đâu. Mọi người có nhớ có một lần nào đó Phong có nói là hướng ngoại hay hướng nội á, nó là tính cách.
0: Đồng ý.
1: Đúng không ạ? Còn cái khả năng giao tiếp á, nó là một kỹ năng có thể rèn luyện. Cho nên cho dù hướng nội hay là hướng ngoại đi chăng nữa thì người ta cũng cần mối quan hệ chất lượng, đúng không ạ? Tại vì chỉ có mối quan hệ chất lượng thì nó mới giúp cho cái cuộc sống của mình nó càng ngày càng tăng cái giá trị lên rất là nhiều. Mình cũng có giá trị, người khác cũng có giá trị và mình trao cho nhau những cái giá trị tích cực thì mình sẽ có được những mối quan hệ chất lượng. Cho nên nó, cái chuyện này nó lại không liên quan đến việc là cái hướng ngoại, cái người hướng ngoại thì mới dễ dàng để xây dựng những mối quan hệ chất lượng đâu. Nó không liên quan. Rõ ràng nó không liên quan, mặc dù là cái người mà hướng ngoại thì dễ xây dựng mối quan hệ chất lượng, điều này không sai. Nhưng nó không đủ. Phong cũng có thể khẳng định là có những người hướng nội, nhưng mà phải nói thật là người ta rất có ý thức để xây dựng những mối quan hệ chất lượng. Dù là người ta là người hướng nội, nhưng người ta có một cái ý thức, đó là việc duy trì, nuôi dưỡng quan hệ với nhiều người. Đúng không ạ? Giữ những cái mối quan hệ với nhiều người thì nó làm cho cuộc sống của người ta đó thêm màu sắc nè. Nó làm cho người ta thêm thành công nè. Nó làm cho người ta thêm thú vị nè. Đúng không ạ? Nó làm cho cuộc sống người ta thêm chất lượng. Bắt nguồn từ những mối quan hệ chất lượng. Cho nên nó cũng chả liên quan đến việc hướng nội hay là hướng ngoại đâu ạ.
0: Vậy thật ra nói đúng hơn là nếu mà một người hướng ngoại thì sẽ có thể dễ dàng xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn.
1: Maybe.
0: Nói như vậy thì nghe nó có vẻ hợp lý hơn. Chứ còn nếu mà nói về mối quan hệ chất lượng thì nó vẫn chưa chính xác rồi. Có rất là nhiều mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ chất lượng thì không phải là dễ dàng, đúng không?
1: Tại vì có một cái thực tế như này nè, mọi người có bao giờ để ý xung quanh của mình cũng có những người nhìn vào rất là hướng ngoại luôn. Coi là cứ sợi lợi á, rồi đi đâu cũng rất là vui. Nhưng mà khi mà cần một cái điều đó thì bên cạnh họ không có một cái mối quan hệ thật sự chất lượng. Có mà, đúng không ạ?
0: Rất là nhiều.
1: Rất nhiều luôn.
0: Ví dụ như bây giờ mối quan hệ trên mạng xã hội chẳng hạn cái mối quan hệ đó được đính tính lên tới hàng ca luôn, đúng không? Nhưng mà nhiều khi nó chỉ là những cái cú click chuột, hoặc là lướt qua, hoặc là thả một cái like thôi. Nó chỉ dừng lại ở đó chứ nó cũng không có những cái gì nó sâu sắc hơn, nó gắn kết hơn.
1: Đúng rồi.
0: Và để sâu sắc hơn, gắn kết hơn thì tất nhiên là phải có, nếu mà về lý thuyết nha, chắc là phải có sự chân thành trong đó là trước tiên. Rồi còn những cái gạch đầu dòng khác nữa.
1: Ý chị Vy nó là công thức, đúng không?
0: Nếu
1: mà
0: đúng
1: cách công thức á. Em cũng có công thức
0: á. Chút xíu để nhớ bật mí. Còn bây giờ thì chị và giám đốc Lên Đèn có một món quà dành tặng cho Đông Phong. ấn tượng với Đông Phong và cái

0: buổi đầu tiên khi mà Đông Phong đồng hành với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn thì Đông Phong có chia sẻ về một cái chuyến đi. Một chuyến đi đã rất là ý nghĩa, đã rất là ấn tượng với Đông Phong. Và chị đã chọn một cái bài hát để gửi tặng cho Đông Phong trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như là tặng cho các thính giả đang lắng nghe chương trình này. Bài hát đó có tên Chuyến Đi của Đông Phong luôn.
1: Hồng Kông 1 hả chị? Nghe bài hát này lại không liên quan gì tới Hồng Kông.
0: Đúng, nó không liên quan gì hết.
1: Nó liên quan tới cái tên thôi.
0: Nó chỉ là liên quan tới cái tên thôi. Giống như ngày trước đã có một cái câu chuyện chị với một bạn MC nữa trò chuyện với nhau. Nội dung nó nói về một số những cái loài rắn đặc biệt ở trên thế giới. Và sau câu chuyện đó thì tất nhiên là sẽ tới cái không gian giải trí của âm nhạc. Thế thì em biết là biên tập đã chọn một cái bài hát gì để mà có thể phù hợp không? Đó là một bài hát nhạc quốc tế, giai điệu EDM sôi động. Chỉ có liên quan một chút xíu, đó là producer, cái người chủ nhân của cái giai điệu đó chính là DJ Snake thôi. Được không?
1: Rất liên quan.
0: Được không?
1: Em không nghĩ là chị lấy công thức đó để mà chị áp dụng cho món quà cho em ngày hôm nay luôn á.
0: Ồ, đó cũng là sự chân thành của
1: không,
0: chị
1: nhưng mà
0: rồi.
1: Em chưa nói xong. Em chưa nói xong, vội quá. Thật ra là rất là vui. Tại vì tham gia Giảm Tóc Lên Đèn cũng mấy kỳ rồi đúng không? Mà toàn là tặng cho khán giả không à.
0: Đúng rồi.
1: Ngày hôm nay mới là lần đầu tiên được nghe chị Minh Vy là tặng món quà cho mình.
0: Okay, chứ em khẽ một lần nữa là chị sẽ lướt qua bài hát đó luôn. Chị sẽ chọn một bài khác.
1: Còn cứ nhắc tới cái nơi đó là em cảm thấy vui rồi, cho nên nói cũng được.
0: Ok.
1: Mọi người cùng lắng nghe đi.
0: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Trọng Tài, Sanchi và Double X, bài hát mang tên Học Công 1.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã có ít phút thư giãn với âm nhạc. Đông Phong thì đã quay trở lại cái nơi yêu thích của Đông Phong. Còn bây giờ thì Đông Phong đã quay trở lại với giờ sắp lên đèn rồi, mọi người yên tâm nha.
1: Có cửa thần kỳ của Doraemon hay gì mà đi qua đi lại nhanh dữ vậy.
0: Nhắm mắt, mở mắt là đó, mọi thứ quay trở lại thôi à. Bây giờ quay trở lại với giảm tốc lên đèn cùng với tất cả các thính giả rồi. Và một lần nữa thì Vui Vẻ cũng xin được nhắc lại những cái cổng tương tác. Thứ nhất là mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage bay giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là mình có thể gọi cho số hotline của chương trình là 0283991191. Tối nay thì Vui Vẻ thấy là cũng có rất là nhiều thính giả đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả Đông Phong, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thính giả nữa đang chờ trên sóng của chương trình, đó chính là anh Phương đến từ Vĩnh Long. Dạ. Vi Vui Vẻ và Đông Phong xin chào anh Phương.
1: Xin chào anh Phương.
2: Nói anh chào em gái mình Vi nha.
0: Dạ em chào anh. Em là nhận ra anh từ đầu đó.
2: Ừ, anh gặp em là anh vui lắm, em gái của anh.
0: Rồi
2: cấp này em khỏe không?
0: Dạ cấp này thì em khỏe đó. Còn anh Phương sao?
2: Anh cấp này anh nghỉ lái xe, anh về anh nuôi tôm em ơi.
0: À vậy là anh không có lái xe nữa, là anh chuyển hẳn qua là nuôi trồng thủy hải sản luôn.
2: Nó giờ anh đang ở chòi đang quạt cái em lại tại mình nuôi tôm công nghiệp đó. Rồi hôm nay anh gặp anh Vi là anh vui lắm á.
0: Anh gặp em anh vui thôi hả?
1: Là gặp mình chị Vi thôi đó.
0: Có người đang hờn dỗi kìa.
2: Rồi cũng cũng chào Đăng Phong, tại vì em gái của anh đó thì dẫn chương trình giảm tốc lên đèn cũng có nhiệm vụ lắm chứ không phải riêng mình Đăng Phong đâu.
1: Đó là chị Vi nói chứ không có hờn dỗi gì đâu. Gặp khán giả là vui lắm rồi.
0: Rồi giờ này là mình canh ở ngoài chòi tôm cho tới suốt đêm luôn hay là sao anh?
2: Không, mình canh quạt đó em, mình canh quạt đó như mình cho ăn, cứ mình cho ăn phun đó em. Ví dụ mình canh cái lượng giống như coi mình đi vòng vòng heo đó, mình coi mình kiểm tra coi nó có chưa không vậy đó.
0: Ủa rồi một buổi tối vậy tôm nó ăn bao nhiêu cữ anh?
2: Không, mình cho ăn từ sáng. Sáng là ví dụ như bắt đầu sáng mình, ví dụ cái lượng mình nuôi là 9. Ví dụ cái ao mình là 2.000.
0: Dạ.
2: Thả là giống như mình thả là 9.000. 9.000 thiên em hiểu không?
0: Em nghe thả không có rõ nha. Em nghe tiếng anh Phương không rõ nha.
2: Ý anh nói là ví dụ như bây giờ đó, cái ao của mình là 2.000, 2.000 là 2.000 là tiêu hai công ấy, em hiểu không? Cái hồ của mình á. Nghe anh Quy.
0: Em nghe tới cái gì 2.000 đó.
1: Hai công.
0: Hai công là hai container hả?
1: Không.
2: Hai công đất này.
1: Hai công đất, công đất. Nuôi tôm, nuôi tôm công ty nữa.
2: Bởi vì lâu gặp em biết em phá anh không.
0: Anh ơi, em làm giao thông mà. Chị này khó tránh khỏi. Em làm giao thông mà, cho nên đầu óc em ở đường bộ không à. Bây giờ anh đổi qua đường thủy rồi.
2: Em

0: Minh Vy ơi.
1: Dạ em đây.
0: Chắc 11 mà Hanh mà có dịp lên gặp em, chắc mình đi ăn chè Thái Ý Phương ngay cầu dự bán 2 đường vô Nguyễn Duy Phương quá.
1: Trời đất ơi, anh biết quán đó hả?
0: Khu vực thành phố mà quán nào mà anh không biết.
2: Cái quán đó còn nổi tiếng.
1: Quán nổi tiếng à. Lắm nha.
2: Anh Phương ơi, em đi cùng có được không ha? Hay là
0: anh rủ ví dụ vậy. Không, cộng muốn ăn hải sản qua thành Thái thôi, có gì đâu.
2: Nãy giờ em thấy mối quan hệ giữa anh Phương với chị Vy á là mối hệ chất lượng quá. Em sợ em bị ra rìa cho nên nãy giờ em cứ tìm cách em chọt vào để mà nó cũng đạt được cái sự chất lượng.
1: Đông Phong cũng có đang cố gắng xây dựng mối quan hệ chất lượng với anh Phương.
0: Tại vì nói chung á, mình ví dụ như mình lên một cái chương trình á, anh cũng chia sẻ ví dụ như mình cởi mở với khán giả thì đương nhiên thì luôn luôn thì mình sẽ có cái niềm vui rất là nhiều, nói chung là vậy thôi. Chứ mà mình trò chuyện ví dụ như có những cái chuyện đời hay là chuyện nghề gì đó, nói chung là rất là vui đó. Còn ví dụ mình mà không cởi mở giống như mình hơi căng thẳng quá thì nói chung là có nhiều khán giả người ta không có dám chia sẻ với Nam Phong với Minh Vy, hiểu không?
1: Em cũng lo đó, lo mọi người ngại, không mở lòng, không dám chia sẻ, đúng không? Quan trọng là Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta là một cái cầu nối mà, một cái không gian để mà mình trải lòng với nhau. Mà nếu mà không mở lòng thì cũng hơi khó. Nhưng mà từ bữa tới giờ thì chắc là em gặp anh Phương cũng vài lần rồi và cũng đã được anh chia sẻ về cái hành trình là thay đổi một số công việc để cảm thấy rằng là nó phù hợp với cuộc sống hơn, cũng như là nó vừa với cái tiêu chí của cuộc sống và nó phù hợp với thời gian sinh hoạt của mình nữa. Thì bây giờ mình chuyển qua cái công việc nuôi trồng thủy hải sản rồi thì không có còn lái xe nữa, anh có bị nhớ nghề không?
0: Cũng nhớ em ơi, tại vì nói chung á anh mới bắt này cũng tuần lại cũng được có 60 à.
1: Dạ thì em lại tiếp tục bị mất liên lạc tổng đài rồi, em nghe em không có hiểu lắm.
0: không nghe rõ. Ý anh nói là anh mới bắt tôm này một tuần á, anh lời được 60
2: à, lời được 60 triệu trong một tuần.
0: Rồi tiếp tục anh xịt ao anh thả tiếp, em hiểu không? Nghe rõ chưa?
1: Anh mới bắt tôm tức là giống như là mình đã nuôi một quá trình nuôi rồi mình câu nó lên, mình hốt nó lên rồi mình đem bán, đúng không anh?
0: Kéo em ơi, kéo lưới à?
1: Tại em thấy hay có mấy cái dịch vụ câu tôm á, đúng không? Cho nên là em cứ nghĩ là
2: người
1: câu
2: ta làm
1: tôm
2: cả một cái vuông tôm to là
1: à,
2: chứ không
1: hai
2: phải
1: container
2: là câu tôm giống như câu cá.
0: Nam Phong ơi,
2: dạ.
0: Nãy giờ Minh Vy nó nói mấy mé chứ Minh Vy cũng hồi trước anh ở An Giang á, anh trồng bơ xương non á, Minh Vy đâu có quên đâu mà. Nó cứ anh trồng rau sạch á, Minh Vy nó nói hồi Minh Vy nó anh Phương hứa lèo quá.
1: Nếu mà anh thực hiện luôn ha những cái lời hứa đó là bây giờ là em đã có su xào tôm.
2: Mà làm không phải, có thể là làm nuôi tôm như vậy thì thu nhập của mình nó sẽ cao hơn rất nhiều lần so với việc đi chạy xe, đúng không anh?
0: Đúng rồi, em nói chứ ví dụ như mình không có, ví dụ mình nuôi á, cái đạt chi tiêu ví dụ như nó, ví dụ như nếu mình kéo lên á mình sẽ cân bằng ra được rồi, ví dụ một tấn tôm đúng không? Chừng tấn mốt cái ngang. Ví dụ như tôm lúc này nó cũng hơi rẻ, hiểu không? Ví dụ như mình kéo lên được 3, ví dụ như mình nuôi mà đạt chi tiêu, ví dụ như mình nuôi 3 tấn rưỡi là mình có lời rồi, cái chân vậy. Kéo lên được cỡ 3 tấn rưỡi là cái thời điểm này là mình có lời. Ví dụ như bây giờ nó bắt á, nó bắt mẫu, ví dụ như bây giờ mình ví dụ 60 ngàn, ví dụ như 50 con hay 60 con tí thì mình cũng có lời đó, nói chung là vậy. Còn bây giờ cái thời điểm có nhiều cái vườn người ta nuôi mười mấy con tí nhưng mà cái giá nó có 100 mấy à, nó cũng không có, người ta cũng biết ngày tôm nó hơi rẻ rồi.

0: Dạ.
1: Cái
2: Nói
1: công việc
2: chung á
1: của anh Phương á, có cần phải xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng xung quanh mình ngày càng nhiều không anh? Hay là cái công việc đó thì mình có thể một mình có thể làm được?
2: không, mình nếu mình nuôi, mình có ao mình nuôi thì hay.

0: lý thức ăn á.
1: Dạ, tức là bên đại lý cung cấp thức ăn tôm. Còn với cái diện tích ao nuôi của anh là anh có thể tự mình quán xuyến hết từ tất cả các công đoạn luôn.
0: Đúng rồi, tại vì mình nuôi mình phải theo dõi từng cái chi tiết, nhưng mà nó cũng không có ấy nhiều quá. Nhưng ví dụ mình với quạt, ví dụ như mình cho ăn với ví dụ cái thời điểm đó, mình ra mình xả quạt, tức là mình tắt quạt với em.
1: Dạ.
0: Tại điểm bao pha thôi, tắt quạt ví dụ như khoảng tầm thì tiếng là 2 tiếng gì đó, rồi bắt đầu với mình quạt lại, nói chung là giống như cái mình nuôi tôm này, cái nó mình con mình nhìn nó thấy nó khó, nhưng mà thực tế mình vô làm thấy nó mình biết làm đó, thì mình thấy cái gì nó cũng là dễ hết, nói chung là vậy. Còn mình nhìn nó mình thấy nó khó, nó khó, nhưng mà khi mà cái kỹ thuật đó mình biết được cái kỹ thuật đó thì nói chung nó rất là dễ thôi. Giống như em với Nam Phong mà nói chuyện với anh trên đàn với khán giả rồi thì nói chung nó cũng vậy thôi.
2: Ý anh là mình mà có cái chuyên môn nào đó, công việc mình làm quen thì nó cũng đơn giản đúng không? Ý anh là vậy.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Còn như tụi em, ví dụ tụi em là phóng viên, ví dụ như là lâu tụi em xuống gặp một cái chỗ đó, tụi em phải hỏi từ cái chi tiết cái cụ thể thì tụi em thấy nó hơi khó, nhưng mà khi mà mình nắm bắt được cái cơ bản đó thì nó rất là dễ chứ không gì khó. Nhưng mình chỉ giống như mình lấy công làm lời thôi, giống như vậy thôi. Nếu mà mình cái diện tích mình nuôi thì mình không muốn ăn, nói chung mình 2000 là 2 công đó. Nói chung là ví dụ mình làm xong rồi mình tính ra ví dụ thức ăn là thuốc nè, ví dụ rồi nó bao nhiêu đó thì còn lại bao nhiêu đó thì mình đóng tiền điện nè, nó thì nó còn lại bao nhiêu đó thì của mình, nói chung là chứ ngoài ra thì cái mình nuôi thì nó có những cái tháng này thôi, cái tháng kia thì mình cứ thả tôm càng á. Nuôi tôm càng nuôi chứ như mình nuôi nó cũng không có giống như cái công nghiệp này. Mới cái thời điểm này là mình nuôi công nghiệp đó thì nó chỉ có vài tháng rồi đó em.
2: Là nó cũng có theo mùa vụ đúng không anh? Đâu phải quanh năm suốt tháng mình đều có lời từ cái việc này đâu đúng không ạ? Mà nó theo từng giai đoạn.
0: Có chậu quá thì người ta nuôi những cái trang trại lớn á, người ta nuôi giống như những công ty nó đầu tư á, người ta nuôi quanh năm.
1: Ồ vậy là anh Phương là đang nuôi tôm thẻ đúng không ạ?
0: Đúng rồi, anh nuôi tôm thẻ.
2: À chị Vi nói đúng rồi đó. Cũng hiểu chứ bộ.
1: Nãy giờ đang suy nghĩ lắm. Đang suy nghĩ dẫn dơ lắm. Đang sâu chuỗi tất cả câu chuyện lại với nhau để có một cái câu hỏi nào đó để hy vọng rằng là mình hỏi đúng.
0: Không nè, Minh Vi nói đúng ạ.
2: Dạ.
0: Tại vì anh cũng chia sẻ với Nam Phong với Minh Vi, ví dụ như hồi trước á, cái con tôm thẻ này á, hồi trước là nó không có rầm rộ như giờ. Hồi trước là giống như mình, hồi trước là mình đi đóng đáy ngoài sông á, biết không? Cái con tôm thẻ, con tôm ta kêu con tép bạc non, tép bạc đất á, biết không?
2: Dạ.
0: Đóng đáy ở ngoài sông á, nó thiên nhiên nó rất là ngon. Còn ví dụ như những con tôm thẻ mình nuôi á, ví dụ như ở công ty nó thu vô á, thì mình nuôi là thức ăn không à. Còn những cái con tôm mà người ta đóng đáy ngoài sông á, nó rất là ngon.
1: Dạ.
0: Còn ví dụ như tôm thẻ, ví dụ như em ăn, ví dụ như cái lẩu này em vô em kêu cái lẩu hải sản thì đương nhiên phải có nó rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà em ăn con tôm nó đâu có bằng cái con tôm mà thiên nhiên đâu, nói chung vậy. Chứ anh làm ao đây cũng gần sông Cổ Chiên nè, rồi nhiều khi anh cũng thả già chừng chục cái đục vậy đó.
1: Dạ.
0: Anh cặp mấy sông thả chừng chục cái đục, anh cũng kiếm cá thiên nhiên ngoài sông anh ăn không.
1: Cái đục là cái gì anh?
0: Cái đục là nó giống như cái bát quái em biết không?
2: Dạ không luôn.
1: Cái bát quái là sao anh? Là cái bát quái người ta hay treo, cái gương bát quái người ta hay treo trước cửa nhà ha anh?
0: Không, cái đó của thầy Pháp em ơi. Không, nói chung á, người ta làm nó

0: nó có khuôn, có khuôn, nó có cái miệng giống như cái miệng gái, em biết cái miệng gái không? Chắc không biết được ha.
1: Anh ơi, không mấy anh kể luôn đi. Nên chứ anh càng hỏi là tụi em càng mù tịt.
0: Nói chung là người ta đang lưới không, người ta có cái dòng sắt, em hiểu không?
2: Dạ.
0: Nói dòng sắt vuông á,
2: hình
0: vuông á.
2: Rồi.
0: Đó, người ta mang ngang đó cái người ta làm từ khúc mà có cái lỗ á, cái con tôm, con cá, con cua nó chui vô á, nó chui vô mà nó ra không được á, hiểu không?
1: Gọi là cái đục đúng không anh?
0: Rồi đúng rồi, cái đục.
1: À, em hình dung được rồi.
2: Tức là chui vô được nhưng mà không có đi ra được. Giống như là một loại dụng cụ để bắt cá vậy đó.
0: Bắt cá, bắt cua, bắt tôm nữa.
1: Đúng rồi. Mấy cái đó mà mình bắt con lươn cũng được đúng không anh?
0: Không em ơi, lươn ngoài. Anh hỏi đây là sông Củ Chi.
2: Ông cũng bớt hỏi lại.
1: Ok, em bớt hỏi lại.
0: Không, nhiều khi nó có vô nhưng mà cái nước mặn, anh đây là nước mặn mà nó gần biển mà nó đâu có lươn đâu, mà lươn nó là cái dùng nước ngọt đó.
2: Dạ.
0: Nước ngọt nó mới có lươn, như Đồng Tháp nữa thì nó có lươn.
2: Hồi nãy giờ em hỏi thiệt, anh Phương có bị ức chế không?
0: Không, em ơi, trời ơi. Anh gặp Minh Duy với Nam Phong hôm nay là anh cũng vui lắm nè.
2: Dạ, người đồng hành của chúng ta là Đông Phong anh ạ, à. Cơn gió ở hướng đông. Chứ anh mà... em không phải là ở hướng nam.
1: Nhờ nói chuyện với anh mới có thêm nhiều kiến thức.
2: Biết được cái đục không có bắt lương nha Phong.
1: Sorry nha em, không. Em xin ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Cái bắt lương á, nó có cái gì nè. Em biết cái ống mà cái ống nước 60 không?
1: Ống nước 60.
0: Cái ống nước mà 60 mà ở nhà em có là cái xài ống nước 60, em biết không?
1: Dạ.
2: Ống nước thì em biết rồi đó, mà anh còn thêm cái...
1: Thì cái kích cỡ nó là 60.
2: Kích cỡ là 60, cái bắt đầu em 60. Hoang mang rồi đó.
0: Cái ống nước 60 á, ta kêu 60, rồi 90, rồi 100, 120
1: đó. Rồi.
2: Dạ, okay. Rồi, đó, dạ. Mình đã đại vậy đi.
0: Ờ, cái ống 90 á, tức là em làm cái hôm, nhớ không? Em làm cái hôm mà, ví dụ, ở ngoài đầu nó bự, mà ở trong nó nhỏ, cái con lươn nó chui vô, nó ra không được á. Là cái ống nước 90 đó, ví dụ như em cắt khoảng chừng em mua mấy cái ống đó, từ em mua cái ống bự em bo khoảng chừng 1 mét á, nhớ không?
1: Dạ.
2: Dạ.
0: 1 mét gì đó, rồi cái đầu cái em làm cái hôm đó, cái em đặt mấy chỗ nào mà nước ngọt mà nó có sình nhiều á, là em để đó là sáng ra dở là có lương thôi.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Cái mình ví dụ như mình làm ấy thì mình cái đó người ta kêu cái chấm.
2: Dạ. Ủa xong rồi là anh sẽ canh cái ao tôm của mình tới mấy giờ anh mới được đi nghỉ hả anh Phương?
0: Không có nè, tại anh có cái chậu, anh cắt cái chậu ngày luôn mà.
2: Rồi anh ngủ đó luôn.
0: Ngủ mình canh tôm chứ.
2: Tức là mình canh tới giờ cho nó ăn hay là mình canh độ an toàn của nó?
0: Cái độ an toàn nha, mình canh cái độ an toàn.
1: Là sợ cái ăn trộm.
0: Mình không phải, tại vì ai nuôi tôm cũng phải có cái chòi, cắt cái chòi giống như mà cái chòi để cái giường rồi với cái giường ngủ với cái võng với cái bình mà nấu nước rồi vậy đó.
2: Dạ. Ê, vậy em thấy là xem ra công việc này cũng rất rất là vất vả nha, cũng rất là áp lực luôn nha. Và cái quỹ thời gian dành cho công việc này xem ra là nó còn nhiều hơn là công việc trước đây nữa. Nhưng mà anh cảm thấy là cái sự thay đổi này cho đến thời điểm hiện tại là anh vẫn rất là hài lòng đúng không ạ?
0: Đúng rồi em, tại vì giờ mình cũng chạy xe nhiều quá thì nói chung là cũng thấy mệt mỏi lắm. Nói chung anh giúp sinh sống nhiều quá.
2: Dạ.
1: Ít ra là nó có độ an toàn cho anh Phương nhiều hơn. À, giữa hai công việc á, thì không nói về thu nhập nhưng mà nói về độ an toàn chắc chắn là cái rủi ro của việc chạy xe nó sẽ cao hơn đúng không? Nó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cái việc mà mình làm cái vuông tôm.
2: Bằng chứng là thấy là ảnh đã rất là vui vẻ, hẹn là lần sau gặp là đi ăn chè Thái Ý Phương. Rồi em đã ghi vô sổ tay rồi đó anh Phương, lần sau là
0: em ơi, ý Phương là 280
1: Nguyễn Tri Phương,
2: 280 Nguyễn

0: Chị
1: Thái.
0: Phương, dạ
1: Ờ,
0: rồi, khi nào mà
1: nghĩ tôi cũng
0: anh
1: vậy
0: Phương
1: thôi.
0: khi nào anh Phương kéo tôm một cái thanh toán xong cái là anh em mình hẹn nhau ở Ý Phương đúng không ạ?
2: Có cần em về đó em canh cái ao tôm giùm để hai anh chị đi ăn chè không?
0: Không, đã người ta kéo tôm rồi, người ta bán rồi,
2: Ủa bán
0: canh
2: phải
0: gì
2: nuôi
0: nữa.
2: tiếp chứ.
0: Ủa, chị
1: Không
0: tưởng đi ăn chè xong về rồi
1: không.
0: mới.
1: Đông Phong ơi,
2: Dạ.
1: nói chung mà có dịp thì mấy anh em mình gặp, nói chung là vậy.
2: Dạ vâng.
1: Nói
0: Dạ.
1: chung là chứ mà Minh Vy với Đông Phong hay là sang sang gì sang sẻ là sang
0: Dạ.
1: sẻ là cũng nhãn chương trình với Minh Vy nè
0: Dạ.
1: với gì Thu
0: Có nhiều lắm, vậy là anh Phương sẽ mời hết tất cả các bạn ấy ha, để có gì em nhắn cho các bạn ấy sẵn sàng.
1: nè. Ngoài về đây thì chỉ ăn cơm càng thôi mà biết ăn nổi không á chứ.
0: Ôi, hôm trước á
2: Anh
0: là
2: lo là ăn không nổi hả?
0: mình được kết kết nối với một anh là quán lẩu cũng ở Cần Thơ thì phải, đúng
2: Đúng
0: không?
2: rồi,
0: Ở Cần Thơ.
2: ở Cần
0: Còn
2: Thơ.
0: bây giờ ở Vĩnh Long là có anh Phương là
2: Ừ.
0: ảnh mời ăn tôm càng.
2: Rồi.
0: Trời ơi, thấy khách hàng
2: Vui rồi
0: đúng là những mối quan hệ chất
2: đó.
0: lượng. Đó. Vô hết cái chủ đề ngày hôm nay rồi đó.
2: Vậy là lát nữa em có cái định nghĩa của mối quan hệ chất lượng rồi đó. Ừ, mối quan hệ chất lượng là một mối quan hệ mà luôn luôn mời mình đi ăn những món ăn ngon, gọi là mối quan hệ chất lượng hết.
0: Tụi
1: Về
0: em
1: đây
0: đùa
1: nói
0: thôi
1: chung
0: nha.
1: không có đâu, mà nếu mà có dịp về đây nói chung mình kéo lên mình ăn đó thì nó ngon hơn là ví dụ như ở những cái hàng quán em hiểu không, kéo
0: Dạ.
1: lên là ví dụ rồi tôm nướng hoặc là cái gì đó thì lẩu gì trên này ở dưới này đồ tươi không à.
0: Dạ. Thật ra thì em thấy vui nhiều hơn ở cái chỗ rằng là khi mà anh chuyển đổi công việc á, và anh cảm thấy rằng là hài lòng với cái sự chuyển đổi này, và hiện tại thì nó cũng đang mang lại rất là nhiều những cái giá trị, những cái thuận lợi và những cái thành công nữa. Cho nên là em cũng thay mặt giám đốc lên đèn chúc mừng anh Phương nha.
1: Rồi anh xin chúc là em gái mình vì với Đông Phong là luôn luôn là sức khỏe nè, nói chung là luôn luôn là vui vẻ nha, vui vẻ giống như vui vẻ mà vui vẻ thật nhiều vui vẻ thôi. Nói chung là hồi trước đó thì anh cũng có một thời trung chuyển đó, tại sao đang trung chuyển trước tiên anh trung chuyển á
0: Dạ.
1: anh mà mỗi lần mà anh nghe Minh Vy mà nhà ở Lê Hồng Phong là anh nhớ tới trò hát Hòa Bình đó.
0: Dạ đúng, những cái địa điểm đó nó rất là ấn tượng. À, em
1: Đúng
0: thấy là anh Phương có yêu cầu ca khúc Những Mùa Hoa Bỏ Lại đúng không ạ?
1: rồi, cái những cái bài hát này là cái thời mà chính vì ký ức của anh mà cái hồi mà top ten mà 98 đó,
2: Dạ.
1: nói chung anh nghe những cái bài này anh nhớ lại những cái hồi trước mình vì biết cái năm năm đó là anh làm ở ngoài đường đường Hai Bà Trưng với Minh Vy, chứ
0: Dạ.
1: hồi đó anh đạp xe đạp á, mà cái đợt mà bão số năm đó anh đạp từ cái đường 3 tháng 2 nước hết thân em mới.
0: Dạ.
1: Anh nhớ hoài luôn chứ những cái bài hát nhưng mà thời cấp em 98 rồi đó.
0: Dạ,
2: Dạ.
0: những cái bài hát
1: Ừ.
0: thì nó gắn liền với những kỷ niệm cũng như những cảm xúc. Vậy thì tối nay để chương trình gửi tặng anh ca khúc mà anh yêu cầu ha.
1: Rồi, anh cảm ơn Minh Vy với Đồng Phong rất nhiều nha. Rồi, nói chung là có cái việc nào cái mấy anh em gặp lại cái tâm sự tiếp hay là đi ăn chè Thái Ý Phương hay là mình đi qua Hành Thái ăn hải sản, bây giờ bên Hành Thái là bán hải sản là nổi tiếng lắm
0: Dạ,
2: á.
0: nhất trí rồi.
2: Dạ.
0: Còn bây giờ thì khép lại cuộc trò chuyện, anh Phương nhớ bật đài lên để nghe bài hát mà anh yêu cầu ha.
1: Rồi anh sẽ nghe rồi, cảm ơn em
0: Dạ,
1: nha,
0: em
1: hai
0: xin
1: em
0: chào
1: nhiều
0: anh
1: nha.
0: Phương.
2: Chào anh Phương ạ.
0: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Phương đã yêu cầu, Những Mùa Hoa Bỏ Lại, qua tiếng hát của Hồ Trung Dũng.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn và tin chắc rằng qua mỗi cái câu chuyện của các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn tối nay khi mà đến với chương trình, ngoài những cái phút giây mà chúng ta gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự với nhau như những người thân lâu ngày mới gặp nè, thì bên cạnh đó đó cũng có rất là nhiều những cái yếu tố để mà chúng ta có thể rút tỉa, đúc kết thêm được về cái câu chuyện chất lượng, mối quan hệ chất lượng trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và bây giờ nếu như mà định nghĩa như thế nào là một mối quan hệ chất lượng chỉ bằng một câu nói thôi, thì Đông Phong sẽ nói gì?
1: Nếu như chỉ là một câu thôi thì Phong nghĩ là một cái mối quan hệ chất lượng thì không phải là một cái mối quan hệ giúp cho nhau đi đến cái sự thành công nào đó, mà là giúp cho nhau trở thành những phiên bản tốt hơn. Tại vì có rất là nhiều người, Phong cũng đã từng trải qua một cái giai đoạn ngày xưa cách mười mấy năm trước, khi mà mình chưa có thay đổi được cái nhận thức của mình trong những mối quan hệ, thì mình nghĩ là bạn bè thân thiết gọi là những mối quan hệ chất lượng, nhưng mà cuối

0: cùng thì sau này mình trưởng thành hơn, mình ngẫm lại gặp nhau toàn nói xấu người này người kia hay là tám chuyện này chuyện kia không à. Chứ còn cái việc mà để giúp cho nhau trở thành phiên bản tốt hơn á, thì nó ít lắm, nó ít lắm. Thì nếu như mà mình tiếp xúc với một người, mình duy trì, mình nuôi dưỡng một cái mối quan hệ với một ai đó đó, mà bản thân mình học được những cái bài học để mình trở thành một phiên bản tốt hơn, và mình cũng giúp cho người khác trở thành một phiên bản tốt hơn nữa, thì Phong nghĩ đó chính là một cái mối quan hệ chất lượng.
1: Chị rất là tâm đắc cái điều mà Đông Phong đã chia sẻ với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và thực sự nếu như mà mình đang phân vân rằng liệu mình đang đầu tư thời gian, đầu tư công sức, đầu tư tâm trí, tình cảm này kia cho một mối quan hệ, và mình không xác định được rằng là liệu cái điều này nó có xứng đáng hay không, thì đó, đây những cái điều mà Phong chia sẻ vừa rồi cũng là một trong những cái tiền đề, cái nền tảng để mà mình có thể tự suy xét lại, cân nhắc lại, xem là những cái giá trị mà mình bỏ ra có phù hợp, có đúng hướng hay không. Tuy nhiên nếu như quý thính giả dành thời gian cho Giảm Tóc Lên Đèn thì đó là một mối quan hệ thật sự rất chất lượng mọi người nha.
0: Tại vì rõ ràng mình nghe nhau, tâm sự với nhau, mình thấy có nhiều cái tích cực để tốt hơn mỗi ngày mà. Đó chính là định nghĩa đấy.
1: Hoàn toàn đồng ý. Và chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và khép lại chương trình tối nay bằng một ca khúc quốc tế, một bài hát rất là lâu rồi, đến từ một nhóm nhạc nữ rất là nổi tiếng từ thời xa xưa. Và ngày xưa khi mà nhóm nhạc nữ này đến với người hâm mộ thì cái điều mà xây dựng nên bên cạnh giọng hát, phong cách, ngoại hình thì đó chính là cái sự gắn kết bền chặt giữa tình chị em của các thành viên trong nhóm. Vui vẻ đang muốn nhắc đến nhóm nhạc nữ Spiker. Chúng ta sẽ cùng khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay với ca khúc Wannabe. Xin chào.
0: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời cũng đang được thông sóng trên tần số FM 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị trong khoảng thời gian, có thể nói là khoảng thời gian mà thành phố đang dần lắng xuống, khi mà những con phố, những con đường đã bớt đông xe hơn, những ánh đèn vẫn miệt mài soi sáng từng góc phố. Cũng là lúc mà mỗi người chúng ta có thêm một khoảng lặng để lắng nghe chính mình. Thưa quý vị, có những người vừa kết thúc một ngày làm việc thật tất bật, cũng có những người đang trên hành trình mưu sinh của mình, và cũng có những người đang lái xe trở về nhà, đúng không ạ? Hoặc đơn giản là chọn thức cùng thành phố để tìm một chút bình yên giữa đêm khuya. Mỗi đêm thì thành phố lại mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp rất là riêng, không còn là sự hối hả của giờ cao điểm, chỉ còn lại là những tiếng xe thưa dần với những quán ăn vẫn còn đỏ lửa, với những chuyến xe vẫn ngược xuôi và biết bao nhiêu con người vẫn đang âm thầm góp nhịp sống cho thành phố chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Đêm nay thì chương trình Đường Khuya 91 cùng với Mạnh Khang, cùng với tất cả các vị thính giả nghe đài sẽ cùng trò chuyện với nhau với chủ đề đêm thành phố. Không biết là đối với các bạn thì thành phố về đêm mang sắc màu như thế nào ạ? Đó có thể là nơi của những giấc mơ, của những nỗi nhớ, của công việc mưu sinh, hay đơn giản chỉ là con đường quen thuộc đưa chúng ta trở về với những người thân yêu. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách kết nối cùng với fanpage Đường Khuya 91, hoặc chúng ta có thể gọi trực tiếp về số hotline 028 3991 9191 để có thể giao lưu trò chuyện tâm tình cùng với chương trình và Mạnh Khang trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như chúng ta cũng sẽ được trải lòng với những câu chuyện về chủ đề này. Và để mở đầu cho cuộc trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất phù hợp với không gian của chương trình, một giai điệu để đưa chúng ta bước qua những con phố khi màn đêm buông xuống, cảm nhận một nhịp thở rất riêng của thành phố khi mọi thứ dường như chậm lại. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận một thành phố, một nhịp sống sôi động với ca khúc Đêm Đô Thị.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với ca khúc Đêm Đô Thị, món quà âm nhạc đầu tiên để tất cả chúng ta sẽ cùng hòa vào nhịp sống đô thị về đêm với những ánh đèn lấp lánh. Nhưng đâu đó trong góc nhỏ của mỗi chúng ta cũng có những câu chuyện, những tâm sự riêng, đúng không nào? Bây giờ đây thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư, đôi dòng chia sẻ của một bạn thính giả đã gửi về chương trình từ rất sớm. Đó chính là lá thư của bạn thính giả Trần Quốc Hưng ở xã Chương Dương, Hà Nội, có số điện thoại 4 số cuối là 4682, gửi lá thư này về cho vợ và hai con ở quê nhà với nội dung của lời nhắn như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Em và các con thương nhớ, lúc này chắc mẹ con em đã ngủ say, còn anh thì vẫn đang chạy những chuyến xe cuối trong đêm. Đồng hồ giờ này cũng đã chỉ hơn 9 giờ. Ngoài kia thì thành phố rộng vẫn sáng rực với những dãy đèn vàng nối dài bất tận. Ban ngày nơi đây lúc nào cũng hối hả, đông đúc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, thành phố như khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác, dịu dàng hơn, chậm rãi hơn và cũng khiến cho người ta dễ nhớ về những điều thân

thuộc. Làm nghề lái xe đêm đã nhiều năm, anh quen với công việc phải ngắm thành phố qua ô cửa kính. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện. Có người vừa tan ca sau một ngày làm việc mệt nhoài. Có đôi bạn trẻ ríu rít kể cho nhau nghe những dự định tương lai. Có bác lớn tuổi lặng lẽ trở về sau buổi thăm người thân. Anh chỉ là người đồng hành cùng họ trong một đoạn đường rất ngắn, nhưng đôi khi cũng đủ để cảm nhận được niềm vui hay nỗi trăn trở của họ. Có điều, sau khi vị khách cuối cùng bước xuống xe, không gian lại trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng động cơ, ánh đèn hiệu và những con đường kéo dài trước mắt. Chính lúc ấy, anh lại nhớ đến gia đình của mình nhiều nhất. Anh nhớ căn bếp nhỏ mỗi tối, nhớ tiếng của hai đứa nhỏ tranh nhau kể chuyện ở trường, nhớ câu hỏi quen thuộc của em: hôm nay anh ăn tối chưa? Những điều bình dị ngày nào giờ lại trở thành niềm mong mỏi lớn nhất của anh. Có lần dừng đèn đỏ, anh nhìn thấy một người cha chở vợ và con phía trước. Đứa bé ôm chặt lưng ba, cười giòn tan giữa phố đêm. Khoảnh khắc ấy làm anh bất giác mỉm cười, rồi lại thấy lòng mình chùng xuống. Không biết dạo này con trai có còn thích ngồi trước xe để ba chở đi dạo như ngày xưa hay không. Còn con gái chắc cũng lớn thêm nhiều rồi. Người ta thường nói thành phố không bao giờ ngủ. Quả thật là như vậy. Khi nhiều gia đình đã tắt đèn nghỉ ngơi, vẫn còn những bác tài, những cô chú lao công, những người bán hàng khuya, những nhân viên y tế bảo vệ âm thầm làm việc để thành phố luôn sáng đèn. Anh thấy mình chỉ là một phần rất nhỏ trong nhịp sống ấy. Mỗi đêm rong ruổi qua những con phố lung linh, anh càng hiểu rằng phía sau ánh sáng của đô thị là biết bao sự hy sinh lặng lẽ của những con người đang mưu sinh. Em à, anh chưa bao giờ thấy cô đơn khi lái xe giữa thành phố đông đúc. Điều duy nhất khiến cho anh chạnh lòng là không thể ở bên mẹ con em nhiều hơn. Nhưng cũng chính tình yêu của gia đình đã giúp cho anh có thêm động lực để tiếp tục những chuyến xe, để mỗi ngày đều cố gắng hơn vì tương lai của các con. Nếu tối nay mẹ con em tình cờ nghe được chương trình này, anh chỉ muốn nhắn rằng anh nhớ cả nhà nhiều lắm. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, thầy anh chăm sóc các con và gìn giữ mái ấm của mình. Anh chỉ mong cả nhà luôn mạnh khỏe, bình an, để sau mỗi đêm dài rong ruổi giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, anh lại có thêm một lý do để cố gắng và một nơi bình yên để trở về. Tối nay anh xin được gửi tặng em và hai con ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Mong rằng giai điệu ấy sẽ thay lời yêu thương của anh gửi đến gia đình. Bởi giữa một thành phố không ngủ, điều anh luôn nhớ nhất không phải là những ánh đèn lấp lánh ngoài kia, mà chính là ánh đèn hiên nhà, nơi có mẹ con em vẫn luôn chờ đợi anh về.

Diem si

Quý vị thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn với ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố, một bài hát tình ca với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây chính là món quà âm nhạc của bác tài Quốc Hưng ở Hà Nội, cách đây vài phút có gửi tâm sự về cho chương trình. Với nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con của một bác tài lái xe đường dài, đúng không ạ? Mạnh Khang nghĩ rằng là đây không chỉ là tâm sự riêng của bác tài Quốc Hưng đâu, mà cũng có rất là nhiều anh em bác tài chúng ta phải lái những chiếc xe đêm như thế này. Chúng ta cũng có những nỗi niềm, những nỗi nhớ về gia đình thân yêu, nơi có vợ, có con, có ba mẹ, ông bà luôn chờ đón chúng ta từng giây, từng phút, đúng không ạ? Như anh Quốc Hưng có chia sẻ thì mặc dù đó là nỗi nhớ, nhưng đổi lại đó cũng chính là động lực để anh cố gắng hơn từng ngày, lái xe thật là an toàn, tỉnh táo để về nhà cùng với gia đình thân yêu của mình. Và mong rằng là các bác tài, quý vị thính giả, thời điểm này chúng ta đang lái xe trên đường.

0: thì chúng ta cũng sẽ có được tiếp thêm một chút động lực giống như anh Quốc Hưng nha. Cảm ơn anh Hưng một lần nữa đã chia sẻ tâm sự về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo, lắng nghe những thanh âm của thành phố tối nay và những câu chuyện cảm xúc của lòng người qua phần kết nối với một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Không biết là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ai và có câu chuyện gì thú vị để chia sẻ cùng nhau đây. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Mạnh Khang chào bạn nha. Bạn tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu?
1: Em tên Phương ở Phú Thọ.
0: Bạn Phương hiện tại đang làm công việc gì Phương ơi?
1: Em đang làm cho một trung tâm chăm sóc trẻ.
0: Chăm sóc trẻ cụ thể là trung tâm nào và cái công việc của mình là ở bộ phận nào vậy Phương?
1: Em là bộ phận sửa chữa ô tô rồi ạ.
0: Thế là cũng liên quan đến công việc di chuyển như một bác tài đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi công việc thì môi trường của mình cũng khá là đặc thù, bởi vì mình sẽ thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với các em thiếu nhi phải không Phương?
1: Cũng ít lắm anh ơi.
0: Vậy là công việc nó thiên về chuyên môn là nhiều đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi, hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của Phương như thế nào? Có phải đi ở đâu hay không? Hay là mình được ở nhà nghỉ ngơi ạ?
1: Hôm nay thì em đã về trọ rồi ạ.
0: Ở trọ. Vậy là Phương thì quê ở Phú Thọ, còn làm việc thì ở đâu?
1: Em làm việc ở Hà Nội ạ.
0: Hà Nội. Vậy là cũng phải đi làm xa nhà đúng không ạ? Tới nay là Phương từ Phú Thọ lên Hà Nội làm, gắn bó với Hà Nội được bao nhiêu năm rồi?
1: Em gắn bó Hà Nội được 2 năm rồi ạ.
0: 2 năm. Trước đây là mình ở quê Phú Thọ, mình làm công việc khác rồi sau này mới chuyển lên Hà Nội hả Phương?
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Rồi sau 2 năm gắn bó với Hà Nội, với những con đường, với những góc phố thì Phương cảm nhận về Hà Nội như thế nào?
1: Em cảm nhận là nó yên bình anh ạ.
0: Thành phố này đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội để thực hiện những ước mơ, những giấc mơ của mình đúng không ạ? Thế thì cái cảm nhận của Phương đối với thành phố như Phương có chia sẻ đó, thì đây cũng chính là một nơi mà mặc dù mới có 2 năm thôi nhưng mà cũng có khá nhiều kỷ niệm với mình đúng không Phương? Thì theo Phương đấy là cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà mình đã có được trong khoảng 2 năm vừa qua khi ở mảnh đất này?
1: Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm anh ạ.
0: Cụ thể cái nào mà mình nhớ nhất?
1: Kỷ niệm em nhớ nó một lần là đi cứu hộ xe đấy anh, đi cứu hộ xe cho khách đến tận lúc đấy là tận 2 giờ sáng khách mới gọi đi cứu hộ.
0: Cứu hộ xe tận 2 giờ sáng. Rồi lúc đó thì từ 2 giờ cứu hộ đến mấy giờ mới xong?
1: Cứu hộ đến tận tầm gần 3 giờ ấy.
0: 3 giờ. Mà khi ấy thì cái công việc mặc dù là phải thức khuya dậy sớm rồi đi xa các kiểu, nhưng mà mình đã giúp được một ai đó về nhà an toàn thì Phương cảm thấy như thế nào?
1: Em cảm thấy rất là vui.
0: Và cảm thấy là cái công việc của mình mặc dù vất vả nhưng mà nó cũng mang lại nhiều điều ý nghĩa cho mọi người xung quanh đúng không Phương?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta chia sẻ với nhau về đêm thành phố. Giống như Phương có nói lúc nãy đó, thành phố về đêm thì có rất là nhiều câu chuyện, như Phương vừa kể một câu chuyện mà Mạnh Khang nghĩ rằng cũng rất là ý nghĩa trong những lúc mà chúng ta hoạn nạn nhưng mà vẫn có nhau. Phương cũng sẵn sàng để giúp đỡ cho mọi người. Mặc dù cái công việc của mình nó muôn trùng vất vả, khó khăn, thức khuya dậy sớm các kiểu, nhưng mà mình vẫn luôn luôn cố gắng vì nó mang đến niềm vui cho mọi người, phải không ạ? Đội của cứu hộ của mình thì có bao nhiêu anh em Phương hen?
1: Điều cứu hộ của mình thì tầm là 3-4 anh em rồi ạ.
0: 3-4 anh em thôi.

0: Thường thì địa bàn hoạt động của mình sẽ trên địa bàn Hà Nội thôi hay là có các tỉnh thành lân cận không?
1: Ở trên địa bàn Hà Nội rồi anh ạ.
0: Rồi ba bốn anh em là thay phiên nhau là túc trực hay là các anh em là luôn luôn sẵn sàng 24 trên 24 luôn?
1: 24 trên 24 rồi anh ạ. Bao giờ sếp gọi thì mình đi rồi ạ.
0: Dạ vậy thì nó cũng công việc nó khá là linh động theo thời gian, nó cũng không có phải là cố định theo một cái ca làm việc nào cả, phải không ạ? Rồi ngoài những lúc mà mình không có việc đi cứu hộ thì cái thời gian rảnh còn lại thì Phương sẽ làm gì?
1: Em sẽ nghe nhạc à.
0: Nghe nhạc. À, ngoài nghe nhạc ra còn có đi đâu chơi hay là gặp gỡ bạn bè gì không?
1: Thấp thoảng thì em cũng có đi cuối tuần đấy à, mình đi uống cà phê ạ.
0: Giống như ngày hôm nay thì sao? Hôm nay chủ nhật cuối tuần.
1: Hôm nay thì em ở nhà thôi ạ.
0: Ở nhà tận hưởng một ngày của riêng mình để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc khá là mệt mỏi đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi ạ.
0: Rồi nghe nhạc, nghe radio cũng là một cách để chúng ta thư giãn tối chủ nhật cuối tuần nè. Hôm nay thì cũng rất là vui gặp Phương ở trong không gian của đường khuya. Không biết là Phương tham gia và nghe chương trình được nhiều chưa?
1: Em nghe được phải gần 3 năm rồi
0: 3 năm mà tham gia được mấy lần rồi?
1: ạ. Cũng một hai lần thôi ạ.
0: Một hai lần. Những chuyến xe đêm khi mà Phương làm việc ở trên đường á thì Phương có thường mở các chương trình của VOV Giao thông để đón nghe không?
1: Em có anh ạ.
0: Rồi, với Phương thì chương trình nào của VOV Giao thông là Phương thích nhất?
1: Em thích nhất là chương trình giảm tốc lên đi anh ạ.
0: Vậy là ngoài chương trình đường khuya mình cũng đã tham gia một vài lần rồi thì giảm tốc lên đèn thì mình có tham gia lần nào chưa?
1: Em chưa anh ạ.
0: Chưa luôn. À, rồi, hy vọng là sẽ có một dịp nào đó Phương cũng sẽ tham gia vào chương trình giảm tốc lên đèn để chia sẻ những cái câu chuyện góc nhìn về cuộc sống của mình với những điều xung quanh chúng ta, Phương ha.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, hôm nay đến với chương trình Đường Khuya 91 thì ngoài một món quà âm nhạc mà Phương yêu cầu để gửi tặng cho mọi người thì không biết là Phương còn gửi gắm câu chuyện hay thông điệp gì cho mọi người nữa không?
1: Em nghĩ là mình nghe nhạc rồi anh
0: Nghe nhạc. Rồi, bạn muốn lắng nghe bài hát gì đây?
1: ạ. Em muốn nghe bài hát Hôm nay tôi buồn ạ.
0: Hôm nay tôi buồn. Thường là bài hát này khi mà trong chúng ta có tâm sự hay là có một cái vấn đề gút mắt nào đó mình mở lên thì thực sự là phải nói khá là trải lòng. Thì không biết là hôm nay tôi buồn có phải là cái tâm sự hiện tại của bạn Phương hay không? Hôm nay tâm trạng của Phương như thế nào? Hay là chỉ muốn thích nghe bài hát này thì nghe thôi?
1: Em chỉ muốn nghe bài hát này thôi ạ.
0: Rồi, hy vọng là Phương thì sẽ không buồn nha. Sẽ có một buổi tối thư giãn, lắng nghe âm nhạc vui vẻ. Mà cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn Phương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hôm nay tôi buồn. Bài hát này thì Phương sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Em chỉ muốn nghe nhạc thôi ạ. Chứ không muốn để làm với ai ạ.
0: Rồi thôi sẵn đây thì chương trình cũng gửi thay cho Phương đến với tất cả mọi người lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay ha. Cũng xin được cảm ơn bạn đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và chúc cho bạn Phương sẽ có một đêm ngon giấc sau khi lắng nghe chương trình và ngày mai bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Phương nha, hẹn gặp lại bạn trong
1: Vâng
0: một
1: anh
0: dịp
1: em.
0: gần nhất.
1: Em cảm ơn anh và cảm ơn chương trình ạ.
0: Rồi cảm ơn bạn Phương. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Phương, một thính giả đến từ quê hương Phú Thọ. Hôm nay thì bạn Phương cũng gọi lên chương trình tâm sự một vài điều và yêu cầu một món quà âm nhạc để gửi đến tất cả mọi người. Trước khi mà chúng ta lắng nghe bài hát mà bạn Phương yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được dành một vài giây phút ngắn ngủi để có thể chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến này cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tại km số 93+300, chúng tôi ghi nhận là có sự cố va chạm và tổ tuần tra cao tốc cũng đã xử lý xong. Một thông tin tương đối khả quan rồi, nên chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này quý vị nha. Còn với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, thời điểm này thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng cơ bản ổn định. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 km. Rất mong là quý vị thính giả nào chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng lưu ý về thông tin giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Còn với các tuyến đường cao tốc khác, những tuyến quốc lộ hoặc là những tuyến đường phố trong địa bàn nội thành của các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng rất mong các bác tài, quý vị thính giả chia sẻ những thông tin giao thông cập nhật mới cùng với chúng tôi vẫn qua số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91. Đó chính là những lưu ý và chia sẻ thêm về diễn biến giao thông của chúng tôi xin được chuyển tải đến quý vị và các bạn qua làn sóng phát thanh của chương trình Đường Khuya tối nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc đáp ứng theo yêu cầu của bạn Phương với ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn qua tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa trải lòng với một chút tâm sự cùng với ca khúc Hôm nay tôi buồn qua tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Tiếp theo chương trình Đường khuya tối nay, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả đã gửi về chương trình cũng khá là sớm. Đây là lá thư của bạn Ngọc Mai ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có số điện thoại 4 số cuối 5721 gửi cho con trai của bạn ấy, với lời nhắn có nội dung như sau: Con trai yêu, giờ này chắc con đã ngủ ngon sau một ngày học tập và vui chơi. Còn mẹ thì vừa kết thúc ca làm đêm. Chiếc xe đẩy, cây chổi và bộ quần áo màu cam đã theo mẹ đi qua gần hết những con đường của thành phố. Trên đường trở về, mẹ chợt muốn viết vài dòng gửi con, để sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu vì sao mẹ luôn về nhà rất muộn. Đêm thành phố đẹp lắm con à. Khi những dòng xe đông đúc của ban ngày thưa dần, ánh đèn từ các tòa nhà, cửa hàng và những hàng cây ven đường lại khiến mọi góc phố trở nên lung linh hơn. Có những lúc mẹ đứng giữa con đường vừa quét sạch, nhìn hàng đèn kéo dài hun hút mà thấy thành phố như đang khoác lên mình một tấm áo thật đẹp. Nhưng để có được vẻ đẹp ấy, vẫn còn rất nhiều người đang lặng lẽ làm việc khi mọi người đã yên giấc. Có bác tài vẫn miệt mài trên từng chuyến xe. Có cô bán xôi chuẩn bị cho buổi sáng sớm. Có chú bảo vệ thức trắng đêm. Có các anh chị trong bệnh viện vẫn tận tình chăm sóc bệnh nhân. Và mẹ với cây chổi quét quen thuộc trên tay cũng góp phần nhỏ để sáng mai khi mọi người thức dậy có những con đường sạch sẽ và dễ chịu hơn. Nhiều người khi đi ngang qua chỉ thấy mẹ cúi đầu quét rác rồi vội bước đi. Ít ai biết rằng mỗi đêm mẹ đi bộ hàng chục cây số. Nhiều hôm trời mưa, quần áo ướt sũng, đôi giày nặng trĩu nước. Có những lúc mệt mỏi đến rã rời, mẹ chỉ muốn ngồi nghỉ một lát. Nhưng rồi nghĩ đến con đang lớn lên từng ngày, nghĩ đến những quyển sách mới, bộ đồng phục mới hay những ước mơ con vẫn thường kể với mẹ, mẹ lại mỉm cười và tiếp tục công việc. Con từng hỏi mẹ rằng mẹ có buồn không khi làm việc vào ban đêm. Mẹ cười và bảo rằng không. Thật ra thì cũng có những lúc mẹ chạnh lòng. Đó là khi đi ngang qua những căn nhà còn sáng đèn, thấy cả gia đình đang quây quần bên nhau, hay khi nhìn một người cha bế con ngủ gục trên vai sau buổi tối đi chơi. Mẹ cũng có ước mơ rằng nhiều thời gian hơn để đưa con đi công viên, cùng con ăn kem hay ngồi nghe con kể chuyện trường lớp. Nhưng mẹ tin rằng sự vất vả hôm nay sẽ đổi lại cho con một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế và biết trân trọng những người lao động quanh mình thì mọi nhọc nhằn của mẹ đều xứng đáng. Đêm thành phố nào cũng rực rỡ ánh đèn, nhưng điều làm cho mẹ cảm thấy ấm áp nhất không phải là những con phố lung linh ấy, mà là ánh đèn nhỏ trước hiên nhà. Bởi mẹ biết phía sau cánh cửa đó luôn có con đang chờ. Có tiếng gọi mẹ về rồi khiến mọi mệt mỏi trong một đêm dài như tan biến. Và nếu tối nay con có thể tình cờ nghe được chương trình này, mẹ chỉ muốn nói rằng mẹ rất yêu con. Hãy chăm ngoan học tốt và đừng bao giờ quên gửi lời cảm ơn đến những con người vẫn âm thầm làm việc khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Chính họ đang góp phần giữ cho thành phố mỗi buổi sáng mai luôn sạch đẹp và bình yên. Đêm nay xin được nhờ chương trình gửi tặng đến quý vị thính giả và tất cả mọi người ca khúc Phố Đêm. Mong rằng với giai điệu ấy sẽ như một lời chia sẻ với những người đang lặng lẽ bước qua màn đêm để giữ gìn vẻ đẹp của thành phố, và cũng là lời nhắn rằng sau mỗi ca làm luôn có một mái nhà bình yên.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phương Anh qua ca khúc Phố Đêm. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã chia sẻ cùng với chương trình từ rất sớm, bạn Ngọc Mai ở thành phố Cần Thơ, với góc nhìn của bạn về một thành phố về đêm lung linh, rực rỡ, sắc màu. Và cũng xin được cảm ơn bạn Ngọc Mai với công việc thầm lặng của mình, luôn giữ cho thành phố luôn sạch đẹp trong mỗi buổi sáng sớm. Chúc cho bạn luôn mạnh khỏe và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo, một góc nhìn cảm nhận về thành phố của một bạn thính giả đã chia sẻ và gọi điện thoại đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya cũng từ rất sớm. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào với thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, cho Mạnh Khang biết quý danh của anh là gì được không ạ?
1: Vâng, em là Tùng ạ.
0: Dạ, anh Tùng thì hiện tại đang ở đâu anh Tùng ơi?
1: Em ở Vĩnh Phúc nhưng hôm nay chuyển thành Phú Thọ đấy.
0: Ừ, dạ, hiện tại là ở Phú Thọ
1: Vâng.
0: mới.
1: Vâng,
0: Anh
1: Phú Thọ
0: làm việc
1: mới
0: tại
1: đúng
0: đây
1: rồi.
0: luôn hả? Tại Phú Thọ luôn. Anh làm việc tại Phú Thọ luôn hay sao?
1: Vâng ạ, em thì vâng, quê thì là Vĩnh Phúc nhưng mà là Phú Thọ mới, nhưng mà bây giờ thì là gọi là vẫn là Vĩnh Phúc thôi.
0: Ừ, dạ.
1: Vâng,
0: Công việc của anh Tùng là gì anh? Anh
1: em
0: đang làm công.
1: là ca sĩ đường phố Nhật Dư.
0: Ừ, dạ. Không biết là Mạnh Khang đã từng gặp anh Tùng lần nào chưa ta?
1: Gặp rồi anh ạ,
0: Dạ, tại vì nói cái công việc này
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: Mạnh
1: cũng
0: Khang lại nhớ mang
1: lâu
0: máng.
1: rồi.
0: Dạ,
1: Vâng.
0: cũng nhớ thoang
1: À.
0: thoảng đâu đó là có nghe một vài thính giả, chắc có lẽ là anh Tùng á, đã chia sẻ về cái công việc này của mình rồi, nên Mạnh Khang ấn tượng, mà cũng không có nhớ chắc là phải anh hay không.
1: Đúng rồi anh
0: Dạ,
1: Mạnh Khang ạ, à,
0: dạ.
1: bởi vì là trước em vẫn nhớ là em gọi cho anh nhưng mà lâu lắm rồi, thì hầu như là lâu lắm rồi thì em cứ gọi nhưng mà kiểu như là không may đấy, thì khi làm cái này nó ngẫu nhiên đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi anh. Dạ
1: Đấy
0: cũng ngẫu nhiên
1: đấy,
0: tổng
1: rất là
0: đài lựa
1: vâng.
0: chọn. Lần gần đây nhất anh em mình gặp nhau là khi nào anh ha?
1: Chắc là phải mấy tháng rồi đấy.
0: Mấy tháng? Chắc cỡ, nói chung là chắc chưa đến một năm đâu hen. Mạnh Khang nhớ là cũng mới đây.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: nếu mà có khi nếu mà ví dụ như là mà nếu lấy vợ là có khả năng là còn là vợ đang có
0: Dạ. Trời ơi, tự nhiên
1: bầu.
0: cái nhắc đến chuyện gia đình con cái làm chi không biết. Dạ.
1: Vâng.
0: Rồi sẵn đây cho Mạnh Khang hỏi thăm về gia đình của anh tí xíu được không?
1: Vâng thì cuộc sống nó nhiều lúc nó cũng chả biết làm gì anh Mạnh Khang ạ, thì chỉ có làm bạn với radio thôi, thì nói chung quy là cuộc sống của em thì nó cũng là nó chung quy là đơn giản thôi anh ạ.
0: Dạ.
1: Em thì công việc thì trước em cũng là người từ Vĩnh Thị, thì em đi cũng hồng làm tầm quân massage đấy, thì nói chung quy là em làm cũng đôi năm xong thì em chả làm được, thì em quay về em học hát xong thì là em đi hát rong ạ.
0: Dạ.
1: Và
0: Thế thì hiện tại anh đang ở cùng với ai ạ?
1: em thì đang ở bãi em.
0: Dạ. À, ở với ai Mạnh
1: Và
0: Khang nghe chưa rõ. Dạ.
1: má
0: À, ở cùng với má.
1: vâng
0: Dạ vâng. Rồi hàng ngày anh đi làm thì má

0: ở nhà sẽ lo cơm nước nội trợ đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, dạ. Má anh vẫn khỏe ha? Cho mình khang hỏi
1: Vâng,
0: hỏi
1: vâng
0: thăm
1: ạ.
0: sức khỏe tí xíu
1: Vâng.
0: của dạ.
1: Vâng.
0: Rồi bình thường anh đi làm mỗi ngày á thì thời gian có cố định không anh?
1: Không anh Mạnh Khang ạ, bởi vì là quy định thì thật ra thì cái này nó do sức khỏe thôi, nếu mà mình đi được thì nó khoảng độ rơi vào tầm 3 tiếng rưỡi. Xe mình gọi chẳng hạn mình lấy một hai hai ba số của các bác xe ôm ấy, xong thì bác bảo là ví dụ hôm nay đi chợ thì vào chợ thì dậy từ 5 giờ thì 6 giờ đi chợ thì hát đến tầm 10 giờ thì về, hay là 10 rưỡi, nó tùy vào cái sức khỏe của mình. Lúc nào mình thích thì mình hát đến 11 giờ thì lại gọi thì bác đấy đón về, đưa đi đón về.
0: Dạ. Mà chỗ
1: Vâng.
0: anh làm việc á, chỗ anh hát là anh hát cố định cho một cái địa điểm nào đó, phòng trà hay là như thế nào?
1: Không không, chưa được lên chức phòng trà anh ạ. Nghĩa là chỉ có hát rong thôi, hát rong để gọi là cuộc sống mưu sinh như bao cô chú anh chị khác đấy. Chẳng hạn như các cô chú mà chẳng hạn như cũng có những người người ta khuyết tật là có đôi mắt tinh nhưng người ta lại bị kẹo đôi tay, kẹo đôi chân, ví dụ thế.
0: Vậy
1: Nhưng
0: thì
1: mà các cô chú đấy thì không mấy khi có người nào người ta biết hát, bởi vì người ta chỉ có bán tăm bông và người đấy người ta đi theo một cái đoàn nào đó. Đấy. Đấy.
0: Vậy thì anh có bán kèm theo cái gì nữa không?
1: Em thì cũng đơn giản thôi, thì lúc thì nói chung như là tăm bông rồi thì cắt tóc của chị em phụ nữ đấy, hay là ví dụ mình mua nỉ tóc đấy, đơn giản như thế, hay là có lúc thì mình có thể là mua bấm móng tay đấy.
0: Vậy thì cái địa điểm hát của anh á thì nó cố định một nơi hay là hôm nay chỗ này rồi ngày mai chỗ khác?
1: Không, nó hôm nay chỗ này mai chỗ khác, bởi vì là mình phải tách tách ra vẫn cái tình của mình, nhưng mà mình phải hát xa xa được thì nó lạ thì mình có thể là kiếm được hơn anh.
0: Cũng
1: Vâng.
0: khá là vất vả ha. Đôi khi
1: Cũng
0: là
1: là đây là cũng là em cũng là nói đúng ra là chính là nghề của em là cũng là nghề tầm quân, là cũng là trước là ấy, nhưng mà không nghĩ là em đi vào con đường hát đâu, là như anh trai nhà bác em ấy thì anh cũng chẳng may anh cũng không không không không được may mắn, cũng mắt cũng mũi cũng kém giống như như em ạ. Thế là anh bảo là anh em mình đi hát được ạ. Thế thì anh bảo thì bắt đầu là anh bảo đi hát, thì là cứ thế là hai anh em đi hát, học hát rồi đi hát. Thì đấy, từ lần anh bảo đến giờ cũng được gần 3 năm nay rồi, cũng mới thôi anh ạ, nhưng mà gần được 3 năm rồi.
0: Là hai anh em cùng đi
1: Vâng.
0: với nhau chung luôn.
1: Vâng, thì hai anh em mua mỗi người một cái loa, nhưng lúc nào mà thích mà cảm thấy là hai anh em đi cùng nhau cho nó vui chẳng hạn đấy, chẳng hạn tuần này thì hai anh em đi cùng nhau, tuần sau thích chỉ mấy người này một loa thì cứ thế là đi cầm ăn đâu.
0: Nói
1: Vâng.
0: chung là cũng có anh có em hỗ trợ đồng hành với nhau, nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Khi mà có khó khăn gì thì cũng có anh em giúp đỡ nhau, rồi cũng
1: Vâng.
0: có người hữu hỷ tâm sự cùng với mình ha. Những lúc
1: Vâng.
0: khó khăn rồi Mạnh Khang nghĩ rằng thì cái công việc nào nó cũng có cái sự khó khăn vất vả, và đối với anh á cái sự khó khăn đó nó càng nhiều hơn so với những người khác. Nhưng mà đâu đó thì cũng thấy được cái sự nghị lực, cái tinh thần vượt khó của anh. Đó là cái điều mà Mạnh Khang rất là trân
1: Vâng.
0: quý khi mà nghe anh chia sẻ câu chuyện của mình. Tức là mình không bao giờ mình quật ngã giữa cái số phận của mình, mà mình phải đứng lên để mình cố gắng hơn, mình đi qua những cái khó khăn để mình tìm thấy được một cái ánh sáng trong chính tâm hồn của mình. thì
1: Vâng
0: Mạnh
1: ạ.
0: Khang thấy là như công việc của anh đi, đem lời ca tiếng hát của mình cũng là một cách để làm đẹp cho cuộc đời, cho cuộc sống này. Bởi vì thông qua cái những bài hát mà anh hát lên để gửi tặng cho mọi người thì đó không chỉ là cái câu chuyện, cái tâm sự của anh mà còn giúp cho anh thỏa được một phần nào đó đam mê của mình. À, mình cũng thấy vui khi mình hát những bài hát đó và người nghe họ cũng đón nhận cái món quà âm nhạc tinh thần ấy, thì họ cũng sẽ vui vẻ để có thể hỗ trợ và giúp đỡ mình nhiều hơn. Thì Mạnh Khang thấy điều đó cũng rất là đáng trân quý và cũng mong rằng là anh luôn luôn có sức khỏe thật là tốt để làm công việc của mình, cố gắng vươn lên và vượt qua những cái khó khăn của số phận anh nha.
1: Vâng, thì đấy là đúng ra là nó cũng là cái nghề nó chọn mình chứ không phải là mình chọn được nghề anh ạ. Nhưng mà đúng cái nghề là nó cũng giúp mình là cuộc sống là trang trải trong cái cuộc sống, kiếm ra đồng tiền thì nó được chính bằng cái mồ hôi công sức của mình thì tiêu nó xứng đáng anh ạ. Thì đúng ra là cũng là nó giúp cho mình là có một cái chi tiêu là nghĩa là cũng là chả nói là ổn định đâu nhưng mà nó cũng là tương đối, thế là cũng như nào như như chẳng hạn được như thế là cũng là mãn nguyện rồi, em không ước ao điều gì hơn. Nhưng mà mỗi khi đấy em bảo rồi, các MC thì chắc là các anh chị trong ban biên tập là cả trong Nam và ngoài Bắc, nhưng mà thật sự là nhiều lúc mình cũng cảm giác là năm nay gọi là hơn 40 mùa bánh chưng rồi, năm nay 41 mùa bánh chưng rồi mà cũng vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương. Nhiều lúc mình cảm giác là cũng thấy buồn, em cũng rất muốn là tìm được một người phụ nữ để thôi cùng cảnh thôi, để mình chia sẻ những lúc vui lúc buồn, nhưng mà cái duyên nó chả tới. Thì hôm nay chủ nhật thì cũng là ngày cuối tuần nên là chả biết nói gì hơn là cũng là chúc toàn thể trong các ban biên tập và các anh chị trong Nam ngoài Bắc có một buổi tối cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe. Vâng, mình lại chúc em chúc các bác tài là lái xe trên đường nghe nhạc vui vẻ. Em cũng chả biết nói gì đấy. Thì đấy thì em cũng muốn là anh ơi có thể là cho em được tung số điện thoại lên được không ạ? Cho đọc số điện thoại lên, anh em muốn là kết bạn bốn phương xa gần được hết, nhưng mà em cũng muốn là tìm được một nửa yêu thương này. Cái về về cái thông tin cá nhân thì em không ngại đâu. Ai gọi đến người ta cùng mình muốn kết bạn thì mình phải phải như thế.
0: Mạnh Khang hiểu
1: Vâng.
0: ý của anh Tùng. Tuy nhiên anh Tùng thân mến, là cũng vì cái lý do bảo mật thông tin của thính giả, đôi khi là khi mà mình công bố số điện thoại thì cũng sẽ có những cái tình huống rủi ro nó xảy ra, nên cũng rất mong là anh Tùng thông cảm nha. Cái này cũng đảm bảo cái sự an toàn thông tin cho anh thôi, nên mình sẽ có nhiều cái không gian khác để giao lưu kết bạn trên sóng của VOV Giao thông anh nha. Nên rất mong là anh chia sẻ điều này cùng với chương trình.
1: Vâng.
0: Rồi thôi, bây
1: Thì
0: giờ để bù lại
1: nhưng
0: một
1: mà
0: món quà
1: em
0: âm
1: ạ,
0: nhạc cho anh nha. Anh muốn nghe bài hát gì đây anh Tùng?
1: anh ơi em chọn rồi. Bài hát này là em muốn là gửi cho bạn Như Đào mà hôm qua em được nghe đó, thì thấy bạn đấy cũng chia sẻ mà em cảm thấy là cũng với bạn chia sẻ đúng mà em thấy rất nước mắt, bởi vì em cũng cùng là người cũng cùng là người như là chẳng may kém may mắn đấy. Bạn được chia sẻ bạn Như Đào ở Đồng Nai đấy, nhưng mà thấy bảo là quê thì làm ở trong đấy, quê ở ở ở Nghệ An này, thì
0: Rồi,
1: chính
0: câu
1: bạn đấy
0: chuyện
1: là chọn
0: của
1: cái bài hát Cà Phê Đắng Mưa đấy, thì thôi em cũng bắt chước bạn đấy chọn cho bạn bạn đấy và tặng cho bạn đấy. Dạ cũng
0: dạ rồi.
1: có.
0: Bạn Như Đào hôm qua có giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya á, Mạnh Khang có nghe. Dạ thực sự là rất là xúc động với câu chuyện của bạn bạn Đào, mà mình thấy là hoàn cảnh thì cũng gần giống như anh Tùng. À, Mạnh Khang thấy là có cái
1: Em
0: sự
1: cũng
0: chia
1: mắt
0: sẻ ở
1: kém
0: đây.
1: thì đấy,
0: Dạ.
1: em cũng ước ao giống gần như bạn đấy cũng ước ao chồng thì em ước ao vợ, nhưng mà khó quá.
0: Dạ, mà anh Tùng biết là Mạnh Khang ấn tượng ở bạn Đào điều gì phải không? Cái suy nghĩ và cái cách nhìn nhận về cuộc sống của bạn Đào rất là sâu sắc luôn. Cái cách mà bạn khuyên nhủ mọi người nên sống tốt, tử tế như thế nào, đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay nữa. Khi mà mình có được một cái hoàn cảnh may mắn hơn mọi người đi, có một đôi mắt sáng, thì bạn Đào cũng ao ước là được giống như mọi người, dù chỉ một ngày được sáng mắt và có thể nhìn thấy con của mình thôi. Thì đó là một cái điều ước mà vô cùng giản dị đối với nhiều người, nhưng mà đó là cái niềm khát khao to lớn của bạn Đào. Mình cảm thấy là đôi khi là cái những điều mà chúng ta thấy bình dị, bình thường trong cuộc sống, nhưng mà đối với nhiều người đó là những điều rất là lớn, rất là vĩ đại. Thế nên qua câu chuyện của anh Tùng, anh cũng có nhắc về cái câu chuyện của bạn Đào ngày hôm qua, thì Mạnh Khang thấy có một cái sự kết nối ở đây. Cũng mong rằng là bạn Đào hay anh Tùng và tất cả mọi người, dù kém may mắn trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta vẫn luôn nghĩ thoáng lên, tích cực hơn, lạc quan hơn, để mình cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống này, và biết rằng là tất cả mọi người xung quanh chúng ta luôn luôn đồng hành và hỗ trợ mọi người nha. Dạ, không không để mọi người đi một mình đâu, mà sẽ luôn hỗ
1: Anh
0: trợ.
1: ơi,
0: Dạ.
1: anh vàng em muốn là tặng cái bài hát này cho tất cả các anh chị trong
0: Dạ.
1: ban biên tập này,
0: Dạ.
1: trong Nam ngoài Bắc này, mới lại các bác tài và các bạn đang nghe đài, tóm lại là cả ba miền Nam Bắc đi.
0: Dạ, rồi.
1: Vâng, tặng riêng cho bạn Như Đào rồi, còn đâu thì phải tặng cho tất cả, lại bảo là ấy quá, mình lại nói tặng cho một người thôi thì lại lại kiêng kỵ quá.
0: Dạ không sao. Rồi hôm qua
1: Còn
0: bạn Đào cũng
1: cái bài
0: có
1: hát này là cái bài hát đã rất ý nghĩa, và
0: dạ
1: em muốn là như thế. Và
0: tặng riêng ngược lại cho bạn Đào, tại vì hôm qua bạn Đào
1: vâng ạ,
0: cũng yêu cầu đúng bài hát này luôn anh ạ.
1: vâng, hôm qua
0: Dạ.
1: là em nghe mà bạn ấy chia sẻ, nó chúng đúng ra là người, những người phụ nữ đó là phải phải đúng là phải được như những gì mà người ta ước đấy. Nhưng
0: Dạ.
1: mà thôi, con người ta nó là số phận, biết thế nào được đấy. Như em thì nói thật với anh, như cho em chia sẻ được một đôi lời nữa. Em thì sống rất, mình cũng không phải là đâu, như rất hiền hòa, nhưng mà cuối cùng cái duyên số nó nong nong đặng đặng, lúc nào nó quẹn vào người, đâm ra là mình thử này chả tìm được một người phụ nữ có thể coi mình là một người chồng đấy. Đấy, cứ ăn một nồi xong thì lại nằm cùng gối tay mình, quả nóng. Người ta bảo là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa kia mở ra, nhưng mà mình cứ bốn bức tường tối om mà đâm ra là cũng thấy buồn, chả thấy có tí ánh sáng nào đó.
0: Rồi thì
1: Vâng.
0: hy vọng là qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì cũng sẽ giúp cho anh Tùng vơi bớt đi một phần nào cái nỗi nhọc nhằn, khó khăn, những cái nỗi buồn tâm sự trong chính cảm xúc của mình anh nha. Và nếu như
1: Vâng,
0: mà lúc
1: vâng
0: nào
1: ạ.
0: đó mà anh thấy chông chênh trong cuộc sống á, thì anh cứ gọi về Đường Khuya, các anh chị em luôn luôn sẵn sàng tâm sự và đồng hành cùng với anh nha.
1: Vâng, em vẫn làm bạn với radio rất lâu rồi mà em chả biết nói gì, thì nói gì hơn thì thôi, chúc tất cả các anh chị trong ban biên tập có một cái buổi tối cuối tuần an lành và hạnh phúc, mạnh khỏe. Và tất cả các bác tài, tất cả các bạn đang nghe đài trên mọi miền Tổ quốc. Và em xin chân thành và cảm ơn.
0: Dạ vâng,
1: Vâng.
0: cảm ơn anh Tùng một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình và chia sẻ những câu chuyện rất là ý nghĩa trong cuộc sống của mình nha. Chúc cho anh luôn thật nhiều
1: Vâng,
0: sức khỏe, luôn hạnh phúc, luôn bình an anh nhé. Dạ.
1: vâng ạ. Em cảm ơn.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng, một thính giả đến từ Phú Thọ, với câu chuyện của anh Tùng.

ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng cảm thấy đâu đó có sự kết nối cùng với một bạn thính giả trước đó đã giao lưu cùng với chương trình Đường Khuya trong số phát sóng ngày hôm qua. Bạn Đào cũng có một câu chuyện rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng bạn đã biết cách vượt qua và sống lạc quan, tích cực hơn và truyền cái thông điệp ý nghĩa của mình cho tất cả mọi người. Mong rằng là bạn anh Tùng hay là bạn Đào cũng sẽ luôn luôn là những đóa hoa tươi sáng giữa cuộc đời này để tỏa ngát hương cho tất cả mọi người xung quanh nhé. Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc, bạn anh Tùng cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta yêu cầu gửi tặng cho mọi người, thì Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông cũng khá là quan trọng, xin được chuyển tải đến các bác tài như sau ạ. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc thì chúng tôi vừa nhận được thông tin trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, đoạn Vực Vòng hướng đi về Hà Nội, ghi nhận có 5 vụ va chạm giao thông, do đó gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ. Và đã có lực lượng chức năng giải quyết phân luồng giải quyết nên các bác tài chúng ta cũng yên tâm một phần nào. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn còn đang rất là khó khăn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, đoạn Vực Vòng hướng đi về Hà Nội quý vị nha. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này để nếu như quý vị nào chúng ta có lộ trình chuẩn bị di chuyển lên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là một tuyến đường khác thay thế, bởi vì tình hình giao thông theo hướng từ đoạn Vực Vòng hướng Hà Nội thì đang rất là khó khăn, tình hình giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Tuy đã có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giải quyết phân luồng rồi, lực lượng chức năng cũng đã có mặt, nhưng mà tình hình giao thông vẫn còn tương đối khó khăn quý vị nhé. Và nếu như có những chuyển biến giao thông mới hơn ở khu vực này cũng như là các tuyến đường khác trên cả nước thì nếu như quý vị chúng ta có cập nhật được mới thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline tại thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 9191 quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc, tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Ngọc với ca khúc Cà Phê Đắng Và Mưa.

Thưa quý vị, vừa rồi là Cà phê đắng và mưa, một chút trải lòng với tâm sự của anh Tùng cách đây vài phút, một món quà âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Ngọc. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự của các bạn thính giả đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 tối nay với chủ đề Đêm Thành Phố, để xem là các bạn thính giả nhà mình cảm nhận như thế nào về một thành phố ban đêm với sự vội vã tất bật của những ca làm khuya, hay đâu đó là sự lấp lánh của những ánh đèn, những buổi đi chơi, những buổi hẹn hò. Đây là một lá thư của một bạn thính giả ở phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Văn Thành, có số điện thoại bốn số cuối 8137, gửi cho chị gái của bạn Thành. Người mà bạn Thành cho rằng là người đồng nghiệp đặc biệt của bạn ấy, để xem là bạn Thành chia sẻ điều gì cùng với người chị của mình, quý vị nhé. Chị Hai Thương, hôm nay tan ca muộn, em không về nhà ngay mà ngồi lại trước công ty thêm một lúc. Đêm đã xuống từ lâu, khu công nghiệp không còn tiếng máy chạy rền vang như ban ngày, chỉ còn những dãy đèn cao áp hắt ánh sáng vàng lên con đường vắng. Xa xa từng túp công nhân vẫn lặng lẽ đạp xe hay chạy xe máy về phòng trọ sau một ngày dài. Nhìn khung cảnh ấy, em lại nghĩ đến chị nên muốn viết vài dòng gửi chị qua chương trình này. Mình làm chung một công ty đã gần 4 năm rồi, nhưng hiếm khi cả hai chị em có thể

rồi ai lại tất bật với công việc của mình. Nhiều lúc em thấy buồn cười, cùng làm một nơi, cùng sống chung một thành phố, vậy mà muốn ăn với nhau một bữa cơm cũng phải chờ đến ngày nghỉ. Thành phố về đêm thật đẹp chị nhỉ? Những con đường xung quanh khu công nghiệp không còn đông đúc như giờ tan tầm, chỉ còn ánh đèn kéo dài và những chiếc xe chở công nhân lặng lẽ nối nhau trở về. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng. Có người gọi điện về quê hỏi thăm cha mẹ, có người tranh thủ gọi video về cho con nhỏ, có người chỉ lặng im nhìn dòng xe trước mặt vì đã quá mệt sau 12 tiếng đứng máy. Em nghĩ thành phố này rực rỡ không chỉ bởi những tòa nhà cao tầng hay những bảng hiệu sáng đèn, mà còn bởi những con người vẫn ngày đêm miệt mài lao động khi nhiều người đã nghỉ ngơi. Có những chuyến xe chở hàng vẫn lăn bánh trong đêm, có những cô chú công nhân vệ sinh vẫn quét sạch từng con đường phố, có những bác tài vẫn đón khách, và có những người công nhân như tụi mình vẫn còn cố gắng hoàn thành từng đơn hàng để kịp tiến độ. Có hôm tan ca gần nửa đêm, em đứng ngoài cổng công ty chờ xe. Thành phố lúc ấy yên tĩnh đến lạ thường. Một cơn gió thổi qua làm dịu cái nóng còn sót lại của ban ngày. Em chợt nhớ đến quê mình, nhớ những buổi tối cả nhà ngồi trước sân. Ba pha ấm trà, mẹ nhắc chị hai chuẩn bị cơm. Cuộc sống bây giờ tuy đầy đủ hơn, nhưng đôi khi vẫn thấy thiếu cái cảm giác bình yên của những ngày ở quê. Em biết chị cũng mệt, dạo này đơn hàng nhiều, tăng ca liên tục. Có hôm em nhìn thấy chị từ xa, vẫn mặc bộ đồng phục ấy, vẫn bước đi thật nhanh vì sợ trễ chuyến xe đưa đón. Muốn chạy lại hỏi chị có khỏe không, nhưng tiếng chuông vào ca đã vang lên, thế là lại hẹn nhau một dịp khác. Chị hai à, em chỉ mong chị hai và em luôn giữ gìn sức khỏe. Công việc có thể bận, cuộc sống có thể còn nhiều lo toan, nhưng đừng quên dành thời gian cho bản thân và cho gia đình. Rồi sẽ có một ngày mình không còn phải vội vã chạy theo từng ca làm, sẽ lại được ngồi cạnh nhau trong một bữa cơm, kể những câu chuyện rất bình thường mà hôm nay chưa kịp nói. Nếu tối nay chị đang trên đường về nhà, về chiếc phòng trọ của mình và tình cờ nghe được chương trình ngày, em hy vọng chị sẽ mỉm cười, bởi giữa một thành phố rộng lớn, em vẫn thấy ấm lòng khi biết mình không hề đơn độc, vẫn còn có chị cùng với em đi qua những tháng ngày mưu sinh, cùng chia sẻ những giấc mơ giản dị của những người công nhân xa quê. Hôm nay em xin được gửi tặng chị và tất cả các anh em công nhân đồng nghiệp vẫn miệt mài trong ca đêm, cùng lắng nghe ca khúc Phố Xa. Mong rằng giai điệu ấy sẽ trở thành một lời nhắn gửi đến những người đang sống và làm việc ở nơi phố thị, dẫu có đi qua bao con đường, bao ánh đèn của thành phố, thì tình thân, tình người vẫn luôn là một điểm tựa để chúng ta vững vàng bước tiếp trên hành trình của mình.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam qua ca khúc Phố Xa. Và trước đó là câu chuyện với những nỗi niềm tâm sự về một thành phố gắn bó với những ca làm đêm của bạn Nguyễn Văn Thành ở phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Một câu chuyện rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều lá thư, những dòng tâm sự chia sẻ của chương trình Đường Khuya 91 mà các bạn thính giả đã tương tác rất là nhiệt tình. Hơi tiếc là trong thời lượng ít ỏi của chương trình Đường Khuya tối nay thì không thể nào đọc hết những lá thư của quý vị, nên Mạnh Khang mong rằng trong một số phát sóng gần nhất sẽ có thể tâm tình và chia sẻ nhiều hơn cùng với quý vị nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya 91 tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối nay, góc phố kỷ niệm qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 tối nay cũng xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Và không quên mến chúc các bác tài thời điểm này chúng ta còn lái xe trên đường sẽ có một hành trình thật tỉnh táo, thuận lợi, lái xe an toàn. Còn với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một đêm thật ngon giấc quý vị nha. Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Holiday của Scorpions. Scorpions là ban nhạc rock Đức được thành lập năm 1965 tại Hanover bởi Rudolf Schenker. Khi ban nhạc bắt đầu, phong cách âm nhạc đã thay đổi từ hard rock sang heavy metal.

Các bạn vừa nghe Holiday của Scorpions. Sau đây, mời các bạn nghe bản ballad Soldier của Deep Purple. Deep Purple là một ban nhạc rock Anh được thành lập ở Hertford vào năm 1968. Ban nhạc được coi là một trong số những người tiên phong của heavy metal và hard rock hiện đại. Ban đầu là một ban nhạc chơi rock, sau chuyển sang một âm thanh nặng hơn vào năm 1970. Deep Purple cùng với Led Zeppelin và Black Sabbath đã được gọi là ba người anh hùng của hard rock và heavy metal Anh thập niên 70. Họ đã được ghi danh trong sách kỷ lục thế giới năm 1975 và bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới.

Các bạn vừa nghe ca khúc Jour de Neige của nữ ca sĩ Pháp Ensa. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Alone của ban nhạc rock Heart. Alone được sáng tác bởi Billy Steinberg và Tom Kelly. Nó lần đầu tiên xuất bản bởi Valerie Stevenson và John trên nhạc nền ban đầu của CBS Sitcom Dreams vào năm 1984. Ban nhạc Heart đã cover Alone trở thành hit số 1 ở Mỹ và Canada năm 1987. 20 năm sau, Celine Dion ghi lại nó cho album Taking Chance.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc cover Alone của ban nhạc rock Heart. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Ban nhạc trở thành nổi tiếng từ những năm 70 khi liên tục có những bài hit đứng trong bảng xếp hạng các album rock đương đại.

đó là Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Bây giờ các bạn sẽ nghe Eternal Flame, là một bài hát tình yêu của nhóm rock Mỹ Bangles trong album Everything năm 1988. Nó trở thành hit single khi được phát hành vào năm 1989, đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 9 quốc gia bao gồm Úc, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ. Bangles trở thành nhóm nữ thứ 3 có điểm số nhiều ở Mỹ sau Supremes và Suede.

Đó là Eternal Flame, là một ca khúc của nhóm rock Mỹ Bangle. Trong album Everything năm 1988, ngay sau đây là When I Need You, là một bài hát nổi tiếng được viết và trình bày bởi Albert Hammond. Trong album năm 1976 của Hammond, When I Need You, phiên bản của Leo Sayer đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần lễ vào tháng 2 năm 1977.

đó là When I Need You của Leo Sayer. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe Come Toi của Jean-Jacques Goldman. Sinh năm 1951, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp từng đoạt giải Grammy. Anh ấy rất nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Pháp và từ năm 2003 là ca sĩ nhạc rock pop có thu nhập cao thứ hai sau Johnny Hallyday.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Fields of Gold, là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting trong album The Summoner năm 1993. Bài hát chỉ đứng vị trí thứ 16 trên UK Single Chart và đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Sting, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hát bài hát này.

Các bạn vừa nghe Fields of Gold là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Oh Mon Amour của ca sĩ Pháp Christophe.

Vừa rồi là ca khúc Oh Mon Amour của ca sĩ Pháp Christophe. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Love Hurts. Love Hurts là một bài hát được sáng tác và thu âm bởi nhạc sĩ người Mỹ Bogdo Brands vào năm 1960. Bây giờ là bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth.

Các bạn vừa nghe bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng ở Pháp, François Feldman.

Đó là ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng của Pháp, François Fetman. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog.

0: các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Sau đây, Quang giúp mời các bạn đến với Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Mireille Mathieu, là bản cover tiếng Pháp của một giai điệu nổi tiếng trong phim Love Story năm 1970.
1: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et quand il est là tout près de lui.

Đó là ca khúc Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Pháp Mireille Mathieu. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày, thu âm năm 1956.

Đó là bản cover của tác phẩm nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày. Thu âm năm 1956. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc của Pháp Esitu Nesitapa do ca sĩ Jodassin trình bày.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày Chủ nhật để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong tuần này, mọi người đọc các thông tin khắp nơi sẽ thấy có một sự kiện rất là đáng chú ý và mới được kỷ niệm tưng bừng cách đây 2 ngày. Đó chính là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026. 50 năm đã qua, thành phố đã thay đổi rất nhiều và ngày hôm nay chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến từng bước thay đổi của thành phố qua những hình ảnh được lưu trữ trên các phương tiện truyền thông. Và đặc biệt ngày hôm nay, Minh Đức sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn, những thính giả thân yêu của chương trình Hoài niệm những bài ca, về 50 năm đổi thay ấy của thành phố Hồ Chí Minh qua những bài hát. Rất nhiều những bài hát đã được sáng tác trong 50 năm qua ca ngợi vẻ đẹp của thành phố, con người này, vẻ đẹp tự nhiên này, và cả sức sống mãnh liệt của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều được ghi lại trong rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật và âm nhạc cũng góp phần trong đó. Nhiều bài hát đến giờ đã trở thành những kỷ niệm, những ký ức không thể phai mờ ở trong lòng những người đã lớn lên đồng hành cùng với thành phố trong suốt nhiều thập kỷ qua. Có những bài hát mà chắc là nhiều quý vị ở đây khi mà nghe bài hát vang lên thì chắc sẽ nhớ là ngày trước khi mình còn ở tuổi học sinh, thì những bài hát ấy thường xuyên xuất hiện trong những cuộc thi hay các chương trình hội diễn văn nghệ, nhà trường hay là mọi các cấp, từ cấp phường đến cấp quận, cấp thành phố, thậm chí cả cấp quốc gia. Rất nhiều những bài hát nó đã đồng hành cùng với những đội văn nghệ, cùng với những giọng ca trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng đi chinh chiến khắp nơi. Những năm tháng thập niên 80-90 là những năm tháng rất là sôi động khi mà thành phố có những cái cuộc chuyển mình mãnh liệt, mạnh mẽ để bước vào những kỷ nguyên mới. Và hiện tại cũng như vậy, chúng ta tiếp tục được nghe thêm những bài hát mới được sáng tác. Mới cách đây 2 ngày trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh thì chắc nhiều quý vị khán giả xem truyền hình trực tiếp hay là xem các chương trình ca nhạc, các chương trình kỷ niệm được dàn dựng ở nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp thành phố thì cũng nghe được một số những bài hát mới vừa được sáng tác còn nóng hổi và được vang lên lần đầu tiên. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng ngược thời gian về cái mốc thời gian 50 năm trước kéo dài đến tận bây giờ để cùng nghe những bài hát đã đi cùng với thành phố Hồ Chí Minh, để cùng sống lại không khí sôi nổi những năm tháng thập niên 80 khi mà thành phố đã bước vào, thành phố cùng với cả nước đang sẵn sàng bước vào một cuộc đổi mới, một cuộc chuyển mình thực sự là vĩ đại của cả đất nước khi đó. Và các bạn hãy cùng trở lại với không khí sôi nổi những tháng ngày ấy với bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Thành phố trẻ, do chính tác giả nhạc sĩ Trần Tiến trình bày.

khán giả lên khi mà biểu diễn ở những cái không gian ngoài trời hay những không gian mở. Mọi người nghe những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến trong cái giai đoạn mà anh đi hát cùng nhóm du ca đồng nội những năm thập niên 80-90 thì sẽ thấy cái điều đấy rất là rõ. Và bài Thành Phố Trẻ là một bài hát như vậy. Bài hát này thường xuyên được biểu diễn trong rất nhiều các chương trình ca nhạc lớn và là một bài hát gọi là một bài hát tổ của rất nhiều các đội văn nghệ ngày xưa, vì nó có những cái đoạn điệp khúc rất là vui tươi, rộn ràng để mọi người có thể nhảy múa và khuấy động khán giả, là ăn điểm của ban giám khảo. Mình được nhớ ngày xưa để đi thi văn nghệ là những anh chị thế hệ trước mình thường hay nói như thế khi chọn bài hát này. Và có bài hát nữa, bài này mới đúng là bài tổ của các đội văn nghệ khắp nơi này, vì bài này tương đối dễ hát. Đấy, kể cả top ca của các em học sinh cấp 2, thậm chí là cấp 1, đó, cho đến học sinh phổ thông rồi là sinh viên là đều có thể hát được bài hát này. Nó rất là dễ hát, nó rộn ràng, nó vui tươi. Bài hát này được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trên lời thơ của nhà thơ Lệ Bình vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát đánh dấu thành phố Sài Gòn Gia Định, sau này thành phố Hồ Chí Minh, 10 năm sau ngày đất nước thống nhất thì đã phát triển như thế nào. Nhắc đến con số 10 năm này, chắc các bạn đã nhớ ra ngay, chính là bài hát mà ngay tên của bài hát thì đã nhắc đến cái cột mốc đáng nhớ ấy của nhóm 10 năm. Nhưng cũng chính vì bài hát này đánh dấu cột mốc 10 năm cho nên là sau cái mốc 10 năm đấy thì dần dần nó cũng ít được hát hơn những bài hát khác. Thì có rất nhiều những bài hát khác sau này đã ra đời đánh dấu mốc 20 năm này, 30 năm đấy, và gần đây nhất là những bài hát đánh dấu mốc 50 năm. Tuy nhiên nó vẫn luôn xuất hiện trong một số những cái chương trình ca nhạc cộng đồng hay những cái chương trình lớn hay một số những cái cuốn băng đĩa nhạc đấy nói về thành phố Hồ Chí Minh từng giai đoạn phát triển sau ngày đất nước thống nhất. Và hay được mashup, được ghép vào những cái liên khúc, những bài hát vui tươi, sôi động về thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này để xem mọi người có nhớ là ngày xưa mình đã từng đi thi văn nghệ hát top ca chung với các bạn bè của mình bài hát này ra sao. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thơ Lệ Bình, Thành Phố Mười Mùa Hoa. Chúng ta cùng nghe bài hát này với tiếng hát của các ca sĩ trong nhóm Tam Ca Áo Trắng.

Bài hát tiếp sau đây là một ca khúc rất nổi tiếng ra đời trong thập niên 80. Đây hẳn là một trong những bài hát mà được yêu thích và được yêu cầu rất nhiều trong các chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng phát thanh của những năm tháng ấy. Mình đã rất nhớ ngày đó khi mà mình thường xuyên nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì thường xuyên được nghe bài hát này vì chiếm một cái tần suất được yêu cầu rất cao. Và sau này thì khi mình vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì có trò chuyện với nhiều người bạn ở trong này, những người bạn nó cùng sở thích, thì mọi người cũng nói là ngày đó thì ở Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài VOH, thì bài này cũng là một bài hát thường xuyên được phát trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu và rất là nổi tiếng. Lát ở đây thôi, chúng ta nghe tên bài hát và nghe những câu hát đầu tiên vang lên thì hẳn là một trời ký ức, một trời kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị khi nghe bài hát này. Và mới đây nhất thôi, hai ngày trước, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh tại Dinh Thống Nhất, thì ca sĩ Mỹ Tâm đã hát bài hát này rất là cảm xúc, và mọi người chia sẻ cái phần biểu diễn của Mỹ Tâm ở trên mạng rất là nhiều, với rất nhiều những cái kỷ niệm của mọi người chia sẻ về cái bài hát đó, về những ca sĩ đã từng hát bài hát đó ở trong những năm tháng trước đây, và mọi người đã yêu thích cái bài hát đấy như thế nào. Và đến bây giờ được nghe bài hát đấy trong cái không khí thành phố nô nức kỷ niệm 50 năm mang tên Bác Hồ, thì tự nhiên rất nhiều cảm xúc nó quay trở lại với nhiều người. Trong bài hát này nó có những cái câu hát mà những người sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cảm nhận thấy rất rõ là bài hát này đúng là viết cho thành phố mình đang sống, là viết cho cái nơi mà mình đã gắn bó từ tuổi ấu thơ. Ngay mở đầu trong câu hát đã nhắc đến một những cái hình ảnh rất là quen thuộc mà ai mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường đi qua những con đường của thành phố sẽ cảm nhận rõ điều này, đó là câu là có tự bao giờ hàng me xanh ngát. Thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều những con đường có hàng me xanh ngát hai bên, nhưng mà chắc nhiều người đi lại nhiều sẽ nhớ là đoạn đường Lý Tự Trọng đấy, từ đoạn từ chỗ Thư viện Khoa học Tổng hợp đã chạy đến đầu đường, và đường Phùng Khắc Khoan. Đấy là hai con đường khá đẹp, và vì đoạn đường Minh Đức vừa kể thì hai bên đường nó không có nhiều nhà dân, cho nên là không có nhiều các hoạt động sinh hoạt buôn bán tấp nập, phần lớn là các văn phòng công sở, cho nên là những con đường đấy, đấy nó không quá đông đúc đấy, trừ những giờ tan tầm thôi chứ bình thường nó không quá đông. Ai mà muốn có những khoảnh khắc lãng mạn đấy, muốn đi dạo trên vỉa hè mà vỉa hè không có bị đông đúc người quá, không bị chen chúc nhau để có thể chụp ảnh check in hay là để khoe những bộ quần áo đẹp, thì có thể đi hai cái đoạn đường đó, đường Lý Tự Trọng ở đoạn nửa đầu và đường Phùng Khắc Khoan, hai con đường bây giờ đều thuộc phường Sài Gòn. Thì những cái hình ảnh thân thương với hàng me như vậy nó đã đi vào ký ức của rất nhiều người, không chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, thực ra nhiều thành phố khác cũng có những hàng me như thế, nhưng có lẽ là những con đường mà rậm rạp rất nhiều cây me thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì hẳn là rất là nổi bật. Và rất nhiều những con đường mà đến bây giờ nó đi vào trong cả trong thơ ca, trong nhạc họa nữa, rất nhiều bài hát tầm như đã nhắc đến hẳn tên những con đường như thế. Thì đó là bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ từ bài thơ của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì bây giờ thì rất là nổi tiếng, anh là một nhà văn best seller của Việt Nam, cuốn sách nào của anh xuất bản là cũng trở thành một hiện tượng về ngành xuất bản. Nhưng mà nhiều năm tháng trước đây, khi anh hoạt động trong lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, thì anh còn là một người làm thơ, và trong những bài thơ của anh thì có bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ đã được phổ nhạc, thậm chí có tới mấy bản phổ nhạc khác nhau. Ngày trước nếu mọi người hay nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thì sẽ thường được nghe bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ phiên bản của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Phương, hay là một phiên bản khác của nhạc sĩ Thanh Phúc phổ với tiếng hát của nghệ sĩ Tiến Thành. Đó là hai cái phiên bản thường được phát ở trên sóng phát thanh trong rất là nhiều năm trước đây. Bây giờ thì hầu hết mọi người chủ yếu là nghe cái phiên bản của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Đây là phiên bản cũng được thu âm rất là nhiều và cũng gắn bó với một số tiếng hát mà chỉ cần nghe họ hát thôi là cả một trời kỷ niệm sẽ quay trở lại với nhiều quý vị khán giả. Có những người đã từng hát bài hát này trong rất là nhiều năm trong suốt sự nghiệp của mình và thu âm rất là nhiều lần và đến giờ vẫn còn tiếp tục hát. Cũng có những người họ chỉ để lại duy nhất một bản thu âm, hoặc một hai bản là một hai cuốn băng khác nhau, và sau đó không bao giờ chúng ta gặp lại họ, không bao giờ nghe họ hát trở lại nữa vì họ đã giải nghệ. Thì để lựa chọn một phiên bản của bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ để

phát sóng cũng không phải là dễ đâu, vì mình đã biết là nhiều quý vị thính giả mỗi người đều có ký ức của mình gắn bó với bài hát đấy, với một tiếng hát. Nhưng mà hôm nay thì Minh Đức sẽ mời các bạn cùng nghe phiên bản này. Đây là phiên bản cũng rất lâu rồi, có lẽ chúng ta cũng không được nghe, vì người hát đã hoàn toàn giải nghệ khoảng 30 năm nay rồi, chị hần như không xuất hiện ở đâu hết. Chính vì thế mà những bản thu âm của chị cũng rất là hiếm hoi. Nếu mà bây giờ gom hết tất cả các bản thu âm lẻ lẻ của chị lại thì chắc được khoảng tầm được một đĩa nhạc. Và đối với những người mà sưu tập những bản thu âm cũ hay là những cái băng nhạc cũ giống như Minh Đức, thì mỗi một lần tìm kiếm được một bản thu âm của chị để đưa trở lại với thính giả ngày hôm nay thì đều cảm thấy rất là quý. Vì đây là một giọng hát rất là đặc biệt, một tiếng hát mà chỉ cần cất lên thôi chúng ta đã không thể nào quên được. Một giọng hát rất là khác biệt, rất là lạ, và cũng là một hiện tượng của sân khấu ca nhạc những năm tháng thập niên 80. Mà các bạn cùng nghe sau đây bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân.

Vâng, trong những kỷ niệm về những bài hát đi cùng với chặng đường 50 năm của Thành phố Hồ Chí Minh thì còn có một cái dấu ấn lớn lao nữa bên cạnh những nhạc sĩ sáng tác và bản thân những bài hát, đó chính là những tiếng hát đã đồng hành cùng với chặng đường 50 năm đó. Nhất là trong những năm tháng thập niên 80, khi mà ngành băng đĩa đã bắt đầu có những cái bước phát triển và đất nước đang chuẩn bị bước vào công cuộc đổi mới được đánh dấu bằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986. Thì đến bây giờ khi mà cầm trên tay những cái cuốn băng nhạc được phát hành trong khoảng thời gian đó, tức là khoảng tầm từ năm 1982 đến năm 86 đó, thì nhìn vào cái danh sách bài hát thì mình được cảm thấy gần như mình có thể cảm nhận được đúng là cái nhịp đập của thành phố, hay là như trong bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ có cái câu đấy là nghe thành phố thở, tức là mình thấy rõ cái nhịp đập và cái nhịp sống của thành phố nó thể hiện qua những cái bài hát đó, và đặc biệt là những tiếng hát gắn với những bài hát ấy. Những giọng hát mà có thể giai đoạn trước đó họ đã bắt đầu tạo được danh tiếng, hoặc có thể đến đầu những năm 80 mới bắt đầu bước chân vào con đường ca hát, mới bắt đầu xuất hiện trong những bản thu âm đầu tiên, thì đến khoảng giữa những năm 80 đến nửa cuối thập niên 80, khi đất nước đã bắt đầu bước vào con công cuộc đổi mới, thì họ đã trở thành những tên tuổi nổi bật, ghi dấu ấn của họ với những bài hát đi cùng với thời cuộc và trở thành, gọi là như bây giờ ta gọi là idol, trở thành những thần tượng trong lòng những người yêu nhạc khi đó. Ngày đấy thì không phải dễ dàng gì đối với nhiều người để có thể được xem trực tiếp thần tượng của mình hát. Những người mà sống ở những thành phố lớn, Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể dễ dàng hơn một chút cho việc đi xem những nghệ sĩ biểu diễn ở các tụ điểm hàng đêm với một mức giá vé là khá rẻ so với đời sống sinh hoạt khi đó. Thế nhưng mà với những người ở các tỉnh xa chẳng hạn, thì phần lớn là mọi người sẽ tiếp cận âm nhạc thông qua sóng phát thanh, một chút ít ỏi trên truyền hình. Tại vì truyền hình ngày đó thì ca nhạc rất là ít, một tuần nhiều khi chỉ có một chương trình ca nhạc thôi, được khoảng tầm 6-7 bài hát, thì phải chia sẻ được rất nhiều các chương trình, các phong cách, các dòng nhạc, các nghệ sĩ khác nhau. Trên sóng phát thanh thì có thể nhiều hơn một chút, và đến tận năm 90 thì mới có các chương trình ca nhạc trên sóng FM mới được phát cả ngày. Chứ còn trước đấy thì một tuần cũng chỉ có vài ngày có chương trình ca nhạc thôi, chứ cũng phải chia sẻ ra nhạc, các chương trình với những thể loại, với những dòng nhạc khác nhau. Cho nên là nhiều khi một bài hát chúng ta yêu thích nó và gắn bó với nó vì phải rất lâu ta mới được nghe lại. Cũng như một tiếng hát, chúng ta đặc biệt yêu thích một tiếng hát nào đó thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để nghe được họ hát như bây giờ. Bây giờ bạn mở cái điện thoại ra, bạn muốn nghe ai hát, muốn nghe bao nhiêu lượt một bài hát, muốn nghe bài hát gì gần như cũng có hết ở trong bàn lòng bàn tay của bạn. Nhưng mà ngược với những năm tháng trước đây thì để nghe được thần tượng của mình hát, để nghe được cái bài hát mình yêu thích hát lại, để có thể cố gắng mà nghe nhanh nhất có thể, để chép lời ra một cái tờ giấy trên tay, cái cây bút tờ giấy là 55 ở trên tay ấy, chờ đài người ta phát đến cái bài hát đó để chép lời. Và nhiều khi phải nghe tới vài lần thì mới chép xong, chép đúng. Và để nghe được mấy lần như thế tức là phải mất tới mấy tháng đó, mới có thể chép được. Không phải ai cũng may mắn có được một cái cuốn băng cassette hay một cái đầu máy cassette ở trong nhà để có thể bấm nút record để nó thu âm trở lại. Thì kể lại những câu chuyện như vậy để thấy rằng những bài hát, những tiếng hát của một thời như vậy, đến bây giờ có thể chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó rất là xưa cũ. Nhiều thính giả trẻ ngày hôm nay có thể cảm thấy là thấy nó rất là xa lạ. Mình không nói chuyện là thích hay là không thích hay là không may, vì mình đã biết là rất nhiều những cái hội nhóm sưu tập ca khúc có rất nhiều các bạn trẻ, có nhiều những bạn chúng ta gọi là Gen Z. Các bạn rất là yêu thích những bài hát của một thời, những bài hát gắn với ông bà, cha mẹ của họ. Nhưng mà nói chuyện về số đông đi, các bạn trẻ ngày hôm nay thì nhắc đến những câu chuyện như vậy, nhắc đến những bài hát như thế, chẳng hạn mình đi dạy học, chẳng hạn gặp các em sinh viên của mình là khi kể những câu chuyện như thế này là đối với các

Em ấy là phần lớn là rất là xa lạ. À, nhiều khi là lác đác một hai em kể là em có từng nghe mẹ em, ba em hay là ông bà em nhắc đến tên của những cô chú anh chị ca sĩ như vậy, hay nhắc đến cái bài hát đó. Thì khi chúng ta cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay cùng hoài niệm lại con đường 50 năm của thành phố Hồ Chí Minh được kể bằng âm nhạc, thì có thể một cái hình thức chúng ta gọi là một cái hoài niệm tập thể, một cái ký ức tập thể, nó sẽ được đánh thức. Và Minh Đức rất cần cái ký ức tập thể của các bạn đối với bài hát sau đây. Đây là bài hát mà Minh Đức bất ngờ tìm được cách đây khoảng mấy tháng, và trong một cuốn băng đã được sản xuất rất là lâu rồi, từ cũng khoảng nửa cuối thập niên 80. Trong cuốn băng đó thì có nhiều bài hát mình đã biết, biết người hát, biết tác giả. Cuốn băng đấy đặc biệt là không ghi tên tác giả. Ngày đó thì có nhiều cuốn băng như vậy lắm, người ta chỉ ghi tên bài hát và tên ca sĩ, còn không biết vì sao mà lại không có tên tác giả. Cũng có thể là do cái hình thức in ấn, vì ngày đó có nhiều cái cuốn băng ấy, nó được in hai mặt, thì những cái list bài hát in ở cái mặt bên trong là cái không gian của cái mặt của cái bìa đấy nó đủ rộng để có thể in được cả tên bài hát này, tên nhạc sĩ thường đặt trong ngoặc đơn và tên ca sĩ. Thì một cuốn băng cassette các bạn biết rồi, thì nó sẽ có hai mặt đấy, thì người ta sẽ in thành hai cái cột đó, mặt A và mặt B. Thế nhưng cũng có một số cuốn băng nó chỉ để in một mặt thôi, có thể là do tiết kiệm kinh phí khi in ấn chẳng hạn, nó chỉ để in một mặt. Như vậy là cái phần mà in list bài hát ấy, nó sẽ là cái bìa cánh, nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng khoảng tầm 3 ngón tay thôi, nó rất là nhỏ. Cho nên là nếu mà in tên tác giả nữa là phải xuống dòng, và như thế thì sẽ không đủ chỗ cho một cái cuốn băng, nhất là những cái băng nhạc mà dài 90 phút, tức là nó phải chứa khoảng tầm 18 đến 20 bài hát. Thì có nhiều cuốn băng gọi là, bây giờ gọi là, ngày đó gọi là băng U90 ấy, những cuốn băng 90 đó là nó không được in tên tác giả, chỉ có tên bài hát và tên ca sĩ thôi. Thì sẽ có nhiều bài hát phổ biến và quen thuộc thì chúng ta nghe và ta biết được tên tác giả. Thế nhưng cũng có nhiều bài hát, như bài hát chúng ta sẽ nghe sau đây. Mình rất là tò mò về bài hát này vì nghe rất quen, nhưng không thể nào đoán ra được tác giả là ai. Mình có hỏi một số những nhạc sĩ đã tham gia biên tập băng nhạc thời điểm đó, thì mọi người cũng không biết. Có người còn nói rằng lần đầu tiên nghe bài hát này. Bài hát này thì lại được một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng trong giai đoạn đó, có thể là một trong những giọng hát ăn khách nhất, được yêu thích nhất, đắt xô nhất và cũng thu băng nhiều nhất của những năm tháng đó trình bày. Còn tại sao mà rất nhiều người không biết đến tên bài hát đấy thì cũng rất khó hiểu. Thì bây giờ mình đến mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây, và hy vọng là trong những thính giả đang nghe chương trình, có người sẽ nhớ ra bài hát này, có người sẽ biết bài hát này và tên tác giả, và thậm chí biết đâu chính tác giả của bài hát này cũng tình cờ nghe được bài hát này, để cho Minh Đức biết thông tin trọn vẹn. Đó là bài hát có tên là Tia Nắng Ban Mai, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Bích.

Trong mấy ngày gần đây, khi mà những câu chuyện, những bài hát về hành trình 50 năm thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội, thì mình mới nhớ là có rất nhiều những bài hát rất hay về thành phố đã từng có một thời rất là sôi nổi, được vang lên khắp nơi, nhưng mà cũng rất lâu rồi nó không còn được hát nữa. Thành ra thì bài hát không có số phận của nó. Mình Đức đã chia sẻ về cái câu chuyện này trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca nhiều lần rồi. Có rất những cái bài hát hay mà nhiều khi chẳng vì lý do gì cả, tự nhiên ít khi chúng ta được nghe thấy, rồi dần dần nó cứ biến mất khỏi đời sống âm nhạc, nó cũng ít được thu âm. Cũng phải chấp nhận một điều là có rất nhiều những bài hát mới ra đời, cho nên là dần dần những cái bài hát mà chúng ta đã từng thân quen nó cũng sẽ được ít hát dần đi để nhường chỗ cho những bài hát mới khác. Thế nhưng mà với những người mà có nhiều hoài niệm, hoặc chúng ta bước đến một cái ngưỡng tuổi nào đấy trong cuộc sống, thì cái nhu cầu hoài niệm cho chúng ta nó nhiều lên, thì tự nhiên mình chợt nhớ lại những bài hát mà ngày xưa mình đã từng yêu thích. Và thường là khi mà chợt nghĩ đến cái bài hát đấy, thì trong thâm tâm chúng ta ngay lập tức đấy sẽ nảy ra câu hỏi là sao lâu rồi không thấy cái bài hát này được hát nhỉ? Đây là câu hỏi mà Minh Đức thường xuyên được nghe của những thính giả từ chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, hay những chương trình mà Minh Đức có làm ở trên phát thanh hay truyền hình, hay là những lần mình đi làm, dẫn chương trình, hay là giao lưu gặp gỡ người này người kia. Đấy, thì mọi người hay nhắc đến những cái bài hát đấy, hay là khi thì là Minh Đức cũng chia sẻ một số những cái bài hát cũ, những bài hát xưa trên trang mạng xã hội của mình. Và trong rất nhiều những câu hỏi phổ biến thì thường là sao lâu rồi không thấy hát lại bài hát này nhỉ? Hay là nhắc đến ca sĩ thì sao lâu rồi không thấy ca sĩ này hát nhỉ? Thực ra có những nghệ sĩ họ vẫn hoạt động liên tục, nhưng mà bản thân chúng ta vì một lý do gì đấy chúng ta ít theo dõi đời sống ca nhạc, hoặc chúng ta cũng có cái sự yêu thích dành cho những tiếng hát khác nữa, chúng ta cũng phải dành thời gian cho những cái mới, dẫn đến việc nhiều khi chúng ta cũng lơ là những gương mặt mà mình đã từng rất yêu thích của một thời. Chỉ đến một lúc nào đấy tình cờ bất thình lình chúng ta nghe được ai đấy chia sẻ cái bài hát đấy, thì nó mới kéo kỷ niệm quay trở lại với chúng ta, để chúng ta chợt nhớ ra rằng mình đã từng yêu mến tiếng hát này biết bao nhiêu, và lâu nay mình không nghe người đấy hát. Đúng ra là lỗi ở mình chứ không phải lỗi ở người ta, không phải người ta không xuất hiện mà là do lỗi ở mình. Thực ra bây giờ thì rất là dễ để tìm kiếm một bài hát. Nếu không có trên những cái trang âm nhạc chính thống thì sức mạnh cộng đồng cũng có thể giúp các bạn tìm được. Rất nhiều những bài hát tưởng như là đã thất truyền hoàn toàn, tự nhiên đã biến mất hoàn toàn, không ai có thể tìm được, thì đến một ngày tự nhiên bất thình lình nó quay trở lại. Cũng như ở trong nhà mình thì có rất nhiều những cuốn băng cassette cũ, và nếu như 20 năm trước thì mình có thể nhớ rất rõ chính xác là cuốn băng đấy trong nhà mình nằm ở đâu, trong băng đấy có những bài hát nào do ai hát. Nhưng bây giờ thì theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, trí nhớ của mình nó cũng không thể tốt như ngày xưa. Cho nên rất nhiều lần mình đã từng bị mua nhầm những cuốn băng mà mình đã từng có, nhưng mua tới 2-3 lần. Rồi nhiều khi có những người là họ đi tìm cái bài hát đấy, họ đi hỏi khắp nơi, hỏi mình và mình thản nhiên nói là mình không có. Đến một ngày tự nhiên mình cầm cái cuốn băng đấy trên tay, vì một lý do thì tự nhiên mình nhìn thấy nó, mình mở ra và đây này, chính cái bài hát mà bản thân mình cũng đi tìm, người ta cũng đi tìm, và nó nằm ở ngay đây đây này. Mới tối hôm qua thôi, đó, tối hôm qua thì có một người bạn hỏi Minh Đức muốn tìm một cái cuốn băng đấy. Thì Minh Đức cũng bán tin bán nghi không biết nhà mình có còn hay không, tại vì bây giờ nhà thì rất là nhiều băng và nó nằm ở nhiều chỗ khác nhau. Muốn tìm là phải ra 3-4 chỗ, 3-4 cái hộp, 3-4 cái thùng, 3-4 cái tủ khác nhau.

để tìm chứ không phải nằm tập trung một chỗ như ngày trước nữa. Thế thì mình cũng đi tìm, bỏ công bỏ sức ra cả gần cả tiếng đồng hồ ấy mới tìm ra. Và trong cuốn băng đấy nó có tới 2 bài hát mà chính bản thân mình đã từng đi hỏi rất nhiều người ở khắp nơi để tìm cái bài hát đó mà không biết rằng nó đang nằm ở ngay chính nhà mình. Thì cái chuyện này không phải lần đầu mới xảy ra, nó đã xảy ra trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi mà càng ngày những vấn đề về trí nhớ liên quan đến tuổi tác nó càng ngày càng thể hiện rõ. Nhưng mà qua đó thì mình cũng thấy là khi mà tìm được một cái bài hát như vậy thì tự nhiên nó xuất hiện trong con người mình một cái cảm xúc nó rất đặc biệt. Bây giờ đến cái tuổi này á, nhiều khi mình nghe một bài hát, mình đi xem một chương trình ca nhạc hay là đi xem một bộ phim, xem một vở diễn, nó không phải là để mục đích là để tìm hiểu xem cái bài hát đấy nó hay hay không, nó hay như thế nào, nó hát về cái gì, cái người hát đấy đời sống hay là sự nghiệp ra làm sao, hay là xem bộ phim đấy là nội dung của nó từ A đến Z là như thế nào. Nhiều khi cái chuyện đấy không quan trọng bằng cái cảm xúc mà chúng ta có khi ngồi trong rạp xem bộ phim đấy, hay là ngồi ở nhà và nghe cái bài hát đấy. Một cái khoảnh khắc bất thình lình nào đấy trong cái bộ phim hay trong bài hát đấy, nó tác động đến chúng ta, đem lại cho chúng ta một cái cảm giác mà ta khó tìm được ở đâu khác. Đấy mới là cái điều mà những người ở cái tuổi này cảm thấy quý giá hơn nhiều so với việc là thưởng thức thuần túy. Thì đối với nhiều người sưu tập băng đĩa nhạc bây giờ, mọi cũng như vậy đấy. Mọi người tìm lại cái bài hát đấy, nghe cái bài hát đấy là để tìm lại cái cảm giác mà mình tưởng đã mất đi theo thời gian. Cái điều đấy nó quý giá hơn rất nhiều. Thậm chí mình có thể nhớ rằng ngày xưa lúc mình có cái bài hát này á, mình sống như thế nào, mình sống ở đâu, cuộc sống của mình khi đấy ra làm sao. Và có thể nó đánh thức rất nhiều những cái ký ức mà mình tưởng như mình đã quên chỉ bằng vài câu hát vang lên thôi. Thì bây giờ vừa nãy đấy, mình vừa phát bài Thành Phố Tình Yêu Vừa Nói Nhớ, thì có người nhắn tin, cũng một người bạn của mình Đức mới nhắn là tại sao không phát bài Con Đường Còn Là Me Bay, bài đấy tiêu biểu về me hơn nhiều. Thế thì cái nói về me thì có nhiều bài hát lắm, rất rất nhiều bài hát về me. Nhưng mà đúng là cái bài Con Đường Còn Là Me Bay là một bài cũng tiêu biểu thật, nó cũng nhắc lại cho chúng ta rất nhiều những cái kỷ niệm về những con đường có lá me, nhất là vào những cái mùa mưa như thế này này, và những buổi chiều trước cơn mưa thì thường hay có một cơn dông nổi lên và nó thổi cho lá me rơi trên đường bay lả tả, nhiều khi rất là đẹp. Hoặc là ai đi qua con đường ở chỗ gần Thảo Cầm Viên, đường Nguyễn Bình Khiêm, thì hay có cái cây dầu nó thổi cho cái hoa dầu bay, cái cánh hoa dầu nó bay xoay tít như là cánh trực thăng rồi đó. Và cái hình ảnh nó đi vào một cái bài hát cũng nổi tiếng là bài Cánh Hoa Bay, cũng rất là được yêu thích trong thập niên 80. Thế thì bây giờ để chiều lòng người bạn của Minh Đức vừa mới nhắn tin, và để quý vị chúng ta cùng nhớ lại kỷ niệm của chính mình trên những con đường có lá me bay như vậy, thì chúng ta cùng nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Con Đường Có Lá Me Bay, với tiếng hát Nhã Phương.

Đấy, nghe bài hát Con đường là mây bay với cái bản phối khí nghe nó cái nhịp dập dìu rất là giống cái nhịp cầm tay nhau đi như hai nhân vật ở trong bài hát. Nhưng cảm thấy rất nhiều cái sự rung động khi mà những cái thanh âm của một thời có vẻ như là rất là xưa cũ mà quay trở lại như vậy. Và mình xin mời các bạn nghe tiếp sau đây một bài hát. Bài hát này cũng được sáng tác trong quãng thời gian kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một cái góc nhìn cũng rất là thú vị, rất khác về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tháng đấy. Tác giả của bài hát này thì cũng đã viết khá nhiều bài hát về thành phố nơi ông đã gắn bó cả sự nghiệp của mình ở trong đó. Và chúng ta cũng rất yêu thích những bài hát ấy. Tuy nhiên, hầu hết những bài hát của ông đều có một góc nhìn nó khá riêng biệt, nó mang nhiều cái tính riêng tư, cá nhân, dường như là câu chuyện của một cá nhân giữa những câu chuyện của cộng đồng. Chúng ta thường nghe nhiều những bài hát về một thành phố, trong đó thì tác giả sẽ tìm mọi cách để kết nối cảm xúc của nhiều người khác nhau thành một cái cảm xúc chung. Đấy, cho nên rất là dễ để kéo người nghe vào trong cái cảm xúc đấy, vì ai cũng có thể cảm thấy mình ở trong đó, thấy rằng cái cảm xúc của mình, cái tình cảm của mình nó cũng nằm chung trong cái cảm xúc của nhạc sĩ viết ra trong bài hát đấy. Nhưng nhiều bài hát của người nhạc sĩ mà chúng ta sẽ nghe sau đây thì nó mang rất nhiều tính riêng tư. Kể cả khi bài hát viết về một địa danh cụ thể, có nhắc đến đích danh cái địa danh đấy, hay là trong những cái hoàn cảnh nó rất khác với những cái công thức thông thường người ta thường nghĩ

khi viết một bài hát thì vẫn luôn có cái tôi, cái riêng của ông ở trong đấy. Bài hát này cũng lâu rồi Minh Đức mới tìm lại được cái phiên bản này. Đây cũng là một phiên bản đã từng được yêu thích, nhưng mà cũng rất là khó để tìm kiếm được một phiên bản thu âm đủ tốt để có thể mời mọi người nghe trở lại. Thì mới tối hôm qua, sau khi gọi là lục tung lên cái kho lưu trữ của mình đó, và cũng đã nghe chính cái phiên, cái bản thu âm này nhưng ở nhiều cuốn băng khác nhau, thì Minh Đức tạm chọn ra được một bản thu âm Minh Đức nghĩ là đủ tốt để có thể mời các bạn cùng nghe. Tất nhiên nó cũng không phải là hoàn hảo được như những cái phiên bản khác các bạn nghe trong dịp ngày hôm nay đâu. Nhưng mà như Minh Đức vừa nói đấy, chúng ta nghe một bài hát bây giờ là đang tìm lại cái cảm giác của mình, tìm lại cái cảm xúc và cái kỷ niệm của mình để nhớ lại mình đã từng nghe cái bài hát đấy. Và ngay cả cái việc mà một bản thu âm nó có thể bị phôi pha về chất lượng theo thời gian, nó cũng cho chúng ta thấy cái sự nghiệt ngã của thời gian trôi đi như thế nào. Nhưng điều quan trọng là âm thanh trong bài hát sẽ nhắc chúng ta nhớ lại những kỷ niệm, sống lại cái ký ức của một thời. Đấy là cái điều mà rất khó có thể tìm lại được. Các bạn sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thành phố mùa xuân, với tiếng hát của nghệ sĩ Chánh Tín.

Có thành phố mùa xuân thì ngay sau đây khép lại chương trình ngày hôm nay trong không khí những ngày hè như thế này thì không gì hơn chúng ta nghe lại bài hát sôi nổi một thời, bài hát là náo nức lòng người mỗi lần vang lên trên sóng phát thanh. Bài hát này đặc biệt là gắn bó với những ai nghe nhạc trên sóng phát thanh trên Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi một lần bài hát này được phát thường là vào chương trình ca nhạc những ngày cuối tuần đến thứ bảy chủ nhật ấy, là tạo ra một cái không khí vô cùng náo nức rộn ràng của những người trẻ. Vì bài hát này nó mang đầy một cái sức sống của tuổi trẻ trong nội dung bài hát. Còn về âm nhạc, nó là một cái gì đấy rất mới mẻ, rất đột phá của những năm tháng ấy. Mình sẽ dùng bài hát này để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rất nhiều kỷ niệm sẽ quay trở lại với các bạn. Mình nhớ ngày đấy mình đã say mê bài hát này, đã sôi nổi ra sao khi nghe bài hát của nhạc sĩ Sĩ Đan, Thành phố mùa hè, do nhóm Những Làn Sóng Nhỏ biểu diễn. Mình cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cà phê cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sau ập cà phê.

là người thân đồng hành của các bạn trên những km cao tốc của sau ở Cafein, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh, mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi!

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Quyết Đồng Nghi, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mật sinh nhanh sớm, để người khác hiểu ý định và có thời gian điều chỉnh.

Twitter, Twitter, Apple, Twitch, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cùng với Sound of Caffeine. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt với chất nhạc tiếp theo. Nóc Hương Tràm. Các bác tài nên chú ý tuyệt đối không dừng xe trên làn tăng tốc, nhưng lại chính là tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu trường hợp khẩn cấp, hãy di chuyển vào làn khẩn cấp và đặt báo hiệu từ xa.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Các bạn tài luôn nhớ nhé.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhập làn mượt mà nhé, hòa nhịp ổn, đó mới là vòng chiến thắng đúng nghĩa trên cao tốc.

Như vậy thì chuyến hành trình của Sour of Caffeine đã dần đến với trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng khoảng thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho các bác tài có thêm năng lượng tỉnh táo để tiếp tục hành trình lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhé, Sour of Caffeine và Duy Thanh luôn ở đây giữ tinh thần sảng khoái cùng với các quy tắc bí kíp lái xe an toàn giúp các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình xuyên đêm.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc, bằng âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và luôn nhắc nhở nhỏ để mỗi pha nhập làn trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, khi di chuyển vào cao tốc không phải là chen cho nhanh mà là hòa vào đúng nhịp, tăng tốc đều trên làn tăng tốc, bật xi nhan sớm để người khác hiểu ý định, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, điều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Tránh chuyển làn đột ngột, không dừng xe trên làn tăng tốc và luôn giữ tinh thần bình tĩnh, nhất là khi đường đông hay tốc độ cao. Nếu thấy căng thẳng hay mệt mỏi, giảm nhịp một chút cũng không sao. Âm nhạc của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp bạn tỉnh, còn kỷ luật và sự bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Còn bây giờ, Duy Thanh và Sound of Caffeine mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình đêm tiếp theo. Bye bye!

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Brussels ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma, phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
2: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
2: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình giảm tốc lên đèn.
2: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
2: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
2: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
2: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
2: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hòa.

0: hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Drop the beat.

Ngọc Anh xin chào quý thính giả đang cùng đến với 60 phút giải trí cùng với chương trình Hits Quốc tế trên sóng của VOV Giao thông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thị trường âm nhạc US-UK, từng gây sốt với nhiều bản hit mang đậm phong cách retro. Và ngày hôm nay, nhóm nhạc mà Ngọc Anh muốn giới thiệu cùng với tất cả quý thính giả đó chính là nhóm Modern Talking.

1983 đến năm 1987, sau đó nhóm tan rã. Năm 1997, họ tái hợp và đã có màn trở lại thành công, thu âm và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Từ năm 1998 đến năm 2003, cặp đôi này ra mắt nhiều đĩa đơn, một lần nữa lọt vào top 10 của bảng xếp hạng tại Đức và hải ngoại. Ca khúc tiếp theo mà Ngọc Ánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chính là Cherry Cherry Lady. Ngay sau hit thứ hai của mình, Modern Talking, do ra mắt đĩa đơn Cherry Cherry Lady, họ nhanh chóng leo lên các vị trí trong top nhiều bảng xếp hạng ở các nước như là Tây Đức, Thụy Sĩ, Áo và Na Uy, trong khi cũng đạt tới vị trí top 10 ở Thụy Điển và Hà Lan. Với đĩa đơn này, ca khúc duy nhất được ra mắt trong toàn bộ album thứ hai là Let's Talk About Love, đã là nhân tố thúc đẩy album đạt được chứng nhận bạch kim tại Tây Đức cùng với doanh số hơn 500.000 bản.

cùng nằm trong album đầu tay The First Album. Song mãi tới năm 1985, You Can Win If You Want mới thực sự được người ta chú ý. Bởi vì sau thành công quá vang dội của You Are My Heart, You Are My Soul, thì các ca khúc khác cùng nằm trong album đầu tay của Modern Talking có vẻ như bị mờ nhạt, vẫn mang phong cách disco, synthpop đặc trưng. Nhạc phẩm này tiếp tục gây sốt trên khắp châu Âu, châu Á. Thomas Under tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát uyển chuyển và phong cách lãng tử.

với đĩa đơn đầu tiên của album thứ 3 mang tên Ready for Romance. Modern Talking đã chinh phục được thị trường âm nhạc khó tính là nước Anh. Đĩa đơn này leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Anh vào đầu những năm 1986. Đây tiếp tục là sáng tác của Dieter Bohlen, được cho là lấy cảm hứng từ Louis Arizu, một người cộng sự cũ thân thiết của anh. Rider Fluey cũng là một trong những bài hát đặc trưng cho phong cách âm nhạc của Modern Talking. Và sau

này được nhiều nghệ sĩ đàn em cover lại theo những phong cách khác nhau. Năm 1998, trong lần tái hợp, Modern Talking cũng phối lại Roy DeLuise và khi phát hành mới cũng thu được những thành công nhất định.

Ca khúc thứ 5 liên tiếp của Modern Talking giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở quê hương vẫn là một Thomas Andrew tóc nâu lãng tử với giọng hát mê hồn, vẫn là một Dieter Bohlen tóc vàng đầy sức sống. Atlantis Is Calling biến Modern Talking thành một tượng đài nhạc dance ở châu Âu và đưa hai chàng trai trở thành những nghệ sĩ giàu có nhất nước Đức thời bấy giờ.

sau thành công của 3 album đầu tiên, Modern Talking thừa thắng xông lên với album thứ 4, In the Middle of Nowhere. Geronimo's Cadillacs tiếp tục do Dieter Bohlen sáng tác, viết lời còn Thomas Ander là người thể hiện chính bằng chất giọng đặc biệt của mình. MV của ca khúc này được thực hiện công phu hơn nhiều MV trước đó, với sự xuất hiện của chiếc Cadillacs cùng với một số hiệu ứng kỹ xảo của thời bấy giờ.

là một trong những ca khúc cuối cùng trước giai đoạn tan rã lần đầu vào năm 1987. Jet Airliner nằm trong album thứ 5 Romantic Warriors. Không đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc như những đĩa đơn trước đó, nhưng Jet Airliner vẫn chứng tỏ được phong độ ổn định trong âm nhạc của hai chàng trai người Đức. Vẫn là giai điệu synth-pop, dễ nghe, dễ thuộc và dễ nhún nhảy theo. Đây là bài hát đáng nhớ với nhiều thế hệ từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ sống cùng âm nhạc của Modern Talking. Tính đến lúc tan rã lần đầu vào cuối năm 1987, ban nhạc người Đức đã bán được hơn 80 triệu đĩa hát.

Trong lần tái hợp vào cuối thập niên 1990, Modern Talking bắt đầu thay đổi phong cách để theo kịp xu hướng nghe nhạc của khán giả thời bấy giờ. Vẫn là phong cách dance, synth-pop đặc trưng của nhóm, nhưng giờ đây được phối mạnh mẽ hơn, thêm chút hip-hop. You Are Not Alone nằm trong album thứ 8, Alone, là bài hát tiêu biểu cho thời kỳ sau của Modern Talking. Ca khúc này được kết hợp với rapper Eric Singleton và giành được đĩa vàng tại Đức với 250.000 bản được bán ra.

vẫn pha chút khí thớp cùng nhạc điện tử tiết tấu mạnh mẽ hơn. Modern Talking tiếp tục khuấy động các sàn nhảy năm 1999 với Sexy Sexy Lover, đĩa đơn thứ hai từ album Malone. Thomas Ander và Dieter Bohlen vẫn giữ phong độ và giọng hát, nhưng ở phong cách của cả hai có sự từng trải, nam tính hơn so với những năm tháng tuổi trẻ. Các album mới của Modern Talking cũng gợi cảm, nóng bỏng hơn với hình ảnh dàn người mẫu diện bikini lắc lư trong ánh đèn neon.

Thưa quý vị khán giả, là đĩa đơn duy nhất trước từ album Universe, TV Make the Superstar cũng là đĩa đơn cuối cùng trong sự nghiệp của Modern Talking, được phát hành vào năm 2003. Ca khúc này mang hơi hướng electric rock, xen lẫn với synth pop và khiến người hâm mộ cảm thấy có hơi hướng của những nghệ sĩ đình đám thời kỳ này như là Backstreet Boys, Britney Spears hay NSYNC. Theo xu hướng thời đại, Modern Talking cũng thực hiện một MV có nhiều kỹ xảo với mối cảnh tàu vũ trụ ngoài không gian. Đĩa đơn này vẫn leo lên vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc tại Đức và trở thành ca khúc đáng nhớ, khép lại hành trình của ban nhạc Đức thành công nhất trong lịch sử.

Thưa quý khán giả thân mến, mặc dù là nhóm nhạc huyền thoại của chúng ta không còn ra sản phẩm mới nữa, nhưng những gì mà Modern Talking để lại cho giới mụ điệu là vô cùng quý giá. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay Ngọc Ánh đã có thể mang đến cho quý vị những không gian đầy thú vị, một chút hoài niệm về âm nhạc với những nhóm nhạc huyền thoại như là Modern Talking. Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo của Hit Quốc tế.

Xin chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Music on the Road. Thanh Thúy hy vọng quý vị thính giả sẽ có một không gian giải trí thư giãn và thoải mái. Và chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề Thanh âm văn học. Quý vị thính giả thân mến, văn học từ lâu là một vùng đất màu mỡ để các nghệ sĩ trẻ sáng tạo. Sự kết hợp giữa các yếu tố dân gian, văn học cùng với âm nhạc điện tử hiện đại đang là xu hướng thu hút các nghệ sĩ cũng như khán giả. Các bài hát có thể dựa trên các tác phẩm để tái hiện trong các sản phẩm độc đáo hơn. Các nghệ sĩ còn tạo nên những dị bản mới, qua đó thể hiện những góc nhìn mới mẻ của cá nhân nghệ sĩ cũng như đại diện cho một phần thế hệ trẻ hiện nay. Thanh Thúy cảm thấy các tác phẩm không chỉ nói lên cá tính riêng của nghệ sĩ mà còn mang một sứ mệnh gắn kết các thế hệ với nhau. Và sự pha trộn giữa các tác phẩm văn học và âm nhạc hiện đại này thu hút được nhiều tệp khán giả từ mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, thông qua các tác phẩm âm nhạc, các bạn học sinh còn có thêm sự hứng thú đối với nền văn học nước nhà. Đây có thể xem là một cách thức mới mẻ để học sinh tiếp nhận bài giảng môn văn trong nhà trường. Bài hát đầu tiên Thanh Thúy mang đến cho quý vị thính giả là một bài hát nhạc phim Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể. Đây là bản hit lớn nhất của nhóm nhạc 365. Bài hát thu hút khán giả với giai điệu vui tươi cùng câu hát kinh điển trong mẫu truyện cổ tích Tấm Cám. Bỗng bỗng bàng bàng, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Có thể nói, đó là lý do khiến Bỗng bỗng bàng bàng được yêu mến nhiều như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Bỗng bỗng bàng bàng.

Mở đầu chương trình với một giai điệu vui tươi cũng mang đến cho chúng ta một năng lượng tích cực cho ngày mới, phải không ạ? Và tiếp theo đây sẽ là một bài hát mang đậm màu sắc dân gian hơn. Bắt nguồn từ hình tượng thị màu trong tác phẩm Quan Âm Thị Kính, Hòa Minzy đã thổi một làn gió mới vào hình tượng này. Sự tươi sáng, lạc quan và có phần hơi lý lắc là những miêu tả về cô thị trong sản phẩm âm nhạc lần này của Hòa Minzy. Sau một thời gian đắm mình trong những giai điệu ballad buồn thương da diết, thị màu là sự trở lại với đúng cá tính thật của nữ ca sĩ. Âm hưởng chèo xuất hiện trong ca khúc cũng là một điểm mới mẻ trong sản phẩm trở lại lần này của Hòa Minzy. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thị Màu.

Những tháng cuối năm 2024 vừa qua, các bạn học sinh, sinh viên chắc hẳn là đã từng nghe qua dự án School Tour của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi, đúng không ạ? Đây là một dự án quảng bá cho album mới nhất của cô mang tên Vũ Trụ Cò Bay. Để tìm hiểu rõ hơn về nữ ca sĩ này, mời quý vị khán giả hãy cùng Thanh Thúy điểm qua những cột mốc đáng nhớ trong chặng đường sự nghiệp của Phương Mỹ Chi nhé. Phương Mỹ Chi nổi lên như một hiện tượng sau chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013. Sau đó, cô về đầu quân cho ca sĩ Quang Lê và ra mắt các album Quê Em Mùa Nước Lũ, Thương Về Miền Trung. Năm 2023, Phương Mỹ Chi cho ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay. Tận dụng dòng nhạc dân ca, dân tộc lợi thế kết hợp với âm nhạc điện tử mới mẻ, album phá vỡ hình tượng cô bé dân ca, tạo nên một viên ngọc mới cho làng nhạc Việt. Album Vũ Trụ Cò Bay của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi mang lại hiệu ứng quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới chuyên môn. Vũ Trụ Cò Bay gồm 10 bài hát được chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển Việt Nam. Lần trở lại này, cô vẫn sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian, nhưng

ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Vương Mỹ Chi mượn mối nhân duyên giữa Tràng và cô Thị vào những năm đói nghèo của đất nước. Con người ta đến với nhau vì tình cảm chân thành để phản đối lối sống của giới trẻ hiện nay. Họ chạy theo nhịp sống nhanh của thành thị mà đánh mất sự quan tâm, trân trọng đối với những mối quan hệ xung quanh. Vương Mỹ Chi chia sẻ rằng sự đổi mới tác phẩm Vợ Nhặt để truyền tải một thông điệp: phải biết trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Đẩy Xe Bò qua giọng hát của nữ ca sĩ Vương Mỹ Chi.

Ở album kỷ niệm 10 năm ca hát lần này, Phương Mỹ Chi còn học tập và đưa vào một số bài hát làn điệu dân ca Bắc Trung Bộ với ca khúc Gối Gấm. Bài hát là sáng tác của Đi Táp, vận dụng các ý thơ của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương từ nhiều bài khác nhau, như là Tự Tình Hai, Lấy Chồng Chung. Ý tưởng bắt đầu từ việc Đi Táp mong muốn có một sáng tác liên quan đến đồ vật. Phương Mỹ Chi nghĩ đến cái gối rồi chơi vần với chữ rối. Từ đó thì Gối Gấm ra đời. Phương Mỹ Chi chia sẻ điều khó khăn nhất khi sản xuất ca khúc này chính là nghiên cứu cách phát âm, hát sao cho chuẩn điệu hò Nghệ Tĩnh. Thi sĩ Hồ Xuân Hương được sinh ra ở Nghệ An, vì thế mà khi thể hiện những sáng tác của bà, Phương Mỹ Chi cũng phải điều chỉnh giọng hát, cách nhả chữ, luyến lấy của mình, sao cho thể hiện được đúng nhất tinh thần của điệu hò Nghệ Tĩnh. Ca khúc được đầu tư sản xuất MV. Tuy nhiên, nội dung chính lại không nói về một tác phẩm văn học nào cụ thể cả. Nội dung là sự kết hợp của các tác phẩm, những ngôi sao xa xôi, ý thơ của Hồ Xuân Hương. Phương Mỹ Chi đóng vai Phương Định cùng với An Đen, Ngân Chi trong vai Nho, Thao. Hình ảnh tướng Triệu Thị Trinh cũng được lồng ghép khéo léo với hình ảnh ba cô gái đứng trước biển cả sóng lớn. Có thể nói, đây là một MV có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung và hình ảnh. Một cô bé dân ca hát điệu hò Nghệ Tĩnh sẽ có sự đặc biệt như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này nhé!

Những ngôi sao xa xôi là bài hát được lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Lê Minh Khuê. Đây dường như là một bài hát có màu sắc khác biệt hoàn toàn với những ca khúc còn lại. Ba cô thanh niên xung phong Nho, Thao, Phương Định được tái hiện bằng những giai điệu dồn dập như một đoàn hành quân, nhưng cũng đầy sự tươi trẻ qua giọng hát của Phương Mỹ Chi.

Quý vị khán giả thân mến, năm 2019, làng nhạc Việt đón nhận một làn gió mới với ca khúc Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Âm nhạc được đầu tư chỉnh chu với sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc. Bài hát được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phổ nhạc với giai điệu có phần ma mị, đậm chất thơ xưa. Đây là một bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh. Bài hát có thời lượng gần 5 phút, nhưng lời hát chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ trong bài thơ cùng tên của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Theo chia sẻ của Hoàng Thùy Linh, chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ nhưng đủ để thể hiện cuộc đời của riêng cô cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác. Người con gái với những nét đẹp mơn mởn thời con gái đã trải qua những gập ghềnh trúc trắc của đời người. Để rồi đến cuối cùng, dẫu có trải qua bao nhiêu thăng trầm đi nữa, người phụ nữ vẫn giữ lại cho mình một tấm lòng son sắt thủy chung. Xem sản phẩm âm nhạc lần này của cô, chúng ta như được nhìn thấy một Việt Nam thu nhỏ vậy. Như góc máy quay đậm chất điện ảnh đã miêu tả sắc nét vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Hàng loạt danh lam thắng cảnh được xuất hiện như chùa Bái Đính, quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, rừng Tân Lập. Sự đầu tư về trang phục trong MV cũng là một điểm ấn tượng. Những bộ trang phục được cô sử dụng đều được nhà thiết kế Hoàng Cừ thiết kế riêng, được vận dụng từ những kiến thức về văn hóa dân gian. Cô đã chuẩn bị đến 20 bộ, sau đó chọn lọc lại 10 bộ để sử dụng trong MV trở lại lần này. Đáp lại sự đầu tư chỉnh chu ấy, Bánh Trôi Nước đã mang về cho Hoàng Thùy Linh sự công nhận của khán giả, cũng như những giải thưởng MV xuất sắc nhất của năm, top 20 ca khúc của năm, đề cử của MV xuất sắc nhất của năm. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một ca khúc đã làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc vào giữa năm 2019. Ca khúc này đã đạt được 187 triệu lượt xem trên YouTube tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2025, trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh. Giai đoạn mới ra mắt, đi dạo khắp các phố phường Sài Gòn, rất dễ bắt gặp câu hát "Để Mị Nói Cho Mà Nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ". Giai điệu dường như gắn kết mọi người lại với nhau. Điều này cho thấy sản phẩm âm nhạc lần này của cô đã có được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Có một vài nhận định cho rằng "Để Mị Nói Cho Mà Nghe" là một vũ trụ văn học của riêng Hoàng Thùy Linh, bởi ca khúc không chỉ gói gọn trong hình tượng cô Mị. Những nhân vật khác như Chí Phèo, Thị Nở, anh chàng trong Vợ Nhặt, chị dậu trong Tắt Đèn cũng được tái hiện trong sản phẩm này. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học được xuất hiện trong nhà trường, Hoàng Thùy Linh đã tạo nên một câu chuyện vô cùng độc đáo cho MV ca nhạc lần này của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khung cảnh một tiết học văn thì bỗng có một tiếng hát cất lên, mang cô Mị Hoàng Thùy Linh đến với khung cảnh miền núi Tây Bắc. Hình tượng Mị trong MV của nữ ca sĩ trở nên tươi trẻ, năng động hơn. Không còn những cảnh tượng kham khổ, chịu đựng như trong tác phẩm văn học. Mị trong Để Mị Nói Cho Mà Nghe thỏa thích tận hưởng cuộc sống. Đây cũng là một MV mà Hoàng Thùy Linh gửi gắm thông điệp về nữ quyền. Sự chuyển màu trắng đen ở đầu MV cho thấy sự chủ động thoát khỏi số phận của cô Mị thời hiện đại. Người con gái thời đại mới luôn biết chủ động, ưu tiên cuộc sống cá nhân. Những thay đổi tươi mới so với phiên bản gốc của Hoàng Thùy Linh được khán giả đánh giá khá cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu văn học vào sản phẩm âm nhạc cũng là một cách thức mới mẻ, thu hút các em học sinh tìm hiểu về những tác phẩm văn học kinh điển này. Cách thức truyền tải qua sản phẩm âm nhạc này cũng kích thích sức sáng tạo của các em học sinh đối với môn ngữ văn trong nhà trường. Môn học này vốn dĩ không rập khuôn như những gì các em đã nghĩ. Văn học là sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Có một sự kiện rất thú vị gắn liền với bài hát này của Hoàng Thùy Linh. Bài hát

được ra mắt vào khoảng thời gian các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nhiều bình luận cho rằng bài hát như một cuốn từ điển ôn thi ngữ văn của các em học sinh. Qua đó, có thể thấy ngoài sự quan tâm của giới trẻ, Để Mị Nói Cho Mà Nghe cũng chinh phục được tệp khán giả lớn tuổi với mục đích và ý nghĩa nhân văn mà nó mang lại. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả đến với ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe.

Em đây chẳng phải Thúy Kiều là bài hát cuối cùng của album Hoàng, khép lại dự án âm nhạc đánh dấu con đường 10 năm ca hát của Hoàng Thùy Linh. Đây là một sáng tác của Đi Táp. Bài hát không dựa trên một câu thơ nào trong bản gốc Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du Cả. Ở đây, Hoàng Thùy Linh không tái hiện lại cuộc đời Thúy Kiều mà xem Thúy Kiều là một hình mẫu để bản thân mình soi chiếu vào. Nếu như nghe kỹ lời, ta có thể thấy người phụ nữ trong bài hát này là sự giao thoa giữa cũ và mới. Vẫn là một nàng kiều e ấp nhưng khát khao tình yêu đôi lứa. Thế nhưng cô ấy lại không trở nên bi lụy, phụ thuộc để rồi phải sống một cuộc đời tầm gửi như Kiều. Phái nữ trong thời hiện đại không giam tuổi xuân của mình để chờ đợi một người đàn ông. Đây có thể xem là bài hát để Hoàng Thùy Linh nói lên thông điệp về nữ quyền trong tình yêu.

Và đó cũng là bài hát cuối cùng trong chương trình ca nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Mến chúc quý vị thính giả một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tiếp theo.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân cùng chào nhau trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe, luôn trong một cái tâm trạng lúc nào cũng hớn hở để chào đón một tuần mới, ngày mới làm việc thành công và hiệu quả.
3: Vâng, khi mà tinh thần vui vẻ thì chắc chắn là công việc nó sẽ nhẹ nhàng đi rất là nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có năng suất cao hơn này, luôn luôn mỉm cười thấy cuộc sống với những sắc màu thật là thú vị và rực rỡ. Đấy là mong muốn mà chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy hàng ngày. Và hy vọng rằng là chương trình Thành phố Bình Minh cũng như một nốt nhạc thật là vui vẻ vang lên trong mỗi buổi sáng, hòa thêm một thanh âm vào trong cuộc sống đầy sắc màu của quý vị và các bạn.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu Thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay chúng ta phải chú ý là khả năng sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và với khu vực này thì ngày hôm nay cũng được dự báo là sẽ có mưa vừa trong nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam với dự báo tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á nhờ sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và nhu cầu trong nước duy trì ổn định.
3: Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã kín đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 9 nhờ cước vận tải và giá nguyên liệu giảm, qua đó đẩy mạnh sản xuất, cải thiện việc làm và thu nhập cho người lao động.
2: Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần sớm cập nhật 34 quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch từ các thị trường nhập khẩu

0: để chủ động đáp ứng yêu cầu, tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang tiêu thụ lượng điện khổng lồ, khiến giá điện tăng và gây áp lực lên nguồn cung, làm nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ đối mặt với chi phí cao và hoạt động khó khăn hơn.
0: Samsung vừa giới thiệu dòng TV Micro, ứng dụng hệ thống đèn nền siêu nhỏ kết hợp AI để tái tạo màu sắc chính xác, hướng đến nâng tầm trải nghiệm hình ảnh và cạnh tranh ở phân khúc TV cao cấp.
1: Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo ra Thái Bình Dương được cho là nhằm phát đi thông điệp về năng lực răn đe và hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 29 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Mậu Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày này đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cầu tài, tế lễ, làm việc thiện, học tập, giải quyết công việc tồn động và thực hiện các hạng mục quy mô nhỏ. Kiên kỵ là hạn chế khai trương nè, cưới hỏi, nhập trạch, xuất hành xa, xây dựng nhà cửa và đưa ra các quyết định có mức độ rủi ro lớn.
1: Việc gì cũng cần phải cẩn trọng đúng không ạ? Mức độ rủi ro càng lớn chúng ta càng phải cẩn trọng, nâng lên đặt xuống xem xét trước sau để chúng ta hạ thấp cái rủi ro rồi mới thực hiện. Và ngày hôm nay bắt đầu một tuần mới thì chúng ta có một ngày hoàng đạo. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ và theo đó thì chúng ta cũng sẽ có một tuần làm việc thuận lợi, hành thông. Và tiếp theo thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao thủy ở cự giải, mặt trăng cự giải lục hợp sao kim xử nữ, sao thủy cự giải vuông góc sao thổ bạch dương, sao kim xử nữ lại vuông góc với sao hỏa song tử. Và những cái góc chiếu này nó tạo ra ngày hôm nay bạn sẽ có xu hướng suy nghĩ nhiều về cảm xúc cá nhân và muốn nói rõ điều mình đang quan tâm. Tuy nhiên, cách bạn diễn đạt có thể trở nên dè dặt hoặc là căng thẳng hơn vì bạn sợ nói sai, sợ bị đánh giá hoặc là chưa đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Trong các mối quan hệ thì sự cẩn thận và mong muốn hành động nhanh cũng dễ gặp mâu thuẫn. Thế nên, nên nói chậm này, nói rõ này và kiểm tra lại ý muốn trước khi mà chúng ta phản hồi nhé.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nếu đã nói, hãy nói thật rõ, hãy gọt giũa từng lời trước khi cất thành tiếng. Đây là câu nói của Oliver Wendell Holmes, bác sĩ, nhà thơ và nhà tiểu luận nổi tiếng người Mỹ thế kỷ 19. Câu này đưa ra thông điệp như thế này: mỗi lời nói đều nên được cân nhắc trước khi cất thành tiếng. Giao tiếp hiệu quả không nằm ở việc nói nhiều, mà ở sự rõ ràng, chuẩn xác và có trách nhiệm với từng câu chữ mình sử dụng.
1: Tức là ăn phải nên đợi, nói phải nên lời đấy nhỉ. Đã cất lời thì cái câu nói nó phải có ý nghĩa, nó phải có trọng lượng. Trong đó cái trọng lượng này nó thể hiện ở cái sự trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm đối với lời mà mình đã nói ra, phải không ạ?
0: Rồi, nên thành ra thì quý vị thính giả, chúng ta nên cẩn trọng trước tất cả những cái lời nói của mình. Chúng ta cần có một cái cân nhắc trước sau để luôn có một cái sự cất lời ở trong một cái trạng thái chuẩn xác nhất quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, ăn là một nghệ thuật rất là thú vị. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi sưu tầm từ Nam chí Bắc thì cũng cùng nhau chúng ta tạo nên được một thực đơn series cơm nhà ba món của thành phố Bình Minh. Và chúng ta cảm thấy yên tâm để có thể sử dụng thực đơn này cho gia đình mình. Mỗi một ngày một thực đơn khiến cho bữa ăn của gia đình phong phú không lặp lại. Chúng ta đã có khoảng một tháng không lặp lại rồi đấy. Và hôm nay chúng ta có thể là mở ra một tháng mới nha. Thực đơn thứ 31. Hôm nay thì chúng tôi sẽ gợi ý một thực đơn vừa quen thuộc vừa nhanh gọn để chúng ta có thể chuẩn bị cho bữa cơm tối của gia đình ngày hôm nay nhé. Sau khi một ngày làm việc kết thúc thì chúng ta đều muốn cùng với gia đình có một bữa cơm ngon và có những câu chuyện bên mâm cơm thật thú vị, phải không nào? Và thực đơn ngày hôm nay gồm có 3 món là thịt ba chỉ, kho tiêu xanh, canh su su thịt viên và đậu bắp luộc chấm chao.
0: Món chính hôm nay là thịt ba chỉ, kho tiêu xanh. Đặc biệt ở chỗ là phải kho tiêu xanh các bạn nha. Để thịt sạch và không bị hôi, các bạn thái miếng dày vừa phải rồi chần qua.

0: nước sôi khoảng 2 phút cùng một chút rượu trắng. Tiếp theo, các bạn giả dập một phần tiêu xanh rồi trộn đều với thịt ba chỉ, ướp cùng với nước mắm, đường, hạt nêm và nước màu khoảng 30 phút. Khi kho thì các bạn nên dùng nồi đất để giữ được nhiệt tốt hơn. Đầu tiên, chúng ta xào xăng thịt trên bếp, rồi thêm một chén nước vào nấu liu riu cho đến khi nước sệt lại. Lúc cần tắt bếp, các bạn cho phần tiêu xanh nguyên hạt còn lại và vài lát ớt vào đảo đều là xong. Miếng thịt sẽ mềm dẻo, thơm lừng vị tiêu đặc trưng.
1: Và để cân bằng với món kho đậm đà này thì chúng ta có món canh su su thịt viên thanh ngọt. Su su chúng ta gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn, thịt băm nhỏ, trộn một chút gia vị cơ bản rồi vo thành những viên tròn nhỏ. Chúng ta đun sôi nước lên này, thả thịt viên vào nấu trước để nước canh ngọt tự nhiên. Và phải nhớ là phải vớt bọt liên tục nhé, để nước canh được trong và đẹp mắt. Tiếp theo thì chúng ta cho su su vào và nấu đến khi chín tới, nêm gia vị vừa ăn, rắc thêm hành lá cắt nhỏ trước khi tắt bếp.
0: Món cuối cùng cũng là một cái món mà Duy Thanh hay ăn và rất là thích, đó chính là đậu bắp luộc chấm chao. Đơn giản mà lại ngon. Một món ăn thì rất là dễ làm, cần một vài mẹo nhỏ để đậu bắp không bị nhớt và giữ nguyên được màu xanh tươi. Khi luộc thì các bạn nên để nguyên cuốn đậu bắp, đợi nước sôi thật già, rồi cho thêm một chút muối hạt vào, mới thả đậu bắp vào luộc khoảng 3 phút. Sau đó vớt đậu bắp ra và ngâm ngay vào tô nước đá lạnh. Khi mà đậu bắp nguội hoàn toàn, các bạn mới vớt ra, cắt bỏ phần cuống và xếp lên đĩa. Cách này giúp đậu bắp giòn ngọt và xanh mướt. Phần chao chấm thì các bạn chỉ cần tán nhuyễn vài viên chao, pha thêm một chút đường, tỏi ớt băm và vắt một ít nước cốt chanh vào, khuấy đều là được.
1: Như vậy là chúng ta đã có một thực đơn rất là đơn giản cho bữa cơm gia đình, vừa ngon vừa giản dị nhưng mà chắc chắn rất là đưa cơm và tăng thêm phần ấm cúng cho bữa cơm gia đình của chúng ta.
0: Rất là ngon luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, những ngày này thì bầu không khí bóng đá từ vòng chung kết World Cup 2026 vẫn đang lan tỏa khắp các ngõ phố, mang đến một nguồn năng lượng vô cùng sôi động cho buổi sáng của chúng ta. Và nhân vật của ngày này năm xưa hôm nay cũng là một cái tên đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên khắp các sân cỏ của thế giới. Đó là chàng trai trẻ bước sang tuổi 19 đúng vào ngày hôm nay, Lamine Yamal.
1: Nếu bạn là người yêu thích môn thể thao vua, chắc hẳn cái tên Lamine Yamal đã trở nên quen thuộc trong vài năm gần đây. Sinh ngày 13 tháng 7 năm 2007 tại Tây Ban Nha, Yamal hiện là tiền đạo cánh đầy triển vọng của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Ở độ tuổi mà phần lớn các bạn trẻ còn đang bận rộn với giảng đường

0: kỷ lục, cầu thủ đá chính trẻ nhất, cầu thủ kiến tạo trẻ nhất và cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử La Liga. Có một câu chuyện khá thú vị và dễ thương về chàng trai này. Cuối năm 2023, Yamal được trao danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ nhất từng được đề cử cậu bé vàng. Thế nhưng, trong ngày diễn ra lễ trao giải trang trọng, cậu đã phải vắng mặt. Lý do cực kỳ đơn giản, Yamal bận đi học và phải chuẩn bị cho các bài kiểm tra ở trường. Chi tiết nhỏ này khiến chúng ta nhớ ra rằng, đằng sau những hào quang lấp lánh trên sân cỏ, Yamal vẫn còn đó sự mộc mạc của một cậu học trò đang nỗ lực cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp.
1: Bước sang mùa giải 2024-2025, tầm ảnh hưởng của Yamal tại Barcelona càng trở nên rõ nét hơn. Cậu là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng xứ Catalonia giành cú ăn ba quốc nội gồm có La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Những màn trình diễn ổn định, đặc biệt là bàn thắng đẳng cấp trong trận El Clasico ngay trên sân khách đã giúp cho Yamal nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Cậu xuất sắc giành danh hiệu Copa Trophy lần thứ 2 liên tiếp vào năm 2025 và đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng cùng năm.
0: Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Yamal còn mang phong độ ấn tượng ấy lên đội tuyển quốc gia. Tại kỳ Euro 2024 diễn ra trên đất Đức, chàng trai trẻ này đã có một giải đấu bùng nổ. Cậu không chỉ góp công lớn đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch mà còn giành được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Cú sút xa đẹp mắt vào lưới đội tuyển Pháp ở trận bán kết năm đó có lẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người hâm mộ bóng đá.
1: Hiện tại, chàng trai này đang cùng các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Ở tuổi 19, độ tuổi mà nhiều cầu thủ trẻ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân, Yamal đã gánh vác trên vai kỳ vọng của người hâm mộ trên đấu trường lớn nhất thế giới. Thành công của Yamal không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên mà là kết quả của những giờ phút miệt mài rèn luyện trên sân tập La Masia khi còn nhỏ. Sự điềm tĩnh, khiêm tốn và tinh thần đồng đội của Yamal chính là chìa khóa giúp cậu vượt qua những áp lực khổng lồ để không ngừng tiến bộ.
0: Chúc các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những trận cầu hấp dẫn của World Cup 2026 với nhiều niềm vui nhé!

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục với series Những điều tử tế trẻ nhỏ nên được dạy ngay từ hôm nay. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn điều thứ tư, đó là học cách nhẹ nhàng với cây cỏ và thế giới động vật xung quanh. Nếu mà thường xuyên đưa các bé đi dạo công viên thì các bạn chắc hẳn không lạ gì cảnh các bé thích thú chạy nhảy rồi tiện tay ngắt một bông hoa hay là bẻ một cành cây nhỏ ở bên đường. Đó hoàn toàn là sự tò mò bản năng trước thế giới tự nhiên đầy màu sắc, không hề có ác ý. Tuy nhiên đây chính là thời điểm vàng để người lớn định hướng cho con đấy ạ. Thay vì mắng mỏ hoặc là cấm đoán gay gắt thì chúng ta có thể thử giải thích nhẹ nhàng để cho trẻ hiểu như thế này. Bông hoa đẹp nhất là khi ở trên cành để mọi người cùng ngắm, và thảm cỏ xanh cũng cần được bảo vệ để làm tốt nhiệm vụ làm đẹp cảnh quan của nó. Khi trẻ hiểu được rằng hành động của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan xung quanh ấy, thì các con sẽ tự khắc bước đi cẩn thận hơn, biết trân trọng sự sống của những mầm xanh nhỏ bé. Chia sẻ với các bạn đến đây, Tú Nhân nhớ cái bài hát gì nhỉ? Ra vườn hoa em chơi, em muốn hái một bông hoa đẹp. Nhưng mà cái lời như thế nào nhỉ? Cô nhìn em tươi cười và cô bảo rằng không nên hái vì bông hoa này là của chung. Đấy, đây là một bài hát minh họa cho cái câu chuyện của chúng ta rất là hợp lý, phải không ạ?
2: Và cũng giống như là cây cỏ, cái câu chuyện tương tự cũng diễn ra với những người bạn bốn chân trong gia đình hay là ngoài phố. Trẻ nhỏ thường rất phấn khích khi thấy các bạn chó, mèo, nhưng mà cách mà các bạn thể hiện tình yêu thương đôi khi lại hơi mạnh bạo, phải không ạ? Những hành động như là kéo đuôi nè, cấu véo hay là rượt đuổi quá đà thường xuất phát từ việc trẻ chưa biết cách kiểm soát lực tay và chưa đọc được ngôn ngữ cơ thể của động vật. Lúc này thì cha mẹ hãy chỉ cho con cách tương tác an toàn và lịch sự. Ví dụ như là xòe bàn tay ra trước để chú cúng ngửi làm quen, sau đó mới vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng thay vì vỗ mạnh lên đầu hay là giật tay chúng. Đồng thời, hãy lưu ý trẻ tuyệt đối không trêu chọc khi mà vật nuôi đang ăn hoặc đang ngủ. Những chỉ dẫn cụ thể này không chỉ bảo vệ an toàn cho con, tránh những phản ứng tự vệ của vật nuôi, mà

0: con dạy trẻ biết tôn trọng ranh giới của một sinh mệnh khác.
1: Có nhiều người nghĩ những điều này quá nhỏ nhặt, trẻ lớn lên tự khắc sẽ điều chỉnh. Thế nhưng thực tế cho thấy là cách một đứa trẻ đối xử với thiên nhiên và động vật chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho lòng trắc ẩn và sự thấu cảm sau này đấy các bạn ạ. Một đứa trẻ biết xót xa trước một nhánh cây bị bẻ gãy, biết nương tay khi tương tác với thú cưng, chắc chắn khi trưởng thành sẽ dễ dàng đồng cảm với những người xung quanh hơn. Tình yêu thương không tự nhiên sinh ra, nó được tích lũy và nuôi dưỡng từ những thói quen giản dị như thế mỗi ngày.
0: Hy vọng rằng gợi ý nhỏ ngày hôm nay sẽ có ích với bạn trong hành trình cùng con khám phá thế giới xung quanh một cách trọn vẹn nhất. Chúc các bạn thính giả có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Và sẽ được hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề cùng con khôn lớn với những kỹ năng nhỏ như thế này vào Thành Phố Bình Minh ngày mai nhé.
1: Và cũng thật vui khi mà mỗi ngày chúng ta cũng chia sẻ kinh nghiệm để bồi đắp nên tính cách cho sự trưởng thành của con trẻ của chúng ta, đúng không ạ?
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.
1: Bye bye.

0: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
7: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
7: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
7: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready. We are ready to be cool.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
12: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. Kể từ lúc này, Lê Yến mời quý vị cùng cố định FM 91MHz để chia sẻ đồng hành cập nhật những thông tin giao thông với chúng tôi. Bên cạnh đó là một loạt các thông tin dân sinh xã hội đời sống để chúng ta cùng cập nhật chi tiết nhất những diễn biến xung quanh cuộc sống của mình. Và quý vị đừng quên, trọng điểm vẫn là những thông tin giao thông. Hãy tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ phòng thủ. Hãy cùng vào trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem là các bác tài quý vị thính giả đã di chuyển đến những cung đường nào rồi, tình hình giao thông ở đó đang như thế nào nhé. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ anh Khang Phan. Cầu vượt Khương Lộ 2 đi cầu vượt Gò Mây di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang mát mẻ tại đây. Chợ Đông Đô xe lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Cùng với đó thì trạm thu phí chợ Đệm đi đường Võ Trần Chí di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang mát mẻ tại khu vực này. Xin chào anh Úc Bằng, anh Huỳnh Nghiêm, anh Huy Aro, anh Duy Tài Xế, anh Hà Cường, anh Khang Phan đang đồng hành cùng với chương trình. Chào thính giả Nguyễn Nhi đã tương tác từ rất là sớm trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn những lời chúc buổi sáng tốt lành, đầu tuần vui vẻ đến từ các bác tài. Cảm ơn anh Thiện Nguyễn với lời chúc của mình. Như vậy thì chúng ta có các lộ trình sau đây: cầu vượt Hương Lộ 2 đi cầu vượt Gò Mây lưu thông ổn cả hai hướng, chỉ đông chậm khi đang dừng chờ đèn tín hiệu, trời đang mát mẻ, vẫn là những thông tin rất là khả quan trong buổi sáng hôm nay. Anh Thạch Quốc Thanh cũng cho biết chợ Đông Đô sẽ lưu thông ổn định về các hướng. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin này. Những tín hiệu rất là khả quan đến từ các bác tài. Và cũng như thường lệ thôi, chúng ta vẫn ghi nhận những thông tin tương tự trên lộ trình các bác tài di chuyển và cập nhật về cho chương trình khi mà chúng ta chỉ mới bắt đầu gọi là đầu ngày của khung giờ cao điểm sáng, thưa quý vị. Thường giao thông khá là thuận lợi. Những hình ảnh Lê Yến quan sát được trên hệ thống camera ngay lúc này, tình hình giao thông rất là ổn định. Đâu đó thấy bóng dáng những chiếc xe buýt điện đã bắt đầu hoạt động và di chuyển trên thành phố cũng được một khoảng thời gian rồi, thưa quý vị. Đúng là cảm giác khi mà chúng ta di chuyển xung quanh những chiếc xe buýt điện khá là khác so với những chiếc xe buýt chạy xăng dầu gần trước đây, đúng không ạ? Và không biết là từ sau khi thành phố có chính sách miễn xe buýt công cộng rồi thì các bác tài có ai đã trải nghiệm chưa? Và chúng ta có ai đã sử dụng phương tiện xe buýt như một phương tiện đi lại dành cho mình hay không? Các bác tài lắng nghe được thông tin này có thể chia sẻ trải nghiệm của mình. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực xa lộ Hà Nội đi về khu vực Tây Hòa, lúc này đây các phương tiện vẫn lưu thông đều đặn, chưa thấy có khó khăn xảy ra. Trung tâm điều hành Metro số 1 cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Thông tin chung, thời gian vận hành là từ 5 cho đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm với tần suất cao điểm sáng là 7 đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 cho đến 9 giờ. Giãn cách 8 phút một chuyến, thưa quý vị. Cao điểm chiều từ 16h30 đến 19h30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17h đến 19h. Các khung giờ cận kề từ 16h30 đến 17h và 19h đến 19h30, giãn cách sẽ 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm dao động từ 10 đến 12 phút nha quý vị. Và khung giờ thấp điểm nhất là 5h đến 5h30, 15 phút một chuyến. Trung tâm sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị để chúng ta cùng chủ động với lịch trình của mình khi di chuyển bằng tuyến metro. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe cũng đang đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin này, đó là tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bùi Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài có

0: Khi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha quý vị. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng xe đang không đông lắm. Tạm thời quý vị vẫn còn di chuyển được ở tốc độ bình thường. Và trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời lưu thông ổn, quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm. Trên một số các tuyến khác như Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, xe không đông, khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường ổn định, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây. Xin được nhắc lại tiếp một thông tin này, đó là tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình với lộ trình này. Chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ

0: phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình tiếp nữa là khu vực đường Mã Lò từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường tỉnh Lộ 10 lưu thông ổn định về các hướng. Đường Ao Đôi từ Mã Lò đến đường Lê Đức Anh, phường Bình Trị Đông lưu thông đang ổn về các hướng thưa quý vị. Đường Lê Văn Cối từ ngã tư 4 xã đến đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông ổn định. Đường Gò Xoài từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Lê Văn Cối cũng tương tự. Đó là những thông tin mới nhất mà anh Sơn Trung đã gửi về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Và như vậy thì chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ và cập nhật thêm một số các thông tin khác. Tại tuyến đường Cao Thắng Võ Văn Tần, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này các bác tài nha. Khu vực tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông để cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài. Đó là trên các tuyến như là đường Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị khá là thông thoáng ngay lúc này. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên các tuyến đường nữa như là tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Hay là trên các tuyến nữa như là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Tại tuyến đường Quang Trung và Lê Văn Thọ ổn định thưa quý vị, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn sáng nay cũng chưa ghi nhận khó khăn. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới đã chính thức bắt đầu với mong muốn mang đến cho quý vị một sự khởi đầu thuận lợi, chủ động và đầy đủ thông tin nhất. Bản tin khởi hành sáng nay đã sẵn sàng những cập nhật quan trọng về thủ tục hành chính, y tế, hạ tầng giao thông và những trải nghiệm du lịch đầy thú vị. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu chặng đường thông tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin, xin được gửi tới quý vị thính giả, đặc biệt là những người dân thủ đô đang thực hiện thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe, một thông tin về tiện ích số cực kỳ thiết thực. Cụ thể, từ hôm nay ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành tiện ích tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Thông qua hệ thống, người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ mà không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ để hỏi thông tin như trước. Người dân chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, nhập các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu và hiển thị tình trạng giải quyết hồ sơ, đơn vị đang xử lý, địa điểm trả kết quả và các thông tin liên quan. Qua đó, người dân có thể biết hồ sơ đang được giải quyết ở giai đoạn nào, thời điểm dự kiến nhận kết quả cũng như nơi nhận giấy phép lái xe sau khi hoàn thành. Còn với những ai đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại thủ đô, xin hãy lưu ý một thông tin quan trọng. Bởi Hà Nội chính thức triển khai đợt cao điểm kéo dài 15 ngày để rà soát hỗ trợ hơn 9.300 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa bổ sung giấy ủy quyền theo quy định, nhằm bảo đảm việc chi trả không bị gián đoạn. Đợt cao điểm diễn ra từ nay đến hết ngày 25 tháng 7, tập trung đặc biệt vào những trường hợp giấy ủy quyền đã hết hiệu lực hoặc những người cao tuổi, người khuyết tật, người khó khăn trong đi lại có nhu cầu lập mới, thay đổi người được ủy quyền. Đối với những người mất năng lực hành vi dân sự, người trực tiếp chăm sóc sẽ được các cán bộ hỗ trợ lập hồ sơ theo hướng dẫn để giải quyết kịp thời. Còn với người đang sinh sống tại nơi cư trú, có văn bản ủy quyền còn hiệu lực và không có nhu cầu thay đổi, quý vị cứ yên tâm, việc chi trả vẫn tiếp tục thực hiện trên cơ sở giấy tờ hiện có. Và nếu như quý vị đang quan tâm đến thông tin quy hoạch, hãy hết sức tỉnh táo để tránh bẫy thông tin trên mạng xã hội. Cụ thể, liên quan đến các thông tin quy hoạch lan truyền trên mạng xã hội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định các nguồn dữ liệu đưa trên mạng, nền tảng xã hội là những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tra cứu sử dụng thông tin quy hoạch từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Đối với các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không chính thức, người dân cần thận trọng kiểm chứng, không sử dụng làm căn cứ giao dịch hoặc chi trả phí cho các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đang triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch của thành phố. Sau khi hoàn thành, toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên các cổng thông tin chính thức và các nền tảng tra cứu của thành phố, giúp người dân tiếp cận nguồn dữ liệu chính xác đã được xác thực.

Tiếp theo sẽ là một thông tin quan trọng về sự phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực trọng điểm phía Nam. Theo đó, 7 cầu vượt thép được đề xuất xây tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tổng vốn sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, các công trình thuộc nhóm dự án giao thông được ưu tiên đầu tư, dự kiến hoàn thành từ nay đến năm 2027. Ngoài 3 cầu ở khu vực trung tâm, thành phố nghiên cứu xây 4 cầu tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa gia tăng sau khi mở rộng địa giới. Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế đặc thù đối với công trình cấp bách để rút ngắn quá trình chuẩn bị đầu tư. Và khép lại bản tin, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm du lịch đầy hứa hẹn sự kết hợp tuyệt vời giữa giao thông và văn hóa. Nhằm mang đến trải nghiệm du lịch đặc sắc cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát triển tuyến tàu du lịch kết nối vùng Phong Nha, Huế, dự kiến khai thác từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Đoàn tàu gồm 7 toa tích hợp không gian văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Hành trình dài 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc trong 4 giờ 30 phút, giá vé từ 360.000 đồng một người. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Quý thính giả thân mến, những thông tin cập nhật về World Cup 2026 sẽ tiếp nối cho bản tin khởi hành sáng nay. Thưa các bạn, sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của 4 đội tuyển mạnh nhất chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc, tiền đạo của Real Madrid là Kylian Mbappe phải rời sân ở phút thứ 77 sau khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe đã tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giao án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, đội tuyển Pháp vẫn đang theo dõi tình trạng của hai trung vệ Upamecano và Saliba. Theo truyền thông Pháp, cả hai hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Lamine Yamal. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Premier League chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 người. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Ligue 1 đứng thứ 3 với 13 cầu thủ. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương 80% đang khoác áo câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Và trước vòng bán kết World Cup 2026, siêu máy tính của Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch với xác suất 34,05%, đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23,45% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, Anh được siêu máy tính đánh giá có 21,94% khả năng vô địch. Điều gây bất ngờ là đương kim vô địch Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân của Lionel Scaloni có hơn 20% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 15 tháng 7, còn Argentina đối đầu với đội tuyển Anh vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin khởi hành cũng đã hết. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới ngập tràn niềm vui, công việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành, còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội, ghi nhận ở đây mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tay quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin giao thông ngay lúc này.

Đó là ngay tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe đông lưu thông ổn các hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin này. Cảm ơn bác Tài Hương Trần đang đồng hành với chương trình. Chào anh Nguyễn Văn Thanh ạ. Chào bác Tài Cao Chinh đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Bác Tài Nắng bên thềm cũng đang đồng hành với chương trình. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê ghi nhận là xe vẫn chưa đông lưu thông ổn và bắt đầu ghi nhận nắng lên rồi. Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng tương tự. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản lưu thông bình thường, khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi ở giao lộ này thì có thể quan sát được ánh nắng lên cũng khá là mạnh vào buổi sáng rồi. Các bác tài bắt đầu ghi nhận sự chói chang nếu đi về đây, xe thì đang đông dần lên cũng chưa quá khó khăn. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông bình thường. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính cũng tương tự thưa quý vị. Di chuyển vẫn còn rất là ổn định và thông thoáng trên khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú thưa quý vị. Lộ trình tiếp nữa là Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, khu vực Nguyễn Tất Thành, cảng Sài Gòn hay là khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh. Tất cả đều đang di chuyển ổn. Các bác tài, quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm với những tuyến đường này quý vị nha. Vâng thưa quý vị, trên một số những khu vực khác để cập nhật thêm tình hình giao thông đến cho các bác tài, quý vị thính giả ngay lúc này. Đó là ở lộ trình Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển mật độ phương tiện đang không cao. Hay nếu như quý vị đang có thêm lộ trình lưu thông trên các tuyến khác như là ở Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm lưu thông về đây. Và đó là những thông tin rất là khả quan trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 6 giờ 51 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Chưa có lộ trình nào khó khăn để các bác tài phải mất thời gian di chuyển cả. Tuy nhiên lý nghĩ là sẽ có những khu vực khác chúng tôi chưa kịp tiếp cận. Rất là mong các bác tài sẽ cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin mới nhất. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển gấp những hình ảnh khác để chúng ta tiếp tục cập nhật ở trên sóng ạ. Vâng thưa quý vị, như vậy thì với những thông tin hình ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ ngay lúc này, rất là mong các bác tài, quý vị thính giả đã có thể phần nào nắm bắt được bức tranh giao thông thành phố ngay tại thời điểm này đây. Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta đi vào chi tiết những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời nhiều mây, lất phất có nơi mưa nhỏ, nhiệt độ hiện khoảng 26 độ, độ ẩm ở mức 92%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho các hoạt động di chuyển trong buổi sáng. Dự báo trong sáng nay trên địa bàn thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Không khí buổi sáng vẫn tương đối dễ chịu với gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam đến Tây. Đến trưa và đầu giờ chiều trời có mây và nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Mức nhiệt này không quá cao so với đợt cao điểm nắng nóng trước đó, nhưng quý vị vẫn sẽ cảm thấy oi nhẹ khi di chuyển thời gian dài dưới trời nắng. Bước sang chiều tối và tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa còn có thể duy trì tại một số nơi trước khi giảm dần, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026,

0: từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Sound the Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn ngay lúc này. Khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ tạm thời cũng đang ổn định. Lộ trình Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu xe không đông lắm. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu xe cũng đang không đông. Hoàng Minh Giám và Hồng Hà mật độ phương tiện không cao. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính xe không đông lắm. Trên khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng đang ổn. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú cũng tương tự thưa quý vị. Và nếu như trên khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ đang ổn ngay lúc này. Và chúng tôi còn có thêm thông tin Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bánh xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Còn nếu như trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh quý vị đi về đây thì xe không đông lắm, vẫn còn có thể di chuyển được ở mức trung bình thưa quý vị. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đang có thông tin anh Hoàng Ngọc cho biết đường Phạm Văn Đồng xe lưu thông đang ổn định. Xin chào bác tài Khát Vọng Làm Giàu, bác tài Hà Thế Hải đang đồng hành cùng với chương trình. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn. Hoàng Diệu có ông Lạnh cũng đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe không đông lắm, lưu thông bình thường. Khu vực tiếp nữa là Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh xe không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn còn đang ổn định. Các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Tất Thành đang rất là thông thoáng, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp những hình ảnh khác trên camera một lần nữa. Vâng thưa quý vị, như vậy thì buổi sáng hôm nay, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, quý vị lưu thông về đây cũng lưu ý. Vâng thưa quý vị, sau khi triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt thì nhiều người thắc mắc vì sao vẫn phải quét căn cước công dân, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng VNeID khi lên xe. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, việc quét này không nhằm thu tiền vé mà để xác thực hành khách, ghi nhận số lượt sử dụng và thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý đánh giá hiệu quả chính sách miễn phí. Dữ liệu sẽ giúp cơ quan chức năng phân tích nhu cầu đi lại, tối ưu hóa mạng lưới tuyến, điều chỉnh tần suất hoạt động và phân bổ nguồn lực phù hợp. Thành phố cho biết giai đoạn đầu, người dân vẫn được đi xe miễn phí thuận tiện, còn việc xác thực sẽ được áp dụng đồng bộ ở giai đoạn tiếp theo khi hệ thống công nghệ hoàn thiện. Đây cũng là bước chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng, hướng tới xây dựng hệ thống vé điện tử và quản lý hành khách hiện đại thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua thì một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc và đổ trúng chiếc ô tô 7 chỗ đang đậu bên đường sau cơn mưa kèm gió mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng rất may là không gây thương vong về người. Ngay sau sự cố thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cắt tỉa cây, di dời phương tiện và khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cây xanh ngã đổ trong mùa mưa bão, đặc biệt đối với những cây lâu năm có dấu hiệu mục rỗng hoặc là bộ rễ bị suy yếu. Các đơn vị quản lý cây xanh cho biết

sẽ tăng cường kiểm tra các tỉa cành và rà soát những cây có nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế sự cố tương tự. Người dân cũng được khuyến cáo tránh dừng đổ xe dưới các tán cây lớn khi xuất hiện mưa dông hoặc gió mạnh để giảm thiểu rủi ro. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Sau vụ tai nạn lật cano nghiêm trọng trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh An Giang đã yêu cầu siết chặt quản lý vận tải, đồng thời tổng kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn. Theo đó, toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra nghiêm ngặt về điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn như áo phao, quy trình vận hành trước khi xuất bến. Những phương tiện không đáp ứng đầy đủ quy định sẽ tuyệt đối không được cấp phép hoạt động. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề xuất thí điểm cơ chế hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6% một năm trong 5 năm, đối với 20 doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, thông qua Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia. Chính sách được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn tín dụng, tạo động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, việc kê khai điều chỉnh giá cước khi chi phí đầu vào giảm là quy định bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp vẫn chậm thực hiện hoặc không kê khai điều chỉnh giá cước theo quy định, sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thái Lan xác nhận ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán bar vào sáng sớm nay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo lời kể của những người sống sót, quán bar nhanh chóng bị khói bao trùm sau khi đám cháy bùng phát, khiến nhiều người phải chạy về phía cuối quán gần khu vực nhà vệ sinh, nhưng tại đây không có lối thoát hiểm. Một quan chức chính quyền Bangkok thông tin có 63 người bị thương trong vụ cháy. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài điện tử chuỗi cung ứng toàn cầu và mô hình kinh doanh mới khiến nhiều quy định không còn theo kịp thực tiễn. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi vì vậy đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. 4 chính sách lớn được thực phẩm quốc gia, tăng trách nhiệm với thức ăn đường phố và suất ăn tập thể. Theo Bộ Y tế, các chính sách mới được xây dựng theo hướng tăng cường hậu kiểm, quản lý dựa trên nguy cơ và ứng dụng công nghệ. Vừa đây chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Ra để thành biểu tượng, giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.